0: халуун байна шүү. Та нь осыг уу?
1: Чөвөр чимчгэрийн гэгэн сайхны бүтээгч, чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
2: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
2: Замбач хану өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн өрөнхөө хорооны үндэсний төвгадрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчийн бичсэн шүлэг туулаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсож гоно.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чимээ.
2: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сүн улсын шүлэгч Янван Ли бол Жишүй гажир дараа өнөөгийн Жанши мужийн Жиан хотын хүн. Тэр бол өмнөд сүнгийн шалгарсан шүлэгч юм. Түүний шүлэгч жохолд байгалийн өнгө жимжид юрилсэн хөдөлмөрчин ард түмний амьдралыг тусгасан ба өх хорнч сэтгэлхэн илтгэсэн шүлэгч жохол маш олон байдаг. Одоо бид түүний нуур гэсэн шүлгийг сонсхий.

нуур. Усан болог сүмээр горхорон нарийнхан урсгалан хармалж. Удан сүудэр уснаа тосрон урхан хонголгыг хайрламай. Үтүүр шавах лянквагийн соёо сайхан жохож гармагч. Үрм холгайч хэжэнэ ирээд түүнээ дээр сууж явъя.

Сун улсын үеийн өмгтэй шүлэгч Ли Чин Жо бол манай улсын түүхэн дэх шалгарсан өмгтэй шүлэгч мөн. Түүнээ бичсэн шүлэг дуулан маш нэртэй боловч харамсалтай нэтми олон уламжлагдаж дийлсэнгүй юм. Одоо бид түүнээ Чуба вангийн үлгэрээр сэдвэлж өмнөд сүнгийн төрийн бодлогыг хошхонсон тасархай батхыг сонсхий.

тасархай бадаг амьд ябвал хүнээ баатар болж амьсгаа тасарвалч чөтгөрийн манлай болё. Ардаг шангүй жангнан нас бүшүрхсэн явдал аяа хохой эдүүгөө болтол санагдмаа.

Сүн улсын шүлэгч Жүшүүж нь бол алдарт өмгтэй шүлэгч бөгөөд дууллахч болно. Түүний алдарч холн Личин жоттай барах тэн сачуу байжээ. Түүний битсэн Өлжи түдэш гэсэн шүлэгт Чагаан сарын 15-наа үдэш Амрах хосын уулжих үеийн Будлаанд сэтгэлийн уяхыг битсэн байна.

Өлжийтүүд ш. Гал мод мөнгөн жижиг, нүдийг улайлган гэрэлтүүлээд, гажир дөргөм дуу хөгжим, хаврын салхийг сүнгнүүлмэй. Жавлж өдрлийн дунд шин баяр гарт тор ороод, жүүцтгэлийн дотор хуучин хэрэг айлган сочоомэй. Амрах хоёулан ахшин журч таалан янагалж байвас, ашид сарам манантаж ахсанч ямбар хамаа байжаа. Дарс жоглж дэнлүү сонирхох чөлөө хаамай, дараа жил уулжид чадах эсхийг өлмөднөм.

0: сэтгэгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяадч үтгэлдэн Монгол улсын жохоолчдын өвөлдөнг шагналт даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Хан уулын яргой Дамба даржин намсра. Хотоос туслах төчин ирсэн гэж дуулаад би хашин цагаанахан амийг дутчин хөлдөө гөлмөн сарсгнууд нь давирж хоньнийхэн төрөнд орон зөксөөр гадна ирлээ. Төлийн байднаас нял хурга майлалдан хургашсан хонд бие биесэн өс гэсэн шиг майлан майлсаар хотныхаа зүг тожир тожир морин үлээд гэртэн орох зуур би. Жаавайц гэрт ямар хүн ирсэн суугаа болдоо гэж таамаглаж чаддан ингэдэ маань товчж дээлээ заслаа. Гэрт ортол миний урчлан төсөөлж явсан хижээлхэн эрэг хүн батруухан залуу ажил цагварын авгай хашир тогтой өвгөн алинч биш. Харин бүр хэртээ гараар хөрөмгүй цэмцээсэн цагаан хүүхэн зүүн орон дээр цомцын сууж байлаа. Гатууны туурайгаарч зузаан өндөр ултай гутал дэлэм шахам өргөн шүүмгтэй өмнөхийн гэрүсгэн харамгцаа гайхах чамлах сэтгэл нэгэн зэрэг төрлөө. Сайн байна уу гэд малгайхан авах зуур хуучныхан адил хоймортой очиод лак суусангүй. Харин ч бүр танихгүй айлд ороод ирсэн юм шиг үүдэндээ хөшин зогстоо. Нөгөө хүүхэн барьж байсан номон цааш нь тавиад их л нөөрмгийгээр за сайн байна уу? Хонд сайн явж ирв үү? Миний нэр Өлзимаа гэж хэлэл гараан сунгалаа. Төвөгт хэн улсуудын иймэрхүү боловсон мэдчилгээг мэдэх тул би ёсыг удан гар барьж намайг Борванд гэдэг гэдэг. Хүүхэн үл мэдгэл өмөлдөж баярлаа гэж хэллээ. Баярлаа гэж шүү. Гүйдэн миний нэрийг сонсоод баярлаад байхтаа ч яах вэ? Бас тэгээ цаана нэг л доогтөө иний хийн яана. Борванд гэж хэлэхэд инээд нь хүрсэн хэрэг байгаа биз? Ёстой нэг хөдөөхийн бойдохон банд байна даа гэж бодж байгаа юм байх та. Гэхдээ удаасан ч би нээрэн хэн харсан ч түнтгэр бор хүнэлтэй. Ээж яах вэ? Хэн хүндэл сүйд болдог нөгөө л хуучин зангаараа харин ч бүр хөл хөөрцөх болцсон байлаа. Алуу охин минь унд цай наан цаан гэж эрг нэг зуух хойдын хооронд бүгтгэнх зуур хавийн юм хамаж шимж хуучлан ам хуурайгүй л байна. Ээжийн байдлыг харахад энэ хоёр нилээд хуучилж нүүр хагарчхаад сууж байгаа бололтой. Яраа хөөрөө нийлж ажилд дэм болох үе тэнгийн хүн ирээсэй гэж бодсон минь талаар болж гол гонсон. Хөхөлтийн биш яах гэж бодохдоо дими нэг үг сонсож ядан сууж байлаа. Хэдий тэрвэ гэж асуугаагүй байхад л хүүхэн би нилээн төрөн ирсэн. Эхээр хөтөгөр цаг агаарын байдал ямар байна? Олон төл хүлэн авч байна уу? Гэж их л юм мэддэг хүний дүртэй асуухт нь тэнгэр ямар байна? Мал хэр төлөж байна гэж асууж байгаа юм л энэ юм байх та. Харах царэнь

ярих яриагаас нь чухам ямар шуухан төлчин ирсэн харуулж байх шивдэ гэж бодож амжлаа. Ээж зүүхний яманд тухлан сууж нэг цуцул нааш цааш болгох зуураа. Тий, бид хоёр гэж нэг ийм шүүхэн л суудаг болсон юм да. Яах вэ хөрхи, засгийн буянд олж л байна. Сайхан л байна. Малчин бид ч хуучныхтайгаан адилгүй болж дээ. Дээр дээрээ сан хүн хүч хавсруулаад, тэжээл бордоо олгоод, дутагдж гачгдах юмгүй л байх юм да. Гэж олон юм ярина. Гэтэл нөгөө хүүхэн маань мал маллаа дутж гин үү гिचгэх шиг гуралдаанд ямар өөрөг авсан өнгөрсөн он жилүүдэд хичнээн ихээс хэдэн төл бойжулсан бэ гिचгэх шиг юурал аймаг хотоос яваа дараг сурвалжлагч нар шиг л шалгаж гарах нэ хил ам сугалж хашахсан яасан ч галзуу хүүхэн бдэ гэж бодогдсон доктор дургүй хурцуулаа. Сүүлдээ бүр цэргийн алав хаасан уу? Ямар сургуул хэдийд хаа ямар анги дөөргсөн юм гэж шалгааж аяга халуун цай оочж хөшөө бүлээ цүлхийн хооронд далан булчирхайг минь тоочулж өргөлөө. Нэг харахлаар 40 сард баргаадын хэмжээгээр зохиосон соёл жилтийн үжилгээр манайд өгсөн нөгөө шаард хууц хүүхнээ уд айхны ширээн дээр дэлгэстэй харагдлаа. Хүндэн муухан үзүүлж халах тавьжтэй. Аваад талд хийчихвэ явдэ. Гэж бодон ээжийг нүдээрэн зэмлэлээ. Ээж учрыг нь олсонгүй бололтой. Миний харцээ дагуутан ширээ рүү нэг харж надаас асуухынстай гайхан ширтэж байснаа. Бүр буруу юм айдгу бололтой. Хирэн дээрх аягыг авч эргэн рүү эргэх зуураан. Хөө миний хөө аягандаа тосхи цай уух юм уу? Гихэд нөгөө хүүхэн бас л аль хэдийн учрыг мэдчихэд өөр тийшээ харан чүү мулцхан тэрэ. Би ихэд цухалдсан боловч мэддэхгүй хичээж. Та урд өмнө нь мал малж байсан уу? Гэж асуулаа. Хүүхний тэрэ ялимгүй ягаран үгүй шүү. Үнэнтэй би мал малж огт үзээгүй л дээ. Амралтаараа хөдөө гарч ахトゥудэрэн очтгол байсан. Гэхдээ мал хариуцж малдаж байсангүй. Юу мэдхив дээ? Харин номхон морийг болвол унан шүү гэж хэллээ. Ямар алавтай та? Соёлын ордны жижигчин. Өө, сайхан жижигэлдэх юм биз дээ. Үгүй дээ. Гайхгүй. Наадам цэнгийн дим бол бүрч сайн хүн ирсэн юм байна. Мэдгүй чадахгүй юм хэцүүл байх байлгүй дээ. Гэхдээ хүнд хийдэг ажлын чинь болж бүтгэл байлгүй дээ. Гэж хөмсөг сармуусан хөдлөн сэрвэлжнэ. Энэ үгнээс ээжийн сэтгэл зовсон бололтой. Намайг нүд болонтон харцаараа зэмлж хэ ямар нэг сөрхий нарийн ширин эрдэм ном биш. Санаад байвал чадаж ядах юм юу байх вэ? Алив чи тэр гадаах бөөрмх хитлэнээс хаглаад ир. Гэж намай өөр илэрхий хөөж хэллээ. Би ч хэлсэн үгэндээ баахан бантаж. Дими санаа зовон хийх хэлэх юм олж атан байсан болохоор өргөсөн тэмээ шиг нэлмэсхэн босч сэгсүргэн дээлийнхэн хормайг өшгчэн нэвцэг нүүсээр гарлаа. Ээж бас ямар мэхэнд нь орчхоод энэ ганган хүүхэнд тал засаад байгаа юм бол та гэж бодохын цацуу баргаатын хандаргад бүрчих уур хүрлээ. Манай баргаатын дарга гэж ёстой нэг дүүрсэн хүн шүү. Манай амбул муутайг мэдсээр вэж ийм хүн явуулж байх нь гаралта бас жүжигчин гэн шүү. Эн чин ямар клуб юм уу? Улаан булан биш үстэй. Ийм амтнтай хамт Дэмберлийн манай хоёрыг яаж энэ олон зуун хонь төллүүлнэ гэж бодовол. Дэмберл гэж дантаа нэг тархи нэргсэн бүтэлгүй юмар л оролд

0: суудаг амтан. Тэгээд дээр нь энэ ирсэн хүүхэн гэж хонимал үргэж дайжмаар хувцтай амтан хэм мэдгүй. Гэт хитээ энэ жил хичнээн төлийн төлөвтэй гардаг бол та. Гэж бодохоос цээжин дээр бүүн хар юм тэглэх шиг болж. За гайгүй тэгж илвэ. Тэгж угаад маргатын дарга дээр нэг галттай дүлтэй бууй байц. Гэж бодсоор төлөгийн ганц нэгэн цоочин өөхөл зүутал. Алуу наа төлөөнэс чинь оруулах уу? Та цаавн дуугач. Гэд нөгөө хүүхэн дэрэгд мань ирцүүн зогсж байлаа. Би хариуч дуугарсангүй. Хүүхэн өмднийхэн шуумгийг дээш нь татаж борвороо нэгсхийн явган сууж хідэн түлээ тэврээд босхотоо. Таач намайг хараад голж байх шивдээ. Өөр хүнээр сольж өгөөч гэж дарга нартаа уулз гэж бодож байгаа ч тэр нь ч бас дээр байх туу. Мал мэдхүй над шиг хүн танд ч ямар сайн байх вэ дээ. Таныг ийм янзтай байхад айлын зайд байгаа над ч ямар сайн байх вэ гэж хэлээд эргэлээ. Миний зөвөө хүрч хариуд нь чавхсан гашин үхэлэх гэж бодон дүлгэнсээр байтал нөгөө хүүхэн холдоод явчихлаа. Гэвч шарантан гэрт орхоос нь өмнө өөрт нь дуулдахаар хідэн үхэлэх санаатай. Та чинь хойноос ирээд гэд эхэлтэл ээж гараад ирлээ. Би дими балмагтан готрон ч гэр ураад хачих юм байна гэд гэрийн ард яхачгүй зогсож байгаа улаан ямаа руу хашигчлаа. Ямар мухай бачимдсан дуугаар бархирсан гэж санана. Натаас тийм мухай ойлгонсон цохол дуу гарна гэж би даанч сонсонгүй. Ээж хүүхэн ямаа гурв гурв улаан л над руу гайх мэт харлаа. Хожир давс тутхлаараа мал гэр урддаг юм гинлээ гэж хүүхэн асуух шоолхын хооронд хилээд гэрл орлоо. Муу бух толгой руугаа илс цацна гэж болж дими хөгөлсөндөө санаа зовн гертэн ч оролгүй хаша хороохон тойрон хонимлаан хотлуулж дараа нь морин аргамцхаар гаднаасаа мөн аваад уяаны зүг алхлаа. Амхантаа л тэр хүүхнийг үл тоосон шинж үзүүлж байгаа юм тэр. Гүтгээд алийн болгон тойрж тэлхэвдээ гертэн орчин таарна. Харин морон аргамжиж хаад босч явахтаа отоол үг дуурхан бай гэж бодлоо. Гадны хураалттай аргал энэ дэргэд иртэл ээж хүүхэн хоёр дүнгэр дүнгэр ярин бас хөхрөлдөхн сонстлоо. Юухан ингэж хуучтаад байдаг болсон юм бэ? Гэлвэт сонсъё. Гэж бүтэн гэрт ойртох гэтэл гутлын улан цас сажгнаад болтгоо. Гэрээсээ нилээд толуур тойрж зам гарч варанцсан газар дагсаар үүдэндээ сүмхэн тулж очлоо. Ээж л яриад байх нь сонсдох юм. Хээ, цаадах чинь хүнтэйч айтайхан ярьждаггүй. Ямзын төөсөө хүн шүү. Юмд бас л гоомой юм та зайлвал. Тэгэхэд айлын ганц хөөгтөч уулаасаа жожигдохын л болчдөг юм байна. Энэ ээж яхаран хүний нэр сүрийг бодохгүй ингэж амандаа орсон бүхнийг мөрдөг байна. Гоомой төөс бас зочиг гэнэ. Энэ чинь ярангүй л донго мангар гэсэн үг болж таархна. Ингэж бодох юм бол энэ яриа хэтрээд байх юм бол борвантыг балалж мэднэ. Гэж бодон барьж явсан мунаан хөлдөө газарт дангт шидээд гертэ орлоо. Болсон махны өнөр хамар цоргон герт халууд өгөн. Хүүхэн гойч бүр амархаар ирсэн зочин шиг хоймор голдоод хоол хүлэн сууж байлаа. Хоймор суудсандаа зовсон ч юм уу? Адисгүй эрхэн гэсэнтэй би тийм сүртэй харагдсан болов уу? Хүүхэн ухсган босч зүүн орон дээр суугаад сандлаа над руу дөхөөж тавлаа. Өдөөгийн бид та нартай адилхан цэмцгэн байх арга байдгүй юм аа гэж битүүхэнтэн хэлж байгаа ухаантай сандлынч авалгүйгээр зуухны бөхөөгн тушаа явган сууч гараан ийлээ. Ээж тэр хоёр миний тухай юу ч яриагүй юм шиг тэрч байтугай ер нь ганц ч үг солиогүй таникгүй улсууд шиг таг чиг болцгоон хэнийггүй байцгааж байна. Ээж хүйтэн байна уу гэж шаад өөр юм асуулаа. Та дээшэн суугаач. Үнэндээ гэртээч орох завгүй орж ирэхээрэн тухтайч суухгүй их ажилтай юм аа да гэж цаанаандык ёслонгүй маягтай хэллээ. Их дормжлохон шивтээ гэж утсан бүлгч бас л хэлсэн үгэнд нь бертээгүй. Тоогочгүй хүн болох гэж хоол болж байна уу гэж нэг л хөндөй дөнгөө дуугарлаа. Асуулт маань ч утгагүй болж хүүхэн цааш харна жоомлцно. Ирээсэн л би энэ хүүхэнд чүхэн муу бор банд болж таарлаа та. Хүүхнүүдэд уулаасаа л харчуудыг ингэсгээл тохуурхаж байх нь аятайхан санагддаг байхаа. Тэгтэл хүүхэн царайхан төв болгон тоглоомчгүй нэрийн дээшэн суулдаа. Гэрийн эзэн хүн ингэж үүдэн шахам суухан эвгүй шүү дээ гэлээ. Хүүхэн энэ үгийг үнэн голоосон хэлж байгаа бололтой нь надад их л аятайхан санагдлаа. Би ям барьсан эвгүй байдлаас гарч жаахан тайвширан гар хөлөөнд дулаацуулж эхэллээ. Бид онтоо олон таван юмч ярилгүй бүхэл мах идцгээж дараа нь аарц буцалгаж уулаа. Хүүхэн махнаас шалтай идэж чадсангүй харин аарцнаас овоо уух шиг боллоо. Ямар ямар витаминтэй ямар ашиг тустай ч гэнэ илдэв долоон юм яриад л байсан. Би ч тэр тухай сонсхойг бүхэлд яаж шүүнэг ажлын дөртөө төшиг болох хүнээр энэ хүүхнээс л өдөө гэж бодцуулаа. Ээж минь огт юм бодсон шинжгүй харин ч бүр санаа амарсан байдалтай хүзүгэн атхан шилгээ том том эвшийлэх нь. Ээжийн энэ хөдөлгөөн бүхнийг эвэртэй туулаа харсан юм шиг гайхан ширтч би хүүхнийг би нүднийхэн булангаар хавж амжлаа. Тэр шөнийн төлийн эргүүлд дэмбэрлийнх нь гарах байсан учир бид амарц хаах болж ээж манч эртхэн хажуулдаг заншлаар хан ор дээрээ засан хэвтлээ. Би хүүхэнд ор засах гэтэл зүгээрээ зүгээр баярлаа. Миний ор гадна бэ ээж. Ээтэ охин минь жаврын гарахгүй яагаад те унтахын аргагүй хүйтэн байгаа та гэлээ. Хүүхэн эвхтэг цагаан ор хүнжил гудсан оруулж ирлээ. Аа, таа ч нь бүр хамаг юмтайгаа ирсэн хүн юм аа гэхэд тэгэлгүй яах вэ? Бас чи гэж зохих бэлтгэлтэй шүү гэлээ. Орохоос хойш чухам юу бөөмэд нэг гоцгор арьсан ууттай юм ханын толгоогоос өлгөөтэй байсныг заагаад би. Тэр юу юм болоо? Хөгжим. Ямар хөгжим юм? Шанц гихтэн эсгий хийх газар нохоо хэрэггүй гэж бодогдсон. Аа гэж хайнхан дуугарлаа. Хөө мал төлөөлөх гэж ирж байхдаа хөгжим нь чирээд явж байдаг гэж зэмлэн бодлоо.
1: Архим сонсогчдоо, саяны нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэнж дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаар артайхан жолгоё. Баяртай.
2: Өдрийг хэрхэн чог жолвоотой өнгөрүүлэх вэ? Аяг сүү 2-3 км гүйх.
3: Харин нэг өвчтний бие сэтгэлийг яаж сэргээх вэ? 24 цагийн бачин мавралт 2-3 жилийн хүлээл.

Магадгүй та бидний хандуулсан ч бас. Чичиг навч усны шимэр дэлгэрдгийн адил та бидний хандуулсан ч бас хэн нэгний амийг авардаг.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүнамида клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18 өдөр гаргийн өдөр. Бэлгийн үлрэлийн 3 дугаар сарын 24. Өрөмжтэй чилгэрээс нь үйлдэл 18-аас 33 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох ус үйл бол.
2: Төв хорооны Амахуугийн оршин тойрны хамгаалалтыг кинэн байсаах 7 дугаар дугуйлынгийн Шинжаангийн уйгур өрөөн засгуурын ба Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг тайны кинэн байсаах дайшлалтын хурл өрөмжт гэгдэж Чэн Шаожан орж суухуу дайшлалт гэсэн.
3: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд нь алхмыг алгасан гих Шинжаангийн тусгай сарангийн суны мэдэний итлэх хурл өрөмжт гэгдсэн.
2: Манай орн амур төвшин уян чинэртэй өдгэшилсэн усна торийн системийг төрөгдгөн байгуулж Шинжаангийн дээр яс чинэртэй хөгжилтө усна хөдөлгөгч гүч нэмрүүлж байх.
3: Элиас Геврэн засгарч үү цахалгаа зэнгэлхээс үр тунаг төхөрөмжин байрлуудыг идэвхатаар шилдэгжүүлж бузурдалгүй айлын шин хөдөлгөгч энергийг хөгжөөсөн.
2: Альва газар Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаанаа соёл зугаасны харгалзал үзүүлэхэд том бэлэг гаргаж уралдаанаа өрсцгийг хэрэглэгэнэ нэмэгдлийн кемжээ болгон хөвөрлөхтэй күч нэмрүүлсэн.
3: Суна ихэр хөтэн олон газрын эзэмчийн урнаас угаасгчдын кемжээ өргөжлө нэмэгч соёл зугаасны уусалсуудын гэрэлтэсийг салаар илэрсэн зэрэг хагуулг болно.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Төв хорооны мах үгн өрчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаалд Шинжаан радио телевиз ураан шимэн. Нами 2 дугаар их хурл болон 2 дугаар хусана төв хуран удаа бүрэн биг туурдын зөрг санаа кэкэнцгэ тууштулч. Төв хуран 4 дугаар биг туурдын байрлуултыг нарин кинамга ботаруулж. Ши Цзиньпин эма хугун болусны үзэл санаа ба ерүн кашуужи Ши Цзиньпингийн чехл заур цухл урын зөрг санааг тууштулан ботарлахын төлө. Намын төв хура төрийн юбдлын хуран сэвшэрлэр 2 дугаар хугацааны төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаах ажлын удирдах дугуйлынгийн хурлын зөрг санааг өндэслэн. Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын шидр Шинжаангийн уйгур өрөөн засгуурын ба Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг тайнд урж сууж. Эмах үгн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаах ажлын өрнөл ба. 5 дугаар сарын 9-ний өдөр кинэн байцаах ажлын уурч суух дайшлалт нь хурл өрөмжтө хэгж. Кинэн байцаах дугуйлынгийн дарха Фэн Жэнлин кинэн байцаах ажлыг сайнар хийх тухай үгкэлж. Шинжаангийн уйгур өрөөн засгуурна намын хуран шүүж, Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг тэнэ намын хуран 1 дугаар шүүж, 1 дугаар улус дээрэн гэсчүн Чэн Шаожан уурч суух дайшлалт хэвэ.
2: Фэн Жэнлин зааж гаргасын. Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Амахугийн болуснаа байгуулалт болон Амахугийн орчин тойрны хамгаалтыг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлж Амахугийн болуснаа байгуулалтыг 5-ыг 1 цогцчлох ерөнхий байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулахва 4-ын бэкталын дайлт хурлын байрлуултыг зохицуулан акулах чихэл агуулга болгож манай улсын Амахугийн болуснаа байгуулалт болон Амахугийн орчин тойрны хамгаалалт төвх чинэртэй эргэлтийн чинэртэй Бүхталын чинэртэй хуйрлд гарахыг акулва. 2025 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар хугацаанаа төв хураан 4 дугаар бүгд хурал Бээжинд хэгдэж, улс ардын ажаа хуваа нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг тогтоох тухай Дундад улсын эв хамт намын төв хураан сануулгыг кинэн зөвлөлдөж батлан. Бузурдалгүй хөгжилт болвол Дундад улсын Кэлвэрийн өдгэй шилтийн

0: ил тод дэвсгэр өнг мэн. Тунглуг үсэн көкімдэг үл болвол дару эркім нандын эх байлаг мэн гэхээ өөлгөгтэхнэг бат бэг бэв болгон үйлдлэг жүйлж. Нүйрштөөргчин давхар эслэн гадагшлуултыг оргал кемжигдэлдэг көрггөө. Нүйрштөөргчин давхар эслэг саармаг жүлхаар жоладамж болгаж. Нүйрштөөргчин давхар эслэн гадагшлуултыг дурхшлуулх, бузурдлыг хасагтуулх, нугаарлтыг өргөтгөг. Ажаахуугийн нэмэгдлийг хамжилсан акуулж, амаахуугийн амар түвшнээ халахвчийг бэхжүүлж, бузурдлгоо хөгжилтийн көдлөгөгш энергийг чангатахна гэж дурдан гаргаснаа хамт. 15-р 5 жилийн хугацаанд бузурдлгоо хөгжилтийн кураанаас сэтгс болон голдлогтой ажлыг тодорхойлж, Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын тавих хураан амаахуугийн болсноо байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байх ба дайлт хуудлагын ухаалан төлөвлөж байхыг гүйтс илрүүлж, шин цаггүй шин аянд ажаахуу нийгмийн хөгжилд бүх талаар бузурдлгоозыг келвараа хөвөрлөхийг төрөгдгөг. Үсгэлэн сайхан думдуд улсын битэн байгуулалтыг бүх талаар акулахтуу урхшлуултын чиглэлийг зааж өгвө. Төв хураан амаахуугийн оршин тойрноо хамгаалтын кинэн байцаалт болвол Еринка шүжи Ши Цзиньпин биярн ухаалан төлөвлөж, биярн байрлуулж, биярн акулсан чихэл ике байгуулалтын шинийг үүсгэх ба чихэл ике өөрчлөлтийн арга хэмжээ болно. Ши Цзиньпин амаахуугийн болсноо үзэл санааг түүшлүүлэн ботааруулах хатуу чанга арга хэмжээ, боттаа арга хэмжээ ба дүрмийн батламж болно. Еринка шүжи Ши Цзиньпин аль нэг зангилган гогцаа, аль нэг зангилган цаг мөчийг кинэн байцаахтан, залуурыг атхан чиглэлийг тогтоож, көтлэн дахуулж өргөжлөн, аль олон чихэл заавар, цухалвар гаргаж, кинэн байцаалт нь улсын үр өтөмжийг гүйтс нутлж, амаахуугийн орчин тойрноо хамгаалтын кинэн байцаах ажилд болсон намын өдөрлөгийг баримтлан чангатгаж, кинэн байцаахыг хурд салмын үйлдлийг өргөлжүүлэн бадруулж, хариуцлагын дүрэм гихээ энхүү зангилгыг бат чангатгаж, намын төв хураан амаахуугийн болсноо байгуулалтын шийдвэрт бодлогын байрлуултыг хэрэгжүүлэх хүчийг дээшлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Еринка сайт Ли Чан, Дэд Еринка сайт Дин Шуэ Шан бас кинэн байцаахаа ажилд олон удаа тодорхой шаардлага дурдан гаргав. Улс төрийн зогссан улам нэг алхам дээгшлүүлж, намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацаанаа төв хураан удаа үрийн бүх төрлийн зэрэг санааг гүнзгий түүшлүүлж, төв хураан 4 дугаар бүх төрлийн байрлуултыг нарийн хянамга боттааруулж, Ши Цзиньпин амаахуугийн болсноо үзэл санаава Еринка шүжи Ши Цзиньпингийн чихэл заавар, цухлуурын зөрг санааг төвшлөлөн ботааруулж, орон бүсэн зогцонгүй көвжилт ба дээр яс чинэртэй көвжилтийг акулж, ажаахуу нийгмийн көвжилт бүх талаар бузурдлгоо зүг келвараа хөвөрлөхийг төрөгтгөн, амаахуугийн орчин тойрны яс чинэр илэрхэ сайжирч, үсгэлэн сайхан думдуд улсын бүтээн байгуулалт чихэл ике шин акцтай болохыг акулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Фунжинлин чихэлчилсэн юм. Төв хороо амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтан хинэн байцаахыг сайнаар хэрэгтэй Ши Цзиньпин амаахуугийн болсны үйл санааг туушлан боттоорлохыг чихэл ике улс төрийн өрг болгоч. Еринка шүжи Ши Цзиньпингийн чихэл заавар цохолворыг боттоорлсон байдлыг голдлогын дундгүй голдлог болгоч. Амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтан хинэн байцаалтан ажлын дүрмийг бүх талаараа туушлуулж. Цэвалу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлж үлч. Ард тэмэр гол болохыг баримтлж, их тал дүйлчлэхийг баримтлж. Системтэй үзэлтийг баримтлж, асуудлаар удар дамж болгох ба чанга байх үг санааг баримтлж. Найрлаг оновчтой шинжилх ухааны хууль ёсоор ажиллахыг баримтлж. Ажаахуу нийгмийн хөгжилд ард нь амьдралын батламж ба амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй гэв. Хинэн байцаалт Ши Цзиньпин амаахуугийн болсны үйл санаа болон Еринка шүжи Ши Цзиньпингийн чихэл заавар цохолворон сөрөг санааг туушлан боттоорлсон байдал. Намын төв хураа төрийн өвдлийн хураан холбогдлоо чихэл ике шийдвэрт бодлогын байрлуулт ба хууль зааж хууль тогтоолыг боттоорлсон байдал. Бузурдлыг сэргээлэн засах бэрхшээлтэй шийдвэрлэх акцийн байдал. Ажаахуу нийгмийн хөгжилд бүх талаар бузурдлгоос үг хэлбэрээ хөвөрлөхийг төрөгдгөж, нүүрстөрөгчин давхар эслийн гадагшултыг ургал хэмжигдэлдэг хөрөг, нүүрстөрөгчин давхар эслийн гадагшултыг саармагжуулахыг идэвхтэй лавдунаар акулж. Ир энерги хургадл хоёр дээр нэг дуур төрөл сүлийг сухар балаагаар ажлыг хөлхө байдлыг эрс хөргөлсөн. Уул усны өшөгө термлийн газар нүүр цөөрөм нутг бэлжээр элс манхыг системтэй зассан. Чихэл эмахуугийн халхавчийг бүтээн байгуулсан. Байгалийн хамгаалалт

0: алтан газрыг хамгаалан сэргээсэн. Эм ахуг хамгаалтан хөрөөс шүгмэ хамьяр нь эзэмцэн. Зэрлэг шоуна төрдийг хамгаалсан зэргээ байдал. Урчин төрнөөс үр тунаг төхөрөмжиг үйтэн байгуулж ажилуулсан ба, хөдөө тусгатан уршин суух урчин төрнийг зэгсдэн зассан байдал. Хату бийт хаягдмал бөдсөн илэнгуя аюултай хаягдмал бөдсийг шийдвэрлсэн, байрлах нь хог бүгэг шийдвэрлсэн, күнд төмөрлөгтө холбогдсон бузуртлыг зассан байдал. Кинэн байцаалт илрүүлсэн асуудлыг зэгслэн сайжруулсан гээд, үт хугацаана бүтэмжтэй тогтсон байгуултан байдал. Ард улна тусгул чанга эм ахуг нь урчин төрнө тоом асуудал хийгээд шийдвэрлсэн байдал. Эм ахуг нь урчин төрнө хамгаалт нам заск байдал хариуцлах үүргөлөх ба нэг ажлын байранд хус хариуцлах үүргөлхийг ахуулан бутаарлсан байдал сэргийг голдлохдоо анхаарах болно. Фунжин лин бас кинэн байцаахтай хамжилсах, кинэн байцаахан даху цэгслэн сайжруулах сүрүүг сангий хил болохгу, нэрлэг онувштай шинжил хуханчы хуул юсараа кинэн байцаах. Юнсэн шатан дараасыг юнэнг көнгірүлгү сэрих ажлыг сайнар кэг туха шаарлагад урцна хамты, кинэн байцаахт уул ингин бүх бүрүлдхэн сахал батын шаарлагыг чанг хэрэгжүүлж. Кинэн байцаахтха газар болон нийгмин кинэлтэй хүдайг туха оуран илтэх бай.
1: Чэн Шаожан илэрхийлсэн. Төв хорон амиахуугийн орчин тойрна хамгаалтын хинэн байцаалт болвол Шинжангийн амиахуугийн болуусна байгуулалт болсон улс төрийн байцаалт ба ажлын байцаалт мэн. Бид энэ Ши Жинпин амиахуугийн болуусна үйл санаа Гүнзга сүрлсэн нарын ойлгож лавдан үйлдлэгжүүлж дээд хэмжээна улс төрийн угамсраар төв хорон амиахуугийн орчин тойрна хамгаалтын хинэн байцаалтыг күлэж Түүгээ шин көгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжангийг засгаар бодлогыг бүрэнгүйс оновчтой бүх талаар төөршлөх чихэл арга хэмжээ болгож, зөв албан намжилтын үзэлтийг бий болгоно үйлдлэгжүүлэх сурлцлах хэмжлийг өрнүүлэх чихэл шилгэлт болгож, боттай үйл ажиллагаагаар нь хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Кинэн байсаг ажлыг бүх хүч айрын дэмжиж, хамжилтсан батламжлагыг чангатгаж, сахил гуатын шаардлагыг чанга сагж, кинэн байсаах ажлын үргэжтэй явагдахыг батлах хэрэгтэй. Тунглог усн көкөмдөг үйл болвол даруй эрхэм найдан их баялаг мөнгөг ойлгогдохныг бат бэх бий болгож, төв хорон амиахуугийн оршин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтаар зав тогал болгож, асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга гуттай байгаад сайнаар атгаж, Крылцко талыг эх үйслээс нь нөхөрлж, тогтцыг бүрэн шүлж, эмжигтэй талыг өөрчлөлийн сайжруулж, амиахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг лабдуунаар акулж, ажаахуу нийгмийн хөгжилтийн бүх талаар бузурдалгүй зүг келвараа хөвөрлөхийг акулж, амиахуугийн орчин тойрны Украина өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, үсгэлэн сайхан Шинжангийн бүтээн байгуулалт шин алхам алхахыг акулах хэрэгтэй гэв. Төв хоран амиахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах дугуйлангийн бүх бүрэлдэхүүн. Төв хоран амиахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаагаарлын үдэрдэх дугуйлангийн алуун гэрийн хологдолтой кэмс Шинжангийн уйгыр эвран зас хурын болон бингтвана хологдолтой үдэртх нөхөр нар хуралд оролцва. Эвран зас хурна алва аймаг жуухот, бингтвана алва шир хотын нам заскин үдэртх нөхөр харана давтамжийн хурлаар дамжин хуралд сул оролцва. Ажлын байршилтыг өндөсөлвөл, төв хуран амиахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах дулаа дугаар дугуйлангийн кинэн байцаалтын орж суух цагийн нэг сар болно. 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 9-ний өдөр хүртэлх урд суух хугацаанд TIG-991 жир 72 656 гэх нэмэрт тусгай жижиглэх утас гаргана. Тусгай шуудна хайрцгийн Шинжангийн уйгур эвран засгуурна Үрэмж хотын A454 нэмэрт шуудна хайрцаг болно. Кинэн байцаах дугуйлангийн илчлэн мэдүүлгийг клан авч шийдвэрлэх утасна цагийн Өдөр үрийн өрүүнэ 10 цагаас ураагийн 22 цаг болно. Намын төв хураа төрийн явдлын хураан шаардлага кинэн байцаах дугуйлангийн тушаал хариуцлагыг үндэслэн төв хураан амиахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах дугуйлан. Голдо Шинжангийн уйгур эвран зас хурын ба Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бингтвана амиахуугийн орчин тойрны хамгаалтын талын ирүүлсэн загтал утсан загтал заргын илчлэн мэдүүлтийг клан авч шийдвэрлэнэ. Клан авч шийдвэрлэх кепчанд багтхгүй бүсэд загтал заргын илчлэн мэдүүлсэн асуудлыг тогтоол ёсоор кинэн байцаагдах газар орондоо тушаа нөхч шийдвэрлүүлнэ.
0: Шинжан радио телевиз ураанчимэн. Тавдугар сарын 9-ний өдөр 15-р таван жилийн эхлэлд нь алхмыг алхсан гих Шинжангийн тусгай сарангийн сууны мэдэн нийтлэгийн хурл өрөмжтөг хэгч. Шинжангийн үйгүр эвран зас хурна улус ардна Чахубаны ихмин көвжүлд нь 15-р таван жилийн төлөвжилгэн товшту тайлымч гэж. 15-р таван жилийн хугацаанд Шинжана Чахуны ихмин көвжүлд нь харалт болон голдлох дөөрөгс эрхийг танилцуулж. Еврон засгурна нами хуранд ээлжүүж, еврон засгурна тэргүлөгч архин түнияс оролцна хамт сурүүлөгч насуултыг хариулба. Архин түнияс хэлэхтэн. Ерүнхэ шүүжи Ши Цзиньпин Шинжанг нашлиг дээд хэмжээгээр чихэлчилж, элэн гуя нийтнэн жилэ ерүнхэ шүүжи биярэн төвүн төлөөлэгчдийн бэлхмийг дахуулун, еврон засгурн байгалүгцэн далан жилэнэ өгэ бэлгэлхэ хэлбэрд оролцэж, чихэл үгэлж, чихэл саур гарахч. Дундуд нэндэсна хамтан цогсан юслух хамсарийг бат бэгчүүлж, нэг хэмжрүм төөдгэй ачилсан Шинжангийг бүтэн байгуул яг ихэ бэчаста чихэл байрын илэр хайлдэг бэч. Шинжанд тауын ихэд айлтах болохан байр тогталт болохч, 15-р тауын жилэй хухцанд, элбэс үлэн ажлийг сайнар хатхахт энэсэн чурмнул хангаач, көчіргэг ихэ хөлгөгчөгөч нэмрэл байр. Синжан көвжүлтер хамгин сэн, хүйрүлтер хамгин их, элвэн дэстэн олун тэмэн хамгин олун бодда ашы хүртсэн түйгін цаг үйді орба гэвэ. Эрхэн түүнияс хэлэхтэн. Арвун тавдугар тауын жилий хухцаанд бидн Ши Цзиньпин шин цаг үйін дундуд улсын онслогтан ихэм чурман үйсэл санахар чула адлаг болохгий хэзээд баримтлж. Хуэрийг тогтаасна шиэдбэрлэг чичинэрта чулуғдлэг үнсгэ ойлогч. Хуэрийг хамгаалхийг хэрэс гэстгэж. Шин көвжилтэн өлгүхтхэн болуын шин цагүйгэн намын шинжан зас харах бодлахийг бүрін гэсэс онувшта бүгтолар тугэшлүүлж. Нэхмэн тогтвуржил ба үтэгэр намар түүшта ерімка харалтыйг батчан гадахч. Дундуд нэндэсна хамтан цогсан юслух хамсарийг бат бэгчүүлж. Дундуд нэндэсна хамтан цогсан байгуултыг акулухта нэгтэ байрлдүүлін. Хуулиары Шинжангийг засах, бүлхімділар Шинжангийг тогтвуржулху, сойлар Шинжангийг ундлуху, ардыг байжулхуара Шинжангийг хөгжулху, үт үгсагара Шинжангийг бүтэн байвулхийг баримтлж, тауын ихэд айлтах болохан байр тогталтыйг нөдлж. Аждин боттарлтыйг чангатахч, бүйхулуста сэргээр, нэхэм жүрмон өдгайчилтыйг үнсэндан бейлүлхийн шиэдбэрлэгч шинэртэ ахста болохийг батлна гэвэ. Эрхэн түүнияс хэлэхтэн. 15-р таван жилийн хугацаанд бидэн тогтвуржилийг төрөн байранд тавьж, амар түвшнийг сак хамгаалахта хязаад барилдүүлэн. Шинжангийн нийгмийн нэгдал үргэлжлэн тогтвурта үт хугацаар тогтвурта байхыг баталж, улсын газар орны амар түвшнийг хамгаалах дайлдах уулга халахвчийг байгуулах хэрэгтэй. Гол шугмийг бат бэхжүүлж, күлэн танилтаа нэмэгдүүлэхтэй хязаад барилдүүлэн. Дундуд нэндэсна хамтан цогсан излу хамсарийг дүрстэг сэтгэлэгтэй бүтэмштэй бат бэгчүүлэг талар күч оруулж. Кемсэн сэтгэлэг нэгтэрүүлхий хамт күчэн шидлэг нэгтэрүүлх хэрэгтэй. Дээлдэх бодлогар шидэмч болохж ихтал дүйүлчэлэгтэй хэзээд барилдүүлэн нам болон улсын бүгдалдг Шинжангийн байршил орун байрыг онувшта уулж. Нэг газар урна гэрэл гэлбайгаар бүгдалд өнгө гэрэл нэмэрлэх хэрэгтэй. Шатрын үдэг амлуулж зогцонгуар хөвжүүлэгтэй хизээд барилдүүлэн. Өмнө Шинжангийн дээр ясчинэртэй хөвжүүлтийг нөлөөлж байха гүндэс давхурган асуудлыг хөргөлжлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эма хүүг төрөнд тавьж бузардалгоогоор хөвжүүлэгтэй хизээд барилдүүлэн. Эма хүүг нь орчин тойрны хамгаалалт засалтыг чангадахч бузардалгоо дуур нүүрс зөрөгчтэй байхыг Шинжангийн көвжүүлд нь хамгийн өсгөлөнтэй сайхан дивсгэр өнгө болгох хэрэгтэй. Ардны амьдралаар голдлог болгоч сул жиргалыг нэмэгдүүлэхтэй хизээд барилдүүлэн. Элбүндэсн олон тэмээх нэн олултаа сэтгэлэх сул жиргалтаа сэтгэлэх амар түвшин сэтгэлэхтэй болгох хэрэгтэй гэвэ. Сууны мэдэний итлэгэ хуралда эркэн түнияс болон Еврон зас хурна нам юран байангу гэшчүн, Еврон зас хурна байангу дэдтээр үлэгч жан юнчүн. Еврон зас хурна хол үлэлта салам ючрин харюсилахтан нэкүр тусбүр дундуд нэндэсна хамтан цогсан юслух хамсрэйх бат бэгч үлэг. Бүх улсын чинэр сайта тараалынгийн үлдгэн малын ашгсимын чихл хангалхан сүйрүн гасрыг бүтэн байгуулах. Аси Европын шижиралд нитрэг самба баруун шанчудата яулцах тахтын эхнэ бэхтөлтэйг байгуулах. Улсын энергийн эх байлыгын амар түүшнэйг батламжалах. Ардын амьдралыг хөргөлшлэн сайжруулах. Өөрчлөлтийг бүх доллар хүнсгэрлэх шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг боожулах. Зугаслар Синжангийг хөгжүүлэх дайлдах болохыг хэрэгжүүлэх өмнө Синжангийн дээр яс чанартай хөгжүүлэлт эмх хүүгэн болуусна байгдуулах зэрэг талтай байралдуудын сурвалжлогч асуултыг хариулба.
1: Синжангийн радио телесуран сурвалжлогч Ян Жу Лиянгийн медальсар болвол 5-р сарын 9-ны өдөр кекцэн 15-р 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алгасныг гэхэ Синжангийн тусгай сарангийн сонгон медаль нийтлэг хүрэлдэ. Төвийн ба Эвран засгуурна гол зөвшлөр Алва аймаг жуу хотын хам зөөшлөрийн тавиас ирсэн 71 сурвалжлагч дундуудын үндэстнээ хамтын цогцын үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэг, ажилсан көгжилд, годлогта Украина өөрчлөлт, соёл зугаслын өөсөлсөл, ардын амьдралын батлам зэрэг годлогта Украинатай байрлуулэн идэвхтэйгээр асуулт асууж гүнзгий үйлдэлцвэ. Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч яс 15-р 5 жилд Евран засгуурын яагж Годлогта Крава зангилган гогцаад анхаарлан төвлөрлөн өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхтэй байрлуулэн байгалийн тогтсон хар саадыг арилган көгжилдийн дотоод хөдөлгөгч хүчин ба амжилтын хүчийг тасралтгүй чангатгаж ажаахуу нийгмийн көгжилд бат чанга батламж хангах вэ гэж асуухдөө. Сонгон медаль нийтлэг хурлдөө Евран засгуурна көгжилд ба өөрчлөлтийн зөвлийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи дэд эрхлэгч Вэн Хуа сурвалжлагчийн асуултыг хариулахдаа илэрхийлсэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүртэй идэвхтэй уулзалцж, бэхлэлтийг нурааж, замыг саадгаа нэвтрүүлж, ажаахуугийн орчлын чихэл нэвтрэх замыг саадгаа нэвтрүүлнэ. Бид энэ худалдаачдыг татаж көрөн мөнгө оруулах, даашлал зарлж даашлалд клак, ажаахуулд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлт зэрэг голдлогтой креада анхаарлаа төвлөрлж, Бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн битэн байгуулалтаас зөрсөн үйл ажиллагааг цэвэрлэн цэгслэн засна. Худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлж, нийгмийн засалдын үйлдэл чиглэлийг дээшлүүлэн, Шинжангийн экоруулын үйлс битэйг халуун көрс, шинийг үйсгэн үйдэн битэйг шимлэг көрс болгож, көгжилтийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлнэ гэв. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хураан Шинжангийн ерөнхий өртөнөөс сурвалжлагч Люфи илэрхийлэхдээ Тусудагийн сонгон медаль нийтлэг хурл шин цагийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүх талаар төвшлүүлж 15-р 5 жилийн хугацаанаа Шинжангийн көгжилтийн зүрх төвлөгийг тодорхой зургуулсан байна. Үүнд би маш өрөмшин зоригж байна. Сонгон медаль нийтлэг хурлд көгжилтийн зүрх төвлөгийг тодорхой зургуулж Шинжангийн 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолд суурилсан мөртэн бас улсын көгжилтийн их талд үүсэлцэж Намын төв хураагаас чихэлжилж байх ба Бүх Шинжангийн аливаа үндэстэн олон төмнөө эрэлхэлэн өргөжлөх дүрс байдлыг илрүүлвэ гэв. Ардын өдрийн сонноо Шинжангийн хуваар хураан сурвалжлагч Ардах Таблах гэлэхтэн шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг боожилж шинээс көгсчэн ажилсан көгжилтийн замыг байрлуулах болвол Шинжангийн дээр яс чанартай көгжилтийг агуулах чихэл хөдөлгөр мөн өнөөдрийн сонгон медаль нийтлэг хурлд би бас энэ талтай байрлуулэн асуулт асууа. Шинжаангд суугаа төвийн зөөшлөр болсныг хувьд бидэн залгаад Шинжаангийн шинээс көгжсөн ажилсан гурван голдлогтой кра, төрөөнө тоног төгрөмж, дораагар нисгэ ажаахуува шин материалыг голдлогтой анхаарж, шин цаг үеийн Шинжаангийн дээр яц нэртэй көгжилтийн үлгэрийг чирмэн сайнаар ярна гэв. Сонгон медаль нийтлэг хурлд манай орн 14-р 5 жилийн төлөвжилгийн харалт үүргээн амжилттай биелүүлж, Орон нутгийн үйлдэхнээ ерөнхий өртөг жил бүр дундчаар зууна тавцыг 9 хуваар нэмэгдэж, хот хөдөөгийн суугаалардын күн бүрийн дундч эзэмдэж болох орлого жил бүр дундчаар тус бүр зууна тавцыг 3 хувь, зууна 8 цаг 1 хуваар нэмэгдэж, Шинжаан көгжилтэр хамгийн сайн, хуйрлтэр хамгийн их, аливаа үндэстнээ олон төм нь хамгийн олон боттой ашиг күртгө түүхэн цаг үед орваа гэж танилцуулва. Эвран засгуурна көгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн ажаахуугийн судалгаанаа Кюралингийн ажаахуугийн судалгаанаа газрын дарга Чимбо сурвалжлагчдыг хэлэхдээ Кэрва 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн көгжилтийн голдлогын сүйр тавьж Кюрлцко талаа нөхрөлөх явдлуулна гэж хэлвэл 15-р 5 жилийн хугацаанд гол үүрэг болвол даруй ясчнырыг дээшлүүлж хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлэх явдал болно. Тусудагийн төлөвжилгийн хамгийн ил тод тэнгшээрүүлд болвол даруй шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожуулан

0: дараа бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээл олж, нийгэм журамт өдгөөчлөлтийг үндсэндээ биелүүлэх талаар шийдвэрлэх чанартай агстаа болохыг батална гэв.
1: Одоо сөрөг төвлөгийн нүдлөнөө шинэ айнаа нэхлүүлж, буутаагаар ажиллаж, лавдунараа үйлдвэрлэгчлэн эрэгшисэг урагшил яг их Синьян радио телевиз сураан радиогийн төргийн шимчийг сонсох юм. 5 дугаар сарын 9-ний өдөр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд нь алхмыг алхсан их Синьянгийн тусгай царангийн сууны мэдээний эдлэгээ хурал тогтсон цагтан хийгчээ. Синьянгийн үүгэр эврэн зас хурнаа улус ардна чахуба нийгмийн хөгжилтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товшту системтэй тайлэмж хэвэ. Үрдгийг залгамжлан хөшгтө замны ихэс ангилахын 5 жил болсна хэвдэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаа болвол Синьянгийн дээр яс чанартай хөгжилтэн шихлс автокалт хугацаа болно. Төлөвжилгэн төвчин улсын хэрэгсээ Синьянгийн чэдбэр олон тэмнэ хүслээр мэсэлтэй нэгтэ байрлдүүлэн. Шин цаг үеийн намын Синьян зас харах бодлохыг бүрэнгийн үсэс оногчдоо бүгдээр төвчлүүлжээ. Нийгмийн тогтворчл ба үтэйгэр намар төвчтэн ярунка харалтыг батжан гатгчээ. Намын төв хураагаас улгсан тав нэхий дайлдах болгон байр тогтоолтыг нүдэлжээ. Дээр яс чанартай хөгжилтийг хэрэс гол үрэлдгөөгөр ахиулжээ. Хөгжилт ба амар төвчнээ их нэгдэлтэй төлөвлөжээ. Удаа ба алыс улыг хамтдын харгалзэж. Ажиулсан дистэйвшилт ба ардын амьдралын сайжралтыг хамжилцуулжээ. Харалт тодорхой, арга сам тодорхой, арга хэмжээнд буттаг ерхмэлсэн байна. Сүрүүг төвлөгийг нэгтэй сургуулж удаа яг ширман тэмцэхээ сагвал ба. Бих орно дээр шатаас дуур шат хүртэл лавта сэтгэл нэгдэн хүч хамтгач. Жинкнер атхан буттагаар ажиллаж агуу сүрлөх сүрүүг төвлөгийг сайн сайхан буттаах болхон хөөрүүлж. Дундад улсын хэлбэрийн үдгээ ашилтнэ Синьянгийн үдлэгийн суу шинэ хуудсыг чирмэн бичгэлэх болно.
0: Синьянгийн радио телевизоран чимэн. 5 дугаар сарын 8-ны өдөр Эврэн зас хурнаа 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа 78 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурал хэвэ. Хурлаас Эврэн зас хурнаа 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа нь 29 дугаар удаагийн хурлыг 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 21-ны өдөр хүртэл үрэмжт кекэр тогтва. Эврэн зас хурнаа ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа нь эрхлэгч Зумрату бол хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Эврэн зас хурнаа 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа нь 29 дугаар удаагийн хурлын зөвлөлтөх зүйлийн төслийг кинэн зөвлөлдвэ. Байнгу хураа нь 29 дугаар удаагийн хурлд Эврэн зас хурнаа хам бодисын хамьяралтын дүрмд засвар оруулах төслийн 3 дугаар удаагийн кинэн зөвлөлдсөн их нүрэг. Эврэн зас хурнаа Ковингийн яс чанарыг ахуулах дүрмийн төсөлд засвар оруулах их нүргийг кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурнаа ардын засгийн урднаас кинэн зөвлөлдүүлэхээр дэвшилсэн Эврэн зас хурнаа төргөн хурдустай засмын замын дүрмийн төсөл, Эврэн зас хурнаа хот балгаснаа илж хангаах дүрмийн төслийн санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурнаа ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хураа нь эрхлэгчдийн хурлаас кинэн зөвлөлдүүлэхээр дэвшилсэн онц сарим сүмэн балгаснаа хугацаа суулгах сунгуулийн цагт тэнх шаарлалт хийх тухай Эврэн зас хурнаа ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хураан тогтаалын төслийн санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлднө. Порталын Монгол Эврэн засагчруугийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Порталын Монгол Эврэн засагчруугийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хураан кэрэг зөвлөлдөх дүрм. Баянгуулын Монгол Эврэн засагчруугийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Баянгуулын Монгол Эврэн засагчруугийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хураа нь Корл хотын хотын орондо Ноха Тэжээг хамьяралтын дүрэмд засвар оруулах тухай тогтаал. Кызыл Сүгэн Кыргыз Эврэн засагчруугийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшилсэн Кызыл Сүгэн Кыргыз Эврэн засагчруугийн Дундбах Ажахулын Мөнгөн болон Тараачин Ахушна цалингийг чирэлдүүлэхээс сэргээлгүй засах дүрмийг кинэн байцаана. Эврэн зас хурнаа эмэмлэгийн батламжийн ажлын байдал, Эврэн зас хурнаа 2025 оноо орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалтын харалтыг биелүүлсэн байдлын тухай Эврэн зас хурнаа ардын засгийн урднаа мэдүүлэлт зэргийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурнаа ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хураа нь хууль хэрэгжилтийг байцаах дугуйлангийн шин цаг үеийн байцаах алуун байгууллагын хууль цаажийн кинэлт тавих ажлыг чангатгах тухай Эвран засгуурна ардын төлөөлөгчдийн нэг бүлийн байнгын хураан шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлыг

0: цаасан тухай мэдүүлэлтийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Эвран засгуурна 14 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгч Николин байнгын хураан төлөөлөгчдийн кир кеми кинэн байцаах зөвлөлийн он сарим төлөөлөгчийн төлөөлөгчийн кир кемийн тухай мэдүүлэлтийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Ажилтны явдлын тушаалдаа төмөлөх ба тушаалаас буулгах зүйлсийг кинэн зөвлөлднө. Хуралд бас бүсэд зөвлөлдөх сэдвийг кинэн зөвлөлдвэ. Эвран засгуурна ардын төлөөлөгч Николин байнгын хураан дэд эрхлэгч Ванг Мингшан, Линин Пин, Пин Шин Лай, Ван Гохэ, Мамат Мин Кадр, Анвар Турсун, Сун Яжун, Нарим Мичгэн Дарга Ван Жан хуралд оролцваа.
1: Синжана радио тэйлбэс уран сөрүүлөгч Леймингийн медаль сөрүүлвэ. Энэ жил маань орон бүх жилд усны ашиглалтын тогтмол хөрөнгөний хуралдаас 400 нүшр төргээс дээгш биелүүлэх харалтыг нөдөлжээ. Төрийг холбох, төрийг нөхөрлөх, хэлхээс их хөшрөгжүүлэх усны төрийн бүтээн байгуулалтын зүрх төвлөгийг байрлагын ажлын зүрх, бот үзмчин зүрх холгоно хөвөрүүлжээ. Амар төвшин уй хатан чанартай үдгэжилсэн усны төрийн системийг төргөдгөн байгуулжээ. Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжөлтөд тасралтгүй усна хөлөгөгч хөч нэмэрлж байна. Удаа байшана булун сумна тохрол хадгалах зөөрмөн барилах яг төргөнөр ахгүлөгч. Бүтэ мэгдүлтэн тухан царганд яарал таажлах байдал илэрнэ. Шуру малтах машин, сам хатуруулах машин хөржигнэн дугаарч, сөйвэлтэн машин тэрэгэн наар цар сөвлжилдэн, бүтэн байгуулагчуд байрлах нашлах хэк хамгийн сайн хугацааг амж натахч, байрлагын бүтэн байгуулдыг бүх үшээр нахуулж. Төрөл сөвлийг тогтсон сагтын ажил дуусахч, үйлдлэгэн бадруулахыг баталж байна. Хубийгэн усан ашгалдан ерүнка компанийгэн усан ашгалдан усан цагалгана бүтээн байгуулалтын хувийн нийлүүлсэн хэсгээрт компанийгэн төрөл сүлийн дэд захирал Зөншлэй Кэлхтэн. Бараг салтар төрөл сүлийн байрлахын ашлын урглуу хугацаанд дэрүүн сэнгэрэх хэмэн нэгс сэнгэрэх машин механик тонг төхөрөмж оруулна. Төрөл сүлийн хэлс байрлах ясчнэрэн боомтыг чангадахч байрлахын ашл хийх хамгийн сайн хугацааг чангадахч. Байрлалт нэмэн эрэлхэглэн урагшуулж бүгүү чайран байрлагын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөхөйс 10 дугаар сард буута сугцсан ус хадгалахыг биелүүлэхээр ширмэнэ гэвэ. Энэ жил манурна усны ашиглалтын тогтмол хөрөнгөний их хурлуудын ерөн кэмэнгнэ туубарах залдар 400 дүншир төрөг асад авч голдыш үйрэ сэргэлж гамшгийг бахсхэх усны амах үгэ сэргээх хөдөө тусгатна усангаахыг батламжлах зэрэг голдлогта хүрээнд тархаж байна. Хавур болснаас нар харуул суутын барын хэсэг орна хөдөө тусгатна усангаахи батламжлах байрлах бүх доллар ажлан сэргээсэн бөгөөд тус байрлах ерөнхий хуралтын нэг дүншир 2900 төмөн төрөх байж гол бүтээн байгуулалтын агуулгын 74.73 км-ийн ус тохруулах хуулааг шинээс байгуулж дайралтыг багсгах цөөрөм, нийлгээ худаг, ус байрлах худаг, урсси худаг зэрэг альва төрлийн хуулан шугаман байрлагаас 529-ийг хийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж. Төрөл сүлийг барагсалдар 2026 оны 10 дугаар сараа 20 өдөр ажил дуусгах болно. Харуул суутын ус хангах ба ус гадагшлуулах хэсгээр тахирчлагтай компанийн ерөнхий захирал Тайван Юн Кэлхтэн. Бидний ясчнэрэн амар төвчнэ боомтыг чангасагч сэнгэлгэн ашлын дараалал голдлогта хэсгийн кинэл тами арилтыг чангадахыж. Харуул суутын хөдөө тусахны цэцгэлөлөн хөгжүүлэх ба ачаахуны ихбэн дээр ясчнэртэ хөгжүүлтэ бат чанга бөгөөд күчтэ усын ашглалтан тулаарлал хангана кивэ. Бүрдгэлэг үнсэлбэл 4-р сарын 30-ны өдөр хүртэл манурны нийт 294 сүлийн усны ашиглалтын байрлах ажлаа нэгтлүүлэн ажлаа сэргээч. Хевчээгээр асар их алс холдо ашгүртэх усны ашиглалтын бүтээн байгуулалтын халын өрнөд тэнгэр уулын өмнө хөт бид бүх доллар өрнөж. Усны ашиглалтын торыг яг ард уланд сул жиргал болохгүй сул жиргалын тор болго хөөрлөхийг төргөтгөж байна. Еврон засгуурны усны ашиглалтын тэнхмийн ерөнхий ажиллах хүч Ван Рун Кэлхтэн. Нэг арбин нийгмийн хөрөнгөгө татн авширч нэг уулын ачаахлуул манай усны ашиглалтын сүйр тунагт хөрөмчин бүтээн байгуулалтыг хүч нэмрэлхэ болгоч. 15 дугаар 5 жилийн бэхэл зогсын 3

0: 1996 онд үншир төрөгийн Эквадор улсын ерхийг Акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч маань Илийн хас гэврэн засахчуу цаглагаа сэнгэлгэхээ сүйр тоног төгрөмжийн байрлуултыг идэвхтэй шилдэгжүүлж хотгодайг хамарсан дөхм төргөн бөгөө дээр бүтэмжтэй уянч хамтар идэлхээ цаглагаа сэнгэлг үйлчлэгнээ системийг төрөгтгөн байгуулж бузардалгүй аяллын хөдөлгөөш энергийг хөгжөөж байна. Шидэр гулс хотын ард Лихао Шэн Сүлжээнтгэ улсын цаглагаан тур гихгэ айпаар дамжин суугаалаардын цаглагаа цэнгэлг бахан нөхсөрхө эрэмшлэн тушааж тохан өдөр кинэн зөвшөөрлөг олва. Лихао Шэн келхтэн. Одоо би шин энергийн машин тэргээ хулдан авсан болохоор цаглагаа цэнгэлх бахна цаглагаан кемжир өксөрхө гар гүйстгэл битакаар ирвэ. Материалын ажилтанд тушаан өгсөнд маш төргөнд бүтэж болва гэвэ. Улсын цаглагаан торын илийн их нэрэмжтэй цаглагаан ангаах компани сүлжээгээр эрэмших зэрэг ард дөхөн мэзүлгэ арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжин тохан царанд хам байцаах, төсөл гарах, барилгын ажлыг шилгэн авахын хамт холбоолон гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлж эрэмшин мэдүүлж өксөрөн ботааруулах цагийн хязгаарыг ихээр ахартгсан байгаад кемжилтийн тоноглол хийгээд цаглагаан кемжир өксөрхөөс өмнөх шугамын битэн байгуулалтын зардлыг бүгдийг нь кэлтрүүлэх төрөн бодлогыг ботааруулж олон төмөд боттой ашигтай байна. Уян жигсэн дохимжилсэн үйлчлэгнээ хэрэг хэмжээнээ дээшлэлтэй дахалдан Альва Шэн хотын цаглагаа сэнгэлгэх тоног төхрөмжийг төрөгтгөн битэн байгуулж байна. Одоо Хоргос хотын 28 орон сууцны төрөгт цаглагаан хөдөлгөөр тэргэнэ. Цаглагаа сэнгэлгэх бахныг бүх талаар хамруулж нийт 1120 цаглагаа сэнгэлгэх өглөрааг битэн байгуулва. Үүнээс гадна 5 дугаар үе, 6 дугаар үеийн улсын үйдэн Домдод Хаскистана хамтрал санаа төвөг хийгээд зугаацчдын үйлчлэгээнэ төвд 38 суур 120 кВт-ийн тогтмол гүйдэлд цаглагаа сэнгэлгэх бахныг төвлөрлөн байрлуулва. Хоргос хотын нард Веймингмин ажилдаа гарахаас нэм машин тэргээнд компани өөр иргэнэ цаглагаа сэнгэлгэх бахнаа ажид зогсааж код ширвэж цаглагаа сэнгэлвэ. Тэр хэлэхдээ одоо олон нийтийн орна цаглагаа сэнгэлгэх бахан чиг маш дөхөн болва. Өдөр тутмын цаглагаа сэнгэлгэхдэ хол гүйх хэрэггүй болж, энгийн үед хоол идэх буюу зээл тойрохдаа кезаа хэргэлүүл кезаа сэнгэлж чадах болж, код ширбэл сэнгэлж болно гэвэ. Суугаалаардын орон сууцны төөргөөс сугаслын үзмжин цэг гүртэл, хотын орна гол замаас килим боомт гүртэл, ил жуугийн цаглагаа сэнгэлгэх үйлчлэгнээ торыг улмаас улам нэгт сүлжвэ. Эн жилийн 3 дугаар сар хүртэл бүх жуугийн цаглагаа сэнгэлэх бахна 90 кэмжээ нэгэнд 8030 орс үрдэ кэрвэ. Улсын цаглагаан торын илийн их нэрэмжтэй цаглагаа хангаах хязгаарт хариуцлагат компани эзэгнэн борлуулах үйлчлэгнэ төвийн эрхлэгч Жонг Тян Күн хэлэхдэн шин энерги машин тэргэнэ хэргэлгээ хөгжээнтэ уулахыг дахалдан бидэн мэдүүлэн өксрүүлэх явцыг цомтгож сүлжээгээр битэк материал дутуу болсон ч клан авч шийдвэрлэх зэрэг үйлчилгээг хэрэгжүүлвэ. Үн төлөр гагаар залган оруулах төрийн бодлогыг боттааруулж, альва талхстаа холбоолон хөдөлөлдөж, гэрийн цаглагаа цэнгэлэх бахныг мэдүүлэн өксөрхийг боттааруулахыг дээр бүтэмжтэйгээр ахиулж, цаглагаа цэнгэлэх бахнаа тоног төгрөмжийн битэн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлж, олон төмнөө бузардалгоогоор аялахд үнэнхүү дөхм үзүүлж, ардын амьдралын зол жиргалыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
0: Шинжан радио телевиз сураа ерөн кэлсэн чимэн. 2026 оны түншин цөксдө Шинжангийн хөлбөмгийн кеттиси хамтарсан уралдаан 5 дугаар сарын 16 өдөр эхэлнэ. Манай урны элбэ газар Шинжангийн хөлбөмгийн кеттиси хамтарсан уралдаанаа соёл сугаалсны харгалзлын үзүлгэ том билег гаргач. Хөлбөмгийн уралдаагаар холбоос болгоч биеийн таймер болон соёл зугаалсын гүнзгий уулсалыг акуулж соёл зугаалсын хэрэглээнээ сах тэлгүрийг хөгжөөхөр байна. 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Илий жуугийн төлөөлөгчд нэнг анхдагч царангийн уралдаанд Бортали Монгол Еврон засаг жуугийн төлөөлөгчд нэнг та уралдана. Илий жуугийн ADC Норвисний үзмжийн орны үйднэ билет харгалзтын төрөн бодлого гаргаж уралдаан дууралсгсүүд сургуугчуд хийгээд Илий жуугийн уралдааны орнд уралдааг өссөн зугаасгчд уралдаан дууралсан ба уралдааг өссөн гэрч баримтаар нь үйднэ билетийг сууна 50% сууна 20% хэмдрүүлэх харгалзлыг хөртөж болно. Елене Теншан Хуахэ, Суаслын Юзимжин Орна Ерун Казан,

0: Акрала Чэнвэнжи келхтэн. Энхү бот асрамжаар улны хурц ширн уралдаан дууралцахын даху би сэтглэн тайвшруулж. Нутг уснанан гой сайхны үзмжийг сонирхгий хөсч байна гэвэ. Синжангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаанаа хугацаанд элбэ газрын уран бүсүү алслан уралдаа эсхэ хөлбөмбөгийн дуур бахтад бараг салдар ик хэмжээр нэмэгдэх болно. Энэ тул манай уран элбэ газар элби үзмж нуурын тахулбаалан хөдлөсч. Синжангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдааг дахч Синжангар сугаачаг их соёл зугаасын том бэлэг нийтэлж уралдаана тусга үйднэ билэтийг хасч хэлтрүүлэх. Идэн үндэн хүнж байрлахт хэмдрүүлэх соёл зугаасын хэрэглээг тулгуун хасах уралдаа үсгэ тусга шугам нэхрэх зэрэг эл уулуу харгалзлын арга хэмжээг гарах ба. Харвта аймгийн Харуус хот савали дууралдаа үсч Харуусанд сугаасчд их оролдоно авчир яг их гол сэдвтэ барилдуулн. Соёл зугаасын харгалзлын том бэлэг гаргаж үнэн бутаа харгалзал ба баялаг сайхан бийш ойлголтоор уралдаана урсцы хэрэглэнэ нэмэгдлэн хэмжээ болгоно хөөрөлхий хөштөн акуулгаар байна. Хар ус уутын зугаасын хөвжөлтний үйлчлэгнэ төвний эрхлэгч Жон Тинжэ хэлэхтэн. Хөл бөмгийн дур бахтан нээж нар уралдаана билетний үлдээсээрн үзмж нурны үйднэ билетийг хагас юнэр ахулдна ухы харгалзал хөртөж болох бэгээд. Би хотын одон дисэнгийн ичин буудлаас сууна 30 хуваар химдэрүүлкө харгалзал үзүүлнэ. Юуны хамт юн шан фугар дамжин идэн ундн хонж байрлах бара хулднав хо зэрги талд цэм нэхрөгч ач болохна. Уралдана талбарт харуусна гол сэдвтэ дийлгэн борлуулт тохруулч. Хотын орнд хэлбэмгийн сөв зэрги иж бүрдсэн хөдөлбөрийг эрхэлж. Улны хар усанд ирж наадахт сэтгэл тааламжтай хэрэглээ хийхэд санаа амар болох нэ гэвэ.
1: Синжан улбол сайхан газар. Синжангийн радио телесоранч мэн. Зунаа ихээр хотайна улан газрын үзмжийн орноо зугаацчдын хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, байгалийн өнг үзмж, ардын зан үйл, амттай идэнийг биечлэн ойлгох, онцлогтой хөдөлвөр зэргээр явагдаж, соёл зугаслын үүсэлслийн гэрэлцээг залгаагаар илэрвэ. Үдэн нэмдэг 10 цагт Карахашин хуучин хотын хөвөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт Бөгшинжангийн 16 хотын цагүурийн урчилсан мэдээгээс сонсхья.
0: Ерөмжтө чилгэрэсний үйлт 18-аас 33 градус.
1: Алтаад Бахурта 17-аас 29 градус.
0: Тарвтад Бахуртагаас Нихурта 14-аас 25 градус.
1: Гулзда Үйлтагаас Бахурта 13-аас 29 градус.
0: Буурталд Бүрхүгаас Шөрөө Хурта 14-аас 32 градус.
1: Карамайд Бүрхүгаас Бахурта 18-аас 34 градус.
0: Хийдэнд Үйлтагаас Бахурта 17-аас 36 градус.
1: Шөхөзд Үйлтагаас Бүрхүг 20-аас 36 градус.
0: Санжд Үйлта 21-аас 38 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь үйлдэ 18-аас 36 градус.
0: Турпанд үйлдэгээс нь бэрхүүг 27-аас 41 градус.
1: Коралд үйлдэ 18-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 15-аас 33 градус.
1: Атушд үйлдэ 17-аас 33 градус.
0: Хашгард үйлдэ 20-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлдэ 19-аас 36 градус.
0: Ерөмжд чилгэрээс нь үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Өрүүнэ мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг мэрэгэн найруулан байршилж, Жиргал Бадамжав Кинж, Нарма Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кулянав сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин кэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 10 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн Буян Бас Окаж Буян Батын дуулсан Сүйдэн дэрдэг аав гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогч та. Залгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дүүлгэх гээ ширс дүмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жагнан тайлхан гэхэд үг сонсох я.

Гүндэс сонсогчдаа. Одоо үгийн нарамбасукаа жайсигийн элзаасукаагад элзаан дуусан жора бүрин жора гэхэд үг сонирхох болов.

Бид сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбайсханы хүнээ сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартай мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар олондоо улсын цахилгаан төрийн Синьцзянгийн цахилгаан хүчний хазгаартай компани Тяамын нөргөн талбайд мандалсан улсын төг гэрчсэн тухай ярья. Тавхын ургашлсан Шинжаанд дугаараар бид хамтаараа Шинжаанга Китэд эмэмлэгийн ажилласын дээр яс чанартай хөгжилтийн их хурлаа гэсэн тухай хэлхийа. Гэлэссэн нэр дугаараар олондоо Адласын бодисын бус соёлын нэвийн хувц хунрыг Парсын үзүүлгийн тайзда гаргасан Шинжаангийн Кэнгэн ажилдрын ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн үзүүлгийн тоглолтын ангийг танилцуулъя. Цаадаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг кланап сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлахта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загын сосгоч та. Шидрэ тарптай аймгийн савалын хотын Лужаваны үзмжин орно үйдэн ээжэх гээч анухтэж. Өнгөрсөн жил мудас өөрчлөнө сунаа үлрэлийн зугаслан ихлүүлсэн байна. Үйдэн ээсэн тухайн өдрө цөөхөн мус зугаасгч та үзмжин орно гэрчээ. Шинхэн гарсан тал нутагта би сэтгэлээ таймшруулах айллаа ихлүүлвэ. Үзмжин орно арсланга тоглуулна өндөрт давшха. Дүүбэжгэ, церкэ, түд галийн үдэшлэгэ, төмөрийн очиа цацруулхаа зэрэгэ, гайхам сайхан тоглилтэг нарин нимбай төсвүлэн гаргаж. Зугаацгчтэ, Лужаван болон халуу наршаан авзимжин орна үйднэ бэйлаата, савалигэнэ том тавгта хуурсана такамахна, үлкөр дэлгүрийнэ харгалслийн темдэгтэ бэлгэлж, арун кэду нажахлол хөрн өнгөрзүйлийнэ савалигэнэ сайн бараг авчирж. Алива газрын зугаацгчдаа зогсон тоглолтоо сонирхч тоглоомд оролцож онц гаралтыг сунгана хулд навч тохан царанга кюрк агжанта баяр баясгаланта халуун дулаахна мэдрэмжтэй байла. Савали хотын Лужаван үзмжин орн болбола тэнгэр уулын хойд хормад байх байгаад цас дуулын үзмж өшүгу тал нутг ардын зан гүйлийн соль зэргийг нэг цогсжулсан улсын дөрүн эйдэсийн үзмжин орн болно. Удаа үзмжин орнда эвэр эвэрийн онцлогтай зуслон ардын орон суцын буудлаас 50 шаху байж, үзмжин орна өдөр бүрийн клан авах чидүрийн 5200 орчим комендо гэрчээ. Үйлэн эсэн тухайн өдөр

эдгээрээ зуслон ардын уран сууцны буудал зэргээрээ үйдэнэж гээч анохтэж сугаацгчтай амралт хоол өмднээ үйлчлэг хангаажээ.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр ин манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр ин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр ин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсээсүр, бидний цогц үлдэм, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Жагнал сонсогч та. Миний экулс, миний гэрд нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Нэгдүгээр үйлрэлд багт бомт килара орж гарах хүмүүс ассны те. 5,500 өнгөрөг хүмүүда. Самарилцаа зөвлөлтийн багж ас 2,400 тэрг удаагийн байцаан шилгэж. Нэгэн жилийн адил хугацаанд гас тус бүр сууна 78.39 хөв ба сууна 40.88 хөөр нэмэгдэн Боомтыны товчлор үйлдэл өдөр эрх тутам тоон болов. Өдөр бүрийнээ үдүнэмн багт боомтын анчтын байцаалт нь их танхимд яаралтай байдал илэрнэ. Класс гарах анчт байцаан шилгэх гэх нэвтрэх замаара эмг дараа тамирлж, хилийн байцаалт нь ардн цагда кэтлэн жолаатах кинин шилгэх гээ маш үргэжтэй бийлж, Айнч нэг бүр байцаалтай клакас аваад боомтор өнгөрөхөртөл 10-аад минутаас кетрэхгүй байв. Их бага буудал баглатай чөх мөсө зугаацгч их тэнхимд урж ирэх тана баханаас санаамөргөө байсан боловч маш төргнэр санаамөр болцгоо. Шэньянгийн айнчна ээжэн бинг илэр калхтан замда гарахаас өмнө ирине боомтын явцса будлиантай байхаас санаа зовж хагас өдрө кюлаж магад гэж бодлаа. Ирээд өвсөхдө килийн байцаалт нэвтрэх замыг гүйцэтнэж төргөн байцаа явуулж байхыг олж мэдвэ. Ардын цагдаа бас санаачлагаас санаа дэм туссо болж буудал богцыг майны хавсарна өрөг жогсөндө сэтгэлд их дулаахан санагдваа кивэ. Парана зөвлөлтийн нэвтрэх замын хажууда машин дэргэмүүд маш олон боловчгүй төгжөрсөн байдал ирээнэ уулж харагдахгүй байлаа. Парана зөвлөлтийн машин дэргэнэ тоог хэмжээ нэмэгдэж байгаа байдалд чиглүүлэн багтины клин байцаалтны нэртагаас боомтын закрыг зэрэг салам мэтртах бол болно. Нэг л удаадаа байцаан шилгэж нэг цогсчулна тавьж явуулах хэлбэр хэрэгжүүлж хамтарсан байцаалтын олон нэгц нэг л ажиллахаа талбаад сүрэг зангийн харьцуулал ба машин дэргэнэ байцаалтыг биелүүлж дахин давтан зогсхоо гоцааг багсгачээ. Олон жил килаалсан зөвлөлтийн ажил хийж ирсэн жолаач Ли Чанга

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал. Цаг нэг сонсогч та. Одоо та нарын сонсож авах болвол миний экулс минийгэр нэвтрүүлэг болно. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар

бидэн хамтаараа улсын цахилгаан төрийн Синжаангийн цахилгаан хүчний хязгаартай компани Тяамн нөргөн талбаадаа мандулсан улсын төгсөрсөн тухай ярья. Шидрэт Баянголын Монгол Еврэн засагчруу гинэ. Тяамн гана усан цахилгааны үйлдвэр төв чанга ёслол явуулж 2025 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Тяамн нөргөн талбаадаа мандулсан нэг 5 нуттай улаан түгэйгээ тоснов ба. Эм болбола улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хязгаартай компани Тяамн нөргөн талбаадаа мандулсан улсын төгийг анхудаа кёрч байгаа явдал болно. Ёслолын тухайн царанд улсын төгийг Ахмад, Идэр, Залу гурван үеийн цахилгаан хүчний ажилтана хүч салгана хамгаалан хэрэгж, хөвсглийн гэн үе нүйд уламжлан залгамжлагдэж, цахилгаан хүчний зэрэг санаа тасралтгүй бадарна гэсэн утгыг бэлгэжээ. Бүх царангарана жүрмийн цэргийн ургэлжлэлтийн дуугийн хамтар дүүлж, оролцсон гэмс дээс таратагара тайзд гарч улсын төгийг көнгөнө илвж, төгийг илвхэ дунд улс гэрийн хүчин чидлийг ойлгоно дундны үндэснээ хамтын цогцны үзлүх хамсрыг бат бэхжүүлэх үзлүх хамсраан баттахва. Ахмад ажилтнаа төлөөлөгч цахилгаан үйлдвэрийн Тэсүр хатуужилтагаараа үйлсээ битас нэнгэрлтийг гүйн сэтгэлэг тагаараа эргэцүүлж, тохан царанда байсан хэмсэг Ахмад нэг үеийн цахилгаан хүчнэ ажилтад ине кел хазгаартаа ажилна амдирч, харамгүй зөрүүлж, бэрхсэдвүгээ шийдвэрлэн, хүчирдлийг дийлэн давха тэмцлийн зэрэг санааг үргэлжлэн бадруулахтаа зөрөгжүүлвэ. Залуу ажилтны төлөөлөгч цахилгаан хүчнээ залуучдын анд гарын үгийг хамтар өмсч, нам миний санаамор байгаарэй, улсаа хөчрөгчүүлэхэд би байна гэх төв чанга амлалтаа амлж, шин цагийн цахилгаан хүчнээ залуучдын анхны зорилт болно үүрэг хариуцлагыг гүйцэд илрүүлвэ. Ойлгосноор болвол Тэмэнгвана усан цахилгааны үйлдвэрийг 1990 онд эхлэн байгуулж 1996 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Жинкнаар ашиглалт дурулн цахилгаа гаргажээ. Жирен гэдвэнжилэн хөгжилтээр дамжаад тус үйлдвэрийн нэгт улсын цахилгаан төрийн анхдагч хэсгийн 100 жилийн цахилгаан хүчнэ соёлын өв Синжаангийн анхдагч хэсгийн аж үйлдвэрийн өв болсон байна. Ода улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчнэгт дулаан цагарга төр 5 нэвтэрхэ шугам бүгдийг хамруулсан бат чанга цахилгаан төрийн бүтцийг байгуулж газараан дамжуулах чидвэрийн 3000 төмөн киловатт ас авч газараан дамжуулсан цахилгааны хэмжээ нийт 1 төмөн дүншир киловатт цагаас авч 22 муж орон хотод ашиглаж Шинжаангийн энергийн давлгыг улсын хөгжилтийн хөдөлгөгч энерг болгоно хэвэрүүлэхийг күш такулва. Энэхүү улсын төгийг Тэмэнгвана усан цахилгааны үйлдвэрийн өсгөлөнгийн ордна 3 дугаар давхарт үт хугацаагаар дэлгэнэ сүлж. Улсын хайрлах хөзлийн хэмжил, хөвсглийн уламжлалтай хэмжил, намч чинэрийн хэмжил болно. Дунддны үндэстнэ хамтын цогцны үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх хэмжилийн амд сургагаас ах материал болгоч. Өргөн олдн цахилгаан хүчний ажилтныг хөвсглийн зэрэг санааг үргэлжлүүлж, шин айнда эрэл кеглэн ургэлжлэхдээ үргэлжлэн урамшуулн зэрэгжүүлэх болно.

0: Кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудаан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

Захан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаангийн хитэд эмэмлэгийн ажиллах сэний дээр яс чанартай хөгжилтийн их хурл гэсэн тухай ойлгохъя. Шидрэ Эврэн засгорна хитэд эмэмлэгийн ажиллах сэний дээр яс чанартай хөгжилтийн их хурл ах танд гэгдвэ. Хурлда Шинжаангийн анхдагч хэсгийн Жинкне Эмин Зэ болон онцлогтай Эмин Зэгийн гарцх гэхэд 2 дугаар хэсгийн хитэд Эмин Зэгийн гаралд нь орно. Шин сургаг арины Керчне хэсгэлж боловсруулсан төрөл зүйлийн гарцхыг нийтэлвэ. Энэний Жинкне Эмин Зэ болон онцлогтай Эмин Зэгийн төрөл зүйлийн кепчаг тодорхойлохоор дамжин гаралд нь орно. Шин сургаг арины Керчин хэсгэлж боловсруулах ажиллагааг дүрмжүүлж Шинжаангийн Жинкне Эмин Зэгийг хамгаалах ашиглах ба кэгжүүлэх ажлыг гэж хангатгаж, Шинжаангийн гихтэд эмин зэгийн дүрмшсэн, кепчаж гэсэн, нэрт тэмдэгж гэсэн витамин байгуултыг акулж, гихтэд эмэмлэгийн ажиллахын дээр яс чанартай кэгжүүлтийг акулахар зорилго хамуулгачээ. Шинжаангийн эм дурха амт нургмал, эрвдэсийн их байлга 2400 зүйл ассад авч, Цаслын юмхаа гүргэм шигэр буя цагаан гой зэргийн бихулста нэр алдаршжээ. Кэтэдэмин зэргийн тарилтын талбайны 400 төмөөг ас дээштэй тогтуржиж, үүнд гүргэм цагаан гоёын гаралтын тусвэр бихулсын зуна 80% ба зуна 50% гэсэлж, шигэр буя зуна 50% гэсэлнэ. Ажуулсын өндөс сүрийг батгах гэндэл Шинжаан нэгт 12 жинкнэ эмин зэгийн сүрэн газар ба 58 тусга закаалгын эмин кралингийг байгуулж, эм дорхо ургамлын амд бийг хадгалах кралингийг байгуулж, 700 жилийн ургамлыг хадгалсна хамт 300 мөө үрийн сүрэн газар, 4500 өнгөрөм мөө мөк

болсон Эмин Зэгэ үржүүлэн боожуулахаас суурин газар байгуулжээ. Дараачийн алхамд Илийн Хас Кэврэн засагчуу Тарвтай аймаг, Хашхар аймаг, Хотан аймагт дээр баримжаатай Чинэр сана Эмин Зэ тарж боожуулах суурин газрыг байгуулж, Китэд Эмин Зэгийн тарилтыг Атаршина элсэрэгчгийг засах, Кэда тосх нэг цэцгэлүүлэн гэгжүүлэхтэ Гүнзга уусалцуулахыг акуулна. Шинийг үсгээр хөдөлгөр болох гэнэ яг Ажулиссине дэс дэвшгийн гол хөдөлгөр болж байна. Одоо Шинжаанд улсине китэд ММЛ-гийн хамьяралтан топчаан голдлогта судлаха таскас 2, 3 дугаар дэссине туршилтан таскас 4, Эвран засхорна дэссине голдлогта туршилтан таскас 12 байна. 2025 онд нэг цаг нэг төрлийн шинийг үсгсэн эм болох холмога найруулгын Бина Фуши мөхлөгтө зөв шаарлуулж эмээ зах дэлгүртө гарч Шинжаангийн анхдагч А үнэл мөлийн китэд эминий нэг цаг нэг төрлийн шинэм болва. Цанга бөөрийг таймиржуулах хомжаймиг ажуулс чөлхийг биелүүлжээ. Гуанхуа цагаан гуйын Идамба эмин зүйлийн гарал нэгтэ судалгаан улсын мэрэгжлийн кинэн үнэл тас өнгөрч Идамба эмин зүйлийн бодисын гарцхтаа жигс хагтах ермзэлтэ байна. Шинжаангийн шинэмиг үйднүүлтгэ Номтх живэлтгэ үр мэрэгжил зэрэг зангилгын голлогч мэрэгжилтэ барилдуулэн ихдээд сургууль шинжил кухана судалгаана кюралын газар болно төрөвч аж ахлуул шинийг үсгэ тавцсангийг хамтар байгуулахыг акулж сунгдга нэрта жоргийг нэ нашклахыг төрөгтгэж нэг кэске шинийг үсгсэн эм болно онцлогт эрилжилэн нэдэг судлал нэхэр байна. Ажуулс сине кепча кедугаар үргэлжлэн нэгтсэн боловч төрүнакара баримжаалахта мэнлэ зэрэ тавайсар юм. Иргэштэ Шинжанга келкасины голлогч аж ахуйлыг боожуулахаара хөтлөм жуулгач. Эквайлгийг нийлүүлж ажуулсын төвжирэлт асуудлыг шийдвэрлж жинкнэ эмзэгийн давлагта төр зүйл тавиралдуулэн зангилгын мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлж нэрта нэрт тэмдгийг боожуулахын хамта газар хэргэлкэ энерг хэргэлкэ 20,000 нийлүүлэхэ зэрэг талаараа нарилаг оновчтой батламж хангана. Одоо Хотан аймгийн Китэд Эмин Зэгийн тарилтын төрөлзөл 80 нэнгрүүдэг гэрч, талвайн 70 төмүүг асад авж, Гуанхуа цаган гоё сарга цэцгэ зэрэг жинкнэ Эмин Зэгийн гаралта бүкулсийн өмнэг нада тогтунар орж, бүк ажулсийн келкасийн үйлдэхнэ өртгэ 28 дуншир төвэрг асад авж, Китэд ММЛ-гийн нэгт тохон газрын ардыг баяжуулан Шинжаангийн хөгжүүлэх онцлогта давлагт ажиллаж болж. Их хурлын тохон өдөр Ажи Аквара Эса академичийн ажлын өртө Хотанд пайсэхвэ. Тохон газар академичийн бэлкэмд төшөглөн чидвэрт нь мэрэгжил ба үйлдэхнэ дэс дур байх бомблыг шийдвэрлж. Эмин Шинжаангийн Китэд ММЛ-гийн шинэг үсгэ өндөрсөйг бий болгохын хамта шилдэг эмчилгээний эквайлгийг үндсэн шаттай буулгах гээг акулж альвин төстнө олон төмнөгийн гэрийн хажууда шилдэг Китэд ММЛ-гийн үйлчлэг кертак болох нь.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжаангийн Арадио телевиз хураан Монгол Телна Арадио.

0: Нүмд дүн болуусан утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Загнас сонсогч та. Миний Эколс минигэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо гэлэссэн нэр дугаараар олондо айдлаас синэ бодсон бус соёлын нэвийнэ хувц хунарыг Парсын үзүүлгийн дайзда гаргасан Шинжангийн Кэнг наж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн үзүүлгийн тоглолтын ангийг танилцуулъя. Шидрап Шинжангийн Кэнг наж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн үзүүлгийн тоглолтын нэвлэгмэ Айдлаа синэ бодсон бус соёлын нэвийнэ хувц хунарыг Парсын үзүүлгийн дайзда гаргасан Парсын ном бичгийн баярта Алуулын Виталийн Дундул улсын хувц хунарын айтэрлийн бодсон бусаас соёлын нэвийн орын гахц төлөлх төрөл зүйлийн хуваараа тодорч Дорна Дахна Говазюба Дундул улсын ажил мэргэжлийн сургам гэмжлийн шинийг үсгэсэн үр Виталиг Дэлка Дахнада дэлгэн үзүүлжээ. Тохон газрын цагаараа 4-р сарын 17-ны өдөр 2026 оны Парсын ном бичгийн баяр Парсын их хаана урдан дэхэлвэ. Адил хугацаанд 50 хураан ухаруулах хэлтсэн нэ. Газадаа суруулж газад гарах гэмэрлтийн товч агаас жолооч. Дундад нь ажил мэргэжлийн сургам гэмжлийн хорааг асуух байгуулж хэрэгжүүлсэн. Судар бичгтэх дундад улс. Дундад нь ажил мэргэжлийн сургам гэмжлийн бодисын боссоо соёлын нэвийн заан сургалтын үр Италийн үзүлэгт Шинжангийн Кэнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуульд Айдласын бодисын боссоо соёлын нэвийн хувц хунарын заан сургалтын үр Италийн дэлгэн үзүүлжээ. Дундад улсын үзүлгийн орнд тус сургуулийн үзүлгийн байрын арвин олон үзэгчд нь анхаарлыг татч Нэкмэл хувц хунарын дэд сургуулийн багш Хуан Фабей Ебовен Чэнжинжи Ботта бодис хөдлөнгүй үзүлэг ба үйлсцлийн хэлбэрийн бич ойлголт тардамжин Бүхдэлхана мөнгөн өнгөрөө үзүлэгд оролцсон байгууллагт айдлаас тургана нэгч бутха урлал ба хувц хунарын зураг тавилгыг уусалцуулсан урлагийн татах хүчийг илрүүлвэ. Гойд сайхан Кегулз уран нарилга үр мэрэгшил гэхэд уламжлал ба цагийн өнгийн үйлдэлийн альва улсын үзэгчд ба олон улсын зүйлшлүүрийн сайн үнэлтийг олсон байна. Хуан Фабей болбол үсгэлэнд оролцсон хувц хунарын төсвөлөгч болох байгаад Мэнчг ангатгч хэсгийн Шинжангийн уран дарханчнаа төрөл зүйлд сунгагдагч болно. Тусуда дэлгэн үзүүлсэн биталд Маамиан Бангзла, Ташавч Дэвлэ, Европа хувцсан зэрэг гурван зүйлийн келвар багтна. Хуан Фабей келхтэн Эдгар Виталиг цэмэ манай багш сурагчууда хамтаараа үйдэн битасан юм. Эдгар Виталиг Парсд авчрана. Дундад улсын бодисын бусаас соёлын нэвийг Дэлха Дахнада дэлгэн үзүүлсэн дань бидний түүлийн кар омгшж байна гэвэ. Адлас тургын торгна замын амд чулуужмула кемэгдэж дундорна гүр тежаж ширхэг сувх мэрэгжил болно. Баруун нуурна нэгч бутха үр мэрэгжил нууцлцсан хамта оршсон оюун билгийн огс сод болно. НК бодисын бусаас соёлын нэвийг уламжлан залгамжилж хэрэгжүүлэх гэдэг нь Шинжангийн Кэнг наж үйлдвэрийн ажил мэрэгжлийн дээд

байгуулаа 2015 онд Шинжаангийн Атласын судлал нээж дээлгэрүүлэх тавийг байгуулж тусгай мэрэгжлийн давлагт танд өшөглөн бодисын босоо соёл нэвийн одоогийн амьдрал дэх амьдлаг ашиглалт байгаад шинийг үсгийг акулж сургуулиас багшин бэлхмийг зохион байгуулан хотан хашхар зэрэг уламжлалтаа гаралтын норондо гүнз гарч гар өрнчүүдийг сурулжулж хоёрсын өнгөр зүйлийн уламжлалтаа кегулсыг цуглуулн эмгтгэж тоочлсон кегулсын камергийг байгуулж заан сургалт болно шинийг үсгэд суур тавьжээ. Үүнээ хамт багш сурагчдын биталийн Азия Ирфан хувц заслын гэрг, дундуд улсын олон улсын хувц заслын гэрг зэрэг улсын дотоод газрын үзүүлгийн тоглолтод олон удаа оролцож өнгөрсөн байгаад Атлас хувц хунра Кюнлунэ цогживхаг илрүүлж тэнгэр үлийг гайхулна гэх нэр тэмдгийг аажмаар бий болгоч. Уламжлал ба цаг нэнгийн уусгасан аль олон зураг тэмдгийн биталийг гаргасан байна. Синжаангийн Кёнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн намын хураан шүүжи Ван Юган илэрхийлэхдээ манай сургууль Атлас тургыг уламжлан залгамжлах ба шинийг үсгэх талаараа үргэлжлэнэ чирмэж багш сурагчдыг хөтлөн жалааж байгаад соёлын итгэлийг нэ баттахж дундад нь шилдэг уламжлалтаа соёлыг бүтээлч чинараа хөвөрүүлэх шинийг үсгэх чинартаагаараа хөвжүүлэхэд Күчин жидлан өргөнө гэвэ. Эркмэнд сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад амдэрлэх боллоо. Тав ихнэ клаас сонсцонд баярлалаа. Нэнголна агуулгыг нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу? Нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндөтэй сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ахгүй байдлын уусалчлыг үнжгэрүүлэн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, оюунлаг аж ахуйн түргэн хөгжилтийг ахуулъя гэсэн мэдээл.
2: Ли Чан түргэн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
3: Дундад улсын маягийн отоохчлолтын Фужианы үйлдвэрлэлийн шин байдлыг чармайн үүтч, нийгэм журамт отоохчлолтын Шинжангийн шин хууцыг бичгэлж байна гэсэн мэдээл.
2: Энэ жилийн түрүү дөрөвөн сард манай улсын бараа бүтээгдэхүүн хүүний Аралжаана гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг адил хугацааныхаас жуна 14.9-ор нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчаа сонсч гоно.
3: Төв бараа жуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Шижинпин чухалчлагта. Дайчлан дагуулах чухал их үйлдэлтэй хиймэл оюуны аж ахуйлал аж үйлсийг бий болгож.

0: хатаар хөдлөгч хүчин болгосон. Хүн машин хамжилтсан. Хүрээ тэлж уусалтсан. Хамтар үүдэн ховолтсон оюунлаг ажхуйн хэлбэрийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилдээ эл газрынхан уусалч болон хөгжүүлэхэн гүнж хэрүүлж бодлогын хүчнээ баттхан тоогромтын чухал элементийн далд хүчнийг дайчилж оюунлаг ажхуйн шинэ хэлбэрийг түргэн бий болгож байна. Өнөөхөн Хэнэмочийн Жэмжүүгийн агаар аяллын гармын жолоочхой цэвэрлэгч машинаа жишээ үзүүлэхэд төрөлж ийл ажлаа эхлүүлж жолоочхой шинэ цэвэрлэгч машин жинкнэр ашиглалтад орсон байна. Жэмжүүгийн агаар аяллын гармын орчин тойрон эрүүл хамгааллын хамааралтын төвийн захирал Панка хэлэхдээ хүн машин хамжилтсан шинэ ажлын хуварын хөв загварыг ашиглан жолоочхой цэвэрлэгч машин том талбайн үндсэн чеврэлгээг гүйцэтгэж чеврэлгчд нарийн чеврэлгээ хийдэг юм. Жолоочхой чеврэлэх машиныг ашигласнаар чеврэлгчд шатам халуун нарнай дор урт хугацаа ажиллах шаардлагагүй болж хөдөлмөрийн хүндч ба ажлын эрсдлийг бууруулсан байна гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Хиймэл оюуны үүдэлт болоод аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийг гүнжгий уусалч болохыг идэвхтэй ахуулан ажхуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд эрч хүчин олгож ард тумны амьдралын чанар чансах дэмжин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хиймэл оюуны мэрэгжлийг ажхуй нийгмийн эл чар хүрээтэй гүнжгий уусалч болж тообрамт бодлогын хүчин бодлогын арга гурван чангалахын элементээр суур болгосон оюунлаг ажхуйн шин байдал нь ажхуйн хөгжилтөд чоошин хөдөлгөгч хүчин хангаж байна.
1: Энэ хугацаанд Өвөр Монголын дижитал шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн нэгэн аж ахуйн мэрэгжэлтэн тухайн газрын хөдөн арван малчин тариачныг урж тоо баримт тэмдэглэх ажилд оролцуулж байна. Энэ нь бүх улсын анхдагч мал бэлтгэрийн том хэлбэрийн тавчинг чаашид шилдэгжүүлэхэд тоо баримтын баталгаа хангахын тулд юм. Мөн ч малчит тариачдын олон жилийн үйлдвэрлэлийн туршил хийх бодит үр ашиг болгон ховруулж байгаа явдал болно. Тус аж ахуйн ерөнхий захирал Сүнл Эхлэгтэн малчит тариачдыг тус тавчинд тоо баримт хангалах нь тэд хожим зөвхөн хөдөлмөрөөр орлогоо нэмэгдүүлэх биш, харин бидний хиймэл оюун ба дижитал аж үйлсэд оролж хор дамжаад орлогоо нэмэгдүүлж болно гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмтэн жахтан шинэ нэг үеийн хиймэл оюуныг шалбадан хөгжүүлэх бол бидний дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн санаачилгад эрхийг эзэмдэх байлдах бодлогын чухал жангалгийн чиг болох бөгөөд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өсрөнгөө хөгжилт аж үйлсийн сэлдэг жил ба үйлдвэрлэлийн хүчнээ давшилтыг ахиулах чухал байлдах бодлогын эх баялаг болно гэж. Одоо AI-ийн том загвар ихэр хөгжиж бодлогын хүчнээ шаардлах ихэр нэмэгдсэн ба оюулаг аж ахуйн хөгжилтийн шаардлагаас болж Шаншигийн Шиан Янта нэрмжит хиймэл оюуны үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтийн төвийнхэн бодлогын сөрөгчлийг чаашид өргөдөхөд шилдэгжүүлэх ажлаан шалуудулж байна. Шиан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нэгэн аж ахуйлын хариуцлагатан Чи Хай Пин хэлэгдэн уултан тоо баримтыг тайлбарлан жадлах ажлыг наажахтан нэг хүн сарын хугацаа хэрэгсэж байгаад саяг бэйлүүлж дийлэх байсан. Тус загвар нь энэ чагийг бугансгоогод 10 минутын дотор шийдвэрлэх болно. Үүнээр баггүй оновчтой хэмжээг жуна 85-аас дээшэд хүргэж дийлэн энэ нь дагуулалтны тоо баримтыг нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэх амьд эх баялаг болгон хувруллаа гэж.
0: Хиймэл оюуны хэрэглэгний төвчнийг дээшлүүлэхэд энерги хангалгын дэмжлэг чухалтай байдаг юм. Хиймэл оюун болоод энергийн хос чиглэлээр эрч хүчин хангасан гүнжгий уусалтсан хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах нь оюунлаг ажхуйн хөгжилтөд бат суур тавих болно. Энэ хэсэг хугацаанд ниншад байрлаж байгаа дундад улсын даатхан жүнгүй колод бодлогын суурна бохирдлогой чахлан хангах төрөлж ийлийн анхдугаар хугацааны байгуулалт яг явагдаж байгаа бөгөөд гэж бахар энэ жилийн эцэст бүх багтаам жараан чахалгаан тур сүлжээнд орох болно. Тэр үед тус төрөлж үлийн хангаж дийлэх чавар чахалгаан эрчим хүчин 41 дуушур 4000 том киловатт чахт хүрч Жүнгийн суурин газрын тоо баримтын төвийн нэг жилийн хэрэгсэх 22 дуушур 9000 том киловаттын чахалгаан энергийн хэрэгцээг хангаж дийлэх болно. Даатан Жүнгийн шинэ энергийн хязгаарт компани намын хорооны шүүчи Лигрифэн хэлэхдээ бодлогын хүчин болоод чахалгаан эрчим хүчнийг зохицуулах бол зүгээр л 2 жилийн нийлүүлэх гэсэн биш. Үнэн дээр бол бодлогын хүчний суур бэлтгэлд хөрөмжийг чахалгаан эрчим хүчний системтэй гүнжгий уусалч болох явдал мөн. Бодлогын хүчин

0: ямар янзын чахалхан эрчим хүчин чухалтай бол бид энэ хэрэгцээг нүцлэн чахалхан эрчим хүчин чахалхан торс үлжээ болоод энергийн хадгаламж хангаж үнээр дамжиж бохирдлогой чахалхан эрчим хүчин бодлогын хүчин аджвис зэрэг гурван талын оролцсон сайн сайхан орчлол эрхэлтэй дижитал зөвхөн орчин нөхцөлийг бий болгох болно гэж хиймэл оюуны мэрэгжил болоод ацхой нийгмийн элч хар хүрээнэ гүнзгий уусалчлаас аваад тоогромтын ашгламжийг шулуутгах бодлогын хүчний суурийг бэхжүүлэх бодлогын аргын үүдэлт шинжилтийг чангатгах хүртэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс оюунлаг ацхой шин баяршлыг түргэн байгуулж байна. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөний төрийн бодлого болон төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Луанчи хэлэхдээ энэ жилд улсаас хиймэл оюуны ацхой шин баяршлыг голдлоготой байгуулж голдлоготой ажвилсын чар хүрээнд хиймэл оюуныг худалдааны ажилуулалтад их хөвчөөтэй ашиглахыг ахуулан онц их хөвчөөтэй оюунлог бодлогын сүргэжил бодлогын хүчин болоод чахалхан эрчим хүчнийг жогцоолох зэрэг шин суур бэлтгэлд хөрөмжийн байгуулалтыг хэрэгжүүлэн нээлттэй хамтар эдэлсэн оюулгой бүх улсаараа нэг чохчсон тоорамтын жах тэлгүрийг түргэн байгуулах болно гэж.
1: Төвөрөж өгөн мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 9-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хийж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн одоохны аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлын тухай чухал яриа, суур судалгааг чангатгах тухай ярилцлах хурал дээр ярьсан чухал ярианы жиргэснаг сурвалж нь туушлуулжээ. Хурлаас жаахдан Ужилснаа ба үйл ажиллагаан байдлын тухай намын төв хорооны шинжилх ухааны чимэгдлэлтэй үнэн хүн нэгтгэж, итгэл чаашид өвчилж, хувьсалтыг арга чаах явцад аж тохиолыг өчмдөж, хүчир бэрхшээлийг ялан давх явцад хөгжилтийг ахиулж, аж ахуйн тогтуунаар сайжрах ханд шиг баттхан өргөтгөж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгохоор чармай хэрэгтэй. Их талын төрийн бодлогыг сайн ашиглах ба гүйцэд ашиглах дээр хүчин тавьж, урчлан хүчилж, хэрэгжүүлэх өр бүтэмжээ тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын их орчин эргэлтийн хүчирхэгжүүлэхэд хангалах хэрэгцээг жогцоолох, холбоолн шилтгжүүлэх талаар шувтлалтай болж, үйлчилгээний үйлсийн чадвархийг өргөтгөн яс чанарыг нь дээшлүүлэх арга хэмжээг найдваржуулан төлөвлөржүүлж, ус нөөцөлж, шин маягийн чахалгаан эрчим хүч нөөцөлж, тоо бодлогын сүлж, шин үеийн чимээ холбооноос сүлж, хотын газар доорх хамааралтын сүлж, буцсын гүйлгэнээс сүлж зэргийн төлөвжүүлэх байгууллалтыг чангатгах хэрэгтэй. Ардын амьдралыг баталхад ажил олголтыг тогтворжуулах, наад захын амьдралыг батлах талаар илүүхэн хүчилж, сургаан хүмүүжил, өмнөлхө, нялах хүүхдийн асрамж, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачин зэрэг ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Нэг их эрч хүчин нэг буттай арга хэмжээгээр суур судалгааг чангатхан суур судалгааны ажлыг чухал байранд тавьж, улсын тулгам шаардлага болон алас хэтийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулж, чармайх гол чиглэл болон голдохтой чар хүрээг тодорхойлон олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжүүлэн, бүл оруулах эрчмээ нэмэгдүүлж, шинжилгээ судалгааны сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгохыг чухалчлах хэрэгтэй. Аюул өрсөлдөөний хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй арга чааж, орон сууд шигэр хөрөнгө, орон нутгийн засгийн ордны өршир, дунд жижиг мөнгөн гүйлхэн байгууламж зэрэг чар хүрээнэ аюул төгшүүрэх намдах ажлыг үргэлжлэн ахиулж, ойл талын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чандлах ажилд нягт анхаарал тавьж, онц их өндөл хэрэг гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Фучен Шинжангийнхэн ойрд тус тус 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг эхлүүлэх тусгай сэдвт сонин мэдээний нийтлэл хурл хийж, тухайн газрын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийн тойронд төлөвжүүлгийн товчийг найруулан бичсэн ахуй байдлыг ерөнхий сэтгэж, хөгжилтийн харалт ба голдлоготой үүргийн тухай бүх талаар тайлбарлалт хийсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Фужэ Мужинхэн чанарлаг хөгжилтөөр шин амжилт тутамж олох, өөртлөлт нээлтэд шин давуулгыг бүрдүүлэх, далайн хоолын хоёр талын уусалчин хөгжөхөд шин үр бүтээл гаргах, соёлын нөлөөлөх хүчнийг шин төвшөнд хүргэх, амьдралаа баялагжуулан сайжруулах, өндөр үн өртөгтэй ам ухаан шин дур байдалтай болгох, өндөр үр бүтэмжтэй жасан чагчлалтыг шинээр чангатгахаар хөгжилтийн харалтан болгож, Тайваны далайн хоолын хоёр талын уусалчин өгчөх жишээ хөгжүүлэх орныг байгуулах ажлыг байрлуулан шин чаг үед ардаас ичгэнсэн аж ахуйгаар мужийн

0: хэрэгжүүлэх баялдах бодлогыг гүнжгэ ахуулж, амьхын мужийн баялдах бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлэн, шин чаг үед хараат нарын ажлын талаар шинэ ахалттай болгох зэрэг чухал их үүргийг сайтар байлуулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд 40,000 гарай чухал их төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр тусвалсан байна. Фужи мужийн дарга жоолон хэлэхдээ, хойштын 5 жилд бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн чухал яра, чухал жаабар, чухал чохол бүрийн жоргоснах ямхт тууштай болон найдварж болно. Өөртлөлт нээлтээ ардаас ажигласан аж ахуй, далай тэнгис, хараат нарын явдал зэрэг давуулгаан бодруулж бүх дэлхийд нэн их өрсөлдөх хүчинтэй одоохчлсон аж үйлсийн системийг байгуулж, бутан байгуулалтын тогтчин амтлаг, аж үйлс шилдэг, ард түмэн баянч нээлэг, амь ухай үцгэлэн цайхан байх зэрэг Фужины шин харалтнуудыг сулруулахгүй атгаж, хэтийн төлөвөн тууштай биелүүлж, дунд дулсын маягийн одоохчлолтын бутан байгуулалтад манлайлахаар эрэлхийлэн тэмчинэ гэж.
1: Шинжангийнхэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд одоохчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, гадаадд нээлт хийх, ардд харгалзуулах, амь ахуйн боловсны байгууллалтыг ахиулах зэрэг 9 талаар 21 гол харалтыг тодорхойлж, бүлхэмдсэн ээж охчилтай чичиглэн хөгцсөн баян шинэлэх, боловсон давшилттай ажилч амьдрахад таатай амь ахуйн чөвөр сайхан нийгэмжирэмт одоохчлсон Шинжанг чирмэн бүтээн байгуулах болно. Шинжангийн ойгурын өртөн жасаг хорны төргүүлэгч Айркен Түнийе захилагтан, бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс байлуулж, хөгжилтийн шин үжилт болон шин чаг үеийн намын Шинжанг засаг чиглэлт бодлогыг бүрэн гүйцэд зөв оновчтой бүх талаар туушлуулж, дундын үндэстэнд хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулж, намын төвхороноос Шинжанд олгосон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтыг барьж, ажлаа найдваржуулахыг чанга атгаж, бүх улстай хамтар нийгэмжирэмт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд жангалхийн чанартай ахилтай болохыг батлана. Шинжангийнхэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нүүрс, чулуун тос, байгалийн шидэгчхий, шинэ энерги зэрэг талын нөөц хүчнэн гүнжгэ уудалж, онцлогтой давуулах аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгоно. Бохирдолгүй чахалгаан эрчим хүчнээ давуулгаан сайн ашиглаж, бодлох, хиймэл оюун зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг ихэр хөгжүүлнэ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход ам бутаны хуралтаан 520 дүншүр зинд хүргэж, хөвөнгийн уналтыг 560 түмэн тоон орчимд тогтуурчулж, 1400 түмэн тоон модод жимцэн үйлдвэрлэлийн чадвархан үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлэхээр чармайна. Аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаагаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, Ази Европын алтан жам болон баруун шин нээлт хийх гол сурныг үргэлжлэн байгуулна. Шинжангийн өмнө баян чанартай хөгжилтийг нулуулж байгаа гүн давхаргын асуудлыг чармайн шийдвэрлэж, сур бэлтгэлт хөрөмж, аж үйлсийн хөгжилт, ажил олголтыг үргэтгэх, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, үндэстэн нүүдийн олон түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүртээх болно гэж.
0: Товорож үг мэдээ. Бомбтын ерөнхий чахарга 9-ний өдөр нийтлэгдээ. Энэ жилийн 4-4 сард манай улсын бараа бүтгэгдэхүүнээ гадаад арилжааны ерөнхий өртөх нүдэн найдлах чанахаас жуунай 14-чиг 9-эр нэмэгдэж, гадаад арилжааны уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнийг гүйж таруулж, гадаад арилжааны байдал сайн байна гэжээ. Бомбтын тоормтоос үүсвэл энэ жилийн 4-4 сард манай улсын бараа бүтгэгдэхүүнээ гадаад арилжааны ерөнхий өртөх 16 том 2300 дүншүр төгрөгт хүрч, нэдэн айтлах чанахаас жуны 14-чиг 9-эр нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан өртөх 9 том 3300 дүншүр төгрөг болж, жуны 11-чиг 3-аар нэмэгдэж, гадаадаас оруулсан өртөх 6 том 9000 дүншүр төгрөг болж, жуны 20-оор нэмэгдсэн байна. 4-р сарын бараа бүтгэгдэхүүнэ гадаад арилжааны ерөнхий өртөх 4 том 3800 дүншүр төгрөг болж, жуны 14-чиг 2-оор нэмэгдсэн байна. Бомбтын ерөнхий чахарганы тоо бүртгэлийн жуурганы дарга Литалиан илэрхийлэхдээ, энэ жилийн эхнээс нааш эл газар орон салаан мөчрийнхэн гавшгайлан ажиллаж, төрийн бодлогыг ерөнхийлэн хэрэгжүүлсэний ачаар манай улсын гадаад арилжаа эрчимжиж, уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнээ гүйцэд илрүүлсэн байна. 4-р сард манай улсын гадаад арилжаа нэдэн айдлах чанахаас 2 оронт тоогоор түргэн нэмэгдэж, 3-р сарын гас жуунай 6-5-аар нэмэгдэн гадаад арилжааны хамт аш сайн болсон байна гэж. Төв ороож үг юм дэ. Германы хөвс мэдээлдэй ойрдж ахда. Оровсго самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэжээ. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурддаж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бутамчтай ахалтаас эрэлттэй юм. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурал данас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээхэн чар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэжээ.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгтөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчилсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширалт нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үзэлтийг баримталж, төв голч шудраг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үзэлтээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хувьсалтыг чөлөөтж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмх тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилт боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нөмрөлсөн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалч нь ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Төв ороож үг юм дэ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг

0: зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж Жоогод 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо. Дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжлийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриалалчны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дэлхийд таханд итгэл жорго тогтун байдал бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг бараалхад Дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улс аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжлийг нэн чухалчлан харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөөчлөдж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэжээ. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагч сумны сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжлийн хүчлтийг тоойлгосон. Дундад улсын аз ахуйн яс чанараар удирдамж болгож үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шин шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ зангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн үр өгтөлийг ойлгон мэдрүүлэх юм гэжээ. Болгариягийн Яраны төвцсөнөнд тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр өгтөл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороолтой 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнчгэргүүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг би болгох болно гэжээ.
1: Бүрэлдэхүүн чуулга уулзалт төсөлд тэмдэглэгдэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвлөгөөг тогтоох, шинэ хөдөлгөөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэжээ. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвлөгөөг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний товчд илэрсэн бодож шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтргын аж ахуй өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахж зэрэг нэг бүлэх шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын ууга хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн Дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлоготой үүргийн нэг болгож, хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ өнөөрөг зэрэг төргүүний мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал түргэн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвэгчлэлт нь дэлхийн нийтийнх гайхшруулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг чаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаг хөгжилтийг ахиул хийх харуулж байна гэж.

0: Зимбабвегийн хошуу цэцэд түүлдэ тэмдэглэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэг зих төвшин ихэр дээшлэх харалтын боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлжээ. Үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгт тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурулч шуудтай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөө нь тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэг урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сананд Дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчийн аж ахуйг цааш тайхуулж үүдэлт шинжилт дээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй Дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах хөдөлгөөний авчилтаа гүнж гэрвэлэх Босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээ нь байршил жиргэгийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба Дундад улсын буттай ирхмэлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэг аж тохол олгох болно гэж. Кениягийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ Дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож Дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хог нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санам мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь Дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох Дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх Өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ Дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын Дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор барахгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон бай. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан төрөгдөх болно гэж мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан хариулагч Хөвчин Сачин Тунгалах нэвтрүүлэгч Хунчин Майрсаг.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичгэн ажинартан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр блонк тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваа төвжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичгэн найзнараа, авьяаслаг хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшөөнө Өлсөн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоошаа нарын уншсан Өлсөн сургуулийн магтаа

0: Өртмийн нулгий болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариучлагын дөөдөлсөн хасир ажил тэнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжал хоолон гүртэ.
2: Бэй махбутан чэрэгжул хас өөдөм сэхэн тэмүрийн талбартэй болчин шүрвсэн чангарал хас олон жүйлийн тэмүрийн хөргсөлтэй.
1: Номын үнэр сонгинсэн өөдөм сарвал номын сонгтэй өмшилгийн дуун хэнгинсэн сэжэр туяад хөчөлийн тэнгимтэй.

0: хөгжилд өрөөдөгөн зургал хас өрн зургийн ангитэй хөгжилтэй байсалтай бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэй
1: синжлэг ухааны сор садар хас синжлэг мөрөцлийн ортонтэ син мөдөргийн сор цай хас өнөстөр машинэ ангитэй
2: өрби хорхон багчот бит
3: үрдэм нам сурхар шаргу чармен
4: өрэл хүсэл сурагчэд бид
5: өх орнон хөгжүүл хор шимдэн сурлжин

0: Сонирхолтой.
1: Жалгаад Төнгөний хотын 60 дахь шуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын ууга жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрг нэгтэй найжис, өрг чүлог хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх сойлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танегэр, манегэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээрэн нэг гэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ эм насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ эм амжирлын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ уудлын хөгчхийн шат юм. Бүлхэмдэл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны нүндэснэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрэг сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэснэ хайр жогчийн гишүүн юм.

0: бүгд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс нэг насны юрол нэмжин сэтгэл хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгоч нэг хүлгэн нивэл нийгэм журам хижээд салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрт салж чадхгүй. Бид бол нэг улсын иргэд жүрг нэгтэй найжс. Хүнч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Жүрг жүргтэйгаа нийлбэл хайрын оч бутрын сэтгэл сэтгэлтэйгаа холбвол найрын дуу уянгэрн. Жүн бэлэгтэйгаа нөөгдвөл жаргалын нар сачирн. Жүү төсөлтэйгаа бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог жүрх өрийн сэтгэлд хат хүртэл уйрн. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж харилч нь хавсралч нь таныхаа нүгэнд нэхтэрнэм өх орн минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орн минь. Хөх мөрөн гэрчилн хатан гол батлан хүнээ хорваад бит бол нэг гэрийн хүмүс. Хөх дөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжлөн хүслийн дэлхийд бит бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичгэн найз нартан тэнгэрлэх тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсогё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий, үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичгэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуужлуурын төвийн голлон өрхөлсөн нутаг дуурсхал радио яраа хэлтгэлийн уралдаана шингэлтийн өхнө хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоо нь.
1: Өв соёлын голва улаан хотын жолвоо өх хотын нутаг дуурсхал радио Ярайлтгэлийн уралдаан.
2: Өв соёлын улва дулаан хотын жолбо бүх хотын нутаг дуурсхал араажу яраа илтгэлийн уралдаан.

0: За сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндэн энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Би хөтлөгч Ариун танаа байна.
1: За сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би хөтлөгч Намраа байна.
0: За Ордос хотын хамж очлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал шууд нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.
1: Өв соёлын улба, Дулан хотын жолбо, Бөх хотын

0: нутаг дуурсгал радио ярилцлагын ажиллаж байна. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Зинхэд өнөөдөр одоо манай ч байна. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Зинхэд өнөөдөр одоо манай уралдаанд оролцсон мөн ч одоо нэг номорт шавагийн сугалсан байгаа танд амжилт хүсье. Та илтгэлэн хийн үү?
1: За. Таяр сайн байж хан уу? Миний ярианы сэдэв бол Балар манхаас баян бүрт үжисгүлэн сайхан хангин. Ажлын уучраар тэнжнээ нэг настан гойтой жоогдох үеийн нэг яраанаас би миний нутагчхан хүний сэтгэлд ямар шүхэн харагддаг уу гэж бодогдууллаа. Тэр настан гой надаас та аль нутгийн хүн гэж асуухлаар нь би хангинэ яг тэр хөвчийн хэлсэн төс юм а гэж харуулхад настан гой би бас тэр газар 2 жил гар суусан юм а. Тэр газар их бод бөглөө. Хүн амт нь амтрахад их хүчтэй газар байна лээ гэх үгэндэн сэтгэл хүсэрдэж ариун юм бодогдууллаа. Хархан багаас нь манхан балартан малын сүүл мушгиж явж байхдаанч аав ээжэнд гаад модон соёо гатхууж явж байхдаанч энэ нутгаан би эртэнчд хосгүй сайхан нутг гэж боддог байсан. Одоо ч гэсэн ажлын чөлөөгөр нь хөдөө гадна явах үстэй нь би яхаад ийм буянтай болоод ийм сайхан нутг төрж дийн даа гэж их бахтан омогшд юм аа. Тэгээд би настан гойд та манай хангинаар айлчилж ирж үзье. Одоо манай хангин хуршуу жухам сайхан үжисгэлэнтэй гоё болсон шүү гэж үрсэн. Тийм ээ. Энэ нутгийн хаан өрөнд болж яасан бидний сэтгэлд нутг минь хизээтэн сайхан. Өлгийн нутг минь аль нэгэн чагт өнг дөрхөн бүрэ болж харангуй шуурга босгосон ч тэр шуурганд нь бид хатгуужих ёстой. Сексгэр болооч ээж минь сэмхи болооч гэр минь гэдгээр манай хангин ард түмэн их нутгаан ерөөс халуун салхи хар нарттай гэж голоод хайдгүй харин гоёлоод л авъя гэж чармайдیں۔ Бид нутг усандаа ногоон торгон тэрлэг эсгэж хөх усны имжээр даруулад алаг жичгээр нь шигдгээр хийж аль сайхнаар өнгөлж хайрлаж явъя гэж чармайж явсан юм а. Манай хангин хошуу айн ахын бүтээн байгуулалт тийч хулчлан баримталж үеийн үеэр нь чармайн тэмчих думдаа аль олон гүчир бишэл тулгарсан. Гэвч нараан дагуул дарквэ, намаан дагуул буруудквэ гэхээ ганцхан жоролтой баримтал нь шинтрашгүй эремхийлэн урагшилсаар нутг орноо бүтээн байгуулж ирсэн. Аль эрт 1978 онд намын төв хорооноос 3 нумратын инженергийн бүтээн байгуулахар дурдхад манай хангин хошууны аман чарах шан нам засгийн дагуулгадор халчгай манхан баян бүрт болгохоор чармайж Элис манхан ногооруулж чадсан байна. Өнөөдөр та нар аман чарагт очиж үз тэнд хижээ тийм балар манх байлаа гэж хэлэх юм. Ердөө Элис манхыг ногооруулан жасаж нутг орноо бүтээн байгуулна гэдэг нь манай хангин арт төмнөө ясанд нь шингэж чусанд нь хатагшсан ухаагдхуун хөгшид насттаас жалуу багчууд болтол удирдлаг хатраас эгэл арт хүртэл хангинчууд мод тарж өнгөрсөнгүй хүн гэж үгүй. Манай хангийн гошууна уулын төгрөг сумны эв энгийн нэг малчин өргөн талайгаар авчи хэлвэл дээр зүүнэ 90-ад оны үед хатгу бэрсэлтэй амьдралын нөхчлөөн өөрчил сайн сайхан гэр орноо бүтээн байгуулахаар хэдэн 10 км-ийн хол байгаа тосхоноос морин гаскар бургас чирж авчираад ойр орчмын хаан элсэн хөмгийг тарж эхэллээ. Гэвч түүнээ тарьсан бургас нь хэдэн өдөр болохгүй элсэнд булагдахгүй бол салхинд хийсч гарна. Тэр дахиад л тарина. Мөн л булагдчих. Ахин тахин тарина. Хар салхийн хөдөлмөрч ир хоёр хин хиндэ мөчөөгөө нөхгүй тэмчин. Бүтэн жун, бүтэн хаврын тэмчээний дамжаад намар болоход элсэн думд энд тэнд хаая нэг хоёр ногоон өнгө олж харлаа. Хөдөлмөр хүний гомдаадгүйгээс хойш хөдөн жилийн дараа төгрөг сум ам ахын бүтээн байгуулалтаар дувэм хөм нэмэр үжүүлсэн шагнал хүртв. Өргөн далай бас бүхэн улсын хөдөлмөрийн жишээчээр сунгагдлаа. Хангийн ард түмэн урт удаан жилийн турш энэ мэтэ хүчир бэрхий ялан давж урагшилсаар ирсэн. Онц хойлон намын 18 дугаар хурлаас нааш Шижин Пингийн ам ахын болуусны үжил санааны жолоотлог дор намын хороо засгийн ордны удирдлаг дор бүх хөшүүнээ удирдлаг катер олон түмэн нийгмийн ил этгээдийн хинэ оюун санааны хүчин ба нектарл дор ил үндэстний ард түмэн бүлхэмтэн нектарж хангийн нутгаан бадруулан хөгжүүлж балар манхан баян бүрт болгоон бүтээн байгуулж номын ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгө их үйлдэлгийн шинийн үүдэх суурны байгуулсан юм. Ардын амьдралын бүтээн байгуулалт болон ам ахын бүтээн байгуулалтын жиргээр хөгжүүлэхийг биелүүлж Элсийг ногооруулан засахын дагуу хамтаар ашиг хүртэх Дундад улсын онцлогтой чөлөрхөг жилийн сэргийлэн засах жамаар жамнан бүх бөмбөрчгийн элсэн чүлийн ам ахын ааж ахын жишээ үзүүлэх орноор тогтоогдож хөвчийн олон улсын элсэн чүлийн ярааны давчингийг олон хугацаа амжилттай эрхэлэн бүх бөмбөрчгийн чөлөрхөг жилийн сэргийлэн засахад Дундад улсын оюун ухааны нэмэрлэж чадсан байна. Хойшт манай хангин нутаг улам чичиглэн хөгжихн лавтай. Энэ бол дарэ бедне зүрхэн чичгэлсэн дэлхий дүүдэн тэнхэрлсэн харгуй хангин нутаг.
0: За баярлалаа. Жанкед нэг номор торолч игч маань одоо Балар манхас баян бүрдэж өг хургшилсан хангин нар тэмнэ. Нэгэн сайхан жоригснаа. Мөн ч одоо хангин төмөн бол одоо эси туулсан жасмал жам. За хөвчийн эсийг нгоруулснаас эхлээд амь ахын бүтээн байгуулалтад одоо хүм болгон хүчгэлсэн өргсөн бэлээ. Я хүндээ сонсогчтой ингээд нэг номор торолж игч маань одоо Балар манхас баян бүрд хүртэлх одоо хангийн нутгийн ард төмийн чүтгэл чармайлгыг ярьсан. За ингээд хоёр номорт оролж игч байгаа. Урж байна.
2: За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
0: Хаа итгэлээ дэвшүүлгүү.
3: За даяар сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ ус өмдөний амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлэх нь ардын амьдралын цол жиргалын сүрэг их райлтглан та бүхэнтэйгээ хаваалцъя. Ус бол амнасны эх сорвулж, үйл төрлийн суур, нэнч ардын амьдралын үндэс болно. Уян уяраа энэ хүү нутаг усандаа ажи төрж амьдран суугаа, малчин тараачин бидэнд авч хэлвэл. Ариун цэвэр, дөгм төгөөл ус хэргэлэх нь хүн бүхний сэтгэлдэх хүсэл эрэмжилэн болж байсан бол. Өнөөдөр болоход энэ хүү хүсэл эрэмжилэн биелэгдэж, нүдэнд үзэгдэм, сэтгэлд мэдрэгдэм, бодит учир болж ирлээ. Хошуу намын гороо засгийн ордон малчин тараачдийнхаа хүчирдлийг ямгат сэтгэлтэй бодож, малжах тарайлах орны уухсны амар төвшингийн энхүү ардын амьдралын гол хэрэгцээд бол анхаарлаа төвлөрүүлж, энэ жил 1459 төмөн төгрөг оруулж бол манай хошууныхаа 6 сум болгосны усны хангалгыг батлах ба усны чанарыг дээшлүүлэх инженерингийн бол бүх хүчнэрээ түлхэн ахиулсан байна. Энэ зөвхөн нэгэн дүгэм дот тоо томьёо биш л дээ. Харин нам засгаас төг төмөн олон төмөндөө хандаж хийсэн чанга амлалт үнэн баттай үйл ажиллагаа болно. Орчимхон бид хөдөө ажиллаар батын дохой тусган дөрөхөд тусганы хараад бенжервэн бидний гэрдэн залж ус уулганаа л гэж баярлж ийлээ. Ус уучлахын жур тэр бидэнд. За одоо бидэн чинь танай хотын ардтай гээл адил ариун цэвэр мөртөн санаа амар төгөөл ус хэрэглэх болсон шүү гэж хэлнэ. Өнгөрсөн бид ус хэрэглэхэд дөгөмгүй хамаг гол нь ууж байгаа усны хаан амар төвшин цэвэр эсэгдвэл маш их санаа болж илээ гэсэн. Өнөөдөр болоход эдгээр зүйлд бүөр санаа сархаа болсон шүү гэж л баярлсан сэтгэлгээ дарж идэн бидэнтэй хуваалцаж яла. За тэгвэл энэ хүү бүхэл малчин тарайчинд авчирсан баяр бахтлын цаана маш олон ажилтны ширгаах хатуужилгатай чармайлаг байх нь дамжиггүй. Бид батин дохойн төрөл зүйлд бүхнийт 3 усан сорвулжийн хөдгийг үл шинээр байгуулж, 2 газрыг сэлбэн засаж, 54 км усан хоолыг дэвсэж, 1000 гарэ өрх 3000 гарэ тусганы ардад амар төвшин чанар сайтай усыг уулгасан байна. Олны мэдээж усан хоолыг дэвснээлгүй заавал нүх малтна. За тэгвэл эдгээр усан хоолойд нь бүрэл манай малчтын малын бэлчээр тариачтын тариан газраар өнгөрөх нь дамжиггүй. Манай ажил эхлэхэд маш их явуургүй байлаа. Малчин тариачид манай ажил төрөлд ойлголт дутамгаас болж бидэнтэй хавсралчгийг битийхэл эсэргүүцэлж зөндөө гарч исэн. Ингээд бид балгас гачаа тусганы зөвлөл бас тэгвэл малчин тариачдын төлөөлөгч зэрэгтэй одоо хурал ухаагуулаг зэрэг олон зүйлийн арга хэмжээлэр бол дамжиж ягаад манай энэ хүү төрөл зүйл нь бүхэл малчин тариачинд бол ямархан их ашиг тустай гэдгийг бол ойлгуулснаас болж манай ажил маш их урагштай мөртөн баяр хөөртэй явагдаж эхэллээ. Ингээд бүх хөшөөнд 8 усан сурвалжийн худаг болон тархай боторхой 100 гарэ худагийг бол алхам алхмаар нэвтрүүлж нийт 163 км усан хоолойг бол хөдөө тосгонд эмх чампратаагаар уртгацсан байна. Үүний зэрэгт бас ариутгах төхөөрөмж, усны хэмжүүр зэргийг бүрдүүлэх бас иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг бол зэрэгт нь ухсар тавьсан байна. Одоо болоход улаан толгой балгас, туг балгас, сүлт сумны төрөл зүйл нэгэнт урагштайгаар ашиглалтад орж, бусдын мөнч энэ сарын сүлж жилийн эцэр болоход бүхэл ашиглалтад орно гэж бид жишж байгаа. За тэгвэл нэг аяг усаар ардын амьдралын хайр сэтгэлийг тусгасан бол нэг инженер нь нэг газрын хөгжилтийн хүсэл эрэмжиллийг бол ачаалж байдгийг. Өнөөдрийн үүшин нутгийн ардын амьдралын сайжралтыг лавдун баттай ахиулж ботигийг эрхэмлэн арга хэмжээгээр олон түмнийхэн хүсэл найдалд хариулт өгж байна. Бид

0: болж за төгтмөн айл өрхийн жол жаргалын жаалтоотой холбогдох ажлын торинд өөрийн хөлтгөлөө хийсэн байна.
1: Бичхан ажинараа Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удаагийн нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд чарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
4: Бейдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
7: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлдад бүхэн өртөдөг.
8: Өвчгөтөв хайсан намын хангалах хоёу бол бий.
7: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
9: Би энэ хурд чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
7: Эрхт дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
10: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байна.
6: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18 өдөр гаргийн өдөр. Билгийн үлрэлийн 3 дугаар сарын 24. Үрэмжтэй чилгэрээс нь үйлдэл 18-аас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох хөөс үйл бол
0: Төв хураан Амахуугийн оршин тойрны хамгаалалтыг кинэн байсаах 7 дугаар дугуйлынгийн Шинжангийн Уйгур Өврэн Засгуурын ба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бинг Туаны кинэн байсаах дайшлалтын хурл үрэмшт гэгдэж Чэн Шаожан орж суух дайшлалт хийсэн.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд нь алхмыг алгасан гих Шинжангийн тусгай сарангийн сони мэдэний итлэх хурл үрэмшт гэгдсэн.
0: Манай орн амур төвшин уян чинартай өдгөшилсэн усна торийн системийг төрөгдгөн байгуулж, Шинжангийн дээр яс чинартай хөгжөлтөд усна хөдөлгөгч хүч нэмрүүлж байх.
1: Элиас Гэврэн засгийн жүү цахалгаа зэнгэлхээс үр тунаг төхөөрөмжин байрлуудыг идэв хатаар шилдэгжүүлж, буусурдлгүй айлын шин хөдөлгөгч энергийг хөгжөөсөн.
0: Алва газар Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаанаа соёл зугаслын харгалзал үзүүлэхэд том бэлэг гаргаж, Уралдаана өрсцгийг кэргэлгэнэ нэм...

0: байдлын кемжээ болгон хуйрлахтай күч нэмрүүлсэн.
1: Сүүнө ихээр хотын олон газрын эзэмшин орноос угаасгчдын кемжээ үргэлжлэн нэмэгч, соёл зугаасны ууслын гэрэлтэй зэйг салаар илэрсэн зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Төв хорооны мах уг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаалд Синжан радио телевиз хураан шимэн. Нами 2 дугаар их хурл болон 2 дугаар хугацааны төв хураан удаа бүрэн биг турдын зөрг санаа гүнзгээ туушдуулж, төв хураан дээр 4 дугаар биг турдын байрлуултыг нарин хинамга ботаруулж, Ши Цзиньпин эма хугун болуусны үйл санаа ба ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн чихл заавар цохлуурын зөрг санааг туушлуулан ботарлахын төлөө. Намын төв хураа төрийн өвдлийн хураан зөвшөөрлөөр 2 дугаар хугацааны төв хураан эмах уг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаах ажлын өдөр тутгуулын гээ хурлын зөрг санааг үндэслэн. Төв хураа эмах уг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаах 7 дугаар дугуйлон шидэр Синжангын үгрэ өрн зас хурм ба Синжангын үйлбэрлж битэн байгуулах бийн төнд уурч сууж. Эмах уг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаах ажил өрнөлвэ. Хавдугаар сарын 9-ний өдөр хинэн байцаах ажлын уурч суух дайшлалд нь хурл өрөмжтө хийгч. Хинэн байцаах дуулингийн дарах Фунжинлин хинэн байцаах ажлыг сайнар хийх тухай үкэлж. Синжангын үүр эвран зас хурна намын хуран шүүж, Синжангын үйлбэрлж битэн байгуулах бийн төн намын хуран 1-дүгээр шүүж, 1-дүгээр улус дээрэн гэсчүн Чэн Шаожан уурч суух дайшлалд хэвэ.
0: Фунжинлин зааж гаргасын. Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Амахугийн болуусна байгуулалт болон Амахугийн орчин тойрны хамгаалтыг дээд хэмжээгээр чиглэж, Амахугийн болуусна байгуулалтыг 5-ыг 1 цогцолцох ерөнхий байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулахва, 4-ийн бэкталын дайлт хурлын байрлуултыг зохицуулан акулах чихэл агуулга болгож, манай улсын Амахугийн болуусна байгуулалт болон Амахугийн орчин тойрны хамгаалалт төвх чинэртэй, эргэлтийн чинэртэй Бүхталын чинэртэй хуйрлт гарахыг акулва. 2025 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хураан 4 дугаар бүгд хурал Бээжингд хэгдэж, улс ардын ажаа хува нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг тогтоох тухай Дундад улсын Эв хамт намын төв хураан сануулгыг кинэн зөвлөлдөж батлан, Бузурдалгаа хөгжилт болвол Дундад улсын Келварийн өдгөө шилтийн ил тод Дэвскэр өнгмөн Тунглог усн кокимдэг үл болвол даруу эрхэм найдан их баялаг мөнгөх ойлгогдох нэг бат бэк бэ болгон үйлдэлэг жүлж. Нүүртэрэгчийн давхар эслэн гадагшлуултыг оргил кемжигдэлдэг хэрэггүй. Нүүртэрэгчийн давхар эслэгийг саармагжуулахар жолаадамж болгож. Нүүртэрэгчийн давхар эслэн гадагшлуултыг дурхшлуулах, бузурдлыг хасагтуулах, нугаарлтыг өргөтгөх. Ажаахуугийн нэмэгдлийг хамжилсан акулж, амаахуугийн амар төвшнө халахвчийг бэхжүүлж. Бузурдалгаа хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг чангатахна гэж дурдан гаргаснаа хамт 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бузурдалгаа хөгжилтийн кураанаас сэтгс болон голдлогтой ажлыг тодорхойлж Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан Амахугийн болсна байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхва дайлт хуудлагын ухаалан төлөвлөж байхыг гүйтс илрүүлж шин цаггүй шин аянд ажаху нийгмийн хөгжилд бүх талаар бузурдалгоозыг келвараа хөвөрлөхийг төрөгдгөх Үсгэлэн сайхан Дундад улсын битэн байгуулалтыг бүх талаар акулахдуу өргөжлүүлтийн чиглэлийг зааж өгвө. Төв хураан Амахугийн оршин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалт болвол ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин биярн ухаалан төлөвлөж, биярн байрлуулж, биярн акулсан чихэл ике байгуулалтын шинийг үүсгэх ба чихэл ике өөрчлөлтийн арга хэмжээ болно. Ши Цзиньпин Амахугийн болуусна үзэл санааг түүшлүүлэн ботааруулах хатуу чанга арга хэмжээ, боттаа арга хэмжээ ба дөрмийн батламж болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин аль нэг зангилган гогцаа, аль нэг зангилган цаг мөчийг кинэн байцаахтаа, залуурыг атхан чиглэлийг тогтааж, котлын дахуулж өргөжлөн, аль олон чихэл заавар, цухалвар гаргаж, кинэн байцаалт нь улсын үр өтөмжийг гүйтс нутлж, Амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах ажилд болсон намын өдөрлөгийг баримтлан чангатгаж, кинэн байцаах хурд сэлмийн үйлдлийг өргөжлөн бадруулж, Хариуцлагын дүрм гихээ энэ хүү зангилгыг бат чангатгаж, намын төв хураан Амахугийн болсна байгуулалтын шийдвэрт бодлогын байрлуултыг хэрэгжүүлэх хүчийг дээшлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Ерөнхий сайд Ли Чан, Дэд Ерөнхий сайд Дин Шуэ Шан бас кинэн байцаах ажилд олон удаа тодорхой шаардлага дурдан гаргав. Улс төрийн зохицсан улам нэг алхам дээшлүүлж, намын

0: 2-р их хурл болон 2-р хугацаанд тавих хараа нь удаа үерийн бүх төрлийн зэрэг санааг гүнзгий төвшлүүлж, тавих хараа нь 4-р бүх төрлийн байрлуулалтыг нарийн хянамга боттааруулж, Ши Жинпин амаахугийн боловсны аюул санаава, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл заавар, цохлуурын зэрэг санааг төвшлүүлэн боттааруулж, орон бүсэн зогсонгүй ковжилт ба дээр яс нэртэй ковжилтийг агуулж, ажаахуу нийгмийн ковжилт бүх талаар бузрдлого зүг келвараа хувирлахыг төрөгтгөн, амаахугийн орчин тойрны ясч нар илэрхэ сайжирч, эсклэн сайхан думдуд улсын бүтээн байгуулалт чихэл их шин акцтай болохыг агуулах хэрэгтэй гэв.
1: Фунжиндин чихэлчилсэн юм. Төв хөрөө амаахугийн орчин тойрны хамгаалтан хинэн байцаах сайнар хэрэгтэй. Ши Жинпин амаахугийн боловсны үйлс санааг төвшлөн боттоорлохыг чихэл их улс төрний эрг болгоч. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заавар цохлуурыг боттоорлсон байдлыг голдлогын дундгүй голдлох болгоч. Эмэхүүгн урчин төрнө хамгаалтан хинэн байцаалд нь ажлын дүрмийг бүх талаар туушлуулж, зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохын үйлдэлгжүүлж, ард тэмэр гол болохыг баримтлж, их тал дүйлжлэхийг баримтлж, системтэй үзэлтийг баримтлж, асуудлаар удар дүмж болгох ба чанга байх үг санааг баримтлж, найрлаг оновчтой шинжилх ухааны хууль ёсоор ажиллахыг баримтлж, ажаа хүний нийгмийн хөгжилд ардны амьдралын батламж ба амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй гэв. Хинэн байцаалд Ши Жинпин амаахуугийн боловсны үйлс санаа болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заавар цохлуурын зэрэг санааг туушлан боттоорлсон байдал. Амин төв хороо төрийн өвдлийн хорооны холбогдлоо шийдвэрлэх шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба хууль зааж хууль тогтоолыг боддоорлсон байдал. Бузрдлыг сэргээлэн засах бирг сэдвэг шийдвэрлэх агсын байдал. Ажаа хүний нийгмийн хөгжилд бүх талаар бузрдлыг өсөг хэлбэрээр хөрвүүлэхийг төрөгдгөж, нүүрс төрөгчин давхар эслийн гадагшуултыг ургал хэмжигдэлдээ хөрөг, нүүрс төрөгчин давхар эслийн гадагшуултыг саармагжуулахыг идэвхтэй лав дунаар акулж. Ир энерги хурагдал 2 дээр 1 дуур төрөл сүлийг сухар балаагаар ажлыг хөлөх байдлыг эрс хөргөлсөн. Уул усны өшгө термлийн газ
0: удирдах нөхөр нар хуралд оролцва. Эвран засхуурна альва аймаг жуухот, бин тана альва шир хотын нам засгийн удирдах нөхөр харана давтамжийн хурлаар дамжин хуралд сул оролцва. Ажлын байршилтыг өндөсөлвөл Төв хорооны амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах 7-р дугуйлангийн кинэн байцаалтын орж суух цагийн 1 сар болно. 2026 оны 5-р сарын 9-ний өдрөөс 6-р сарын 9-ний өдөр хүртэлх орж суух хугацаанд TIG-91 жир 72 656 гэх нэмэрт тусгай жижиглэх утас гаргана. Тусгай шүүднэ хайрцгийн Шинжангийн Уйгур Эвран засгуурна Үрэмж хотын A45-4 нэмэртө шүүднэ хайрцаг болно. Кинэн байцаах дугуйлангийн илчлэн мэдүүлгийг клан авч шийдвэрлэх утасна цагийн өдөр бүрийн өрөөнө 10 цагаас ураагийн 22 цаг болно. Намын төв хураа төрийн явдлын хураан шаардлага кинэн байцаах дугуйлангийн тушаал хариуцлагыг үндэслэн төв хураан амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах дугуйлан голдо Шинжангийн Уйгур Эвран засгуурын ба Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах Бин Туана Амаахуугийн оршин тойрны хамгаалтын талын ирүүлсэн загтал утсан загтал заргын илчлэн мэдүүлтийг клан авч шийдвэрлэнэ. Клан авч шийдвэрлэх кепчэнд багтхгүй бүсэд загтал заргын илчлэн мэдүүлсэн асуудлыг тогтоол ёсоор кинэн байцаагдах газар орондоо тушаа нөхч шийдвэрлүүлнэ.
1: Шинжан радио телевиз ураанчман. 5-р сарын 9-ний өдөр 15-р 5 жилийн эхлэлд нь алхмыг алгасан гих Шинжангийн тусгай сарангийн сууны мэдээний нийтлэг хурл өрөмжтөг хэгч. Шинжангийн Уйгур Эвран засгуурна улус ардна чахуу ба нийгмийн хөгжилд нь 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн товчтуу тайлмж гэж. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжана чахуу нийгмийн хөгжилд нь харалт болон голдлох дээрхс эрхийг танилцуулж. Еврон засгуурны намын хуранд ээлжүүлж, Еврон засгуурны тэргүүлэгч Архин Туниас оролцсоны хамт сөрүүлжлөгчийн асуултыг хариулвэ. Архин Туниас хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлчилж, илүүгүй нийтний жилийн ерөнхий шүүжи Биэрэн төвийн төлөөлөгчдийн бэлтгэмийг дахвуулан Еврон засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өг бэлгэлэх хөтөлбөр дуурлцж, чихэл үг гэлж, чихэл саавар гаргаж

0: Бундад нэндэсний хамтан цогсон нислэг хамсрыг бат бэгчүүлж, нийгэмжрүмтэй үдгэ ажилсан Шинжангийг бүтээн байгуул яг их бичээст чихэл байрын илэрхийлэлийг бичээ. Шинжанд 5 нэхэд айлдах болгон байр тогтоолт болгож, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд элбэс үлэн ажлыг сайнар хатгахт энэсэн чурмнул хангаач, гүчрхэг их хөлөгөч гэж нэмрэл байна. Синжан көвжил тэр хамгийн сайн, хөөрөл тэр хамгийн их, элвэн дэст нуулан тэмэн хамгийн улан бодто ашиг хөртсөн түүхэн цаг үйд уурва гэвэ. Эрхэн түүнийас хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бидэн Си Цзиньпин шин цаг үйн дундад улсын онцлогтойны ихэм чурман эсэл санаахаар чулуу адлаг болохгүй хэзээд баримталж. Хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч шинээр та чулуудлыг үнсгэ ойлгоч. Хоёрыг хамгаалахыг хэрэгс гүйцэтгэж, шин хөгжилтний ойлгогдсон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүгдээр тоочлуулж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгэр намар төвчтэй ярмк харалтыг батжан гадагч. Дундад нэндэсний хамтан цогсон нислэг хамсрыг бат бэгчүүлж, дундад нэндэсний хамтан цогсон байгуултыг ахиулахдаа нэгт байрлуулна. Хуулиар Шинжангийг засах, бүлхэмдлэр Шинжангийг тогтворжуулах, соёлоор Шинжангийг ундлах, ардыг баяжуулахаар Шинжангийг хөгжүүлэх, үт хугасаагаар Шинжангийг бүтээн байгуулахыг баримтлж, тав нэхэд айлдах болгон байр тогтоолтыг нүдэлж, ажлын бодлоог чангадахч, бүх улсдаас эргээр нийгэм журмын үдгээчлэлтийг үндсэндээ биелүүлэхийн шийдвэрлэгч шинэртэй агстай болохыг батлана гэвэ. Эрхэн түүнийс хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бидэн тогтворчлыг төрөн байранд тавьж амар төвчнийг сак хамгаалахдаа хязаад барилдуулна. Шинжангийн нийгмийн их тал үргэлжлэн тогтворт үт хугацаар тогтворт байхыг баталж, улсын газар уур амар төвчнийг хамгаалах дайлтхуулга халахвчих байгуулах хэрэгтэй. Гол шүүгмийг бат бэхжүүлж, план танилтаа нэмэгдүүлэхдээ хязаад барилдуулна. Дундудны эндэсний хамтан цогсон нислэг хамсрыг дүрстэг сэтгэлэгтэй битэмжтэй бат бэхжүүлэх талаар хүч оруулж, хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэхийн хамт хүчин шидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Дээлдэх бодлогоор шидэмж болгож, их талд үйлчлэхтэй хязаад барилдуулан, нам болон улсын бүх талд Шинжангийн байршил уран байрыг оновчтуулж, нэг газар урна гэрэл гэлбайгаар бүх талд өнгө гэрэл нэмрэлэх хэрэгтэй. Шатрын үдийг амлуулж, зогцонгоор хөгжүүлэхтэй хязаад барилдуулан, өмнө Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг нөлөөлж байх гүндэс давхургын асуудлыг хөргөлжлөн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эмэ хүүг төрөнд тавьж, бузардалгоогоор хөгжүүлэхтэй хязаад барилдуулан, эмэ хүүг нь орчин тойрны хамгаалалт засалтыг чангадагч, бузардалгоо дуур нүүрс зөрөгчтэй байхыг Шинжангийн хөгжилд нь хамгийн өсгөлөнтэй сайхан дивсгэр өнгө болгох хэрэгтэй. Ардны амьдралаар голдол болгоч, сул жиргалыг нэмэгдүүлэхтэй хязаад барилдуулан, элбүндэсний олон тэмээх нэн олуултаа сэтгэлэх, сул жиргалтаа сэтгэлэх, амар түвшин сэтгэлэхтэй болгох хэрэгтэй гэвэ. Сони мэдэний итлэгэх хуруулд эрхэн түүнийс болон Еврон зас хурна намын уран байнгуу гэшүн, Еврон зас хурна байнгуу дээтэрүүлэгч Жан Юнчэн. Еврон зас хурна холгудалтаа салам өчрэн хариуцлагт нөхөр тус бүр дундуд нэндэсний хамтан цогсон нислэг хамсрыг бат бэхчүүлэх. Бүх улсын чинэр сайта тараалынгийн үлдгэн Малина шгсимийн чихэл хангаалхан сүйрүн газрыг бүтээн байгуулах. Аси Европын шижиралт нэтрэх самба баруун шанчулатай уулзах тагтын эхнэ бэхтүүлтийг байгуулах. Улсын энергийн их байлыг амар төвчнийг батламжлах. Ардны амьдралыг хөргөлжлөн сайжруулах. Өөрчлөлтийг бүх талаар хүнсгэрлэх, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг боожулах. Зугаслар Шинжангийг хөгжүүлэх дайлдах болохыг хэрэгжүүлэх, өмнө Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжүүлт, эм ахуугийн болуусна байгдуулах зэрэг талтай байрлуулдын сурвалжлогч асуултыг хариулба.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлогч Ян Жу Лиянгийн медальсар болвол 5 дугаар сарын 9-ны өдөр кекцэн 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алгасныг гэхэ Шинжангийн тусгай сарангийн сонгон медаль нийтлэг хүрэлд Төвийн ба Евран зас гурна гол зөөшлөр Альва аймаг жуу хотын хам зөөшлөрийн тавиас ирсэн 71 сурвалжлагч Дундуудын эндэсний хамтын цогцны үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэг ажилсан хөгжүүлд Голдлогтой Украиний өөрчлөлт, соёл зугаслын үүсэлсэл, ардын амьдралын батлам зэрэг голдлогтой Украитай байрлуулын идэв хатагаар асуулт асууж гүнзгий үйлдэлцвэ. Шинжангийн радио телесуран сурулжилагч яс 15 дугаар 5 жилд Эвран засгуурын яагж голдлогтой Украиа зангилган гогцаад анхаарлаа төвлөрлөн өөрчлөлтийг гүнзгийрлэгтэй байрлуулын байгалийн тогтсон хар саадыг арилгах нь Көгжилдийн дотоод хөдөлгөгч хүчин ба амжилтын хүчийг тасралтгүй чангатгаж, ажаахуу нийгмийн көгжилд бат чангах батламж хангах вэ гэж асуухдөө. Сунам медаа нийтлэх хурлд Эвран засгуурна көгжилд ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи, дэд эрхлэгч Вэн Хуа сурулжилагчийн асуултыг хариулахдаа илэрхийлсэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Бэхүүлсийн нэгдэлтэй том зах дэлгүүртө идэвхтэй уулзалцж, бэхлэлтийг нурааж замыг саадгаа нэвтрүүлж, ажаахуугийн орчлын чихэл нэвтрэх замыг саадгаа нэвтрүүлнэ. Бид энэ худалдаачдыг татаж кэрэн мэнг оруулах, даашлал зарлж даашлалт клак, ажаахуулд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлт зэрэг голдлогтой Украиа анхаарлаа төвлөрлж, Бэхүүлсийн нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн битэн байгуулалтаас зөрсөн үйл ажиллагааг цэвэрлэн цэгслэн засна. Худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагаа хэрэгжүүлж, нийгмийн засалдын үйлдэл чидвэрийг дээшлүүлэн Шинжаангийн экоруулын үйлс битайк халуун кэрс, шинийг үйсгэн үйдэн битайк шимлэг кэрс болгож, көгжилтийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлнэ гэвэ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хураан Шинжаангийн ерөнхий өртөнөөс сурулжилогч Люфи илэрхийлэхдээ Төсөдагийн сонн медаа нийтлэх хурл шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүх талаар төвшлүүлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа Шинжаангийн көгжилтийн зүрх төвлөгийг тодорхой зургуулсан байна. Үүнд би маш өрөмшин зоригж байна. Сонно медаа нийтлэх хурлд көгжилтийн зүрх төвлөгийг тодорхой зургуулж, Шинжаангийн 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолд суурилсан мөртэн бас улсын көгжилтийн их талд үүсэлцэж, намын төв хураагаас чихэлжилж байх ба бүх Шинжаангийн аливаа өндөстнө олон төмнөө эрэлхэлэн өргөшлөх дүрс байдлыг илрүүлвэ гэвэ. Ардын өдрийн сонноо Шинжаангийн хуваар хураан сурулжилагч Ардах Таблах гэлэхтэн. Шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг боожилж, шинээс көгсчэн ажилсан көгжилтийн замыг байрлуулах болвол Шинжаангийн дээр яс чинэртэй көгжилтийг акулах чихэл хөдөлгөр мэн. Өнөөдрийн сонноо медаа нийтлэл хурлд би бас энэ талтай байрлуулын асуулт асууа. Шинжаанд сууга төвийн зөвшөөрлөөр болсны хувьд бидэн залгаад Шинжаангийн шинээс көгсчэн ажилсан 3 голдлогтой кюра Төрөөнө тоног төгрөмж, дораагар нисгэ ажаахуува шин материалыг голдлогтой анхаарж, шин цаг үеийн Шинжаангийн дээр яц нэртэй көгжилтийн үлгэрийг чирмэн сайнаар ярна гэвэ. Сонно медаа нийтлэх хурлд манай орн 14 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн харалт үүргэн амжилттай биелүүлж, орн нутгийн үйлдэхнээ ерөнхий өртөг жил бүр дундшаар зууна тавцыг 9 хуваар нэмэгдэж, Хот хөдөөгийн сугаалардын күн бүрийн дундж эзэмдэж болох орлого жил бүр дундчаар тусвэр 105.3%, 108.1%-аар нэмэгдэж, Шинжаан көгжилтээр хамгийн сайн, хуйрлтаар хамгийн их, аливаа өндөстнө олон төмн хамгийн олон боттой ашиг күртгө түүхэн цаг үед орва гэж танилцуулва. Эвран засгуурна көгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн Ажаахуугийн судалгаанаа Кюралингийн Ажаахуугийн судалгаанаа газрын дарга Чимбо сурулжуулагчтай хэлэхдээ Кэрва 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн көгжилтийн голдлогын сүйр тавьж, Кюрлцкой талын нөхрөлөх явдлуулна гэж хэлвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд гол үүрэг болвол даруй яс чинэрийг дээшлүүлж, хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлэх явдлуулна. Төсөдагийн төлөвжилгийн хамгийн ил тод тэншээрүүлд болвол даруй шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг боожуулан көгжүүлэх, уламжлалт ажилсыг өөрчлөн дээшлүүлэх, шинээс көгжсөн ажилсыг боожуулан ихтгэх Иргэчийн ажилсыг урьдчилан байрлуулах, тоочлсон Шинжаангийн дайлдах бодлого болвол зохиомжтой оюунлагтай уялдуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж, олон зүйлийн ажил төрөлд бүх талаар чидэмж олохыг нэн чихэлжилсэн байна. Шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн гүшнээ көгжилтийн дайшлалтаар дамжин, бүхэл нийгмийн үйлдвэрлэлийн гүшнээ хэр хэмжээг бүтэмжтэй дээшлүүлж, дээр яс чинэртэй көгжилт, чинэр сайтай амьдралын талаар бэлэг тэмдгийн чинэртэй үр бүтээл олж, Нийгэм журамт өдгөөчлөлтийг үндсэндээ биелүүлэх талаар шийдвэрлэх чанартай акстаа болохыг батлана гэвэ.
0: Одоо сүрэг төвлөгийн нөлөөнөөр шинэ айнаа нэхлүүлж, буутаар ажиллаж, лабдунаар үйлдвэрлэгчлэн эрэгчи зүгийн урагшил яг их Шинжаан радио телевиз сураан радиогийн төргийн шимчийг сонсох юм. Хавдгуурсараа нийснээ өдөр 15

0: Дор таун жилийн эхлэлд нь алхмыг алхсан их Шинжаангийн тусгай царангийн сууны мэдэн идэлгээ хурал тогтсон цагтаа хийгчээ. Шинжаангийн үүгэр эврэн зас хурна улус ардна чахуба нийгмийн хөгжилд нь 15 дугаар таун жилийн төлөвжилгэн товшту системтэй тайлбарч хэвэ. Үрдгийг залгамжлан хөшгт замны их зэнгэлхийн таун жил болсна хэвдэ. 15 дугаар таун жилийн хугацаа болвол Синжаангийн дээр ясч нартай хөгжилтэн шихл савтукалт хугацаа болно. Төлөвжилгийн төвчин улсын хэрэгсээ Синжаангийн чэдбэр улам тэмнэ хүслийн ирмэлсэлтэй нэгтэй байрлдуулн. Шин цаг үеийн намын Синжаанг засхаарах бодлохыг бүрэнгүй үсэс оновчтой бигтолоор төвчлүүлжээ. Нийгмийн тогтворжил ба үтэйгэр намар төвчтэн ерөнхий харилтыг батжан гатгачээ. Амин төв хураагаас улгсан 5-1 дайлдах болгон байр тогтоолтыг нүдэлжээ. Дээр ясч нартай хөвжөлтийг хэрэс гол үрлдгөөгөр ахиулж, хөвжөлт ба амар төвчнээ их нэгдэлтэй төлөвлөж, удаа ба алс улыг хамтдын харгалзыж. Ажилсан дистэйвшилт ба ардын амьдралын сайжралтыг хамжилцуулж, харалт тодорхой, арга сам тодорхой, арга хэмжээ буттаг ерхмэлсэн байна. Сүрүүгтэй үлгийг нэгтэй зургуулж удаа яг ширман тэмцгээ сагвал ба. Бих урна дээр шатаас дуур шат гүртэл лапта сэтгэл нэгдэн хүч хамтгач. Жинкнар атхан буттагар ажилж агу сүрлөх сүрүүгтэй үлгийг сайн сайхан буттаах болхон хэрүүлж. Дундуд улсын хэлбэр нүдгэ ашилтнэ Шинжаангийн үлдлэгийн суу шинэ хуусыг ширман бичгэлх болна.
1: Шинжаангийн радио телесуран чимэн. 5-р сараа 8-наа өдөр. Эврэн зас хурна 14 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа 78 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурл хэвэ. Хурлаас Эврэн зас хурна 14 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан 29 дугаар удаагийн хурлыг 5 дугаар сарын 20-наа өдрөөс 21-наа өдөр хүртэл үрэмжт кекэр тогтва. Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан эрхлэгч Зумрат Убул хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Эвран зас хурна 14 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан 29 дугаар удаагийн хурлын зөвлөлтөх зүйлийн төслийг кинэн зөвлөлдвэ. Байнгу хураан 29 дугаар удаагийн хурлд Эвран зас хурна хам бодисын хамьяралтын дүрэмд засвар оруулах төслийн 3 дугаар удаагийн кинэн зөвлөлдсөн их нүрэг. Эвран зас хурна Ковингийн яс чинэрийг ахуулах дүрмийн төсөлд засвар оруулах их нүргийг кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурна ардын засгийн урднаас кинэн зөвлөлдүүлэхээр дэвшилсэн Эврэн зас хурна төргөн хурдустай засмын замын дүрмийн төсөл Эврэн зас хурна хот балгаснаа илж хангаах дүрмийн төслийн санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан эрхлэгчдийн хурлаас кинэн зөвлөлдүүлэхээр дэвшилсэн онц сарим сүмэн балгаснаа хугацаас олохуу сунгуулийн цагт тэншаарлт гэх тухай Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан тогтоолын төслийн санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлднө. Порталын Монгол Эврэн засагч үгийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Порталын Монгол Эврэн засагч үгийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан кэрэг зөвлөлдөх дүрэм Баянгуулын Монгол Эврэн засагч үгийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Баянгуулын Монгол Эврэн засагч үгийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан Корл хотын хотын орондоо Нуха Тэжээг хамьяралтын дүрэмд засвар оруулах тухай тогтаал. Кызыл сүгэн Кыргыз Эврэн засагч үгийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшилсэн. Кызыл сүгэн Кыргыз Эврэн засагч үгийн Дунд бах Ажахулын Мөнгөн болон Тараачин ахушна цалингүйг чирэлдүүлэхээс сэргээлгүй засах дүрмийг кинэн байцаана. Эврэн зас хурна эмэмлэгийн батламжийн ажлын байдал. Эврэн зас хурна 2025 оны орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалтын харалтыг биелүүлсэн байдлын тухай Эврэн зас хурна ардын засгийн урднаа мэдүүлэлт зэргийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан хууль хэрэгжүүлтийг байцаах дугуйлангийн шин цаг үеийн байцаах алуун байгууллагын хууль саажийн кинэлт тавих ажлыг чангатгах тухай Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан тухай мэдүүлэлтийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурна 14 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан төлөөлөгчдийн кэр кеми кинэн байцаах зөвлөлийн онц сарим төлөөлөгчийн төлөөлөгчийн кэр кемийн тухай мэдүүлэлтийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Ажилтны явдлын тушаалд төмөлөх ба тушаалаас буулгах зүйлсийг кинэн зөвлөлднө. хуралдав аса бусад зөвлөлт хийсэдвэг кинэн

0: Хөлөлд ба. Еврон засгуурна ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хураан дэд эрхлэгч Ван Миншан, Ли Нинпин, Пин Синлай, Ван Гохо, Мамат Мин Кадр, Анвар Турсун, Сун Яжун, Нарим Мичгэн Дарга Ван Жан хуралд оролцов.
1: Синьцзян радио тэлбэс хураан сөрүүлөгч Лэй Мингийн медаль сөрүүлүүлэ. Энэ жил маань өрн бүх жилд усны ашиглалтанд тогтмол хөрөнгөний хуралдаас 400 нөмшөр төгрөгөөс дээш биелүүлэх харилтыг нөлөөлжээ. Төрийн холбох, төрийн нөхөрлөх хэлхээс их өшрөг хөгжүүлэх усны төрийн бүтээн байгуулалтын зүрэг төвлөгийг байрлагын ажлын зүрэг бот юзмчин зүрэг болгоно хөөрүүлжээ. Амар төвшин уй хатан чинэртэ үдгэжилсэн усны төрийн системийг төрөгдгөн байгуулжээ. Шинжангийн дээр ясч нартай хөвжөлт тасралдгүй усна хөлөгөгч хөч нэмэрлж байна. Удаа байшана булун сумна тохруулу хадгалах зөөрмөн байрлах яг төргнөр ахулугч. Бүтэ мэгдултан тухан царганд яарал таажлах байдал илэрнэ. Шуру малтах машин сам хатуруулху машин хөржүгнэн дугаарч сөйлт машин тэргэн наар цар сөлжөлдөн бүтэн байгуулагчд байрлах ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амж натгч байрлагын бүтэн байгуулалтыг бүх хүчээр нахуулж төрөл сөлийг тогтсон цагтын ажил дуусгч үйлдэлийг бадруулахыг баталж байна. Хубигийн усны ашиглалтын ерөнхий компанигийн усны ашиглалт усны цаглагын бүтээн байгуулалтын хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компанигийн төрөл сүлийн дэд захирал Зөншлэй Хэлхтэн. Бараг салтар төрөл сүлийн байрлахын ажлын ургалын хугацаанд 400 тенгрэг хэмн 100 тенгрэг машин механик тоног төхөөрөмж оруулна. Төрөл сүлийн хэлс байрлагын ясч нарын боомтыг чангадахч байрлагын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг чангадахч Баралт нэмэн эрэлхэглэн урагшулж бүгүү чайрын байрлагын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөхөж 10 дугаар сард буута сугцсан ус хадгалахыг биелүүлэхээр ширмэнэ гэвэ. Энэ жил мануурны усны ашиглалтын тогтмол хөрөнгөний их хурлын ерөнхий мөнгөний туубарх залдар 400 дүнгшир төгрөгөөс авч гол дэж үйрээ сэргэлж гамшгийг багсгах усны амаах үг сэргээх хөдөө тусгатан усангаахыг батламжлах зэрэг голдлогтой хүрээнд тархаж байна. Хавур болснаас нар харуул суутын барын хэсэг орна хөдөө тусгатан усангаахыг батламжлах байрлах бүх доллар ажлан сэргээсэн бөгөөд тус байрлах ерөнхий хуралтын нэг дүншир 2900 тэмн төгрөг байж гол бүтээн байгуулалтын агуулгын 74.73 км-ийн ус тохруулах хуулааг шинээс байгуулж Даралтыг багсгах цөөрөм, нийлгээ худаг, ус байрлах худаг, урсси худаг зэрэг альва төрлийн хуулан шугамн байрлагаас 529-ийг хийшвэр төлөн бүтээн байгуулж. Төрөл сүлийг багсгалтар 2026 оны 10 дугаар сараа 20 өдөр ажил дуусгах болно. Харуус уутын ус хангах ба ус гадагшлуулах хязгаар тариуцлах компанийн ерөнхий захирал Дайгуан Юн Келхтэн. Бид нэ ясч нэрэн амар төвчнэ боомтыг чангасагч сэнгэлгэн ашлын дараадал голдлогта хэсгийн кинэл тами арилтыг чангадахыж. Харуус уутын хөдөө тусхныг сэцхлөлөн хөвжүлөх ба ачаахуны ихбэн дээр ясч нэртэ хөвжүлтэ бат чанга бөгөөд күчтэ усын ашлалтан туларлал хангана кивэ. Бөртклэг үнсэлбэл. Дөрөвдүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл мануурны нийт 294 дөрвөн сүлийн усны ашиглалтын байрлах ажлаа нэгтлүүлэн ажлан сэргээч. Хевчээгээр асар их алс холдоо ач хүртээх усны ашиглалтын бүтээн байгуулалтын халны өрнөд тэнгэр уулын өмнө хөт бийд бүх доллар өрнөж. Усны ашиглалтын торыг яг ард уланд сул жиргал болохгүй сул жиргалын тор болго хөөрлөхийг төргөтгөж байна. Еврон засгуурны усны ашиглалтын тэнхмийн ерөнхий ажаах үч Ван Рун Келхтэн. Нэн арбин нийгмийн хөрөнгөгө татна авширч нэн улан ажаахлуул манай усны ашиглалтын сүйр тоног төхөөрөмжин бүтээн байгуулалтыг хүч нэмрэлэх болгоч. 15 дугаар 5 жилийн бэхэл цогсын 3196 дүнгшир төөргөн их орлуултын үерхийг акулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Илийн хас гэврэн засахчуу цаглгаа сэнгэлэх сүйр тоног төхрөмжийн байрлуултыг идэвхэдэ шилдэгжүүлж, хотгодайг хамарсан дөхөм төргөн бөгөөд дээр бүтэмжтэй оюнч хамтар идэлхэ цаглгаа сэнгэлэх үйлчлэгнээ системийг төрөгтгөн байгуулж, бузурдалгүй аялын хөдөлгөгч энергийг хөгжааж байна.

0: Шидэр гулс хотын ард Лихао Шуан Сүлжээнтгэ улсын цаглагаан тур гих айпаар дамжин суугаалардын цаглагаа цэнгэлг бахан нөхсөрхө ирэмшлэн тушааж тохан өдөр кинэн зөвшөөрлөг олва. Лихао Шуан келхтэн. Одоо би шин энерги машин тэрэг хулдан авсан болохоор цаглагаа цэнгэлх бахна цаглагаан кемжир өксөрхө гар гүйстгэл битакаар ирвэ. Материалын ажилтанда тушаа нөхсөнд маш төргөн бүтээж болва гэвэ. Улсын цаглагаан торын илийн их нэрэмшт цаглагаан ангаах компани сүлжээгээр ирэмшг зэрэг ард дөхин мэзүлгүй арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжин тохан царагд хам байцаах, төсөл гарах, барилгын ажлыг шилгэн авахын хамт холбоолон гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлж, ирэмшин мэдүүлж өксөрөн ботааруулах цагийн хязгаарыг ихээр ахартгсан байгаад кемжилтийн тоноглол хийгээд цаглагаан кемжир өксөрхаас өмнөхө шугамын битэн байгуулалтын зардлыг бүгдийг нь кэлтрүүлэх төрөн бодлогыг ботааруулж олон төмөнд боттоо ашиггүй тааж байна. Уян жигсэн дохимжилсэн үйлчлэгнээ кэр хэмжээнээ дээгшлэлтэй дахалдан Альва Шен хотын цаглагаа цэнгэлх тоног төхрөмжийг төрөгтгөн бүтээн байгуулж байна. Одоо Хоргос хотын 28 нь орон сүүсэн төрөгт цаглагаан хөдөлгөр тэргэнэ. Цаглагаа цэнгэлх бахныг бүх талаар хамруулж нийт 1120 цаглагаа цэнгэлх өглөрааг бүтээн байгуулва. Үүнээс гадаа 5 дугаар үе, 6 дугаар үеийн улсын үйдэн Домдод Хаскистанаа хамтрал санаа тавьж хийгээд зугаацгчдийн үйлчлэгээнэ төвд 38 суур 120 кВт-ийн тогтмол гүйдэлд цаглагаа цэнгэлэх бахныг төвлөрлөн байрлуулва. Хоргос хотын нард Вэймингмин ажилд гарахаас өмнө машин тэргэн компани өөр эргэнэ цаглагаа цэнгэлэх бахнаа хажууд зогсааж код ширвэж цаглагаа цэнгэлвэ. Тэр хэлхтэн одоо олон нийтийн орноо цаглагаа цэнгэлэх бахан чиг маш дөхөн болва. Өдөр тутмын цаглагаа цэнгэлэхт хол гүйх хэрэггүй болж энгийн үед хоол идэх буюу зээл тойрохтаа кезэ хэргэлүүл кезэ цэнгэлж чадах болж код ширбэл цэнгэлж болно гэвэ. Суугаалардын орон сүүсийн тойргаас сугаслын үзмжин цэг хүртэл хотын орноо гол замаас килим боомт хүртэл ил жуугийн цаглагаа цэнгэлэх үйлчлэгнэ торыг улмаас улам нэгт сүлжвэ. Энэ жилийн 3 дугаар сар хүртэл бихжүүгийн цаглагаа цэнгэлэх бахна 90 кэмжээ нэгэнд 8030 хор сүрдө хөрвө. Улсын цаглагаан торын илийн их нэрэмшт цаглагаа хангаах хязгаарт хариуцлагат компани эзэгнэн борлуулах үйлчлэгнэ төвийн эрхлэгч Жон Тиан Күн хэлэхдэн шин энерги машин тэргэнэ хэргэлгээ хөгжээнтэй болохыг дахалдан бидэн мэдүүлэн өксрүүлэх явцыг цомтгож сүлжээгээр бүтээх материал дутуу болсон ч клан авч шийдвэрлэх зэрэг үйлчилгээг хэрэгжүүлвэ. Үн төлөр гаагаар залган оруулах төрийн бодлогыг боттааруулж, альва талхстаа холбоолон хөдөлгөж, гэрийн цаглагаа цэнгэлэх бахныг мэдүүлэн өксөрхийг боттааруулахыг дээр бүтэмжтэйгээр ахиулж, цаглагаа цэнгэлэх бахнаа тоног төгрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлж, олон төмнөө бузурдалгоогаар аялахд үнэнхүү дохин мэзүүлж, ардын амьдралын зул жиргалыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
1: Шинжана радио телевиз сураа ерөн кэлсэн чимэн. 2026 оны Түншин цөксдө Шинжангийн хөлбөмгийн кеттиси хамтарсан уралдаан 5 дугаар сарын 16 оны өдөр эхэлнэ. Манай урны элбэ газар Шинжангийн хөлбөмгийн кеттиси хамтарсан уралдаана соёл сувааслы харгалзлы үзүлгэ том бил гаргач. Хөлбөмгийн уралдаагаар холбоос болгоч биеийн таймер болон соёл сувааслын гүнзгий уусалсыг акуулж соёл сувааслын хэрэглэнээс ах тэлгэрийг хөгжөөхөр байна. Хавдуур сарын 17-ны өдөр Илий жүүгийн төлөөлөгчдийн анги анхдагч царангийн уралдаанд Буртали Монгол Евран засгийн жүүгийн төлөөлөгчдийн анги та уралдана. Илий жүүгийн ADC-ийн 19-ний эзэмшин уурын үйднэ билета харгалзтын төрөн бодлого гаргаж, уралдаанд оролцсод сургуугчуд хийгээд Илий жүүгийн уралдааны оронд уралдааг үссэн зугаасгчид уралдаанд оролцсон ба уралдааг үссэн гэрч баримтаар нь үйднэ билетийг сууна 50% сууна 20% хэмдрүүлэх харгалзлы хөртөж болно. Илэнэ Тэншан Хуахэй сугаслын эзэмжин орна ерөнхий захирлы Чэнвэнжи келхтэн. Энхү бута асрамжаар улны хурц ширн уралдаанд оролцохын дахуу бие сэтгэлэн тайвшруулж. Нутг устнаан гой сайхны эзэмжийг сонирхгий хөсч байна гэвэ. Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаана хугацаанд элбэ газрын уран бүсөө алслан уралдаа өсгөх хөлбөмбөгийн дур багтад бараг салтар 2 хэмжээр нэмэгдэх болно.

0: Энэ тул манурын элбэ гасыр элби үзэмжин орнтах холбоолон хөдлөөсч. Синжангийн хөлбөмгийн хэттээс хамтарсан урлдаг тахч Синжангар сугаасыг их соёл зугаасын том бэлэг нийтэлч урлдан тусга үйдна бэлэтийг хасч хэлдрүлк. Идэн ундн хунж байрлахдаг хэмдрүлк соёл зугаасын хэрглээгээ тулгу хасх урлдаа үсгэ тусга шугман эхгүрэк үсэрэг эл улу харгалслын арах хэмжээг гарах ба. Харуутай хамгийн хар ус хот савалы дууралда үсч хар усанд сугаас хэдийг оруулан авчир яг их гол сэдвтэ барилдуулн. Соёл зугаасы харгалзын том бэлэг гаргаж үнэн бута харгалзал ба баялаг сайхан бийшээ өлгөлтэр уралдана урсцы хэрэглэнэ нэмэгдлэн хэмжээ болгон хөөрүүлхий хөшлэн акуулхар байна. Хар ус хотын зугаасын хөвжилтний үйлчлэг нэтивний эрхлэгч Жон Тинжээ хэлэхтэн. Хөлбөмгийн дурбахтан нээж нар урлдана билетний үлдээсээрн үзімж норны үйдна билетийг хагас юндар ахулдна ухы харгалсал хөртэж болох бэгээд. Бүйх хотын одан дисэнгий чин бүудласы сүүна хучин хувар химдэрүлгү харгалсал үзүүлна. Юйн хамт юн шан фугар дамжын идэн ондан хонж байрлах бара хулдна ухы зэргэ талды цэм нэхүр өгчи ачг болохна. Урулдана талбарта харуусна гол сэдвтэ дэйдгэн борлуулта тохруулч. Хотын орондо хэлбэмгэн сөөз эргэ иж бүрдсэн хэлбэрэг эргэлж. Улны харуусан дэрж наатахта сэтгэл тааламшта кэргэлэ хэхтэ сана амар болохна гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар. Синжангийн радио телесоранч мэн. Зунай ихгээр хотайна улан газрын үзэмжийн орна зугаацгчдын хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, байгалийн өнг үзэмж, ардын зан үйл, амттай идэнийг бийчлэн ойлгох, онцлогтой хөдөлвөр зэргээр явагдаж, соёл зугаацлын үүсэлслэн гэрэлцээг залгаагаар илэрвэ. Өдөр нэмнэхэ 10 цагт Карахашин Хуучин хотын үзэмжийн орна зээл гудамжийн газар болгонд күмс цууралдаж, маш кэр хөгжөнтэй байлаа. Зугаацгчид өөрмөс онцлогтой уламжлалт барилга модын дундаагаар сүлжилдэн, нарилах сайхан кермен сийлмэл, бурагжин үйдэн саруухан кев гул засал чимгэлийг зогсон сонорхож, Хуучин хотын өөрмөс бурагжин кев намбаг мэдэрнэ. Зээл гудамжийн хоёр талд гар урлын үйлдэхнэ дэлгүр, онцлогтой амттай идэнэ дэлгүр, Хуучин цайгийн мухлаг зэрэг залгаагаар үйдэн ээж, худалдаанаа өрхмөд бараган дигэлж зугаацгчдыг өгтнэ. Чунчингийн зугаацгч Янг Юан найж нартагаан хандлын сэлүүцэн төрж, дэлгүүрээр төрн, соёлын битайлж үйлдэхэн сунгаж, амттай идэ намтлан, ардын зан үйлийг бийчлэн ойлгож байлаа. Тэр сурулжуулагчдаг хэлэхтэн. Карахашин Хуучин хотын өдрөөс өдөр хөөрш байх байдлыг үзад, бид энэ тохон газрын соёлд нэн гүн дэс давхаргын ойлголттой болов гэвэ. Бүрэл болохдоо хотайна тончин үзэмжийн орондо шүмрийн гэрэл гэлзэж, зугаасгчид олширж, ирүү уянгулаг дүү хөгжим ханкинхыг дахалдан. Тончин хотыг бараалахыя гэхгээ боттай үзэгдэлд уран тоглолтыг гайхам сайхан тоглож, тоглолтоо алхмын шилжилтийг дахалдан үзэмж байдал хөөрч, нэг үзэгдэл нэг жүжигин, хотайна бодисан бус соёлын өв болон онцлогтой дүү ээжгийн тоглолтыг гүнзгээ үүсэлцүүлж, зугаацгчид үзэмжийн орна зээл гудамжаар сэлүүцэн алхалж, бодисон бус соёлын өвийн татах гүчийг үүсэлсэн хэлвараар мэдэрнэ. Гансүгийн зугаацгч Вэй Хан баяр хүртэ үүр амьсгалд нөлөөлөгдөж, тоглогчдыг дахчи бөжгийн хөдөлгөлийг сурва. Тэр хэлэхдээ хотайна тончин үнээр сайхан байна. Бас ийм гайхам сайхан боттой үзэгдэлд тоглолт байна гэж бодж улсангоо гэвэ. Такалмакан элсэн цөлийн өм захт байх улсын дөрвөн эйдэсийн зугаацлын үзэмжийн орон болох Кирияшана Лунху нүүрийн зугаацлын орондо. Үзэмжийн орна усан орна талваан хоорсон 40 мөв айж, нүүрийн сургаг амттай идэнийн сургаг сайхан үнэр амттай байгаад тараачин айлын ногаа зүүшин өөрмөс сайхан амттай байж, зугаацгчид гой үзэмжээр тойрон зугаасж, амттай идэнийг амтлж, Харана сэрлва амтна сэрлийн хос күртайлыг эдлва. Зугаацгчи Жан Хонан келхтэн. Идэна материалын шин соргуг үнэр амтын гүйц онцхаа сайхан байна гэвэ.
0: Удад хувч мэдэ сонсхия. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Хургусын улан улсын аянчдын зөвлөлтөнд ойртой нийт 9 тэмн кимнуудаг аянчдыг зөвөрдө явуулж, адил хугацаанд хасууна 18 хуваар нэмэгдвэ.
1: Шинжангийн арлжааг ахгүйхөө зөвлөлөөс голлон эрхэлсэн Дундад улсын Шинжанг, Тажикстана, Ажахулын Ажаху арлжаанаас сул санаа хүрлэхийгээд Таварын Үсхлэнгийн цуглараан 6-р сард Тажикстанаа нийслэл Душанбед явагдаж, Шинжангийн Ажахулын газаад гарах гэж шилдэг тавцангийг байгуулж, Ажахул Тажикстанаас зах дэлгэрийг өргөтгөж, Закаалгын Зав Тугаалыг амжин атгахтөө күч нэмрүүлнэ.
0: 5-р сарын 9-ний өдөр Биеийн тухайн ба уур нутгийн хамтар байгуулах Шинжанг хөд Ажахугийн их сургуулийн тарбтан сургуулийн орныг ажлын хөтөлбөрийн бүтээн байгуулж, тэр зүйлийн төлөвчлөгдөг хэрэглэх газар 1088 байж, шинээс байгуулах сургуулийн байрны талбай 31,300 долларын тэгш дөрвөлж метр болно.
1: Цагуурийн хөвөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цагуурийн үрчлэл мэдээгээс сонсхья.
0: Ерөмч 40°C нь үйлт 18-33 градус.
1: Алтайд бах хурда 17-29 градус.
0: Харвтад бах хурдагаас их хурда 14-25 градус.
1: Гулсд үйлтагаас бах хурда 13-29 градус.
0: Буурталд бүрхэгээс ширүү хурда 14-32 градус.
1: Карамайд бүрхэгээс бах хурда 18-34 градус.
0: Хийдэнд үйлтагаас бах хурда 17-36 градус.
1: Шихэзд үйлтагаас бүрхэг 20-36 градус.
0: Цанжд үйлтаа 21-38 градус.
1: Хамилд чилгэрээс үйлтээ 18-36 градус.
0: Турпанд үйлтээс бүрхэг 27-41 градус.
1: Корлд үйлтээ 18-36 градус.
0: Ахсууд үйлтээ 15-33 градус.
1: Атушд үйлтээ 17-33 градус.
0: Хашгард үйлтээ 20-33 градус.
1: Хотанд үйлтээ 19-36 градус.
0: Ерөмжд чилгэрээс үйлтээ 18-33 градус.
1: Энудагийн нэвтрүүлгийг мэрэгэн найруулан байршилж, Жиргал, Бадамжав, Кинж, Нарма, Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланав сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушитин кэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

0: Самбайсханы хөрөсөсгч та. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлнээр радиог хийн. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартаа мэдчилэн зулгч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Артур Гшана атх сумна гов сайргыны төгрөмжтэй дараалан кэдад осхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хөдөлгөгч энергик хөгж асан. Харагашшана жахан бага сумна аймахка тосхна күлімжийн тора болып сурсан. Хошучана ирад онаксыны окна эрдін зэцгэ монгол үндэстэнэ хатхмарыгэ нэр алдур шулсан. Синьяга усна эхвайлгэнэ хату чанга хызгарлыйны дүрмэгэ боттаруулсан зэрг агулхи байршуллаа. Жадэгүл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсна алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн

0: Жүлгийг бит олор ахгүлхтөө манай тусна кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм Кёдан нутаг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кёдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чагны сонсогч та. Шидрийн жил ассанаараа арт урагшаа говь сайргын эквайлгийн байгаллаг давлагтаа суурлөн. Төрөл зүйлийн тулаарлаа болон шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ чидэмж олох гэдэг төшгөлж. Говь сайргын төхрөмжтэй тараалын гинэ яс шинэргээ дэгшлүүлж, юрашкиг нэмэгдүүлэхийг акуулж. Өнгөрсөн атарсан говь сайргыг алх малхмараа дээр гаралтай удавийн тараалын талбай болгон хөвжүүлвэ. Өнөөдрийн гадаад тосгоноор иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг үсгэн дугаараар олон нэг дахулуна энэхүү говь сайрах дээрх удавийн тараалын талбайг ойлгохъя. Удаа арт урагшана атх сумна 4800 говь сайрахын төхрөмжтэй тараалын үлгэр үзүүлэх суурин газарт нэг нэг мөрөө күлэмж жигдрэн харагдаж нэгдүгээр удаа тарьсан гоо ургалт хийх зангилгын хугацаанд норж ажилчдаа тарьбилын газрыг хамяар нь хамгаална яралдаж амжирлын хүчээр бэлгэсээр хаврын тарилтын байдал илэрнэ. Хамлийн Рүйнүн нэрмштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн хасгаар тарифцуулахтай компани суурин газрын гол эзэнлэлтийн гол цогцсоо болсны хувьд баримжаатсан тарилт болон уян жигсэн хамяаралтай хамгаалалтаар говь сайрхын тараалын нурлагын нэмэгдлийн хариултын хуудсыг бичгэлж байна. Хамлийн Рүйнүн нэрмштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газар тарифцуулахтай компани үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн дарга Данжавын танилцуулан гэлэхтэн. Бид нэ 5 сумуу гуу тарива. Нэгдүгээр удаа тарьсан гуугийн бараг залтаар 6 дугаар сараа надга 7 дугаар сараа нэхэрэ сах тэлгүртэ гаргахна гэвэ. Артуршана атх сумна 4000 муу говь сайрхын төхрөмжтэй тараалын үлгэр үзүүлэх суурин газрыг Хамлийн Рүйнүн нэрмштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн хязгаар тарифцуулахтай компаниас хоёр дүмшир төргийн эх орлуун бүтээн байгуулж 3000 муу газарт залгалтсан хөлмжиг төлөвжүүлнэ бүтээн байгуулж дулааныг хадгалах, салхи нэвтрүүлэх, нар халахлах, ус бор дүрийг нэг цогсжуулах зэрэг торог төхрөмжийн системийг иж бүрдүүлж бараг залтараа 2026 оны адгаараа бүх талаараа байгуулж дуусгана. Компани үйлдвэрлэлийн дарга Данжавын хэлхтэн удаа 500 муу тарива. Дараалханд 1000 муу хөргөнө өргөтгөн тарьна. Суурин газар чинэр сата гуугийн төрөл зүйд анхаарлаа төвлөрүүлж голд юуг гуугийн тарж мүүврийн гарал тэний 3 тоннаа төгөрч нэг удаада нэг төмн өнгөрө төргийн урлагаа олох байгаад жилд 2 удаа тарж мүүврийн дундч орлохоо 3 төм төрхтөг өрч цэвэр орлогоо 1 төм 6000 төгрөг болно гэвэ. Атх сумна өдрсөгийн дулааны зөрэх нарна тусалтай гүйцтэй байгаад цасна хал усараа усалдагас гуугийн шикрийн хурамдалд байгаалга давлах ангаава. Компани үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн дарга Данжавын хэлхтэн чинэр чинсаг батламжлахын төлөө суурин газраа баримжаатсан тарилтын дүрмжлэлийг батсагч Сөвкөнө өтгөр дуруулж, шихрин хэмжааг баталж байна гэвэ. Кепчажүүлэн тарссан сүйрэн дээр сүйрэн газара төрөл зүйлийн бүтцийг өргөлжлэн шилдэгжүүлж, 7 дугаар сарын 1-аар 5 сумуу, юуг гуу, 6 сумуу, шижүү ми гуу тарж, эрингалсан юр ашкана улам нэг алхам дээгшлүүлэхээр төлөвлөж байна. Юуна хамта онч тараалингийг идэвхатайг өгжүүлж, Эдвараана сүрг зангийн сүлжана кинин гэмчгэ системиг оруулан тараалингийн үйлдвэрлэлд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүч нэмрэлэх болно. Хамлийн Рүйнүн нэрмштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газар тарифцуулахтай компани мэрэгжлийн хариуцлагатай Ли Юнгийг хэлхтэн. Эдвараана сүрг зангийн сүлжана систем 10 муугаараа нэг нэгц болгоч агарын дулааны хэмжээ ба чигэн хэмжээ гэрлийн тусалд Цацралтын хэмжээг кинин хэмжээгээр тавног төхрөмж гээд 2 иж кэршураны дулааны хэмжээ ба чигэн хэмжээ pH хэмжигдлийг кинин хэмжээгээр тавног төхрөмжийг тохируулва. Нийлгчгээ буужуулах хөлмж болно павидор тарих хөлмжтэй гэрэл, дулаан, ус, бордур, агарыг жибрүүлдүүлж гэрийн газаа цагүрийн нэртэй байгуулж нэгс бүрд харааны давтамжийн бөмбөгтэй машиныг тохируулна. Тараалингийн явдлын ажиллагааг хинэн ажиглаж бүх тоо баримтыг үйлчлэрийн том дэлгцээр дамжин цагтны кинин гэмшиж
мэрэгжлийн ажилтанд нарилаг оновчтой тулаарлан гаж, алс эзэмшлээрээ автоучлан ажлуулын эзэмтгийг биелүүлнэ гэвэ. Одоо Эдварана сүрг зангийн сүлжээнэ сэстминэ хату тонгийг нэхтэ үндэсэн дэнэ өгсөржил усгаад, софтигээ туршина тохруулхаа шатторж, бараг залтаар, 5-дугар сараан 15-ны өдөр бүг шугмараа нэвтрүүлэх болно. Компани мэрэгжлийн хариуцлагатан Ли Юнгийг хэлэхтэн. Эдгара Товаримтийн хурамдлын хойштийн өнч тараалингийн гөгжилт сүйр тавихын хамт Тармилийн өн шин болон орчин тойрны нэлдрэлийг өндөслөн тараалингийн явдлын ажиллагааг тэнхшүүлж шинжлэх ухаанчаараа тармил тарих өвөр нэртгийг арилна үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлнэ гэвээ.

Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн урсх үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Чахан сонсогч та. Гадаргын хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжилж байна. Карагашсанд хавртаа үргэлж илсэн шуурган дэгддэг. Гэтэл Карагашсана жахан багсумна аймаха тосхна хөдөмжтэй харин ин тороо боловсурж өөр нэг зүйлийн өнгөсмжийг илрүүлнэ. Хөлмжтэй 28 настай Турана тохто Абдугайны ноган авшиг сааглана улаажа боловсурсан ин тормодыг таслан төж нутгийн ахтуу нартана гардуулж олондо боловсурсан ин тор амтлуулж байв. Төвнө төрхөө баяр баясгал болно өмгшлийн яг тохан жил их сургуульд элсгэсэн мэдгэлийн бичгийг авсны энэ шиг тотхон харагдана.

Энийн нэг удаагийн энгийн таслан түүх хэлбэрш юм. Дундад улсын шинжлэх ухааны Кралингийн Синжангийн Хуар Кралинг онцлогтой зэмсэмуд найзуулгын хурлыг НК нутгтаа на бусч Таралингийн ажил авах гэсэн ойтна үлгэр үзүүлэх хөлөмжтэй гэвэ. Альва сум болгосна хариуцлагатай. Тарил

Нэркин талалагч тараалингийн мэрэгжлийн ажилтан араараас санаа күлэмж доорч энгэсгэ атар газартаа явж баяжлын замсаа тарж гаргасныг үсг гэсэн юм. Туран тогтоолныг давхлан эрг нүсгийн дахуу тайлбарлан харч байна. 2023 онд Синжангийн Кёдажахуугийн их сургуулиас төгссөнө дараа тэр өврийн төрс нутагт амсжээ. Туран тогтоо гэлхтэн Дондол улсын шинжилгээ ухааны Кюралингийн Синжангийн Хуар Кюралингийн тусгай мэрэгжилтэн надда Кершраги яагж сайжруулах ус бордурыг нэг цогсжуулахыг яагж хэрэгжүүлэхийг нэг нэгээр зааж өгвэ. Одоо ин торын гаралтад экшэлж чинэр чин сайн бас сайн болж өвөр нэртгийн харийн нэ дургшилва. Боджизвэл нэг жил норлогома газар гарч ажил авах хэкэс их дээр болва гэвэ. Эргэн зогсч үзж байгаа тараач нэркмуда бахархсан анхаарсаар өврийн нэрк гаран сунгана тэрк багширн ургасана салам ичрэг тэмтэрнэ. Карагашта зэмсэн мод тархины хачин явдал биш боловчга буурлуулт зоохго мэртэнэ сан үндэ хөргөн хулж чадха зэмс тарж боожуулах хинэ ерэнэ кчэрт асуудал болсаар ишжээ. Тохон газрын кэршшра таачир болохоор Өвгт эдсээс уламжлагдж ирсэн тарж ургаха туршлагын шин асуудалд тулгар бол үргэлж тусгүй болдог. Игада күлэмжд залуу хүмүүс ирж ажилласнаас болж эргэлттэй болсон байна. Дондол улсын шинжилгээ ухааны Кюралингийн Синжангийн Хуар Кюралингийн дэд дарга Боамингийн ин торын моднодор зогссон шүүд хэлхтэн. Бид энэ шинжилгээ ухааны судалгааны үрүү талыг туршилтын таскаас гаргаж Жинк нара тармилын газарт үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Энийн хоосныг биш гэж мэрэгжлийн бэлтгэмийн хариуцлагат нь Жон Юаншинг тухайн царанда тухай баримтыг гаргана тараач нэрхтээ. Нэрлэг оновчтой усалж бордур оруулахыг тохируулн нийзмд байлаа. Кечнэн ус бордур ариулах бузурдлаг огара гэм өтөн хорхон кэналик сэргалан хасгаарл бол кечнэн тараалингийн нэмийг багсга гихмэтара Эл нэг зүйлийн мэрэгжлийг бот даруулахын бүр боттагаар урлагыг нэмэгдүүлнэ гэсэн данс боджоогвэ. Эгэдэ тухайн царингийн нүүр амьсгал аажмаараа хөвжэн тавулж. Олон нарана туран тохтын замсан энэ замаараа бидэн даахч заманж болно уу гэх асуудалд хамгаса санаргч байвэ. Келгонго болно гэж карагаш шана намын хуран дээр шүүж. Шана дарга мэмэтэ Маамата ярана сэдвиг залгана. Дундад улсын шинжилгээ ухааны Кюралингийн Синжангийн Хуар Кюралингийн мэрэгжлийг авчирсанаар барахгүй бас туран тогтметийн дахулж явж чадахгүй тус газрын чидвэртнийг хэмжүүлвэ. Тэдэн нутгийн байдлыг ойлгохгүйгээд мэрэгжэлтэй үйл хөдлөлтөд зөрөх тавуулахар Кэдад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх хамгийн амжилттай хүчтэй хэмс болно гэж хэлвэ. Хэлж болмогц чалатагаар таслан төвхө гогц эхэлвэ. Олон нараана сакс авчи ин торын модна дур хэрч улаажа боловсурсан ин торыг таслан төвж кэлэмждэ кюр кэгжэнта уур амьсгалаар билэхвэ. Нэг тосхнаар да ин торыг хазада ишке гайхвэ. Тэр гэлхтэн өнгөрсөндө ин торын ховор харагтха зэмс болж санагдж байва. Гэрийн хажууда тарчадна гэж бодж олсонгой юм гээвэ. Туран тогто хажуудын зогсч энэ кюрк агентта байдлыг үзээд нэг агуй их хөслөнтэй болж. Дондол улсын шинжилгээ ухааны Кюралингийн Синжангийн Хуар Кюралингаас аймагт тосхондос уусан нэг дугаараа шүүж ванши ёбжирада түүнэ эмиг кэнгэн тасчаа гэлхтэн. Дараалханда бидэн тарх кепчагана өргөтгөр барахгүй. Бас чамт адил нэг олон нутгатан бүссэн ойтодыг голдлогтайгаар туслан дэмжиж сайнаар тархийг сайнаар таслан төйж сайхан наатах болгон хөвөрлж тарх таслан төйх тэрнэсгийг нэг цогсчулсан ерэнгэлсэн чинэртэй эзэнэлтийн хэлбэрийг бүрдүүлнэ гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг.

0: байгаа эвэргэн төржүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг арын гамхт бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхта манай тусахнаа кадрчд лаптоп ботгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүн кодан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
4: Баяжлын замд бие гавш гална.

Тэгэхээр сонсогч та. Кадарнутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилан замд би гавшхална дугаараар олон нэг давхлын хош шинэ Монголын цэснээ ховц засла ууж үйлдэх нэг үйлдэлгээг тэрний үзүүлж үйлдэлнийсэн болох 90-аад оны гэсэн окна Эрдэнэ цэцгийн ууж үйлдэлцэн Монгол ховц заслын тухай ойлгох яа. Хош шинэд 700 тэгш төрүүлж метр талбайтай нэг судлын зурагсч дэлгэн борлуулах сүрэн газар байдаг. Энд хинэ Монгол үндэстнээ хувцсаслаа үйж үйлдэхэ үйлдэхэлэ болох байгаад бас Монгол үндэстнээ хатхмарын үр мэрэгжлэг уламжлан залгамжлаха кисалин тэнкэн болно. Сөрөн газрын эзнэг Эрдэнэс гэдэг. Ирадонак синэ Монгол ок болох байгаад бас хошуул шана бодсон бус соёл нэвийн төрөл зүйл болох Монгол үндэстнээ хувцсаслаа үйж үйлдэхэ талаалагч нартаа уламжлан залгамжлагч болно. Хоёр дөхөн бодлогоо тосхны ажлын таска байгуулахаас эхэлж өнөөдрийн жилийн борлуулалтын магнатойн 150 төмтөргөөс авах гэртэл Эрдэнэ цэцгэ 13 жилийн цаг хугацаа зарцуулж нэг зүйлийн уламжлалаа гээхдэг шахсан Эртнэ үр мэрэгжлиг дакна амжирлын хүчтэй болох ба Эрдэнэ цэцгийн хатхмартаа болсон хөв барилгын малч горондох багын яс эхэлж Төйнэ эвкавийнэ болбула мутчин эмгээжвнэ Монгол үндэстнэ хувцсасла үйж үйлж чадах байгаад хатхмара үр мэрэгжилдэ чидэм га болохоор тэр нүдараа нүсж чихараана сонсцар байж энкү гар урлалыг сурсан байна. Зүүги ягжа чимк утсыг ягжа гүлк тэмэнэ нөлдрийг ягжа томхыг бүрэ тэр үед үзж байгаад сурч авчээ. Гэвчгэ Эрдэнэсгэ жинхнараа Зэрэг шүтсэн Чунчинд их сургуульд сурулсч байх үед Ардын зангийн нэг өвсгөлнгийг тэр нүссэн асуу болж. Мёвэнстэн хатхмарын өдэсара кэссэна богцва тэвргүр дэрийн үнийн кэдүнсэн тэвргүг байгаад хулднаа өгсөд бас үн хайлцахгүй байлаа. Тэр кэмсэс зайта зогсоод тэр цаг мөчд алс хол байгаа тэрс нутхийн Аугэж нарана ботжолч. Тэдэн Монгол үндэстнэ хатхмараар зөвхөн хөрм оршуулга мортхо гэрлэх ёслын хувц хунрыг хатгахча ууж абдртана дүрада нэг жилд дими гаргахгүй юм. 2012 онд их сургуулийн тагсгада тэр хошууд шандараа бусч үйлс битэж нэг сэтгэлээрээ тосхна Монгол үндэстнэ хатхмарыг газарана гаргач Кемстэ танилцах арчир мэж. Эхлээстэнэ тийм үргэжтэй биш байлаа. Эрдэнэ цэцгээ хэдвгээр багаас санаа хатхмар хатх гэ ба хувц заслууж үйлч байсан боловч гэ тусгай мэрэгжил юм биш юм. Хувц уухтай ирэхгүйшэ ишг чадах хүм байх чихэлтэй болохоор тэр аугвергэн хайж түүнэ бэлхэмдэ орсон байгаад бас тухан газрын Орын гахц Эвранс хорнад эссэнэ бодсон бус соёл нэвийн төрөл зүйл болох Синжангийн Монгол хувц засла үйж үйлдэх ур мэрэгжлийн талаалагч нарт уламжлан залгамжлагчиг заахч заалгач Эрдэнэс гэлхтэн энэ уламжлан залгамжлагч дээлгүртэ ирж бэс барах хулд нөх өр би завшаа гатахч энэ захт юуг эркмэнх би тэр кегулз ямара келлэхтэ би Би яг жишгэл зөгхөхгүй зэргийг асуудаг байв. 2016 онд эргэлт гарва. Хош шинэ эмгтээчдийн холбооны хавсралгаар Эрдэнэсгэ 10 төмтөргийн төрөл зүйлийн кэрмэн гэрмш навч. Үүрийн илэр болон 8 нүдлийн машин хулднаваад кепчага нэрвтгснэ дараа. Шанаас ажилч нээлсэж эхэлж. Тохон газрын хам зүйлтрийн төвд нэг удаа сар гаргасан да. Өөр эргэнэ кэдүнэ шин хотын хэрэглэгч бүр ирсэн байна. Товлолтын хувцснаа хэрэгцээ шаардлага чиг ихтэж, маамын ажмаар сайжирч. Гэвч тэр өврийг ана тусгаа мэрэгжлийн биш болохоор тийм сайн хөгжилттэй болж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэдж байна. 2018 онд Эрдэнэс гардны урлагч нэ талаалагч болсон хуваар Эврэс хорнаа соёл ба зугаслын тэнхмэс түүгэ Бээжингийн хувц хунрын дээд сургуульд гэрч 3 сар суралцхдоо байршуулж.
Анхдагчудаа хувц хунараа зурж тайлбарлахдаа системтэй өөрч байх болохоор тэр өрн булгуна 8 цаг өнгөрөөд Кесалин герт гэрч ураагийн 8 9 цагта саяа байрын герт хайрч Кесалин газах цагта их сургуулийн 2 дугаар он 3 дугаар он сурагчдыг хайж заалгач. Бус жирсна дараа тэр хамаг төрөнд хувц заслана өөрчлөнөө сайжруулж уламжлалт тэрлэнгийн ханцыг 2 см нартхна өөрчлөсөн байна. Тэр гялхтан эвгтэд сине үрм мэрэгжлэг үргэлжлэн уламжлахтаа үр дараа кэмсиг юмсгэ дурта болох хэрэгтэй хэвэ. 3 жилийн дараа эрдэнэ цэцгээд акна сүүжүүвийн гар урлуулын ажил мэрэгжлэн дээд сургуульдаг хэрч хатхмар сурчээ. Тэнд тэр сүүжүүвийн хатхмарын гүрэн нарлаг хатах аргыг олж өссөн байгаа дэнэнчгэ хатхмарын соёлын битайлж үйлдэхнэ зах дэлгүрийн талд хүчиг олж харсан байна. Тэр гэлхтэн. Тэдэн нэгт хатхмараараа Кэлдагүрийн аалт ингэрийн зүйлтэй гэсэн байна гэвэ. Бус жирснаган дараа тэр мэн дурана кэмсэнэ зохан байгуулж тохан газрын цакрам цэцгэ хүн галуу зэрэг элементтэй үйлдэлон эврийн соёлын битайлч үйлдэхнэ судлан нээж эхэлвэ. 2023 онд эрдэнэ цэцгэ эврэн зосхорна Кэдэ тосхна дарханчтай нэр тавах

шар өнлөгдөв. 2024 оны 4-р сард Эрдэнэцгээ Эврине Зул Хатхмара гэхээ нэрт тэмдгээ дансуулж Зөвхөн нэрэгтэн 3 сараа бодлолсон байна. Зул болвола монголчуудын сүлийн баяр болох байгаад үеийн үед уламжлагдан асч гэрээс унтарж үзаггүй юм. Зул гэсэн үзэгт Хатхмара гэсэн үзэгэ нэмж нэрлсэн Төвнө Бадрын гөгч гэсэн санааг илтгэв. 2025 онд тэр Бигулсын кадад осхна дарханчтай нэрт авагшаар үнэлэгдэв. Хэдэн жилээс нараа Эрдэнэс гүргэлж альва төрлийн өсклөнгийн цуглараанд залагд нь оролцож. Олон улсын солилцааны хөтөлбөрт оролцох үед Төвнө авч хэрчсэн сих болон Энгрийн зүйлтийг Гуандунгийн худалдаач нь бүгдийн буудалж хулдан авсан байна. Иквага өсклөнгийн цуглараанд Төвнө үйлдэхүүн ирийн хан алгын хэрэгцээ танхирхгүй байдаг. Энэ жилийн 3-р сард Шинкенэн нээсэн Дуйин дэлгүүрийн нэгтэй Синжагийн доторх ба Бэйжин, Фужан зэрэг газрын хэрэглэгчдэн захиалгыг олсон байна. Одоо Төвнө үйлдэхэлд Альвентсна 24 нэмэгт ажилчин байж, Хамаг багийн нэраа 23 настай юм. Эрдэн цэцгийн нэг алс холын харалтын өрөмжт байна. Тэр гэлхтэн. Өрөмч Лобд нуурын төргөн хурцтай засмал зам нэвтрэлээ. Ирх 3 жилд хуваар дэлгүүрээ өрөмжт нээж, Монголын цэцтэй хатхмар болон хувцас аслын гава сайхныг нэг олон хүмүүст өвжүүлэхийг хүсэж байна гэвээ.

0: Төвсөн нурсах үстэй. Хөдө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэл радиогийн Хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Тэгэхээр сонсогч та. Кэдэр утгын хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдэж ахуу кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээгээ сонсох яа. Шидрэ Евразис хорн аус

эквайлгийн хэмээрэлт ус ариулах, ус хэрэглэх ажлын хурал хэрэгтэйж 15 дугаар 5 жилийн хугацаа гэхэд 2026 оны усны эквайлгийн хэмээрэлтийн голдлогт ажлыг байрлуулан байршуулж сайн эхлэлтэй болгож сайн алхама алхахыг баталваа. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил болох байгаад бас усны эквайлгийн хатуу чанга хазгарлын дүрмийн шилгэн кинх анхна шилгэлтийг бот даруулах жил болно. Энэ жил Шинжаанг усны эквайлгийг нээн ашиглах 90 кг хэмжээг чанга хазгарлж ус хэрэглэх 90 кг хэмжээ газар дорх усыг татчих хэрэглэх усны хэмжээг хэмээр нэмтгэх гүйцэтгэх тоона дотор хазгарлахыг батлана. Усны эквайлгийн хатуу чанга хазгарлын дүрмийн шилгэн кинхийг бот даруулахыг үнэнк сайн ратах гэдэг. Эвран зөвхөрнөөс ус хэрэглэх 90 кг хэмжээ ба ус хэрэглэх ашигламж газар дорх усны төвчнээ дурагшлуулалтын хэмжээ ус татчих хэрэглэхийг кини хэмярах ба усны эквайлгийг кини хэмжээ хэрэг хэмжээ гол горх нүүр цормийн дураараа нэзлэх дураараа малтах дураараа оалах дураараа байгуулах дөрөн дураараа байхыг цэгцлэн зассан хэмжээ гол горх нүүр цормийн амахгийн урсгалын баримжаад өрссөн хэмжээ зэрэг таван зүйлийн зангилгын гүйцэтгэх тоог альва аймаг руу хотын ажлын амжилт бүтэмжиг шилгэн кинхтэй оруулсна хамт эзлэх харьцлаа эзлэх хөвдлийг дэгшлүүлж харгуулж байгаад энэ жилийн улсын шилгэн кинх үргийг баримжаал нь харгуулж дээр ясч нартай биелүүлэхийг батлана.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Захын сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Шидра 2026 оны Кадажа хөгний үлдэхнэ шим тежалын нэ чинэр шинсан. Үнэлэлтэд болно. Гаралтнор на их хэрэлтийг мэртгэ. Мэргэжлийн судлын ярилцгаа хурлаа өрөмжтэй хэвтвэ. Судлын ярилцгаа хурлын бүх улсын 20 гэдэг юм уу жорон хотын 40 гэдэг нь их дэд сургууль. Шинжилх ухааны судалгааны Кюрэлэн газар. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажах хуулийн 121 рүү тусгай мэрэгжлийн эрдэмтэн хуралд оролцохтой татва. Энэ удаагийн Кюдажа хугийн үлдэхнэ судал ярилцгаа хуралд олон нэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажах хуул Кюдажа хугийн үлдэхнэ яс чинэрийн амар төвшнийг төргөн байцааны кемчг шим мэрэгжил. Олон төрлийн төрүүн мэрэгжил болно. Шинэг өсг аргыг тавилдрлэн дэлгэн үзүүлсэн гэхэд Тарилтын газраас хоолын шираад гүртлэг бүккелкасын яс чинэрийг хамернизмтг ба эх хэрэлтийг нэ мөртг батламжийн системийг дэлгэн үзүүлж Кадажа хугийн үлдэхнэ гаралт норныг байцааж болох эх хэрэлтийг нэ мөрдөж болох чинэр шинсаг үнэлж болох амар төвшнийг эзэмтгтэй найдвартай мэрэгжлийн арга замын батламж ангаава.

Шидра самбарагийн шинжаан ас гаргаж аж үйлсийг хөгжүүлж бин тван ба орон нутгийг явуулцулна хэрэглэгээг ахгүй гэх шинжаангийн үйлдвэрлэж бутан байгуулах бин твана үйлдвэрхэн танилцуулгын хурал өрөмжтэй хэрэгтвэ. Бүгэлсин альва мужорн хотын буурлуултын бэлхмийн талаалагчтай гэхэд шинжаангийн онцлогтай гадаж ах үгний үйлдвэрхнийг үйлдвэрлэх боловсруулах аж ахуйн талаалагч нийт 500 нэг рүкмэн танилцуулгын хуралд оролцсоо.

0: Рекомендс сосч та. Яг удаагийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ төрөл амжилтлах боллоо. Та бүхнээ клаас унссанд баярлалаа. Нэнгулн агуулгыг таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэм хөтөл нэвтрүүлвэ.
1: Шинжаган радио телескуранын Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сулуушитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргигийгэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
3: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуухуу жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
4: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Beijing цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 11-р гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн нээ чимэс сокач, айсигим ба уюс сокагат ирэн цайн дуусна харин хар нүтэн гэхэд үг сонирхох болов уу?

Күндэс сонсгочдаа. Удаа Тэнгэр үлийн өмнө хэд биеийн шин дуулал дугаараар Цэлмэн цэцгэгийн хувьсгалд сунгадаг дууг сонсхъя.

Мэндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох боллоо.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самсхан өгнө сонсогчдоо. Шинжаг на радио телевизгара Монгол хэл на радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм наадртайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Шинжаг на алтчаа тусга харьята эмэмлэгийн аяа том загвар цанг жоготтой сүрш болсон. Шинжаагийн хандлагта эмнэлгийн ухаанаас сурагч ассан нийт 1,400,000 төгрөг хэмжээг хэмжүүлж, Суна 80 хуваасад экшгээ сум болгосон эрүүл хамгааллын хураад хандлагта сурагчийг хамруулахыг биелүүлсэн. Юуны учраас элсгээ төрөгдөлтэй байхыг баримтлбал Кюмэн ут насладаггүй. Үдийн хоолн дараа маш нөр хөрхтөө. Ягаад нүдэн анаад 5 минут хажуу эргэнэ дуу чимээгээ сонсхийн ээлхт нь унтахаас нэг сайн байдаггүй. Удаа эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөөлгөе. Клан апп сонсхтэн баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаг на радио телевизхураан Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Цагт сонсогч та. Шидра Цонжи хотын ардын засгийн урдан болон Шанхайн Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гзгаард компани Хангжууда дайлтх бодлогын хамтралцаанаа зөвлөлтсөөр тогтолцжээ. 20 талхсараа мэрэгжлийн шинэг үсгээр хөдөлгөр болгосон уран бүсийн эмнэлгийн тоочлолтыг дэвшүүлж тоо баримтыг уран бүсээс гаргахгүй бодлогын чидвэрийг тус газарчлах загурыг харьяата орондоо байрлуулах тусга харьяата эмэмлэгийн ая том загурыг хамтар байгуулна. Тус төрөл зүйн юуна төрөндөө зүрхнэл өгшлөлтийн зургийн оншилтаар гардц болгоч ая туслах оншилтын чидвэрийг үндсэн шатын эмэмлэгийн байгууламжтай нарлаг оновчтой буулгах гээг акулж мэрэгжлийн түгээмэл харгалзал ба үр үтээлийг хамтар эдлэхийг биелүүлнэ. Энийн бүх Шинжангийн үндэсний шатын эмэмлэгийн туслах оншлолтын хамгийн 1 км-ийг Цанжихотто хамгийн түрүүнд бэрхсээд үгээ шийдвэрлэснийг харуулж байна. Цанжихот бол Эврэн зорна цуулган хот болох Өрөмж хоттой зэрэгэлдэ байдаг. Цанжихот илүү баялга бузурдалгүй энергитэй төшөглөн бузурдалгүй бодлогын чидвэрийг Зокамл ойнлог ба Кэргэлэлттэй уйлдуулсан өндөрцгийг яг төрөлтгөн байгуулж байна. Шидрэн жилэссэн ара Цанжи хотоо ойнч эмэмлэгийн байгуулалтыг өргөжлөн гүнзгэрүүлж Цанжины эрүүл мэндийн үйлэн тавцанда төшөглөн ая эмэмлэгийн хэрэглэлт лавдун баттай бодлогын чидвэр ба туу баримтын суурь тавьсан байна. Одоо Цанжи хотын дээр чидвэгт бодлогын чидвэрийн ерөнхий гэвчээ 5300 паад гөрч Шинжангийн анхдагч олон улсын өвсөл цогцсон бодлогын чидвэрийн 51-т сүршин ашиглалт орж олон ойнлог бодлогын чидвэрийн 50-ыг байгуулж болоод ашиглалт орулва. Хамтралцааны зөвлөлтсарыг өндөсөлвөл Цанжи хотын ардын засгийн ордон Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гзгаард компанита гүнзгий хамтралсч дээр баримжаатай туу баримтын амар төвшин тогтолд нийцгээр сүр шугам болгоч Шинжангийн анхдагч тусга харьяата том загварыг хамтар байгуулна. Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гзгаард компаниас голлох мэрэгжил хангахаар барахгүй нэгжих тохон газрын ая эмнэлгийн сүр тоног тохиромжийн бутан байгуулалттай гүнзгий оролцож бодлогын чидвэрийн байрлуулалтаас аваад загвар байгуулах туу баримтын засалтаа гөрчлөх бүх явцын нээлт хөгжилтийг хамурч тохон газрын эмэмлэгийн туу баримтын эд хөрөнгөний нэмжлэгээ өнөртгийг гүйцэтгэ уудлахд хүч нэмрэх болно. Тохон газрын загвараар дамжина тохон газрын кюмнамийн голдлох та эмэмлэгийн хэрэгсэл шаардлах ба эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн эх баялагын гэрэлцэхгүй талыг нарилаг оновчтойгоор тохируулж эртэг шигшин байцааж эрт уншлах ба нарилаг оновчтой эмчилгээ хийхэд хүчтэй тулаарлан хангаж тоо баримтыг жинкнараа ардас авч ардаш кертах болохнаа. Ойлгосноор Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухааны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гзгаард компани бүх улсын төрөнэ алс эзэмшилтэй зүрхнэл өгшлөлтийн зургийн оншилтын тавцан болсноо хэвд нэгтэй бүх улсын 16 муж орон хотын 1700 эмэмлэгийн байгууламжтай үйлчлэх хангаж Зөвхөн зүрхнэл өгшлөлтийн зургийн гах зүйлийн жилийн оншилтын хэмжээнд 190 төмөн кюмнудаас давсан байна. Тус компани судлан нээсэн 6 зүйлийн бүх явцын хэлбэрийн гүнзгий суралцах загварын 3 дугаар зэргийн коктейлийн эмнэлгийн хороон оншлох чидвэрийг хөвөрүүлээд кепчажүүлэн дахин илрүүлж болох бодлогын аргын чидвэр болгож болно. Холбогдлолтой ажилтнаа танилцуулснаар тус төрөл зүйн өвчиг эхнээ хугацаанд нэ шигшин байцаах ба уншлах оновчтой хэмжээ ба үр өвтөмжигэ илэрхэ дээгшлүүлэх боломжтой байгаад эргэжтэй бас нэг өргөн дэлгэр уншлын нэмэх ах байдалд хүртэл өргөдөгч эмэмлэгийн үйлчлэгийг санаачлахтай буссараа асуу уншилж байснаас санаачлагаас санаа эрүүл мэндийн хэмжээлтэй гэх зүгэ кэлбаран хөвөрүүлэхийг акулнаа.

2011 онд Синжаага гадаад тасгалын захиалгын хандлагатай эмнэлгийн ухаанаас сурагчийг үн төлөргөөр кимжүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нар 16 жилийн хугацаанд ман орны Жинхнанг ба тусгай мэрэгжлийн ангийн дэс давхархын хандлагатай эмнэлгийн ухаанаас сурагч ассан нийт 1,400,000 өнгөрийг хэмжээг кимжүүлж үүнд 9,708 кимигийн нэгт орон тод оруулва. Энгэсгэ эмнэлгийн ухаанаас сурагчууд 796 сум болгосна эрвэл хамгааллын хураагийн хамурч хамурсан хэмжээ 1,080 хуайсад авч үндсэн шатын эмнэлгийн

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Цагт насасчтаа нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Юуны учраас өлсгөө төрөгдөлтэй байхыг баримталбал кюмэнэ ут наслдаггүй. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. 91-д хоол идэхдээ 7 хүн цадвал өтлөлтлэнэ эрүүл мэнд амьдрна гэдэг. Энийнэ багцридвэл кюмэн нэнг эрүүл мэнд болно гэсэн утгатай юм. Юуны дараа зогх хэмжээний өлсгөө төрөгдлийн бие цогцтой санаандгүй сайн талтай байж өөтлөх явцыг удаашруулж амь насыг утдах гэж тустай юм. Шидрийн хугацааны нэг судалгаанд бас энэ үзэлтийг ярьчилсан байна. Судалгаанд илэрхийлснээр кюмнэ биед жинхэнэ ашигтай энэ өлс хас болсон энерги хөрөлцөхгүй байдал биш, харин өлсг төрөгдөл болно. Судалгааны ажилтнууд туршилтаар дамжин олж мэдсэн. Өлсгөө төрөгдөл болвол нэг зүйл энэ. Айгроп гэдэг мэдрэлийн нэстэй эзэмшигдэж байдаггүй гэдэг энэ кю мэдрэлийн нэсийн идэвх ажих үед тэрийнэ кюмнэ биеиг закрна идэ шайлгч энерги некруулахар бархгүй бас будлиантай мэдрэлийн зүүж дамжуулагч дараа эсэлдэхэд тусгалыг зогцуулж бие цогцыг сэргээх ба мариа шуурулна биеийн калори байдлыг улам кевлэг болгож цаашлаад өтлөгийг удаашруулахтай хавсрамж болдог байна. Анхаар хүчтэйнэ бүх явцыг бүрэ Айгроп мэдрэлийн эс гахцараа тохирол нэзмдэж бие цогцож инкнэ энерги дутгдах байдалд байх хэсгтэ хамьяаггүй юм. Тусгай мэрэгжилтнэ илэрхийлснээр зогх хэмжээний өлсгө төрөгдөлтэй байхыг батлах хинэ кюмнэ биедээ инээрэ олон талын ашигтай юм. Юуна төрөндө судалгаанд дурдсан айгропын тэн шаруултын тогтцсэн ирүүлслийг ахуулах чинэртэ дан бөмтэй сине тоо хэмжээг багасгах нь кетеркайкиа ирүүлслийн тусгалыг хөргөлж чадна. Энийн архаг ирүүлслийн чинэртэй өвчин тахалд нэрвэгдэхстэй. Жишээлбэл тулаан чинэртэй үеийн ирүүлсэл лугшин судлын өвч хатурх өвчөндө нэрвэгдэхстэй ашигтай юм. Дарааний өлсгө төрөгдлийн өнгөвч удамшлын дэс дараагийн так найруулах жишээлбэл нэгдсэн үргийг засан сэргээхээр дамжина өөтлөхийг эсэргүцгээ гений гэдэг хажуулж өөтлөх акциг удаашруулна амь насыг утдахдаг. Үүнээс хазаа 2 кэлварийн нэшгэр шижин өвчнөд нэрвэгдэхстэй зогх хэмжээний өлсгөө төрөгдөл ба илчин хэмжээний хазгаарлыг батлах юм бас нөөрийн арлын нэдийн сэдэмтгэж чинэрийг сайжруулж цусны шигрийг хазгаарлахад ашигтай юм. Энгийн үед багцридвэл биеийн гүндийг бууруулна цусны шигрийг хазгаарлах тус тамиртана бас цусны гун налоколыг дөрөгшлөлөн цусны эргэлтийг акулахыг өнгөрсөндөө даруй судалгаан гэрчилсэн байдаг. Зогстай өлсгийн бие цогцтой сайн талтай. 1. Их тархины эрүүл мэндийг акулна. Ахрах хусагаар хоол цэрлбэл их тархины солилцоод илэрхэ хөвөрөлтөй гаргаж их тархины эрүүл мэндийг акулна. 2. Амь насыг утгах тустай. Судалгаанда илрүүлснээр хаяа заримдаа баахан өлсгийн эм насыг утгах гэд ашигтай байдаг. Судалгаатад хэлэхдээ энэний хөвслийн явцдаг зогцох чанартай хариу тусгалтай холбогдлоо байж мэднэ гэж. Өлсгө төрөгдлийг ашиглана бие сүйлхэний зангилгын зогх хэмжээний өлсгө төрөгдөлтэй байхыг батлахын тулд бие цогцог энерги буюу шим тэжээлийн жинхэнэ дутгдах байдалд оруулахаас зайлсхийхтэй байдаг. Өлсгө төрөгдөлтэй байхыг хөөчлөлтөктэй зогстой байх хэрэгтэй. Кетеркай өлсгийн шим тэжээлийг дутгдуулахар бархгүй бас эсэл дахи чидрийг бууруулдаг. Шихр шижин өвчнөд нэрвэгдэхэд авч хэлбэл бас цусны шихраа дуур болохгүй юу цаашлбал амь насыг сүрдүүлж мэднэ. Биеийн гүндийн илтгэгч тоо BMI-ийн кевин гэмжлээс дуур эцэнка кюмс ба нэрийн нарлын ажиллагааны багтаа шигэр шижин өвчнөд нэрвэгдэхтэй айл чадхараа зөрүүдэй өлсг төрөгдлийг хөөчлөлтөөс залсгих хэрэгтэй. Биеийн гүндэнэ бууруулах чиглэлтэй кетерка гүнд буюу мариалик кюмс авч хэлбэл өдөр бүрийн энергийн дутагдлыг чих 500 килокалораас кетрүүлж болохгүй байж. Үүгээрээ биеийн гүндэнэ бууруулах явцын амар төвшин болно. өргөлжүүлэх хүцаа чинэргээ батлах хэрэгтэй гэж сануулъя. Энергийн дутагдлыг яаж сайнар хязгаарлах хинэ маш чухал юм. Тусгай мэрэгжилтнээс энгийн үед хооллох дараа энэ хоёр талыг сайнаар хийхэд сануулваа. Багсэрж олон удаа хооллох аргыг хэрэглэнэ. Даруу удаа бүрийн хоолын хэмжээг багасгахна. Гэвчгээ хоол итгэ удааг нэмэгдүүлнэ. Удаа бүрийн хоолыг 7-8% цатлаж, 2 цагийн хоолын хооронд зогсдог хоол нэмж болно. Жишээлбэл 1% бага хэмжээний айраг хатуу зэмс буюу зэмс итгэсэрэг. Идэн ундана тэнцвэртэй байх гинэ бас төвийн чихэл юм. Өдөр тутмын идэн ундана таканы чэйжмахна захсна төрлөө бүрчгийн төрлөө ногоон авчтай идэш ногоон бүрнама нохан хошуу зэрэг шихригээд

шүлгээ илтгэгч тоогаараа дур идаагийн үлгэх нитгэх хэрэгтэй. Игвэл шим тежалийн тэнцвэртэй байхыг баталж энерг ба шим тежал дутхаас айлсгэж чадхаар барахгүй бас цусны шигрийн келвизлтийг багсгах чадна. Сануулгах чихэлтэй энэ хэм булган бүрэ багцраа итгэхтэй тохирох биш. Эсэлтэй боожилтын шаттай байгаа гүгтэй залуучууд багчуудаа шим тежалаа дутгч байгаа настачуудаа жирэмс нэмэгтэйчүүдээ жирэмслэхээрээ бэлтгэж байгаа хүмүүсээ гэхэд эм уух хугацаанд байгаа хүмүүсээ эмчийн сануулгаараа лавлалтаа болох гэрхтээ.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Чагнас сонсогч та. Үдийн хоолны дараа маш нэргэрхтэй. Ягаад нүдэн анаада 5 минут хажуур гэнэ дуучимаагээ сонсхын эхлэгтэн унтахаас сонин сайн байдаггүй. Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юу нэ тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг бол үдийн хоолны дараа сандлины төвчлэг анаа тушаад нүдэн анаада хажуур гэнэ гурван зүйлийн дүүгээ анхаарлаа төвлөрлөн 5 минут сонсно. 5-р сарын 1-р өдөрөд болж ярта босох та амарх боловч гэ үдийн хоньхын нэркэр кинэ хаврын цагаас сэний кец байдаг. Маш олон гүмсэлхт нунтдаг боловч гэ сэрснэ дараа гарын унтарж кузины кэшч тарх толгойн улмаас сэргийв ш болдог. Энийн элхт нунтдахта нүднээ цэцка ба кузины яссигэ дардаг мэр тана амархана гүн өрт орж сэрснэ дараа гэдэргэн улма нэркэрдгэс болсон юм. Үдд амарха нэг сана арга болвол сондрын сэрлийн гүн бодлогшрал болно. Даруу нүдэнэнха түшч сууха дуу сонсох болно. Бот арга болвол үдийнэ хоолын хагас цагийн дараа нэг нам жимэ газар уулж суугаад юм түшч сууж кевч болохгүй. Нүдэнэнэд анхаарлаа чихэндэн төвлөрүүлнэ. Наад захтана гурван зүйлийн адил ус дууг илгэн таньж болно. Жишээлбэл агаар тохируулагчин дуун, холдка маш дэргэнэ дуун, өврийнэн аймсгэ дуун зэрэг гурван зүйлийн адил ус дууг илгэн таньж үзээрэй. Садлана шинжлэх хэрэггүй, үнлэх хэрэггүй, зөвхөн сонсно. Кэдвэн нарин хэнмгаа сонсох тутама их тархиа тэдвэ төвлөртэй сэргэх болно. 5 минут болмогцсон нүдэний эвэл тарх тулгаатанаа сэргэг болж би цогцтойна тавигдэж хагас цаг элхт нунцнаас чигэ тустай байхыг олж мэдэх болно. Хэрвээ алун гертэн дэгдэ шүүган та болвол шүүгагийн бууруулах сонсохор зүйх буюу намхан дөлэкэн дуун ураана дуун салхин сэнгэсийн дууг тавьж болно. Өнөөдөр үдийн хоолн дараа кептлгаа сандлааны төш суугаад 5 минут сонсаарай. Сунэхэрэ нөр кэрхт үнч нөр нөхрүүлэхтэй төшхлэх биш харин үг нэмдэрлийн айж маань сулах хэрэгтэй. Рекомендс сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Тавхны клан сонссон баярлалаа. Нэг гол наглыг таваас слушны хэрэглэгч нүвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм хөтлөн нэвтрүүлвэ. Ода дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р битийн агуулгаас сонсгоё.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Зурга өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажилд шин шавталтай болохыг ахиулъя. Үзэл санаагаан намын 19-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын зориг санаан дээр үнэнхүү нэгдэх хэрэгтэй. 2018 оны 2-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Энд би бүгд хурлаас дурдсан жолоодох үзэл санаа, ерөнхий сэтгэмж, харалт үүрэгтэй уялдуулан бүгд хурлын зориг санааг туушлуулан найдваржуулах тухай хэдэн шаардлага дурдъя. 1-р Намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах энэхүү үндсэн зүйлийг зөв ойлгон эзэмших хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгах бол нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх дотоод шаардлага болохоор барахгүй, бас ч нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх чухал үүрэг мөн. Өөрчлөлтийн бүх явцад туушлуулах улс төрийн гол сэдэв мөн. Намын 19-р их хурлаас бүх намаараа төв хороог дагахыг баталж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах бол намын улс төрийн байгууллалтын тэргүүн чухал үүрэг мөн гэж тодорхой зааж гаргажээ. Нам ба улсын үндсэн бодлого чиглэлтийг тогтоох эрх нь намын төв хороод байх болохоор эрхвш бодот ажилгаараа намын төв хорооны нэг л дээр тогтоох, нэгээр нь баримжаа болгох эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй. Намын ямар ба зохион байгуулалт ба бүрэлдэхүүн аль хөрөө аль шат давхарга

0: аль нэгчэд байсан ч цөм намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг дагах хэрэгтэй. Салам үчир ба орон нутгийн эрх тушаалын хэвчээнд харьяалагдах ажлын байрлуулалт бүхэнд цөм намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс туушлуулахаар урьдл болгож, зарлиг цаазыг дагах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Төрийг засах ану мод тарих үйл уга адил, үндэс бат бөгөөсү салаа сахлаг болмой. Манай төрийг засаж засгийг эрхлэхийн үндэс бол Дундад улсын өвхамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгуулал мөн. Энэ талаар эрхэвч омог зориг төгөлдөр туг тэмдэг тодорхой байх хэрэгтэй. Намын удирдлага эрхэвч бүх талын системтэй бүхэл цогцын байх хэрэгтэй. Түүнийг эрхэвч аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ахуйн боловсны байгуулалт ба улсын батлан хамгаалалт, цэрэг анги, эх улсын нэгдэл, гадаад харилцааны ажил, намын байгуулалт зэрэг ил талд илрүүлэх хэрэгтэй.

нь аль нэг хүрээ, аль нэг тал, аль нэг гогчоонд дутагдах юм уу буурай болоход хөрвөл цөм намын хүчнийг сулруулж нам ба улсын ажил үйлсийг хохируулах болно. Бид намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлахыг чухалчилж байгаа нь ардчил төвлөрдийн ёсыг авахгүй, намын дотоодын ардчиллыг бадруулахгүй гэсэн үг биш. Энэ хоёрыг эсэргүүцэлдүүлэх нь буруу юм. Ардчил төвлөрдийн ёс бол намын үндсэн зохион байгуулалтын зарчим мөн. Намын дотоодын ардчилл бол намын амь нас мөн. Намын дотоодын ардчиллыг бадруулах ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь нэгдэлтэй байж зөрчилдөхгүй юм. Манай намын хэрэгжүүлж байгаа ардчилл төвлөрлийн ёс бол төвлөрлтэй бөгөөд ардчиллтай, сахилга баттай бөгөөд эрх чөлөөтэй, нэгдсэн зориг санаатай бөгөөд хувь хүн сэтгэл санаа тааламжтай байдаг амьд цовоолог дүрэн мөн. Ардчилл ба төвлөрлийг нягт уялдуулсан дүрэн мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо намын дотоодын ардчиллыг хөгжүүлэх, олны оюун ухааныг төвлөрүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчилжээ. Намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэл, намын бүгд хурлын бичиг материал, намын чухал бичиг материал ба чухал их шийдвэрт бодлого, засгийн ордны ажлын илтгэл, чухал их өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн арга хэмжээ, салам үчрийн чухал ажлын бичиг материалын тухай цөм намын дотоодын зохих хэвчээнд санал хурааж, зарим зүйлд бас дахин давтан санал хураадаг. Зарим үед бүх мож орон хотын хэвчээнд санал хурааж, зарим үед төвийн ба төрийн байгууллагын хэдэн арван салаа мүчрийн хэвчээнд санал хураадаг. Намын төв хороо чухал их шийдвэрт бодлогыг хянан ярилцахдаа цөм санал хураасан байдлаа мэдүүлж зөвшөөрхөө мэдүүлэх хэрэгтэй бөгөөд зөвшөөрөхгүйгээнч мэдүүлэх хэрэгтэй гэж шаарддаг. Эдгээр дүрмдсэн журмдсан журмыг намын төв хороо чанга журмлна. Хэллгэнгүй эл талын хиний санал сануулгыг сонссны дараа эцэс сүлд нь тогтоол гаргана. Энэхүү тогтоох эрх нь намын төв хороонд байна. Зөвдөн ярилцах явцад ардчиллыг гүйцэд бадруулж олныг уужиртал яриулах хэрэгтэй. Гэвч намын төв хороо тогтоол гаргамагц эл талынхан эрс туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс хэрэгжүүлсэн өрдөлдөөр саналтай асуудалтай бол бас намын дотоодын журмаар дамжуулан тусгаж, цаашлбал намын төв хороо хүртэл тусгаж болно. Манай ийм их нам, ийм том улсад хэрвээ намын төв хорооны нэгээр нь баримжаа болгох эрх сүр байхгүй, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг хүртэл ёсчлан хэрэгжүүлэхгүй, хувь хүнийхэн хилээд өөр өөрийнхэн хийгээд байх юм бол ямар ч явдлыг бүтээж чадахгүй болно. Ардчиллыг гүйцэд бадруулсан суурин дээр төвлөрүүлэн намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, бүх намын оюун ухааныг төвлөрүүлэн, бүх намын хамтын зориг санааг харуулах бол манай намын нэгэн их үүдэлт мөн. Бас ч дундад улсын өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулаг мөн. Ингэж хийх нь шинжлэх ухаанчаар бодлого тогтоох, ардчиллаар бодлого тогтоох, хууль ёсоор бодлого тогтоохыг биелүүлэн хүнд их алдаж гаргах, цаашлбал нураалтын чанартай алдаа гаргахаас зайлсхийхэд ашигтай мөртөн бас тархаа бутархаа үзэл өвөрмтгэ үзлийг ялан давж, цаашлаад шийдвэр гаргахгүй,
шийдвэр гаргасан ч хэрэгжүүлэхгүй байхаас зайлсхийж, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их нийлмэл хүчнийг бүрэлдүүлэхэд ашигтай юм.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт юм.

Нам засгийн харьцаа бол чухал их онлын асуудал болох бөгөөд бас ч чухал их үйлдэлгийн асуудал болох юм. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид нам засгийг салгах асуудлыг ярилцаж өнгөрчээ. Үүний зорилго нь үр бүтэмж доор байгууламж их хүн нь ажилласан олон овор суртал нь назгаа хойрог зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө юм. Энэ асуудал дээр тухайн үед манай онлын танилт ба үйлдвэрлэлийн туршлага цөм хөрөлцөхгүй байж манд тулгарч байгаа төрийг засах систем ба засах чадварын асуудлыг хэрхэн сайтар шийдвэрлэх явдал нь хайн сүвгчлэлтийн чанартай байсан юм гэж хэлэх ёстой. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид нам засгийн харьцаанд ямар тохиролт хийсэн ч нэг зүйлийг хувируулсангүй юм. Тухайлбал нөхөр Дэн Шопингийн хэлсэн жилэн бид намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй, үүнийг орхиж болохгүй, гэвч нам чадамгаагаар удирдах хэрэгтэй. Нөхөр Дэн Шопин намын удирдлагыг баримтлах тухай ярихдаа бас үгээгүй ангийн дарангуйлах засаг бол хуучин нийгмийн хүчин ба уламжлалын эсрэг явуулах хатуу шаргуу тэмцэл мөн. Цус урсгах ба цус үл урсгах, хүчирхэглэлийн ба найрамдлын, цэргийн явдлын ба аж ахуйн, сурган хүмүүжлийн ба засаг захиргааны тэмцэл мөн. Тэмцлийн дунд хатуудсан гам болдмэт намгүй бол, тус ангийнхан шудраг хүн бүхэнд итгэгдсэн намгүй бол, олон түмний урам зоригийг сайн ажиж мэдэх ба нөлөөлж чадах намгүй бол ийм тэмцлийг урагштай хийж чадахгүй юм гэж тусгайлан Ленний үгээс иш татжээ. Ленний хэлсэн энхүү үнэн ёс нь одоо ч гэсэн хүчинтэй юм гэж нөхөр Дэн Шопин чухалж хэлжээ. Нам засгийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхэд энэ тэргүүнд намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энэхүү их урдлын доор сая тус тусын ажлын хуваарлалтай байх бөгөөд яаж адил хуваарлсан ч үүсэлт ба үр дүн нь цөм намын удирдлагыг баримтлан төгөлдржүүлэх явдал болно. Дундад улсын өв хамт нам бол төр баригч нам мөн. Намын удирдах байр суурь ба төр барих байр суурь бол нягт холбоотой юм. Намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдах эрх бол салж болшгүй юм. Нам засгийг салгах юм уу, нам засгийг нэгдгэх гэж дөхөмхөн ярьж болохгүй. Харин адил бус хүрээний онцлог ба суурь нөхцөлд зориулан намын удирдах арга маяг ба төр барих арга маягийг тасралтгүй сайжруулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд шин цаг үед намын бүх талын удирдлагыг чангатгах, нам засгийн байгууламжийг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулах, нам болон засгийн ордны үйлдэл чадвархийг дээшлүүлэх тухай гүнзгий бодол хийсэн юм. Хүчлэх цэг нь аливаа ажил дэх намын удирдлагыг чангатгах тухай байгууллын зураг төлөвлөгөө ба тохируулалт хийж, зарим хүрээндэх тохируулалт нь хэтрхи нарин, үүрэг чадвар нь солигдсон давхцсан нам засгийн байгууламжийг эмхлэн нийлүүлж, намын төв хорооны бодлого тогтоох хэрэг зөвлж зохицуулах байгууламжийн зарим хэрэг эрхлэх байгууламжийг засгийн ордны салаа мөчрөд тохируулж, нам засгийн зааг хязгаар гэдгийг эвдэж, аль нэгэн учир явдлыг хамтаар хийж, намын удирдах хүчнийг чангаруулж, засгийн ордны хэрэгжүүлэх хүчнийг дээшлүүлж, нам засгийн байгууламжийн харьцааг шулуутгаж, чухал их ажлын тухай намын төв хорооны бодлого тогтоох зохицуулах тогтцыг байгуулам бүрэншүүлэх явдал болно. Энэ бол намын төв хороо өнгөрсний зөв буруу хоёр талын туршлагыг дүгнөөд гаргасан
чухал их шийдвэрт бодлого болно.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Орон нутгийн эл шатны намын хороо чухал их ажлын тухай удирдлагын чангадахын зангилган зохион байгуулж зохицуулах чадвараан чангадахж намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах явдал болно. Бодтой байгууламжийн тохируултад бодтойгоос үүсэж болно. Намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлага ба улсын хууль дүрмийн нэгдэл, засгийн зарилгын нэгдэл, захдалгүүрийн нэгдэлтэй холбогдох нам засгийн байгууламжийн үүрэг чадварыг гаргавал бусад байгууламжийн үүрэг чадварыг нэгд нэгээр тохиролцуулахгүй байж болно. Бас хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялахыг анхаарч тус газар орны өөрчлөлт хөгжилд тогтуун байдалд шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдолтой ажлыг атгаж хамаарах хэрэгтэй. Юу бүхнийг нэг л атгаж болохгүй.
1: Өөрчлөлтний дэм бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-тай Ууд Азин 39.584 секундээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
1: Ава, та тэмдэглэл үүсэж байна уу?
2: Байлгүй дээ. Босхондон ядуу дэтгэх бэлмөнг цуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг цуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
3: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цаг жираат түмэнжин төмс хөдөлж

0: За. Энэ бол сүлжээний хулдаа чидийн ядуурт гэсэн төмөрдөг.
1: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж төгөөмлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
0: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жуу Юнгийн дагуулгаар ланцхан шаны лагун үндэсний олон төрлийн ядуурлын норм 141 байснаас буура 101.6 болсон байна. 2012 оноос нааши дундад улсын ядуу үчиртэй 9400 төмөр хүн ядуугаас ангичирж залгаагаар 7 жил 1000 төм гарай хүн ядуугаас ангичирсан бөгөөд 193.7-ийн ядуу үчиртэй хошуу шань ядуугаас ангичирж ядуу хүчиртэй хошуу шаны малчин тариачны тэгшлэгсэн орлог жилд дунджаар 109.7-оор нэмэгдэн хүн төрөлхийдний ядууг тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
2: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоны ядуу хүчиртэй хүмүүсийн бүгдийн ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлд үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Араачуу төлөвлөсийн өрөнхий хорооны үндэсний тувгадрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсцгоно уу.
0: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Юэфэй бол сүн улсын үеийн баатар эрдэм мөн. Түүнээ дагуулсан Юэ овогтын жирэг нь өрлөхөх баатарлах байлдаанд гарамхай байдаг. Одоо бид түүнээ бичсэн Чжижүүгийн Цүйвэй тахт гэсэн шүлгийг сонсгоё.

Шижуугийн цэвэй тахт. Олон жилийн дайнаа тоос хоёг дуулгыг дарж өхвэй. Анчлан ирж чичг сонирхон цэвэй тахтнаа авирлугаа. Уул уснай сайхны үжид сэтгэл хэрхэн ханах вэ? Ахтын төвргөн шахамдуулах тул алман сарнаа бочвэй.

Лууи бол манай улсын түүхэн дэх алдарт эх оронч шүлэгч мөн. Түүнээ битсэн шүлэг дуулын агуулх нь маш баялаг байж, өмнөх үеийн жохоол шүлэгчдийн давуулах талыг шингэж авснаар барахгүй, бас сүр талаачтай шинэ хөв намбий бий болгож, хожмын шүлэг дуулын хөгжилд гүн гүнчгий нөлөө үзүүлжээ. Одоо бид түүнээ битсэн

Шэньян хүрээнгийн тухай хоёр бадаг. Таших наран хотноо тосон хадам бүрээ гасталрун. Тавчин нуурт сайхан Шэньяны өнгөжимж буурж ахвэ. Сэтгэл өхөрх хөргийн доор хаврын гуны арнагон сэргэх хунай говаас өдөр тос дөнгөрсөн гажраа. Юу дарилж гүжис тасраад 40 жил болвэй. Жөөлөн уд нэгэнт хөксөрөөд унгарл үл хийсгмэй. Өөрийн бий жишэн уулнай шороо болох шахсан ч өнгөрсөн хагийн дуртхлын үжид өрхгүй налмас хасахруулвэй.

Нүүёгийн битсэн сахалд тосох дур саларж угаачаад алхаж буцна гэсэн шүлэгт тухайн үеийн ардын урлагч наа хөдөө тосхонд үлгэр хэлж байгаа байдлыг тусгсан байна.

Саахал тусах дур салаарж угаачаад алхаж буцснаа. Тосхын дундах хөгшин уднаа. Үтчийн наран ташруун. Тогшуур хөнгөрөхт сохор өвгөн. Үлгэр хөлд суумай. Үхсэн хойн сайн мууг хэн хамаарах адям. Өтл олон чугларж ирээд цайжуун нямг сонсном.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянг.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрэл.
0: Төвбаражуғын монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгээрэл тусхай нэвтрүүлгийг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяадч үтгэлдэн Монгол улсын жохоолчдын өвөллийн шагналт даа начигт орж нэрэмдэд шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.

0: намайг хувцсаан тайлж өгтлээ. Уучлаарай. Би цамцыг чинь угаагаад өгөхөө гэлээ. Хэр болсон цамцаан угаах хэрэгтэй нь үнэн гэдгийг би мэдэж байсан болов уу? Ичиж зовсон донд ч юм уу? Илүү үг хэлсэнд нь ч тэр үү дургүй хурч. Тэгэлтэй чи. Имээ санагдсан ч димил хм гэж хамур дотор нь дөнгөнэд. За яах вэ? Би өөрөө маргаашнаас. Уучлаарай. Битгий эвгүй юм санаарай. Би санаандгүй л хэлчлээ. Хм дахиад бас юу гэж санаандгүй хэлэх бол гэж бодхоос сэтгэл зовон гутлаанч тайлж болтгүй. Айгүй болоо. Хөлөгч нь угаагаад өгье. Хин шивдээ гэж бодлоо. Үзүү тохоор юм хараад байх ашиг санагтаад хөдөлж ирээс болдгүй. Дими данх тонгойлгон хөөтөн цай шожгнууд суутал хүүхэн юу бодсон бөөмэд гинэт. Цун наран чарах сайхан шүү гэж хэлэхэд нь би ч угаасаа ийм бор хүнэлдэ гэж хэлээ. Хүүхний хитснийхэн дараа унтыг гэж бодон хэсэг суулаа. Хүүхэн ном уншаад унтдаггүй. За унтъя да гэж хэд дахин хэлсэн болооч тус болсонгүй. Арга баран лаач дуусах шивдээ гэж өвтөлдө. Тэгэхэд хүүхэн би нэг хитэн толгойлаа хэрэг болж юу магад гэж бодоод аваад ирсэн юм аа гэлээ. Орон дортноос хойш элтвийн юм бодогдоод нойр ирэвсгэрдгүй. Төлийн дөрөө цугж эхлээд байдаг. Манай ихэн гэдэг иймэрхүү улс. Ээ яадаг влээтэй. За мэдгүй. Хамжаан тухай айлн дэмбэлгэх. Төвөөс ирсэн төлчнэн энэ дэмбэлгэж дантаа мод төмөр хэмэлж бүтэлгүй юм хийц суудаг амт. Эхнэр нь ч зайлгүй угийн байд өхөн болохоор хэдэн хөхтэйгэн зурлацаар л таарна. Ээж минь санаа байвч тэр бүхэнд тэнхээ хөргөө. Энэ гой хүүхэн ч өдөр номон шаал. Шөн тулаан ут чонвол боллоо гэсэн шиг хүн шивдээ. За ингээд эрэхтэл шавар тунсан шарын эзэн хүчтэй болохоор муу бор бантал шилэн сэтэлтэл зүтгэх нь болж дайхөрхи. Энэ өвлийн энэ их хахир хатуг гайгүй давсна хэрэг юу вэ? Төлийн гарцгүй шиг өнгөрвөл зүгээр гэж бодсоор хөдлөрч байхад нөгөө бүсгүй аль хэдийн үндсэн бололтой жигдхэн зөөлөн хөрхрөх сонстлоо. Миний лвэл тэр байх. Ядхатан хэрэг хөрөө нийлэхээр эргэтэй хүн ирсэн бол аштай юм. Үгүй тэнгэхэд миний хэр зэндаан таарсан боргилтуухан бор хөөхөн болч ус яах. Гэтэл мань мэт нь ойртох байхгүй хувцсан дүнд шүрх харахгүй ёстой л арилгасан сонгин шиг амтэн ичхэд унтж байдгийг хаана. Өчгдөрхөн өлгийнээсэн гарсан болбоо гэмээр болдурайхан амтнаар юухан ч хийдэх үлээд. Бас тэгээд хил ам сугалчих гэсэн үгэнд дуртайг нь яана. Эх, нэг л арга бодно да. Бархатын дарагтай ширүүхэн шиг нэг тулаад эс бүтвэл энэ хүүхэнд ёстой нэг боли гитлэн ажлын амтыг үзүүлж өгөндөө. Тэгэл хашир бол буцах байх. Гэтэл бас ийм амтэнд малаа найдчихна гэдэг бас хэцүү. Хэдэн хоног юм алдчихад айгүй бол өөрөө ч хөлдөж өхөж мэдэн. Бүр гай болхон тэр шүү дэгвэл. Ингиж 9 шидийн юм бодсоор нам унтжээ. Өглөө цэрэхэд хүүхэн аль хэдийн болсон бололтой жижигхэн толинд харин уруулан будаад сууж байлаа. Би өглөө бүр босч цай чандаг болооч урд шинь 7 жирийн юм бодсоор орон унтсан учир сэрсэнгүй. Ээж минь дуудтал юмсан. Энэ өглөө яага юм бол гэж бодсоор хувцлах гэтэл цамц минь алгаа. Баахан гайхаж ээж рүү харвал охин минь цамцыг чинь угаацсан. зайлвал хар өрөөр л уссан. Нойронд хөнгөнгөж ихтэх. Бас айганы алчуур малчуурыг бүр угаатсан. Гэхдээ үлзий маа над руу нэг хяламхан харснаа зүс нь ялимгүй улайж дуулаагүй юм шиг сууж байлаа. Өө яах вэ? Ганц оноод л хэр болчдөг юм гэж битүүтэн өөрийнх нь зөвдөхөн хилээд сумын төв рүү явахтаа өмсдөг гоёоны ганц цамцаа автар насан гаргалаа. Уучлаарай. Би чадах юмаан л хий гэж бодсон хэрэгэлдэ гэж үлзий маа сэтгэл зүслээ. Сайнтай ч биш. Өчигдрийн шаардах хуудсыг үлсчгээд л намайг битүүтэн дөнгөж байгаа нь тэр байх гэж бодлоо. Тэр өдөр Дэмбэрлийн хөнөө ээлж байсан тул би ууланд төлөө бэлтгэх нэрийдлэр Маргатын даргатай уулзахаар явлаа. Өглөө морон эмээж зогстол. Та хаачих нь вэ? Би өнөөдөр юу хийх вэ? Гэлээ. Иргэн хартал хоёр хамцудаан гараан зөрүүлэн илгэн ивсэн үлзима гадаа хэсэг зогссон донд таарсан бололтой. Хөлөөрөө газар товчлон зогсож байлаа. Чамаар юу хийх вүлээ дээ? Гэж бодон. Том хашаанай сүүдэр талын хөрдсөнг бас хоггүлцмоор л байдаг. Өөрөө л маргааш болох хостоо. Төлийн пингд хуурай бууц дэвсвэл бас зүгээр л юм. Даанч ховцсон талтай юм да. Талын голоос мөс очиж иргэхээр нь та нар тэрэг хөллөж хөтөлж чадахгүй байх та. Ингэхээр одоо яадгийн билээ дээ ир. Ганц нэг төлөө хөрөөдөж хагалвал хааштан юм бэ тэгээд. Гэд үлдсэн махийн зогсож байгаа арчаагүй байдлыг харан дургүй хөрсөнтэй улмаан улам чанга татсан бололтой мормаан янцглан сүүлэн ширвалзууллаа. Тэгээд би юу хийх юм бэ гэж үлдсэн ма дахин шаардангүй асуулаа. За өнөөдөр одоо яах вэ гэд мордохдоо таныг заавал өөрхнөө солино. Хэрвээ бүтдгүй юм бол ганган хүүхэн гой минь таныг би тахиж шүтцүүхгүй. Хэд чин таарсан хар борхон ажил хийх л болно. Тэгээд цамц наймд хэрийг шоол суух гэж харна та. Маргатын даргатай уулзсан болооч тус болсонгүй. Үлзий маг сольж хийвдгийг хэл хуваарлсан хүнийг ажилуулж чадахгүй бол буцаагаад явуулчих. Өөр хүн өгч чадахгүй гэсэн шийд авлаа. Орой нүлзим аа. Миний хийхсэн гэж тооцсон ажлын голыг нугалчээ. Харин хөрзнөө хоггүйч дуусаагүй байлаа. Дотром би баярлаж байсан болгоч. Сонин дээрэн соохолцноо гэхчил болж байгаа биз гэж бодоод. За ятарч байна уу? Гэж том зэргүй асуусанд хөөх над руу эргэж харангаан хариу хэлсэнгүй инээмсэглэхт нь би дотроо өрөвдлөө. Яагаад ч хилтлэхгүй дээ гэж бодож байсан хөлдөө хөрцөнд ихэнхийн хоггүйж оволжээ. Миний тохоорхох янз гаргасанд эвгэрсэн бололтой надтай үгч дугуралгүй хөрцөнгөө нүдэн. Захаас нэхлээд нэг газар нэм байхын төгшсөөр жижиг жижигээр нь хоггүйж авахын харвал ажлынхан арга би аль хэдийн олчээ. Хөргий энэ эмэгтэй хүнийг арайж дэндүүлж байна уу та гэж гэмжих сэтгэл надад төрлөө. Хувцсныхан гадуур элдвдүүхэн хөрм өмссөнийг хараад басч гэж багсах бэлтгэлтэй ирснийг мэдлээ.
1: Хөдөөгийн бидний ажил амаргүй байгаа биз дээ. Гэхдээ та чинь ийм их ажлаа аль эртнэ хийцэн байх ёстой юм биш үү? Гэ бүгдийг нь хийчих юм бол төвөөс ирсэн та нар юу хийх болж байна? Эрүүл агаарт амраад буцах уу? Үгүй. Олон түүндээ биш байлгүй дээ. Малын чин төрөөж төлөөд эхэлсэн байдаг. Энийг харахгүй нь үү та?
0: Гэж үлзим ахилтэ. Орын үлзим а гараан үтээж ярвэсхэн гар орсод байна. Гэлээ. Үзтэл алга хуруун цөмрөтжээ. мөн ч эмзэхэн байна даа хөрхи. Их орсон доо наадах чинь гэхэд үлдээ юм аа. Зөвөрхсөн боловч гомрохсон байдлаа нүдэн сүмийлгэн үүд рүү харснаа. За яах вэ яах вэ? Гайгүй болох байлгүй гэж хэллээ.
1: Кү энэ муу охиныг ингэж махын зулгааж яах нь вэ? Хиний чүр ямар ялгаа байх вэ?
0: Хийж үзээгүй ажил хэцүү. Хот орон газрын улсууд өргөлж ийм юм хийх биш. Эмнэг шиг нь аргагүй аргагүй. Хатуу хөтөө ийм юм битгий хийгээд байл та миний охин.
1: Гэж ээж маань үлцэмэг өмөрч над руу гялалцсан тэрний гарт сүүлний тос халаад төрхөж байлаа.
0: 2-3 хоногтаан үлцэмэгээс өөлөд байхаар нэг их гайтай юм гарсангүй. Чадахч нэгээрээ л ажилд дэм болох гэж ядан байхаар нь анхнаа шигэн тэгж ад шиг үзэхэнч боллоо. Нэг үдэш нэгдлийн тэрэг хэдин шуудаа тэжээл төвийнхнээс төлчөд зориулсан илгивч нэмнэ ла чөдөнд хужир шоо гэд бас бусхан зүйл хүргэж ирсэн юм. Сэтэн ложо аваад бараг жил болоогүй шинэ газ 53-та гэрнэ. Гэрэл гэж байдаг бай. Мас таймшгэл байна. Хойд худгийн даваагч эний халтрах та үед шөн давна гэж ярихгүй. Гид шалтгалсаар манай тон хорволлоо. Ложо үлзимад хоргодоод байгаа нь андашгүй. Үлзимата уулзах гэж хэрдэм бэлтгсэн бололтой. Дантаал паритэл чирж явдаг хуучин монгол гутлаан солиж хавар намрын шүвгэр шахаа мөснөн өвлийн хөйтөнд уламж зутруухан харагдуулна.
1: Энэ жил хот руу цас их аруу. Хотынхын ч яах вэ тэгэд бидэнтэй адилхан даарж хөөрхийн зовлон өцөхгүй штэ. Хөтөө гарч ирснээс хойшч зутарч байна шүү. Олегтайхан өвлийн гутлч олдохгүй барих байна даа
0: гэж хоторхож цэцэрхэн яриа өтнө. Үгийн шалигдуу зантай лоочо.
1: Танайх хотод хаагуур байдیں۔ Чи чинь жүжигчин хүн гэлээ
0: гэж далчгнан худал инээж нүдэн жог тань аргагүй жооныхон үлцэм харуу харахад
1: намайг жижигчин гэж танд хэн хэлсэн гэж үлцэм асуулаа.
0: Тээ мэдий гэсэн хүсэл байхад
1: яагаад гэсэн мэдээд авчихын штэ
0: гэж өөрийн үнд оруулах гэсэн боловч үлцэм ма тэрний тоосонгүйд тосрохоо дөр үзүүлмэй санагдсан юм. Алисгүйд ямар нэгэн арга ухаан сэлж байгаа юм.
1: Танад ганц машин мөс татаад өгдөг юм билүү дээ. Барван даа.
0: Гэлээ. Үлцэм харин энэ үгийг ихэд тоож нээрээ
1: машин унаа байхад овоохон мөс татаад бол аштай юм да. Бороо чи явач. Өчигдөр Дэмбэрлэг тэр зөнтөн их мөс гаргасан шүү.
0: Гэлээ. Лоча үлцэм аруу харснаа.
1: Барван даа. Чи гертэн үлдээд зүгээр л ажлаа амжуулж бай. Үлцэм авид хоёр яваад ачаад ир юу
0: гэл. Эзрэхүү маягтай дуурсанд нь миний зэв хурч. Лоча.
1: Харин хоёулаа явбал дээр юм биш үү? Энэ арх үйдэнд
0: үлцэм а гэр зураан юман хийгээл байж ивэл яасан юм?
1: Чи мөс гаргасан газрыг барь олохгүй байх уу? Гарамын дээгүүр явна шүү дээ
0: гэж үлцэм надад хэллээ. Үнэнтэй би тэнийг мэдэхгүй тул үлдлээ. Би зайн муудсан муу гарч эдэнгээ ялтган уулсаар төлөг борлонгуудаан тэжээлөгч хитэн нял хурган хөхүүл хийн хөхүүлж өгчхэйн өгчөж малаа хотоллоо. Барвантай
1: чи чинь ийм сайхан хүүхэн өөрөө хүрээдэж байхад
0: харангуй болсон хойно хүн дөгч явуулчихад хормогоо чирээд хотон доорон эргэлдэнэ гэдэг
1: айдаа мөн ч өөдгөөр юм да чи.
0: Ийм байхад хүүхний тэнгэр хазайлгаа яах вэ гэж Дэмбэрлэдэр тоглоом тахуу хийхтэн Хажууд байгаа чи хүртэл

хөгжим сонсон энэ тэрэ гэж толгойг нь эргүүлээд гэрлүгэн чирээд гүйгээд яхин. Гүйгэлээ над олдох уу гэж би хариу язлаа. Юу ч л гэсэн тэр орой Үлзимагийн нүрийн буйнаар машин дүүрэн мөс татаж явлаа. Хэрвээ би лоочод мөс татаад өгөөч гэж хэлсэн болч бараг амруугаан алгадуулах байха. Тэр орой лоожо энэ жижигчнээр дуудуулуулна гэж шалсаар байж дуулуулахар боллоо. Дэмбэрлж авгайтайгаан хуюулаан хүүхэд багчуулаан дагуулсаар манайд цуглаа. Үнэн дэн тэр хөгжим жижигчин хүүхэн Үлзимаа хоёрын ид шидийг би эннээс нөмн сонирхож байгаагүй л дээ. Дэмбэрлийн тэл хаяа орчихсон дуугарж байхын сонсдох. Хаяагаар нь гарахтаа би өөдн хэрэггүй чих тавин сонсдог хэднэ. Ачлын сатаа гэж бодоод нэг их ойшоодгүй байсан. Үлзимаа ямар туу дуулдаг билээ те гэсэн шиг нүдэн талмаар болон бидний тойруулж нэг харснаа дуулах дуган олболтай хөгжмөн шударч эхэллээ. Чухмал сайхан бүсгүйд л заяасан байх гэмээр тэггээр зэжэн ялимгүй урагшаан төрж цэмцэн суугаад царайгаан төв болгож хөгжмийнхэн аяг дахан үл мэддэг найган орчин цагийн алдартай дуучдын дуулахыг хүлэн авахчаас сонссон. Жүжигчнээ тоглолтыг үзэгчийн суудлаас олонтаа харсан минь үнэн. Гэвч урангоо бийдэн чимэг нэмсэн эднийн хөгжимтэй хансан сууж байгаа цэвэрхэн сайхан хүүхнийг хамгийн ойроос харж байгаа минь нэрэнч анх удаа юм шүү дээ. Бүхнийг инхрилэн байх мэтээ тэрнээ нүгэлсэнгүй мэлми ид читтэй юм шиг уран хөдлөх ариухан гар. Тэр болгонд зай харгүй гол шиг сайхан бий юм. Яа харахгүй л манай хоомлын гуун дотор талдран байдаг цагаан дарихийн амьд төрх шиг санагдаад явчлаа. Тэртээ тэргүй өмнө суугаа хийднэ. Би урагшаан бөөвгнэн өндгөнсөөр Үлзимаад бараг тулан хайртахад оо инцхнийхэн ч юм эсвэл үнэстэй ус уруулын будгийн альний ч бүүмэд нэг л судан сайхан үнэр үнэртлээ. Энэ үнэр юутай ч гэсэн талгатрийн цэсгнээс ч илүү анхлам тансаг сайхан үнэр байлаа. Үлзимагийн улаа ботарсан цагаан царай өрхөн мөртөн ухаантай харах нүд яг л улаан цэсгийн хос дэлбээ шиг уруулын ажил суулснаа. Би хотын хүүхнүүд арахгүй л цэвэрхэн гоё юм таа гэж бодоод би санаандгүй сүр салтлаа. Хөгжмийн ихшгтэ зэрэгцэн дуу эхлэтлээ. Хайлаас мутны намраан дэгүрээ айхуу янлан хуар хангинтал донгодоод байдаг хайшаан янзын шүүвэхо. Хайрлаачгүй ханилаачгүй байсаар байтал айхуу янлан хуар харин чиг санаанаас гардгүй хайшаан янзын ерөөлвэхо. Их гарын шинсны гурван чагтсан дээр дэгдэн товших тэрний хурууны хөдөлгөөн бүхэн яруу тунгалаг айтууны унтргийг цацалж байнуу даа гэлтэ. Эдэ шидийн ийм гарыг хайрлахгүй байж болох уу даа хэмээн санахад хатуу хөдөөгийн амтыг мэтрүүлж өгөнтэй чамаа гэж бодож байсан зүрхийг минь хүйтэн чулуухаар хайрах шиг боллоо. Дуу хөгжим эгшгэлсээр. Энэ дуу Үлзимаа шанс хөгжим гурав ертөнцийн гурван сайхан болчихдон даа гэж би бодлоо. Эгэл зүрхэн айтай энэ дуу ямар сайхан дуусныг хэлээд яах вэ? Дууны эгшиг миний сэтгэлд нар хур хоёр ээлжлэн үүлэн чөлөөний завсраар орон гарн үзэгдэх зүргээсээ хоцорсон хүнгийн зүгүү цайлцах шиг барин тавин мөртөө чухам тийм гэж үгээр хэлхэн аргүйгээр сэтгэл дэнслүүлэнхэн байлаа. Дуулах тусмаа Үлзимаа улам сүрлэг улам сайхан бүр хинч хөрөнгүй их өндрийн зүйлшгүй хайхын шиг болж харагдав.

0: дэж яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн зург мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн зургласаар хэрвэ.
1: Улам жилтэ зан татгалын энцэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж яг нэг зургус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар хэрвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж Домнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загын сосгочта. Шидрэ Тарбтай аймгийн Савали хотын Лужаваны үзмжин орно үйдэн ээжэх гээч анухтэж. Өнгөрсөн жил мудаса өрчлөнө суна үлрэлийн зугаслан ихлүүлсэн байна. Үйдэн ээсэн тухайн өдрөө цөөхөн мөсө зугаацгачта үзмжин орно гэрчээ. Шинхэн гарсан тал нутагта би сэтгэлэнэ таймшруулах айллаа ихлүүлвэ. Үзмжин орно арсланга тоглуулна өндөртө давшха. Дүүбэжгэ, церкэ, түд галийн үдэшлэгэ, төмөрийн очиа цацруулхаа зэрэг гайхам сайхан тоглолтыг нарин нимбай төсвөлөн гаргаж. Зугаацгчтда Лужаван болон халуун наршаана үзмжин орно үйднэ бэлаатай савали гинэ том тавгта хуурсана такамахна үлкэр дэлгүрийн харгалзлын тэмдэгтэй бэлгэлж 10 кэдүн аж ахлол 20 өнгөрө зүйлийн савали гинэ сайн бараг авчирж. Алива газрын зугаацгчтай зогсон тоглолтоо сонирхч тоглоомд оролцож онц гаралтыг сунгана хулд навч тохан царанга кюрк агжанта баяр баясгаланта халуун дулаахна мэдрэмжтэй байла. Савали хотын Лужаван үзмжин орн болбола тэнгэр уулын хойд хормаад байх байгаад цас дуулын үзмж өшүгу тал нутг ардын зан гүйлийн соль зэргийг нэг цогсчулсан улсын дөрвөн эйдэсийн үзмжин орн болно. Одоо үзмжин орнда эвэр эвэрийн онцлогтай зуслон ардын орон суцын буудлаас 50 шаху байж үзмжин орна өдөр бүрийн клан авах чидрийн 5200 орчим коммунд өгөрчээ. Үйлэн эсэн тухайн өдөр эдгара зуслон ардын орон суцын буудл зэргара үйлэн эж гейчан өгтөж зугаацгчтай амралт хоол умдна үйлчлэг хангаажээ.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалта соёл болвол нэг тол мэн. Тэр ин мана дотоод сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр ин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дотоод сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэр ин бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн ман ойн ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөктөн ойн ухаана үрб таймэн, түйкасу хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өвг хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм,

0: Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
1: Загна сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэрд нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Нэгдүгээр үйлрэлд багт боомт хилара орж гарах хүмсэс нийтээ. 5,500 хүмнуудаа. Самарилса зөвлөлтийн багжаас 2,400 тэргудаагийн байцаан шилгэж. Нийтэн жилийн айдл хугацаантаас тус бүрэ 178.39 хөв ба 140.88 хөөр нэмэгдэн боомтын төвчлөр үйлдэл өдөр ирэх тутам тоон болов. Өдөр бүрийн үйлдвэрийн өмнө багт боомтын анчтын байцаалт нь их танхимд яаралтай байдлыг боомтын анчт ба барана хос самине саадгүй байгаад эмэг тараатай нэвтрхийгээ бүхч араан батламжилжээ. Багтын хилээр уурж гарах килийн хамгаалалтын байцаах өртөн жижирлэгэ 2 дугаар ангийн дэд дарга Жоушин Фукелхтан. Одаанч чикболыг ацана машин дэргэнэ жолаш чикболыг хамгийн шууд төрөгдөлтэй болсын даруй мөрлөхийн баг болж явахын төргөм болсон явдал болно. Энэний урчлалнаас судлан магдлах холвалан хөдлөсч байцаан шилх гэба цагдаан хүчигээ шинжилх ухаанчаараа тохируулж оргилын хугацаанд менла лабдун тогтун урагштай явуулахыг баталснаас эрэлттэй юм гэжээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Улаанлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улаанлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилам амтаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Чагнас сонсогчдаа. Одоо та нарын сонсож авах болвол миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг болно. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар бидэн хамтаараа улсын цахилгаан төрийн Синжаангийн цахилгаан хүчний хязгаартай компани Тиамин нөргөн талбаада мандулсан улсын төгкөрчсөн тохай ярья. Шидрэ Баянголын Монгол Эврэн засгч уу гинэ. Тиамин гана усан цаглагааны үйлдвэр төвч чанга ёслол явуулж 2025 оны 8 дугаар сарын 18 өдөр Тиамин нөргөн талбаада мандулсан нэг 5 нуттай улаан түгийгэ тоснаба. Энэ болвол улсын цаглагаан төрийн Шинжаангийн цаглагаан хүчний хязгаартай компани Тиамин нөргөн талбаада мандулсан улсын төгийг анхудаа хөрч байгаа явдал болно. Ёслолын тухайн царанд улсын төгийг Ахмад Идэр Залу 3 үеийн цаглагаан хүчний ажилтана хүч салгана хамгаалан гэрэгж хөвсглийн гэнэ үе нүйд уламжлан залгамжлагдэж цаглагаан хүчнээ зэрэг санаа тасралтга бадарна гэсэн утгыг бэлгэжээ. Бүх царангарана жүрмийн цэргийн ургэлжлэлтийн дуугийн хамтар дүүлж оролцсон хүмүүс дээс дараа тагара тайзд гарч улсын төгийг көнгөнө илвж төгийг илвэх дунд улс гэрийн хүчин чадлыг ойлгоно дунд үдний үндэснэ хамтын цогцны үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх үзлөх хамсраан батдахва. Ахмад ажилтна төлөөлөгч цаглгаан үйлдвэрийн Тэсүр хатвжилтагаар үйлсээ битас нөнгөрлтийг гүйн сэтгэлэгтэйгээр эргэцүүлж тохан царагдаа байсан хүмсийг Ахмад нэг үеийн цаглагаан хүчнээ ажилтад ине кел хазгаарта ажилна амьдарч харамгаж эрүүлж бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давах тэмцлийн зэрэг санааг үргэлжлэн бадруулахтай зөргжүүлвэ. Залуу ажилтнууд ине төлөөлөгч цаглагаан хүчнээ залуучд ине андгарын үгийг хамтар өмсч нам мине санаамор байгаарэй. Улсаа нэг хөчрөгчүүлэхэд би байна гэхэд төв чанга амлалт амлж шин цагийн цаглагаан хүчнээ залуучд ине анхны зорилт болно үүрэг хариуцлагыг гүйцэд илрүүлвэ. Ойлгосноор болвол Тэмэнгвана усан цаглагааны үйлдвэрийг 1990 онд эхлэн байгуулж 1996 оны 8 дугаар сарын 18 өдөр Жинкнара ашиглалт дурулн цаглагаа гаргажээ. Жирен гэдвэнжилэн хөвжлтаараа дамжаад тус үйлдвэрийн нэгт улсын цаглагаан төрийн анхдагч хэсгийн 100 жилийн цаглагаан хүчнэ соёлын нэв Синжаангийн анхдагч хэсгийн аж үйлдвэрийн өв болсон байна. Одоо улсын цаглагаан төрийн Шинжаангийн цаглагаан хүчнээхт дулаан цагараг төр 5 нэвтрэх шугам бүгдийг хамруулсан батчаанга цаглагаан төрийн бүтцийг байгуулж газараан дамжуулах чадварын 3000 төмөн киловатт авч газараан дамжуулсан цаглагааны хэмжээ нийт 1 төмөн дүншир киловатт цагаас авч 22 муж орон хоттой ашиг гүртэж Шинжаангийн энергийн дагуулгыг улсын хөгжлийн хөдөлгөгч энерг болгоно хэвэрүүлэхийг күш дакулва. Энэхүү улсын төгийг Тэмэнгвана усан цаглагааны үйлдвэрийн өсгөлөнгийн ордна 3 дугаар давхарт үт хугацаагаар дэлгэнэсүүлж улсын хайрлах хөзлийн хэмжил, хөвсглийн уламжлалттай хэмжил, намч чинэрийн хэмжил болно. Дунд үдний үндэстнэ хамтын цогцны нэрлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх хэмжилийн амд сургагаас ах материал болгоч өргөн олдно цаглагаан хүчин ажилтдыг хөвсглийн зэрэг санааг үргэлжлүүлж шин айнда эрэл кеглэн ургэлжлэхдээ үргэлжлэн урамшуулн зэрэгжүүлэх болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ таваж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизээр

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудаан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар Шинжаангийн хитэд эмэмлэгийн ажилс синий дээр ясч нартай хөвжөлтийн их хурл гэсэн тохой ойлгохъя. Шидрэ Эврэн засхорна хитэд эмэмлэгийн ажилс синий дээр ясч нартай хөвжөлтийн их хурлах танд хэгдвэ. Хурлдо Шинжаангийн анхдагч хэсгийн Жинкне эмин зэ болон онцлогтай эмин зэгийн гарцх гэхэд 2 дугаар хэсгийн хитэд эмин зэгийн гаралт нь орно. Шин соргог арын хэрчнэ хэсгэлж боловсруулсан төрөл зүйлийн гарцхыг нийтлвэ. Энэний жинкне эмин зэ болон онцлогтай эмин зэгийн төрөл зүйлийн кепчаг тодорхойлохоор дамжин гаралт нь орно. Шин соргог арын хэрчнэ хэсгэлж боловсруулах ажиллагааг дүрмжүүлж Шинжаангийн жинкне эмин зэгийг хамгаалах ашиглах ба хөгжүүлэх ажлыг чангатгаж Шинжаангийн гихтэд эмин зэгийн дүрмшсэн кепчаж гэсэн нэрт тэмдэгж гэсэн витамин байгуултыг акулж гихтэд эмэмлэгийн ажилсын дээр ясч нартай хөгжилтийг акулахар зорилго хамулгач. Шинжаангийн эм дурха амт нургмал эрвдсийн их байлга 2400 зүйл ассад авч Цаслын юмхаа гүргэм шигэр буя цагаан гой зэргийн бүх улста нэр алдаршжээ. Кэтэдэмин зэргийн тарилтын талбайн 400 тэммүүг ас дээштэ тогтуржиж, үүнд гүргэм цагаан гоёын гаралтын тусвэр бүх улсын зуна 80% ба зуна 50% гэсэлж, шигэр буя зуна 50% гэсэлнэ. Ажиулсын өндөс зүрийг батгах гэндэл Шинжаан нэгт 12 жинкнэ эмин зэгийн сүрэн газар ба 58 тусга закаалгын эмин кралингийг байгуулж, эм дорхо ургамлын амд бийг хадгалах кралингийг байгуулж, 700 жилийн ургамлыг хадгалсна хамт 300 мө үрийн сүрэн газар, 4500 өнгөрөм мөк шахсан эмин зэг үржүүлэн боожуулах сүрэн газар байгуулж, Дараачийн алхамда Илийн хас Кевран засгчуу Тарвтай аймаг, Хашхар аймаг, Хотан аймагт дээр баримжаатай чинэр санаа эмин зээд тарж буужуулах сүрэн газрыг байгуулж, Китэд эмин зээгийн тарилтыг Атаршин элсэрэгчгийг засах, Кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдэ гүнзга уусалцуулахыг акулна. Шинийг үсгээр хөдөлгөр болох гэнэ яг ажиулсын дэс дэвшгийн гол хөдөлгөр болж байна. Одоо Шинжаанд улсын гитэд эмэмлэгийн хамьяралтан товчоны голдлогтой судлах таскас 2-3 дугаар дэсийн туршилтанд

Таскас 4. Еврейн засхорнад эссиний голдлогтой туршилтын таскас 12 байна. 2025 онд 1 цаг 1 төрлийн шинийг өсгсөн эм болох холмога найруулгын Бина Фуши мөхлөгтэй зөв шаарлуулж эмээ зах дэлгүртэ гарч Шинжаангийн анхдагч А Үнэл Милиний китэд эмийн 1 цаг 1 төрлийн шинийн болва. Цанга бөөрийг таймиржуулах хомжаймиг ажиулс чөлхийг биелүүлжээ. Гуанхуа цагаан гуйын Идамба эмин зүйлийн гарал нэгтэй судалгааын улсын мэрэгжлийн кинэн үнэлтээс өнгөрч Идамба эмин зүйлийн бодисын гарцхтай жигс хаагдах ярмзэлтэй байна. Шинжаангийн шинэ эмийг үйднүүлтгэ, номтох живүүлтгэ үр мэрэгжил зэрэг зангилгын голлогч мэрэгжилтэй барилдуулна. Ихдээд сургууль Шинжил кухана судалгаана Кюралин газар болон төрөвч аж ахлуул шинэ гүйсг тавцсан гээг хамтар байгуулахыг акулж. Сунгдага нэртэ жорыг нээн ашкалхыг төрөгтгэж. Нэг кэске шинэ гүйсгсэн эм болон онцлогта эрвэлжилэн нэдэг судлан нэг хар байна. Ажуэлүс сэнэ кэпча кэдвэгар үргэлжилэн нэгтсэн боловч гэ төрүнэ кара барим жалхта мэнлэ зэрэта байсар юм. Эрэгчтэй Шинжанга Келкасины голлогч аж ахуйлыг боожуулахаараа хөтлөмж жуулгач Эквайлгийг нийлүүлж аж үйлсийн төвжирэлт асуудлыг шийдвэрлж Жинкна Эмзэгийн давлагта төрөл зүйл тавиралдуулан зангилгын мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлж нэртэ нэрт тэмдгийг боожуулахын хамт газар хэргэлхэ энерг хэргэлхэ төрөн мөнгө нийлүүлэх зэрэг талаараа нарилаг оновчтой батламж хангана. Одоо Хотан аймгийн Китэд эмин зэгийн тарилтын төрөл зүйл 81 рүү дөгөрч, талбайн 70 төмөөг асад авч, Гуанхуа цагаан гоё, сарга цэцгэ зэрэг жинкнэ эмин зэгийн гаралта бүх улсын өмнө нэгэд тогтунаар орж, бүх ажилсын хэлкасын үйлдэхнээ өртгө 28 дуншир тойрог асад авч, Китэд эмэмлгийн нэгт тохон газрын ардыг баяжуулан Шинжаангийг хөгжүүлэх онцлогта давлагт ажиллаж суулж. Их хурлын тухайн өдөр Ажи Аквара Эса Академичийн ажлын нэртэ Хотанд Пайсиква. Тохон газар Академичийн бэлкэмд төшөглөн чидвэрт нь мэрэгжил ба үйлдвэрнэ дэс дур байх бомблыг шийдвэрлж. Эмин Шинжаангийн китэд эмэмлэгийн шинэ гүйсг өндөрсөг бэ болгохын хамт шилдэг эмчилгээ эквайлгийг үндсэн шаттай буулгах гээг акулж. Альвин цэстнэ олон төмнөг гэрэнэ хажууда шилдэг китэд эмэмлэгийн үйлчлэг кюртак болох нь.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуухын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн жидлэн хурамдуулъя.
2: Бидний ирээн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төржүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
3: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалтаа тасралтгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгалаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
3: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
4: Миний Экулс, миний гэр.
3: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэл

0: учрлын ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Гэлэлцэн нэр.

Загнас сонсогчда. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо гэлэссэн нэр дугаараар олондо айдлаас синий бодсон бас соёлын нэвийнэ хувц хунырыг Парсын үзүүлгийн дайзда гаргасан Шинжангийн Кэнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн үзүүлгийн тоглолтын ангийг танилцуулъя. Шидрап Шинжангийн Кэнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн үзүүлгийн тоглолтын нэвлэхмээ айдлаас синий бодсон бас соёлын нэвийнэ хувц хунырыг Парсын үзүүлгийн дайзда гаргасан Парсын ном бичгийн баярта Аль олон Виталийн Дундул улсын хувц хунырын төрлийн бодисын бусаас соёлын нэвийн орын гахц төлөөлөх төрөл зүйлийн хуваараа тодорч Дорна Дахна Говазюба Дундул улсын ажил мэргэжлийн сургам гэмжлийн шинийг үсгэсэн Ир Виталиг Делька Дахнада дэлгэн үзүүлжээ. Тохон газрын цагаараа 4-р сарын 17-ны өдөр 2026 оны Парсын ном бичгийн баяр Парсын их хаана урдд эхэлвэ. Адил хугацаанд 50 хураан ухаруулах хэлтсэн нэ. Газадаас оруулж газад гарах гэмьэрлтийн төвчагаас жолооч. Дундад нь ажил мэргэжлийн сургам гэмжлийн хураагаас сокан байгуулж хэрэгжүүлсэн. Судар бичгтэх дундад улс. Дундад нь ажил мэргэжлийн сургам гэмжлийн бодисын боссоо соёлын нэвийн заан сургалтын үр Италийн үзүлэгт. Шинжангийн Кэнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуульд айдласын бодисын боссоо соёлын нэвийн хувц хунырын заан сургалтын үр талаан дээлгэн үзүүлжээ. Дундад улсын үзүүлгийн орнд тус сургуулийн үзүүлгийн байрын арвин олноо үзэгчд нь анхаарлыг татч Нэкмэл хувц хунырын дээд сургуулийн багш Хуан Фабей, Ебовен, Чэнжинжи Боттай бодис Ködlüngü үзүүлэг ба үүсэлцлийн хэлбэрийн бич ойлголтар дамжин Бүх Делькана мөнгөн өнгөрөө үзүүлэгд оролцсон байгууллагчд айдлаас тургана нэгч бутха урлал ба хувц хунырын зураг тавилгыг уусалцуулсан урлагийн татах хүчийг илрүүлвэ. Гойд сайхан Кегулз үр нарилга үр мэрэгшил гэхэд уламжлал ба цагийн өнгийн үйлдэлийн альва улсын үзэгчд ба олон улсын зүйлшлүүрийн сайн үнэлтийг олсон байна. Хуан Фабей болбол үсгэлэнд оролцсон хувц хунырын төсвөлөгч болох байгаад Мэнчх анхдагч хэсгийн Шинжангийн уран дарханчна төрөл зүйлд сунгагдагч болно. Тусудаа дэлгэн үзүүлсэн Виталид Маамиан Банзла, Ташавч Дэвлэ, Европа хувцсан Сергей гурван зүйлийн келбар багтна. Хуан Фабей келхтэн Эдгар Виталиг цэмэ мана багш сурагчудаа хамтараа үүдэн битасан юм. Эдгар Виталиг Парста авчрана. Дундад улсын бодисын бусаа соёлын нэвийг Делька Дахнада дэлгэн үзүүлсэн дань бидний төвийн кар омгшж байна гэвэ. Адлас тургын торгна замын амд чолууч мула кемэгдэж дундорна гүр тежаж ширхэг сувх мэрэгжил болно. Баруун нурна нэгч бутха үр мэрэгжил нууцлцсан хамта оршсон оюун билгийн огс сод болно. НК бодисын бусаа соёлын нэвийг уламжлан залгамжилж хөгжүүлэхин төлө Шинжангийн Кэнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэрэгжлийн дээд сургууль 2015 онд Шинжангийн Атласын судлын нээж дэлгэрүүлэх төвийг байгуулж тусгай мэрэгжлийн давлагтанд өшөглөн бодисын бусаа соёлын нэвийн Одавийн амьдралдык амьдлага ашиглалт байгаад шинийг үсгэгийг акулжээ. Сургуулиас багшин бэлхмийг зохион байгуулна хотан хашхар зэрэг уламжлалтаа гаралтын орондоо гүнз гарч гар өрнчүүдийг сурулжулж хоёрсны өнгөр зүйлийн уламжлалтаа кегулсыг цуглуулн эмгтгэж тоочлсон кегулсын кемергийг байгуулж заан сургалт болно шинийг үсгэгэд сүйр тавьжээ. Үүнэ хамта Багш сурагчдын Виталийн Азия Ирфана хувц саслын гэрг Дундад улсын олон улсын хувц саслын гэрг зэрэг улсын дотоод газрын үзүүлгийн тоглолтод олон удаа оролцож өнгөрсөн байгаад айдлаас хувц хунар Кэнлүнэ цог живхаг илрүүлж тэнгэр үлийг гайхулна гэхэд нэрт тэмдгийг аажмаар бий болгоч. Уламжлал ба цагийн өнгийг уусгасан аль олон зураг тавилгын Виталий гаргасан байна. Шинжангийн Кэнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн намын хураан шүүж Ван Юган илэрхийлэхтэн.
Манай сургуулийн адилаас тургыг уламжлан залгамжлах ба шинийг үсг талаараа үргэлжлэнэ чирмэж багш сурагчдыг хөтлөнжлаж байгаад соёлын итгэлийг нэ батдахж дундад нь шилдэг уламжлалтаа соёлыг битайлч чинэраараа хөвөрүүлэх шинийг үсг чинэрт агаараа хөвжүүлэхд хүчин жидлэн өргнө гэвэ. Эркмэнд сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонсцонд баярлалаа. Нэнголна агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слоштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм акадл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18 өдөр гаргийн өдөр. Бэлгийн үлрэлийн 3 дугаар сарын 24. Өрөмжтэй чилграсс нь үйлдэл 18-аас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсгох зүйл бол
0: Төв хураан Амахуугийн оршин тойрны хамгаалалтыг кинэн байсаах 7 дугаар дугуйлынгийн Шинжангийн Уйгур Өврэн зас гурван ба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бинг Туаны кинэн байсаах дайшлалтын хурл өрөмжт гэгдэж Чэн Шаожан орж суухуу дайшлалт гэсэн.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд нь алхмыг алгасан гих Шинжангийн тусгай сарангийн Сони Медэний итлэх хурл өрөмжт гэгдсэн.
0: Манай орн амур төвшин уян чинартай өдгэшилсэн усна торийн системийг төрөгдгөн байгуулж, Шинжангийн дээр яс чинартай хөгжөлтөд усна хөдөлгөгч хүч нэмрүүлж байх.
1: Элиас Геврэн засгаж үү цахалга зэнгэлхи сүйр тунаг төхөрөмжин байрлуудыг идэпкатар шилдэгж үлж, бузрдлгүй айлын шин хөдөлгөгч энергийг хөгжээсэн.
0: Альва газар Шинжангийн Көлбөмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаана соёл зугаслын харгалзал үзүүлэхэд том бэлэг гаргаж, Уралдаана өрсцгийг кэргэлгээний нэмгдлийн кемжээ болгон хөвөрлөхтэй күч нэмрүүлсэн.
1: Сүнэ ихэр хөтэн олон газрын эзэмчнээ урна зугаасчдын кемжээ үргэлжлэн нэмэгч соёл зугаасны ууслын гэрэлтэсийг салаар илэрсэн зэрэг агуулг болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Төв хураны мах уг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаалд Шинжаан радио телевиз уран шимэн. Нами 2 дугаар их хурл болон 2 дугаар хусана төв хуран удаа бүрэн биг турдын зөрг санаа кэгэнцгээ туушдуулж, төв хуран 4 дугаар биг турдын байрлуултыг нарин хинамга ботаруулж, Ши Цзиньпин эма хугн болусны үзэл санаа ба ерүн кашуужи Ши Цзиньпингийн чехл заур цухл үрэн зөрг санаа гэ туушдуулан ботарлахын төдөө. Намын төв хура төрийн юбдлийн хуран сэвшэрлэр 2 дугаар хугацааны төв хуран эмахууг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаах ажлын удирдах дугуйлынгийн хурлын зөрг санааг үндэслэн. Төв хуран эмахууг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын шидр Шинжангийн үйгэр өрн зас хурам ба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бийн тэнд уурч сууч. Эмахууг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаах ажил өрнөлвэ. Хавдугаар сарын 9-ний өдөр кинэн байцаах ажлын уурч суух дайшлалт нь хурл өрөмжтэй хэгж. Кинэн байцаах дугуйлынгийн дарх Фэн Жэнлин кинэн байцаах ажлыг сайнар хийх тухай үкэлж. Синжангийн үйгэр өврэн зас хурна намын хуран шүүж, Синжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бийн тэнэ намын хуран 1-дүгээр шүүж, 1-дүгээр улус дээрэн гэсчүн Чэн Шаожан уурч суух дайшлалтыг хэвэ.
0: Фэн Жэнлин зааж гаргасын. Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Амахуугийн болусна байгуулалт болон Амахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг дээд хэмжээгээр чихэлж хэлж, Амахуугийн болусна байгуулалтыг тавыг нэг цогцжуулах Еренка байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулахва, дөрвөн бикталын дайлт хурлын байрлуултыг зохицуулан акулах чихэл агуулга болгож, манай улсын Амахуугийн болусна байгуулалт болон Амахуугийн орчин тойрны хамгаалалт төвх чинэртэй, эргэлтийн чинэртэй, Бүхталын чинэртэй хувирлт гарахыг акулва. 2025 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хураан 4 дугаар бүгд хурл Бээжингд хэгдэж, улс ардын ажаа хува нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг тогтоох тухай Дундад улсын Эв хамт намын төв хураан сануулгыг кинэн зөвлөлдөж батлан, бузрдлгаа хөгжилт болвол Дундад улсын Келварийн өдгэйчлтийн Ил тод Дэвскэр өнгмөн, Тунглог усн кохимдэг үйл болвол даруу эрхэм найдан их баялаг мөнгө гээ ойлгогдох нэг бат бэк бэ болгон үйлдэлэг жүлж нүүр төрөгчийн давхар

0: үйлчлэн гадагшлуулдыг оргил гэмжигдэлдэг хэрэггүй. Нүүрстэрэгчийн давхар эслийг саармагжуулахаар жолаадамж болгож, нүүрстэрэгчийн давхар эслэн гадагшлуулдыг дурхшлуулах, бузурдлыг хасагтуулах, нугаарлтыг өргөтгөх, ажаахуугийн нэмэгдлийг хамжилсан акуулж, амаахуугийн амар түвшнээ халахвчийг бэхжүүлж, бузурдлагаа хөгжилтийн көдлөгөш энергийг чангатахна гэж дурдан гаргасна хамт, 15-дгаар 5 жилийн хугацаанд бузурдлагаа хөгжилтийн кураанаас сэтгс болон голдлогтой ажлыг тодорхойлж, Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын 50 хураан амаахуугийн болсна байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байх ба дайлт хуудлагын ухаалан төлөвлөж байхыг гүйц илрүүлж, шин цаггүй шин аянд ажаху нийгмийн хөгжилд бүх талаар бузурдлагаазыг келвараа хөвөрлөхийг төрөгтгөх, Үсгэлэн сайхан думдуд улсын битэн байгуулалтыг бүх талаар акуулахдуу урхшлуултын чиглэлийг зааж өгвө. 50 хураан амаахуугийн оршин тойрноо хамгаалтын кинэн байцаалт болвол Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин биярн ухаалан төлөвлөж, биярн байрлуулж, биярн акулсан чихэл ике байгуулалтын шинийг үүсгэх ба чихэл ике өөрчлөлтийн арга хэмжээ болно. Ши Цзиньпин амаахуугийн болсноо үзэл санааг түүшлүүлэн ботааруулах хатуу чанга арга хэмжээ, ботта арга хэмжээ ба дүрмийн батламж болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин аль нэг зангилган гогцаа, аль нэг зангилган цаг мөчийг кинэн байцаахтаа залуурыг атхан чиглэлийг тогтоож Хөтлийн дахуулж өргөжлөн, аль улан чихал заавар, цухалвар гаргаж, кинэн байцаалт нь улсын үр өтөмжийг гүйтс нутлж, амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах ажилд болсон намын өдөрлөгийг баримтлан чангатгаж, кинэн байцаах хурд сэлмийн үйлдлийг өргөлжүүлэн бадруулж, хариуцлагын дүрм гихээ энкү зангилгыг бат чангатгаж, намын төв хураан амаахуугийн болсна байгуулалтын шийдвэрт бодлогын байрлуултыг хэрэгжүүлэх хүчийг дээшлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Ерөнхий сайд Ли Чан, Дэд Ерөнхий сайд Дин Шуэшан бас кинэн байцаах ажилд олон удаа тодорхой шаардлага дурдан гаргав. Улс төрийн зогссан уламныг алхам дээгшлүүлж, намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны 50 хураан удаа үрийн бүх төрлийн зэрэг санааг гүнзгий түүшлүүлж, 50 хураан 4 дугаар бүх төрлийн байрлуултыг нарийн хинмгаа боттааруулж, Ши Цзиньпин амаахуугийн болсна үйлс санаава Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл заавар, цухлуурын зөрг санааг төвшлөлөн ботааруулж, орон бүсэн зогсонгүй хөгжилт ба дээр яс нэртэй хөгжилтийг акуулж, ажаахуу нийгмийн хөгжилт бүх талаар бузурдлагаа зүг келвараа хөвөрлөхийг төрөгтгөн, амаахуугийн орчин тойрны яс нэр илэрхээ сайжирч, Үсгэлэн сайхан думдуд улсын битэн байгуулалт чихэл ике шин акцтай болохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Фунжинлин чихэлчилсэн юм. Төв хөрөн амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтан хинэн байцаахыг сайнар хийхдээ Ши Цзиньпин амаахуугийн болсны үйлс санааг төвшлөлөн боттоорлохыг чихэл ике улс төрийн өрг болгоч. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл заавар цохолбурыг боттоорлсон байдлыг голдлогын дундгүй голдлог болгоч. Амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтан хинэн байцаалтан ажлын дүрмийг бүх талаар төвшлүүлж. Цэв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлж, ард тэмэр гол болгохыг баримтлж, их тал дүйлчлэхийг баримтлж, системтэй үзэлтийг баримтлж, асуудлаар удар дамж болгох ба чанга байх үг санааг баримтлж, найрлаг оновчтой шинжилгээ ухааны хууль ёсоор ажиллахыг баримтлж, ажаахуй нийгмийн хөгжилд ардын амьдралын батламж ба амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй гэв. Хинэн байцаалт Ши Цзиньпин амаахуугийн болсны үйлс санаа болон ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл заавар цохолбурын зэрэг санааг төвшлөн боттоорлсон байдал. Намын 50 хураа төрийн өвдлийн хураан холбогдлоо чихэл ике шийдвэрт бодлогын байрлуулт ба хууль зааж хууль тогтоолыг боттоорлсон байдал. Бузурдлыг сэргээлэн засах бэрхшээлтэй шийдвэрлэх агсын байдал. Ажаахуу нийгмийн хөгжилд бүх талаар бузурдлагаас үг хэлбэрээр хөвөрлөхийг төрөгдгөж, нүүрстөрөгчин давхар эслийн гадагшлуулдыг ургал хэмжигдэлдээ хөрөг, нүүрстөрөгчин давхар эслийн гадагшлуулдыг саармагжуулахыг идэвхэтэ лав дунаар акуулж. Эр энерги хургадл хоёр дээр нэг дуур төрөл сүлийг сухар балаагаар ажлыг хөлөх байдлыг эрс хөргөлсөн. Уул усны өшгө термлийн газар нүүр цөөрөм нутг бэлжээр элс манхыг системтэй зассан. Чихэл амаахуугийн халахвчийг бүтэн байгуулсан. Байгалийн хамгаалтын газрыг хамгаалан сэргээсэн. Амаахуг хамгаалтан хөрөөс шугам хэмээр нэсэмцэн. Зэрлэг шоуна төрлийг хамгаалсан зэрэг байдал. Орчин төрнөөс

0: Тогног төхөөрөмжийг үтэн байгуулж ажилуулсан ба хөдөө тусгатан уршин суух орчин тойрныг зэгслэн зассан байдал. Хатуу бид хаягдмал бодисын илэнгуяа аюултай хаягдмал бодисыг шийдвэрлсэн, байрлах нь хог богог шийдвэрлсэн, гүнд төмөрлөгтө холбогдсон бузуртлыг зассан байдал. Кинэн байцаалт илрүүлсэн асуудлыг зэгслэн сайжруулсан гэгээд үд хугацаана битүмжтэй тогтсон байгуултан байдал. Ард улна тусгул чанга эма хүгн орчин тойрна тоом асуудал хийгээд шийдвэрлсэн байдал. Эма хүгн орчин тойрна хамгаалт нам заск байдал хариуцлах хөргөлөх ба нэг ажлын байранд хус хариуцлах хөргөлхийг ахгуулан бутаарлсан байдал сэргийг голдлохдоо анхаарах болно. Фунжинлин бас кинэн байцаахтай хамжилцах, кинэн байцаахын дахуу зэгслэн сайжруулах сөрүг сангийн хил болохгүй, найрлаг оновчтой шинжилгээ ухаанчин хууль ёсоороо кинэн байцаах. Үндсэн шатны дараасыг үнэнхээ хөнгөрүүлэх сэрэг ажлыг сайнар хийх тухай шаардлагад өртсөн хамт, кинэн байцаах дуулийн гин бүх бүрэлдэхүүн сахал батны шаардлагыг чанга хэрэгжүүлж, кинэн байцаахдах газар болон нийгмийн кинэлтийг хүлээх тухай оуран илтгэв.
1: 陈小江伊尔克森，台湾人爱马虎跟农村头那含苞待放，肯定白菜多不？新疆跟爱马虎跟毛主席那白俄罗斯多不？乌斯特林白菜多，阿什林白菜们。毕竟习近平爱马虎跟毛主席那伊斯山那军事家说的是男人女人，老不等女人绿绿的。第一天见那乌斯特林诺甘斯尔，台湾人爱马虎跟农村头那含苞待放，肯定白菜的苦来着。Түүгээ шин көгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжангийг засгаар бодлогыг бүрэнгүйс оновчтой бүх талаар төөршлүүлэх чихэл арга хэмжээ болгож, зөв алуу намжилтийн үзэлтийг бий болгон үйлдэлг жүлгэ сурлцлог хэмжлийг өрнүүлэх чихэл шилгэлт болгож, боттой үйл ажиллагаагаар нь хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Кинэн байсаг ажлыг бүх хүч арын дэмжиж, хамжилтсан батламжлагыг чангатгаж, сахал гуатын шаардлагыг чанга сагч, кинэн байсаах ажлын өргөжтэй явагдахыг батлах хэрэгтэй. Тунглог усан көкөмдөг үйл болвол даруй эрхэм найдан их баялаг мөнгөг ойлгогдохныг бат бэк бий болгож, төв хорайн амаахугийн норшин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтаар зав тогал болгож, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг чанга гуаттай байгаад сайнаар атгаж, Крылцкая талыг эх үйслээс нь нөхөрлж, тогтцыг бүрэн шүлж, эмжигтэй талыг өөрчлөлийн сайжруулж, амаахугийн орчин тойрны хамгаалтыг лабдуунаар акулж, ажаахуу нийгмийн хөгжилтийн бүх талаар бузурдалгүй зүг келвараа хөвөрлөхийг акулж, амаахугийн орчин тойрны Кураана өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, үсгэлэн сайхан Шинжангийн битэн байгуулалт шин алхам алхахыг акулах хэрэгтэй гэв. Төв хураан амаахугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах дугуйлангийн бүх бүрэлдэхүүн. Төв хураан амаахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах гарлын өдөрдох дугуйлангийн алуун гэрийн хологдолтой кэмс Шинжангийн уйгыр эвран засхурын болон бинг туана хологдолтой өдөртөх нөхөрнөр хуралд оролцва. Эвран засхурна альва аймаг жуухот, бинг туана альва шир хотын нам заскын өдөртөх нөхөр харана давтамжийн хурлаар дамжин хуралд сул оролцва. Ажлын байршилтыг өндөсөлвөл, төв хураан амаахугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангийн кинэн байцаалтын орж суух цагийн 1 сар болно. 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 9-ны өдөр хүртэлх урд суух хугацаанд TIG-99-ийг 072656 гэх нэмэрт тусгай жижиглэх утас гаргана. Тусгай шүүднээ хайрцаг нь Шинжангийн Уйгур Эвран засгуурна Үрэмж хотын A454 нэмэрт шүүднээ хайрцаг болно. Кинэн байцаах дугуйлангийн илчлэн мэдүүлгийг клан авч шийдвэрлэх утасна цагийн өдөр бүрийн өрөөнө 10 цагаас ураагийн 22 цаг болно. Намын төв хураа төрийн явдлын хураан шаардлага кинэн байцаах дугуйлангийн тушаал хариуцлагыг үндэслэн төв хураан амаахугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах дугуйлан голдо Шинжангийн уйгур эвран засгуурын ба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг тана амаахугийн орчин тойрны хамгаалтын талын ирүүлсэн загтал утсан загтал заргын илчлэн мэдүүлтийг клан авч шийдвэрлэнэ. Клан авч шийдвэрлэх кепчанд багтахгүй бусад загтал заргын илчлэн мэдүүлэлтэн асуудлыг тогтоол ёсоор кинэн байцаагдах газар оронд тушаа нөхч шийдвэрлүүлнэ.
0: Шинжан радио телевиз ураанчман. 5 дугаар сарын 9-ний өдөр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд нь алхмыг алгасан гэх Шинжангийн тусгай сарангийн сууны мэдээний итлэг хурлын өрөмжтөг хэгжээ. Шинжангын үйгүр эвран зас хуурна улус ардна чаху ба нэйхмэн кэвжилдн арун табдугар тауын жилин төлөвжилгэн товшту тайлымч гэч. Арун табдугар тауын жили хухсанд хэ шинжана чаху нэйхмэн кэвжилдн харалт болон голдлых дээрүг сэрхийг тэнэн сүлжа. Эвран зас хуурна нами хуран дээрш бүж эвран зас хуурна тэрэглүгч архэн түнияс оролцна хамт сурүүлүгч нас улдийг харуул ба. Архэн түнияс хэлэхтэн. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин Шинжангын наачлыг дээд хэмжээгээр чахалчилж, илүүгүйө нийтний жилийн ерөнхий шүүж биеэрэн төвийн төлөөлөгчдийн бэлтгэмийг дахвуулан Еврон зас хуурын байгуулагдсан 70 жилийн өгөө бэлгэлэх хөтөлбөр дуурлцж, чихэл үкэлж, чихэл саавар гаргаж. Дундад нэндэсний хамтан цогсон ислүү хамсрыг бат бэгчүүлж, нийгэмжирмт өдгөө ажилсан Шинжангийг бүтээн байгуулах гих бичээст чихэл байрын илэрхийлэлийг бичжээ. Шинжанд тавны ихэд айлдах болгон байр тогтоолт болгож, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд элбэс үлэн ажлыг сайнар хатгахад энэсэн журмнул хангаач, көчөргөг ихээ хөлөгөгч өгөөч нэмрэл бай. Шинжан көвжил тэр хамгийн сайн, хүйрүүл тэр хамгийн их, элвэн дэстэн улам тэмэн хамгийн улам бодо ашиг хөртсөн түүхэн цаг үйд уурваа гэвэ. Эрхэн түүнийас хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бидэн Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой ийм чирмэн үйлс санаагаар чулуу адлаг болохгүй хязгаартай баримтлж. Хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч чинэр та чулуудлыг үнсгэ ойлгоч. Хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж. Шин хөгжилтний ойлгогдсон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан зас харах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүгдээр тоочдуулж. Ийхмэн тогтворжил ба утгийгэр намар төвчтэй ерөнхий харалтыг батжан гадагч. Дундад нэндэсний хамтан цогсон юслу хамсрыг бат бэгчүүлж. Дундад нэндэсний хамтан цогсон байгуултыг ахуулахда нэгтэ байрлдүүлэн. Хуулиараа Шинжангийг засах, бүлхэмдлэр Шинжангийг тогтворжулах, соёлоор Шинжангийг ундлах, ардыг баяжуулахаараа Шинжангийг хөгжүүлэх, ут хугасаагаараа Шинжангийг бүтээн байгуулахыг баримтлж. Тавн ихэд айлдах болгон байр тогтоолтыг нүдэлж. Ажлын бутаарлтыг чангадахч бих улустаа сэргээр нийхэм журмын өдгөөчлөлтийг үнсэндэн биелүүлэхийн шийдвэрлэгч шинэртэй агстаа болохыг батлана гэвэ. Эрхэн түүнийс хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бидэн тогтворчлыг төрөн байранд тавьж амар төвчнийг сак хамгаалахдаа хязаад барилдүүлэн. Шинжангийн нийгмийн их тал үргэлжлэн тогтвортой утгаар тогтвортой байхыг баталж, улсын газар уур намар төвчнийг хамгаалах дайлтгуулга халахвчийг байгуулах хэрэгтэй. Гол шүүгмийг бат бэхжүүлж, план танилтаа нэмэгдүүлэхтэй хязгаад барилдүүлэн. Дундад нэндэсний хамтан цогсон излүү хамсрыг дүрстэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлэх талаар хүч оруулж, хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэхийн хамт хүчин шидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Дээлдэх бодлогоор шидэмж болгож, их талд үйлчлэгтэй хязгаад барилдүүлэн, нам болон улсын бүх талд Шинжангийн байршил уран байрыг оновчтуулж, нэг газар урна гэрэл гэлбайгаар бүх талд өнгө гэрэл нэмрэлэх хэрэгтэй. Шатрын үдийг амлуулж, зогцонгоор хөгжүүлэгтэй хязгаад барилдүүлэн, өмнө Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжилтийг нөлөөлж байх гүндэс давхургын асуудлыг хөргөлжлөн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эмах үг төрөнд тавьж бузардалгоогоор хөгжүүлэхтэй хязгаад барилдүүлэн. Эмах үг нь орчин тойрны хамгаалалт засалтыг чангадагч. Бузардалгоо дуур нүрс зөрөгчтэй байхыг Шинжангийн хөгжүүлтэн хамгийн өсгөлөнтэй сайхан дивсгэр өнгө болгох хэрэгтэй. Ардны амьдралаар голдол болгоч сул жиргалыг нэмэгдүүлэхтэй хязгаад барилдүүлэн. Элвиндэсн олон тэмээх нэн олултаа сэтгэлэх, сул жиргалтаа сэтгэлэх, амар түвшин сэтгэлэхтэй болгох хэрэгтэй гэвэ. Сууны мэдэний итлэгэх хуралдаа эрхэн түнийас болон Еврон зас хуурна нам Еврон байнгу гэсчүн, Еврон зас хуурна байнгу дэдээр үлэгч жан юнчүн. Еврон зас хуурна хол үлдэлтаа салам өчрэн хариуцлагтан нэхэр тус бүр дундуд нэндэсн хамтан цогсан юслу хамсрэйх бат бэгчүүлгэ. Бүх улсын чинэр сайта тараалынгийн үлдгэн малын ашгсимын чихэл хангаалхан сүйрүн гасрыг бүтэн байгуулах. Аси Европын шижиралт нитрэг самба баруун шанчулата явуулцах тагтын эхнэ бэхтүүлдэг байгуулах. Улсын энергийн эх байлыг намар түвчнээх батламжалах. Ардны амьдралыг хөргөлжлөн сайжруулах, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожулах, зугаастар Синжангийг хөгжүүлэх дайлдах болохыг хэрэгжүүлэх, өмнө Синжангийн дээр яс чанартай хөгжүүлэлт, эмахуугийн болуусна байгдуулах зэрэг талтай байралдуудын сурвалжлагч асуултыг хариулбэ.
1: Синжангийн радио телесуран сурвалжлагч Ян Жу Лиянгийн медальсаар болвол 5-р сарын 9-ны өдөр кекцэн 15-р 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алгасныг гэхэ Шинжангийн тусгай сарангийн сонгон медаль нийтлэг хүрэлдэ. Төвийн ба Эвран засгуурна гол зөөшлөр Альва аймаг жуу хотын хам зөөшлөрийн төвөөс ирсэн 71 сурвалжлагч Дундуудын эндэснээ хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэг, ажилсан хөгжилд, годлогтой Украина өөрчлөлт, соёл зугаслын өөсөлсөл Ардын амьдралын батлам зэрэг голдлогтой гратай байрлуулын идэвхатайгаар асуулт асууж гүнзгий үйлдэлцвэ. Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч яс 15-р 5 жилд Эвран засгуурын яагж голдлогтой крава зангилган гогцаад анхаарлаа төвлөрлөн өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхтэй байрлуулын байгалийн тогтсон хар саадыг арилган хөгжилтийн дотоод хөдөлгөгч хүчин ба амжилтын хүчийг тасралтгүй чангатгаж Ажаху нийгмийн хөгжилт бат чанга батламж хангах вэ гэж асуухдөө. Сонгон медаль нийтлэг хурлдөө. Эвран засгуурна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи, дэд эрхлэгч, Вэн Хуа сурвалжлагчийн асуултыг хариулахдаа илэрхийлсэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүртө идэвхтэй уулзалцж, бэхлэлтийг нурааж, замыг саадгаа нэвтрүүлж, Ажахуугийн орчлын чихэл нэвтрэх замыг саадгаа нэвтрүүлнэ. Бид энэ худалдаачдыг татаж көрөн мөнгө оруулах, даашлал зарлж даашлалт клак, Ажахуулд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлт зэрэг голдлогтой крада анхаарлаа төвлөрлж, бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн битэн байгуулалтаас зөрсөн үйл ажиллагааг цэвэрлэн цэгслэн засна. Худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлж, Нийгмийн засалдын үйлдэл чидвэрийг дээшлүүлэн Шинжангийн экоруулын үйлс битэк халуун кэрс, шинийг үйсгэн үйдэн битэк шимлэг кэрс болгож, хөгжилтийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлнэ гэвэ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хураан Шинжангийн ерөнхий хуртанаас сурвалжлагч Люфи илэрхийлэхдээ Тусудагийн сонгон медаль нийтлэг хурал шин цагийн намын Шинжангийн засгийн арга бодлогыг бүх талаар төвшлүүлж 15-р 5 жилийн хугацаанаа Шинжангийн хөгжилтийн зүрх төвлөгийг тодорхой зургалсан байна. Үүнд би маш өрөмшин зоригж байна. Сонгон медаль нийтлэг хурлд хөгжилтийн зүрх төвлөгийг тодорхой зургалж, Шинжангийн 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолд суурилсан мөртэн бас улсын хөгжилтийн их талд үүсэлцэж, намын төв хураагаас чихэлжилж байх ба бүх Шинжангийн аливаа үндэсний олон төмнөө эрэлхийлэн өргөжлөх дүрс байдлыг илрүүлвэ гэвэ. Ардын өдрийн сонноо Шинжангийн хуваар хураан сурвалжлагч Ардах Таблах гэлэхтэн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожилж, шинээс гөгсчэн ажилсан хөгжилтийн замыг байрлуулах болвол Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулгах чихэл хөдөлгөр мөн. Өнөөдрийн сонгон медаль нийтлэг хурлд би бас энэ талтай байрлуулын асуулт асууа. Шинжаанд сууга төвийн зөөшлөр болсны хувьд бидэн залгаад Шинжангийн шинээс гөгсчэн ажилсан гурван голдлогтой кра Төрөөнө тоног төгрөмж, дораагар нисгэ ажахуува шин материалыг голдлогтой анхаарж, шин цагийн Шинжангийн дээр яч нартай хөгжилтийн үлгэрийг чирмэн сайнаар ярна гэвэ. Сонгон медаль нийтлэг хурлд манай орн 14-р 5 жилийн төлөвжилгийн харалт үүргэн амжилттай биелүүлж, орон нутгийн үйлдэхнээ ерөнхий өртөг жил бүр дундчаар 105.9 хуваар нэмэгдэж, Хотгодагийн сугаалардын күн бүрийн дундч эзэмдэж болох орлого жил бүр дундчаар тус бүр 105.3%, 108.1% нэмэгдэж, Шинжаан хөгжилтээр хамгийн сайн, хуйралтаар хамгийн их, аливаа үндэсний олон төмөн хамгийн олон боттой ашиг күртгө түүхэн цаг үед орва гэж танилцуулва. Эвран засгуурна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн Ажахуугийн судалгаанаа Кюралингийн Ажахуугийн судалгаанаа газрын дарга Чимбо сурвалжлагчдыг хэлэхдээ. Кэрва 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн хөгжилтийн голдлогын суур тавьж, Күрлцкө талаан нөхрөлөх явдлуулна гэж хэлвэл 15-р 5 жилийн хугацаанд гол үүрэг болвол даруй яс чанарыг дээшлүүлж, хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлэх явдлуулна. Тусудагийн төлөвжилгийн хамгийн ил тод тэншээрүүлэлт болвол даруй шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожуулан хөгжүүлэх, уламжлалт ажилсыг өөрчлөн дээшлүүлэх, шинээс гөгшсөн ажилсыг боожуулан ихтгэх, иргэчийн ажилсыг урьдчилан байрлуулах, Тоочилсан Шинжангийн дайлт буудлаг болвн Зохамбл оюунлагтаа уйлдуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж олон зүйлийн ажил төрөлдөө бүх талаар чидэмж олохыг нэн чихэлжилсэн байна. Шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн гүшнэ хөгжилтийн дайшлалтар дамжин бүхэл нийгмийн үйлдвэрлэлийн гүшнэ хэрэг хэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлж дээр яс чинэртэй хөгжилж чинэр сайтай амьдралын талаар бэлэг тэмдгийн чинэртэй үр бүтээл олж нийгэм журамт өдгөөчлөлтийг үндсэндээ биелүүлэх талаар шийдвэрлэх чинэртэй агстаа болохыг батлана гэв.
0: Одоо сөрөг төвлөгийн нийтлүүний шинэ айнаа нэхлүүлж буутаар ажиллаж лавдунараа үйлдвэрлэгчлэн эрэгши зүгийн урагшил яг их Шинжаан радио телевиз сураан радиогийн төргийн шимжийг сонсхье. Хавдугаар сарын 9-ний өдөр 15-р таван жилийн эхлэлд нь алхмыг алхсан их Шинжаангийн тусгай сарангийн суны мэдээ нийтлэгийн хурал тогтсон цагтаа хийгч. Шинжаангийн үүгэр эврэн зас хурна улус ардна чахуба нийгмийн хөгжилд нь 15-р таван жилийн төлөвжилгэн товшту системтэй тайлбарж хэвэ. Үрдгийг залгамжлан хөшгт замны хийсэнгэлхийн таван жил болсноо хэвдэ. 15-р таван жилийн хугацаа бол Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжилтэн чихэл сабтукалт хугацаа болно. Төлөвжилгийн төвчин улсын хэрэгсээ Шинжаангийн чэдбэр олон тэмнэ хүслийн ирмэлсэлтэй нэгтэ байрлдүүлэн шин цаг үеийн намын Шинжаанг засгарах бодлохыг бүрэнгүй үсэс оновчтой бүх талаар төвчлүүлжээ. Нийгмийн тогтворжил ба үтэйгэр намар төвчтэн ерөнхий харилтыг батжан гатгачээ. Амин төв хураагаас улгсан тавны их дайлдах болгон байр тогтолтыг нүдэлжээ. Эер яс чанартай хөгжилтийг хэрэс гол үрдгөөр ахиулж, хөгжилт ба амар төвчний их нэгдэлтэй төлөвлөж, удаа ба алс улыг хамтдын харгалзыж. Ажилсан дистэйвшилт ба ардын амьдралын сайжралтыг хамжилцуулж, харалт тодорхой, арга сан тодорхой, арга хэмжээ буттаг ерхмэлсэн байна. Сүрүүг төвлөгийг нэгтэй зургуулж удаа яг ширмэн тэмцгээ саг болва. Бүх орно дээр шатаас дуур шат гүртэл лапта сэтгэл нэгдэн хүч хамтгач. Жинкнер атхан буттагаар ажиллаж агуу сүрлөх сүрүүг төвлөгийг сайн сайхан буттаах болгон хөөрүүлж. Дундад улсын хэлбэрийн үүдгээ шилтэнэ Шинжаангийн үүдлэгийн суу шинэ хуудсыг ширмэн бичгэлэх болно.
1: Шинжаангийн радио телесуран чимэн. 5-р сарын 8-ны өдөр Эврэн зас хурна 14-р хугацаана ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа 78-р удаагийн эрхлэгчдийн хурал хэвэ. Хурлаас Эврэн зас хурна 14-р хугацаана ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан 29-р удаагийн хурлыг 5-р сарын 20-ны өдрөөс 21-ны өдөр хүртэл өрөмжт кекэр тогтва. Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан эрхлэгч Зумрату бул хурлыг эрхэлвэ. Хуралд Эвран зас хурна 14-р хугацаана ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан 29-р удаагийн хурлын зөвлөлтөх зүйлийн төслийг кинэн зөвлөлдвэ. Байнгу хураан 29-р удаагийн хуралд Эвран зас хурна хам бодисын хамьяралтын дүрмэд засвар оруулах төслийн 3-р удаагийн кинэн зөвлөлдсөн эх нүүрэг. Эвран зас хурна ковингийн яс чинэрийг ахуулах дүрмийн төсөлд засвар оруулах эх нүүргийг кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурна ардын засгийн урднаас кинэн зөвлөлдүүлэхээр дэвшилсэн Эврэн зас хурна төргөн хурдустай засмын замын дүрмийн төсөл Эврэн зас хурна хот болгосна илж хангаах дүрмийн төслийн санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан эрхлэгчдийн хурлаас кинэн зөвлөлдүүлэхээр дэвшилсэн онц сарим сүмэн болгосна хугацаас олохуу сунгуулийн цагт тэншаарлт гэх тухай Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан тогтоолын төслийн санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлднө. Порталын Монгол Эврэн засагч руугийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Порталын Монгол Эврэн засагч руугийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан хэрэг зөвлөлдөх дүрэм Баянгуулын Монгол Эврэн засагч руугийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Баянгуулын Монгол Эврэн засагч руугийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан Корл хотын хотын орондоо Нуха Тижаг хамьяралтын дүрэмд засвар оруулах тухай тогтаал. Кызыл сүгэн Кыргыз Эврэн засагч руугийн ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшилсэн. Кызыл сүгэн Кыргыз Эврэн засагч руугийн Дунд бах Ажахулын Мөнгөн болон Тараачин ахушна цалингүйг чирэлдүүлэхээс сэргээлгүй засах дүрмийг кинэн байцаана. Эврэн зас хурна эмэмлэгийн батламжийн ажлын байдал, Эврэн зас хурна 2025 оны орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалтын харалтыг биелүүлсэн байдлын тухай

0: Ирэн сас гурна, ардын сас гэн урдна, мэдүүлүүлс зэргийг сонсох ба кинэн зөвлөлдна. Эврэн сас гурна, ардын төлөөлөгчдний хүрлийн байнгүй хураан хуул хэрэгжүүлтийг байцаах дугуул ингээн, шин цагийн байцаах алуун байгуулгын хуул цаажийн кинэлт тавих ажлыг чангатгах тухай. Эврэн сас гурна, ардын төлөөлөгчдний хүрлийн байнгүй хураан шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан тухай мэдүүлүүлтийг сонсох ба кинэн зөвлөлдна. Эврэн сас гурна 14 дугаар хугацаанд ардын төлөөлөгчдний хүрлийн байнгын хураан төлөөлөгчдийн кэр кеми кинэн байцаах зөвлөлийн он сарим төлөөлөгчийн кэр кемийн тухай мэдүүлэлтийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Ажилтны явдлын тушаалдаг томилох ба тушаалаас буулгах зүйлсийг кинэн зөвлөлднө. Хуралд бас бусад зөвлөлтөх сэдвийг кинэн зөвлөлдвэ. Эврэн сас гурна ардын төлөөлөгчдний хүрлийн байнгын хураан дэд эрхлэгч Ван Мингшан, Ли Нинпин, Пин Шин Лай, Ван Гохэ, Мамат Мин Кадр, Анвар Турсун, Сун Яжун, Нарим Мичгэн Дарга Ван Жан Хурлд Оролцва.
1: Синьцзян Радио Тэйлбэс Уран Сурвалжлагч Лэй Минги Медаль Сурвалуул. Энэ жил маань өрн бүх жилд усны ашиглалтанд тогтмол хөрөнгөний хуралдаас 400 нөмшөр төргээс дээгш биелүүлэх харилтыг нөлөлжээ. Торыг холвох, торыг нэхвэрлэх, хэлхээс их өшрөг хөгжүүлэх усна торын бүтээн байгуулалтын зүрэг төвлөгийг байрлагын ажлын зүрэг бот юзмчин зүрэг болгон хөвөрүүлжээ. Амар төвшин уй хатан чинэртэ өдгэ ажилсан усна торын системийг төрөгдгөн байгуулжээ. Шинжангийн дээр яс чинэртэ хөгжүүлэлт тасралтгүй усна хөдөлгөгч хөч нэмэрлж байна. Уда байшана булун сумна тохрулу хадгалах зөөрмөн байрлах яг төрүгнэр ахгулугч. Бүтэн байгуултан тухан царганд яарлт ажлах байдал илэрнэ. Дүн бүтэн байгуулгчд байрлахын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амж натгч. Байрлагын бүтэн байгуултыг дүн бүтэн байгуулгчд байрлахын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амж натгч. Байрлагын бүтэн байгуултыг бүх хүчээр нахгулж. Төрөл зүйлийг тогтсон цагтын ажил дуусгач үйлдэлийг бадруулахыг баталж байна. Хубигийн усны ашиглалтын ерөнхий компанигийн усны ашиглалт усны цаглагын бүтээн байгуулалтын хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компанигийн төрөл зүйлийн дэд захирал Зөншлэй Хэлхтэн. Бараг салтар төрөл зүйлийн байрлахын ажлын ургалын хугацаанд 400 тенгрэх хэмээн 100 тенгрэ машин механик тоног төхөөрөмж оруулна. Төрөл зүйлийн хэлс байрлагын яс чанарын боомтыг чангатгч, байрлагын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг чангатгч, байрлалд нэмэн эрэлхийлэн урагшуулж, бүгд чайран байрлагын бүтээн байгуултыг төрөгдөхөж, 10 дугаар сард буута сугцсан ус хадгалахыг биелүүлэхээр ширмэнэ гэвэ. Энэ жил мануурна усны ашиглалтан тогтмол хөрөнгөний их хурлуудын ерөнхий мөнгөний туубарх залдар 400 дүнгшир төрөгөөс авч, Олдыш үйрэ сэргэлч гамшгий бахсхэх усны амах үгэ сэргээх хөдөө тусгтан усангаах их батломжлах сэргээх олдлогта күрэнд тархаж байна. Хавур болснас нар харуус отын барын хэсэг орна хөдөө тусгтан усангаах их батломжлах байрлах бүйх долар ажлан сэргээсэн бөгөөд тус байрлах ерөнхийх оруултын нэг дүншүр 2900 тэмэн төөрөг байж Гол бүтээн байгуулалтын агуулгын 74.73 км-ийн ус тохруулах хуулааг шинээс байгуулж, дарылтыг багсгах цөөрөм, нийлгээ худаг, ус байрлах худаг, урсгийн худаг зэрэг альва төрлийн хуулан шугаман байрлагаас 529-ийг хийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж, төрөл зүйлийг багсгалтар 2026 оны 10 дугаар сарын 20 өдөр ажил дуусгах болно. Харуус уутын усангаах ба ус гадагшлуулах хязгаар тариуцлах компанийн ерөнхий захирал Дайгуан Юн Келхтэн. Бид яс чанарын амар төвшнө боомтыг чангасагч сэнгэлгэн ажлын дараалал голдлогта хэсгийн кинэл тамиарлтыг чангатхыж. Харуус уутын хөдөө тусгахны цэцгэлөлөн хөгжүүлэх ба ачаахууны ихбэн дээр яс чанартай хөгжүүлт бат чанга бөгөөд күчтэй усны ашиглалтан тулаарлал хангана гэвэ. Бүртгэлийг өнцөлбөл 4-р сарын 30-ны өдөр хүртэл мануурны нийт 294 сүлийн усны ашиглалтын байрлах ажлаа нэгтлүүлэн ажлан сэргээч. Хевчээгэр асар их алыс холдо ашиг хүртэх усны ашиглалтын бүтээн байгуулалтын халын өрнөд тэнгэр уулын өмнө хөтөвийд бүх доллар өрнөж. Усан ашиглалтын торыг яг ард уланд сул жиргал болохгүй сул жиргалын тор болго хөөрлөхийг дөрөгдөж байна. Еврон засгорны усан ашиглалтын тэнхмийн ерөнх ажа хүч Ван Рун келхтэн. Нэг арбин нийгмийн хөрөнгөг татна авширч нэг уулын ачаахлуул манай усан ашиглалтын сүр тунаг төхөөрөмчин бүтээн байгуулалтын хүч нэмрэлхэ болгоч. 15 дугаар 5 жилийн бэхэл цогсын 3196 дугаар төрөгийн их орлуулт нь ерхий акулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуранч мэн Илийн хас гэврэн засахчуу цаглагаа сэнгэлэх сүйр тоног төгрөмжийн байрлуултыг идэвхтэй шилдэгжүүлж хотгодаг хамарсан дөхм төргөн бөгөөд дээр бүтэмжтэй уянч хамтар идэлх цаглагаа сэнгэлэх үйлчлэгнэ системийг төрөгтгөн байгуулж бузардлого аяллын хөдөлгөгч энергийг хөгжааж байна. Шидэр гулс хотын ард Лихао Шэн Сүлжаантгэ улсын цаглагаан тор гих айпаар дамжин суугаалаарын цаглагаа сэнгэлэх бахан нөхсөрхө ирэмшлэн тушааж тохан өдөр кинэн зөв шаарлаг олва. Лихао Шэн келхтэн. Одоо би шин энерги машин тэрэг хулдан авсан болохоор цаглагаа сэнгэлэх бахна цаглагаан кемжир өксөрхө гар гүйстгэл битакаар ирвэ. Материалын ажилтанд тушаа нөхсөнд маш төргөнд бүтээж болва гэвэ. Улсын цаглагаан торын илийн их нэрэмшт цаглагаан ангаах компани сүлжээгээр эрэмших зэрэг ард дөхөн мэзүлгэ арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжин тохан царагд хам байцаах төсөл гарах барилгын ажлыг шилгэн авахын хамт холбоолон гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлж эрэмшин мэдүүлж өксөрөн ботааруулах цагийн хязгаарыг ихээр ахартгсан байгаад кемжилтийн тоноглол хийгээд цаглагаан кемжир өксөрхаас өмнөх шугамын битэн байгуулалтын зардлыг бүгдийг нь кэлтрүүлэх төрөн бодлогыг ботааруулж олон төмөнд боттоо ашиггүй тааж байна. Уян жигсэн дохимжилсэн үйлчлэгнээ кэр хэмжээнээ дээшлэлдэг дахалдан Алва Шэн хотын цаглагаа сэнгэлэх тоног төхрөмжийг төрөгтгөн бүтээн байгуулж байна. Одоо Хоргос хотын 28-н орон сууцны төрөгт цаглагаан хөдөлгөр тэргэнэ. Цаглагаа сэнгэлэх бахныг бүх талаар хамруулж нийт 1120 цаглагаа сэнгэлэх үглэрэг бүтээн байгуулва. Үүнээс гадаа 5 дугаар үе, 6 дугаар үеийн улсын үүдэн Думдуд Хаскистана хамтрал санаа төвөг хийгээд зугаацгчдын үйлчлэгээ төвд 38 суурь 120 кВт-ийн тогтмол гүйдэлд цаглагаа сэнгэлэх бахныг төвлөрлөн байрлуулва. Хоргос хотын ард Вэймингмин ажилдаа гарахаас өмнө машин тэргэн компани өөр эргэнэ цаглагаа сэнгэлэх бахнаа хажууд зогсааж код ширвэж цаглагаа сэнгэлвэ. Тэр хэлэхдээ одоо олон нийтийн орноо цаглагаа сэнгэлэх бахын чиг маш дөхөн болва. Өдөр тутмын цаглагаа сэнгэлэхт хол гүйх хэрэггүй болж энгийн үед хоол идэх буюу зээл тойрохдаа кезэ хэргэлүүл кезэ сэнгэлж чадах болж код ширбэл сэнгэлж болно гэвэ. Суугаалаардын орон сууцны төвөргөөс зугаслын үзмжийн цэг гүртэл хотын орноо гол замаас килийн боомт гүртэл ил жуугийн цаглагаа сэнгэлэх үйлчлэгнэ торыг улмаас улам нэгт сүлжвэ. Энэ жилийн 3 дугаар сар хүртэл бүх жуугийн цаглагаа сэнгэлэх бахна 90 кэмжээ нэгэнд 8030 хор сүрдө хөрвэ. Улсын цаглагаан торын илийн их нэрэмшт цаглагаа хангах хязгаарт хариуцлагат компани эзэгнэн борлуулах үйлчлэгнэ төвийн эрхлэгч Жан Тян Кун хэлэхдээ шин энерги машин тэргэнэ хэргэлгээ хөгжаантаа болохыг дахалдан бидэн мэдүүлэн өксрүүлэх явцыг сонботгож сүлжээгээр бүтээх материал дутуу болсон ч клан авч шийдвэрлэх зэрэг үйлчлэгийг хэрэгжүүлвэ. Үн төлөр гаагаар залган оруулах төрийн бодлогыг боттааруулж альва талхстаа холбоолон хөдөлгөж гэрийн цаглагаа сэнгэлэх бахныг мэдүүлэн өксөрхийг боттааруулахыг дээр бүтэмжтэйгээр ахиулж цаглагаа сэнгэлэх бахнаа тоног төгрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлж олон төмнө бузардлагаагаар аялахд үнэнхүү дохин мэзүүлж ардын амьдралын зул жиргалыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
1: Шинжана радио телевиз сураа ерөн кэлсэн чимэн. 2026 оны Түншин цөксд Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэддээс хамтарсан уралдаан 5 дугаар сарын 16 өдөр эхэлнэ. Манай орны элбэ газар Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэддээс хамтарсан уралдаана соёл сувааслын харгалзлын үзүлэх том бэл гаргаж хөлбөмбөгийн уралдаагаар холбоос болгоч биеийн тамир болон соёл сувааслын гүнзгий уусалсыг акуулж соёл сувааслын хэрэглэнээс ах дэлгүрийг хөгжөөхөр байна. Хавдуур сарын 17 өдөр Илий жүүгийн төлөөлөгчдийн анги анхдагч сарангийн уралдаанд Бурталы Монгол Еврон засаг жүүгийн төлөөлөгчдийн анги та уралдана.

0: Ели чүүгэн айдисын арвисын үзімчин орғын үйдіна білайта харғылстын төрін бодлу харғчы. Урылдан дуурлсгсүүдө сургуугчууд хийгээд или жууг нь урылдаан орондо урылдааг үссэн зугаасгчууд урылдаан дуурлсан ба урылдааг үссэн гэрч баримтаарын. Үйднэ билетиг сууна 50% асыз сууна 20% хэмдэрүүлгэ харгалсалы көртэч болна. Илини Тэншан Хуахай сугаасын үзімжин орна ерүнка закрылы Чэнвэнжи келхтэн. Энхү бутта асрамжары олны хурцу ширын урлдан дуурлсхин даху би сэтхлэн тавшурулч. Нутуг устанан гой сайхны үзімжиг сонирхгий хвэсч байна гэвэ. Синжангийн хөлбөмгийн хэттис хамтарсан урлдан ахуғсанд элбэ газрын урм бүсу алслан урлда үсгэ хөлбөмгийн дуур бахтады барыг салтара ик кемжайры немэгтэх болна. Үйнэ тулы ман урн элбэ газры элбэ үзімжин урн тахулуалан хөдлөсч. Синжангийн хөлбөмгийн хэттис хамтарсан
1: зэйл гудумжаар селюцин алхалж бөдсөн бүс сойлын өвін татах гэчийг үүсэлсэн хэлвараар мэдэрна. Гансүүгийн зугаацагчи Вэйи хан Баяр Күртэ үүр амьсгалд нөлөөлөгдөж тоглогчдыг дахчи Бөжгийн хөдөлгөлийг сурваа. Тэр хэлэхдээ Хотана Төнчин үнээр сайхан байна. Бас ийм гайхам сайхан боттой үзэгдэлд тоглолт байна гэж бодж улсангоо гэвэ. Такалмакан Илсэн цөлийн өм захт байх улсын дөрвөн эйдэсийн зугаацлын үзмжи норон болох Кирияшана Лунху нүүрийн зугаацлын орондо Үзімжин орна усан орна талуан хоорсон дөчмөв байж, нүүрийн соргог амтай идаанын соргог сайхан үнэр амтай байгаад, тараачин айлын ногаа зүүшин өөрм сайхан амтай байж, зугаацгчид гой үзімжаар төөрін зугаацж, амтай идааныг амталж, харана сэрлва амтна сэрлийн хос күртайлыг эдлва. Зугаацгчи жанхаунаан келхтан, идаана материалын шин соргог үнэр амтын гүйц онцхаа сайхан байна гэвэ.
0: Удаа төвч мэдэмэдэ сонсхия. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл хургусын олон улсын аянчдын зөвлөлтөнд өртөө нийт 9000 хэмнэ удааг аянчдыг зөвөрдө явуулж, адил хугацаанд хасууна 18 хуваар нэмэгдвэ.
1: Шинжангийн Аралжааг ахгуулах зөвлөлөөс голлон эрхэлсэн Дундад улсын Шинжанг Тажикстан Ажахуулын Ажаху Аралжаанаас сул санаа хурл хийгээд таварын өсгөлөнгийн цоглоран 6-р сард Тажикстанаа нийслэл Душанбед явагдаж, Шинжангийн Ажахуулын газаад гарах гэж шилдэг тавцангийг байгуулж, Ажахуул Тажикстанаа зах дэлгүүрийг өргөтгөж, Закаалгын зав тугаалыг амжин атгахдөө күч нэмрүүлнэ.
0: 5-р сарын 9-ны өдөр Бийн Төмбө өрнөдгөө хамтар байгуулах Шинжанг хөд Ажахуугийн нэгсрүүлийн тарптан сүрүүлийн орныг хашлиг төлөв бүтээн байгуулж, Төрөлсөлийн төлөвчлөгдөх хэрэглэх газар 1188 байж, шинээс байгуулах сургуулийн байрны талбай 31,300 долларын тэгш дөрлж метр болно.
1: Цагаурын хөвөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бөгшинжангийн 16 хотын цагаурын урчилсан мэдээгээс сонсхья.
0: Өрөмжд чилгэрээсний үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Алтайд бах урта 17-аас 29 градус.
0: Харвтад бах уртагаас нэг урта 14-аас 25 градус.
1: Гулсд үйл тагаасан бах урта 13-аас 29 градус.
0: Буурталд бүрхүүгээс шүрүү урта 14-аас 32 градус.
1: Карамайд бүрхүүгээсэн бах урта 18-аас 34 градус.
0: Хийдэнд үйл тагаасан бах урта 17-аас 36 градус.
1: Шихэзд үйл тагаасан бүрхүүг 20-аас 36 градус.
0: Санжид үйл та 21-аас 38 градус.
1: Хамилд чилгэрээсний үйлдэ 18-аас 36 градус.
0: Турпанд үйлдэгээсэн бэрхүүг 27-аас 41 градус.
1: Коралд үйлдэ 18-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 15-аас 33 градус.
1: Атүшд үйлдэ 17-аас 33 градус.
0: Хашгард үйлдэ 20-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлдэ 19-аас 36 градус.
0: Ерөмжд чилгэрээсний үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Энудагийн нэвтрүүлгийг мэрэгэн найруулан байршилж, жиргал бадамжав кинж, нарма наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кулянав сонгсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонгох гэвэл таваас сүлүршитийн кэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

бишгээ сум болгосон Эрүүл хамгааллын хураада хандлагтай сурагчийг хамруулахыг биелүүлсэн. Юуны учраас элсгээ төрөгдөлтэй байхыг баримталбал Кюмена ут насалдаггүй. Юудын хоолын дараа маш нөр хөрхтэй. Ягаад нүдэн анаад 5 минут хажуу эргэнэ дуу чимээгээ сонсохын эхлэгтэн унтахаас нэг сайн байдаггүй. Удаа эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөөлгөе. Клан апс сонсохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхураан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Цагаан сонсогч та. Шидра Цонжи хотын ардын засгийн ордон болон Шанхайн Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана Шинжил Кохан техник мэрэгжлийн гзгаарт компани Хангжууда дайлтх бодлогын хамтралцаанаа зөвлөлтсөөр тогтолцжээ. 20 талхсараа мэрэгжлийн шинийг үсгээр хөдөлгөр болгосон уран бүсийн эмнэлгийн тоочлолтыг эдэстэвшүүлж тоо баримтыг уран бүсээс гаргахгүй бодлогын чидвэрийг тус газарчлах загурыг харьяата орондо байрлуулах тусга харьяата эмэмлэгийн ая том загурыг хамтар байгуулна. Тус төрөл зүйн юуна төрөндө зүрхнэл өгшлөлтийн зургийн оншилтаар гардц болгоч ая туслах оншилтын чидвэрийг үндсэн шатын эмэмлэгийн байгууламжтай нарлаг оновчтой буулгах гээг акулж мэрэгжлийн түгээмэл харгалзал ба үр үтээлийг хамтар эдлэхийг биелүүлнэ. Энийн бүх Шинжангийн үндсэн шатын эмэмлэгийн туслах оншлолтын хамгийн 1 км-ийг Цанжи хоттой хамгийн түрүүнд бэрхсээд үгээ шийдвэрлэснийг харуулж байна. Цанжи хот бол Эврэн зорнаа цуулган хот болох Өрөмж хоттой зэрэгэлдэ байдаг. Цанжи хот илүү баялаг бузурдалгүй энерги танд өшөглөн бузурдалгүй бодлогын чидвэрийг Зокамл ойнлог ба Кэргэлэлт та уйлдулсан өндөр цэгийг яг төрөлтгөн байгуулж байна. Шидрын жилэссэн араа Цанжи хот ойнч эмэмлэгийн байгуулалтыг өргөжлөн гүнзгийрүүлж Цанжины эрүүл мэндийн үйлэн тавцандаа төшөглөн ая эмэмлэгийн хэрэглэлт лавдун баттай бодлогын чидвэр ба туу баримтын суурь тавьсан байна. Одоо Цанжи хотын дээр чидвэгт бодлогын чидвэрийн ерөнхий гявчаа 5300 паад гөрч Шинжангийн анхдагч олон улсын уусан цогцсон бодлогын чидвэрийн 51-т суур шин ашиглалт дорж олон ойнлог бодлогын чидвэрийн 50-ийг байгуулж болоод ашиглалт оруулав. Хамтралцааны зөвлөлтсарыг өндөсөлвөл Цанжи хотын ардын засгийн ордон Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана Шинжил Кохан техник мэрэгжлийн гзгаарт компанитай гүнзгий хамтралсч дээр баримжаатай туу баримтын амар төвшин тогтолд нийцгээр суур шугам болгоч Шинжангийн анхдагч тусга харьяата том загварыг хамтар байгуулна. Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана Шинжил Кохан техник мэрэгжлийн гзгаарт компаниас голлох мэрэгжил хангахаар барахгүй нэг чихээ тухайн газрын ая эмэмлэгийн суур тоног тохиромжийн бутан байгуулалттай гүнзгий оролцож бодлогын чидвэрийн байрлуулалтаас аваад загвар байгуулах туу баримтын засалтай гөртлөхө бүх явцын нээлт хөгжилтийг хамурч тохон газрын эмэмлэгийн туу баримтын эд хөрөнгөний эмчилгээ үн өртгийг гүйцэтгэж уудлахд хүч нэмрэх болно. Тохон газрын загвараар дамжина тохон газрын комнамын голлох та эмэмлэгийн хэрэгсэл шаардлах ба эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн эх баялагын гэрэлцэхгүй талыг нарилаг оновчтойгоор тохируулж эртэг шигшин байцааж эрт уужлах ба нарилаг оновчтой эмчилгээ хийхэд хүчтэй тулаарлан хангаж туу баримтыг жинкнараа ардас авч ардаш кертах болно. Ойлгосноор Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана Шинжил Кохан техник мэрэгжлийн гзгаарт компани

Бигулсине төрүнэ алс эзэмшилтэй зүрхнэ лөгшлтийнэ зургийнэ өншлөлтөнд тавцсан болсноо хэвд. Нэгтэ Бигулсин 16 мужорон хотинэ 1000 долансныгруу эмэмлэгийн байгууламжтай үйлчлэх ангаж. Зөвхнэ зүрхнэ лөгшлтийнэ зургийнэ гах зүйлийнэ жилийн өншлөлтийн гэмжээн 100 жирен төмөн кюмнудагаас давсан байна. Тус компани судал нээсэн 6 зүйлийн бүх явцын хэлбарын гүнзгэ суралцсаг үрийн 3 дугаар зэргийн коктейлийн эмнэлгийн хороон уншлах чидвэрийг хөвөрүүлээд кепчажүүлэн дахин илрүүлж болох бодлогын аргын чидвэр болгож болно. Холбогдлоо ажилтнаа танилцуулснаар тус төрөл зүйлийн өвчгийг эхнээ хугацаанд нь шигшин байцаах ба уншлах оновчтой хэмжээ ба үрвтэмжигээ илэрхийлэхэд ээлжлэх боломжтой байгаад эргэжтэй бас нэг өргөн дэлгэр уншлын нэмэлт ах байдалд хүртэл өргөдөгч эмэмлэгийн үйлчлэгийг санаачлахтай бусаараа асуу уншилж байснаас санаачлагаас санаа эрүүл мэндийн хэмжээлтэй гэх зүгээр хэлбаран хөрвүүлэхийг ахуулна.

2010 онд Шинжаанга гадаад засгийн захиалгын хандлагатай эмнэлгийн ухааны сурагчийг үн төлөргөөр кимжүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нар 16 жилийн хугацаанд Манорны Жинхнанг ба тусгай мэрэгжлийн ангийн дэставхур хинэ хандлагатай эмнэлгийн ухааны сурагч ассан нийт 1,40,000 өнгөрөө кимигийг кимжүүлж үүнд 9,708 кимигийн нэгт орон тод оруулва. Энгэсгэ эмнэлгийн ухаанаас сурагчуд 796 сум болгосна эрвэл хамгааллын хураагийн хамурч хамурсан хэмжээнь 180 хуайсад авч үндсэн шатын эмнэлгийн торины сүйрийг бэхжүүлж дэсхуана оншил нэмдгийг акулахта бат чанга чидвэртнэ туларал хангасан байна.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Чахан сосгч та. Нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Юуны учраас өлсгөө төрөгдөлтэй байхыг баримталбал Күмэнэ ут наслдаг би. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. 91-д хоол идэх тана дулаан хүч хадвал өтлөлтлэн эрүүл мэнд амьдрна гэдэг. Энийнэ багцэр идвэл Күмэн нэнг эрүүл мэнд болно гэсэн утгатай юм. Юуны дараа зогх хэмжээний өлсгөө төрөгдлийнэ би цогцтой санаандгүй сайн талтай байж өөтлөх явцыг удаашруулж амь насыг утдах гэж тустай юм. Шидрийн хугацааны нэг судалгаанд бас энэ үзэлтийг гэрчилсэн байна. Судалгаанда илэрхийлснээр Күмэнэ биед жинхэнэ ашигтай нэ өлс хас болсон энерги хөрөлцөх байдал биш харин өлсөх төрөгдөл болно. Судалгааны ажилтнууд туршилт тар дамжин олж мэдсэн. Өлсөхө төрөгдөл болвола нэг зүйл нэ. Айгроп гэдэг мэдрэлийн нэстэй эзэмшигдэж байдаггүй гадаа энэ күм мэдрэлийн нэсийн идэвх ажих үед тэрийнө күмнэ биеиг закрна идэ шаалгач энерги некрулахар барахгүй бас будлиянта мэдрэлийн зүүж дамжуулагч дараа эсэлдэха тусгалыг зогцуулж бие цогцыг сэргээх ба мариа шууруулан биеийн калор байдлыг улам кевлэг болгож цаашлаад өтлөгийг удаашруулахтай хавсрамж болдог байна. Анхааруулжтай нэ бүх явцыг бүрэ Айгроп мэдрэлийн эс гахцараа тохирол нэзмдэж бие цогцож инкнэ энерги дутгдах байдалд байх эсгтэ хамьяаггүй юм. Тусгай мэрэгжилтнэ илэрхийлснээр зогх хэмжээний өлсгө төрөгдөлтэй байхыг батлах хинэ күмнэ биедээ инээрэ олон талын ашигтай юм. Юуна төрөндө судалгаанд дурдсан айгропын тэнх шаарвалтын тогтцож инэ ерөөслийг ахуулах чинэртэй Дан бөөмтэй эссиний тоо хэмжээг багасгах нь кетеркайкиа вируслийн тусгалыг хөргөлж чадна. Энийн архаг вируслийн чанартай өвчин тахалд нэрвэгдэхтэй, жишээлбэл тулаан чанартай үеийн вирусл, лугшин судлын өвч хатурх өвчнөд нэрвэгдэхтэй ашигтай юм. Дарааний өлсгө төрөгдлийн өнгөвч удамшлын дэс дараагийн дах найруулах жишээлбэл нэгдсэн үргийг засан сэргээхээр дамжина, өөтлөхийг эсэргүцгэ генийг идэв хажуулж өөтлөх акциг удаашруулан амь насыг утдахдаг. Үүнээс хазаа 2 кэлварийн нэшгэр шижин өвчнөд нэрвэгдэхтэй зогх хэмжээний өлсгө төрөгдөл ба илчин хэмжээний гзгарлыг батлах юм бас нөөрийн арлын нэдийн сэдэмтгэ чинэрийг сайжруулж цусны шигрийг гзгарлахад ашигтай юм. Энгийн үед багцр идвэл биеийн гүндийг бууруулан цусны шигрийг гзгарлах тус тамир тана бас цусны гун налоколыг дургшлуулан цусны эргэлтийг акулахыг өнгөрсөндөө даруй судалгаан гэрчилсэн байдаг. Зогстай өлсгөө бие цогцтой сайн талтай. 1. Их тархины эрүүл мэндийг акулна. Ахрах хусагаар хоол цэрлэвэл их тархины солилцоод илэрхий хөвөрөлтө гаргаж их тархины эрүүл мэндийг акулна. 2. Амь насыг утгах гэж тустай. Судалгаанда илрүүлснээр хаяа заримдаа баахан өлсгөө эм насыг утгах гэж ашигтай байдаг. Судалгаатад хэлэхдээ энэ нь фьюст

Кристине явцдаг зогцох чанартай хариу тусгалтай холбогдолтой байж мэднэ гэж. Өлсгөө төрөгдлийг ашиглана би сүйлхэний зангилгыны зогх хэмжээний өлсгөө төрөгдлтэй байхыг батлахын тулд би цогцог инээрэг буюу шим дэжалэ жинхэнэ дутгдах байдалд оруулахаас зайлсхийхтэй байдаг. Өлсгөө төрөгдлтэй байхыг хөөчлөлтөктэй зогстай байх хэрэгтэй. Кетрика Өлскиний шим дэжалийг дутгдуулахар барахгүй бас эс алдах чидрийг бууруулдаг. Шикэр шижин өвчнөд нэрвэгдэх ставч хэлбэл бас цусна шикэрэ дуур болохгүй юу цаашлбал ам насыг сүрдүүлж мэднэ. Биеийн гүндинэ илтгэгч тоо BMI-ийн кевин гэмжтлээс дуур эцэнка кэмс ба нэрийн нарлын ажиллагааны барагтай шикэр шижин өвчнөд нэрвэгдэх стайл чатхараа зөрүүдэ өсөх төрөгдлийг хөөчлөлтөхөөс зайлсхийх хэрэгтэй. Биеийн гүндэнэ бууруулах чиглэлтэй кетрика гүнд буюу мэрэл кэмс авч хэлбэл өдрөрийн энергийн дутагдлыг чих 500 килокалораас кетрүүлж болохгүй байж. Үйгара биеийн гүндэнэ бууруулах явцын амар төвшин болно. Өргөлжүүлэх цай чинэрийг батлах хэрэгтэй гэж сануулъя. Энергийн дутагдлыг яаж сайнэр хазгаарлах хинэ маш чухал юм. Тусгай мэрэгжилтнээс энгийн үед хооллохдаа энэ хоёр талыг сайнэр хэхт сануулъя. Багсэрж олон удаа хооллох аргыг хэрэглэнэ. Даруу удаа бүрийн хоолын хэмжээг багасгахнаа. Гэвчгээ хоол итгэ удааг нэмэгдүүлнэ. Удаа бүрийн хоолыг 7-8% цатлаж, 2 цагийн хоолын хооронд зогстой хоол нэмж болно. Жишээлбэл 1% бага хэмжээний айраг хатуу зэмс буюу зэмс итгэсэрэг. Идэн ундана тэнцвэртэй байх хинэ бас төвийн чихэл юм. Өдөр тутмын идэн ундандаа

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Цагны сонсогч та. Өдийн хоолн дараа маш нэркэрхт. Ягаад нүдэн анаад 5 минут хажуур гэнэ дуучимаагээ сонсхын эхлэгтэн унтахаас нэг сайн байдаггүй. Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юу нэ тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болвол үдийн хоолны дараа сандлины төвчлэгэнэ төшаад нүдэн анаад хажуур гэнэ гурван зүйлийн дүүг анхаарлаа төвлөрлөн 5 минут сонсно. 5 дугаар сарын 1-р өдөр утгуулж ярьта босохдоо амархан боловч гэ үдийн хоникэ нэркэр кинэ хаврын цагаас нэг кэц байдаг. Маш олон гүмсэлхт нунтдаг боловч гэ сэрснэ дараа гарын унтарж кузины кэшч тарх толгойн улам сэргийвш болдог. Энийн элхт нунтдахдаа нүднээ цэцгэ ба кузины ясыгэ дардаг мэртэнэ амархана гүн өрт орж сэрснэ дараа гэдэргэн улам нэркэрдгэс болсон юм. Үд амарха нэг сана арга болвол сондрын сэрлийнэ гүн бодлогшрал болно. Даруу нүдэнэнх түшч суух дуу сонсох болно. Бот арга болвол үдийнэ хоолын хагас цагийн дараа нэг нам жимэ газар олж суугаад юм түшч сууж кевч болохгүй. Нүдэнэнэд анхаарлаа чихэндэн төвлөрүүлнэ. Наад захтана гурван зүйлийн адил ус дууг илгэн таньж болно. Жишээлбэл агаар тохируулагчин дуун, холдка маш дэргэнэ дуун, өврийнэн аймсхка дуун зэрэг гурван зүйлийн адил ус дууг илгэн таньж үзарэй. Садлана шинжилх хэрэггүй, үнлэг хэрэггүй, зөвхөн сонсно. Кэдвэн нарин гинамга сонсох тутам их тархи тэдвэ төйлөртэй сэргэх болно. 5 минут болмогцсон нүдэнэ ивэл тарх тулгаатанаа сэргэг болж би цогцтойноо тавигдэж хагас

цага элхт нунцнаас чигээ тустай байхыг олж мэдэх болно. Хэрвээ алун гертэн дээгдэ шуугантай болвол шуугагийн бууруулах сонсхор зүйк буюу намхан дөлэкэн дуун, ураана дуун, салхин сэнгэсийнэ дуугэ тавьж болно. Өнөөдөр үдийнэ хоолн дараа кэптлүгэ сандлаана түшсүүгада 5 минут сонсарэй. Сунэхкара нөөркөрхт үнч нөр нөхрүүлхтэ түшхлэх биш, харин үг нэмдэрлийн айж маань сулх хэрэгтэй. Эргэмэнд сонсогч та, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Тав их нэг хөлөөс сонссон баяжлалаа. Нэг гол нагуулгыг таваас слуштын хэрэглэгчний үйлчлэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрар тавчих наашнараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароудын төрөл сураа Монгол кино орудын цомрлог мушаа нэвтрүүлгэн Гланавч сонсхийн өгтөж байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлэг. Одоо цомрлог мушаа нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароудын төрөл сураа Слушитин шин суулчлалын гэрэглэгч нүүштэртэй Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих наашнар маань АВ-тай хамтан анхаарал хандуулаарэй. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

шидэр үйлдэг чөлгүй хайн сүйгчлгүй шинийг 9 гар гол сэдв болгосон 2026 оны цанжи жуугийн дунд бас сургуулийн сурагчдын туучлалтын кеп боловсруулалтыг дээшлүүлэх үйлдэгийн хөтөлбөр Фукан хотын 1-р дум сургуульд икэн бай. Бүх жуугийн аваа шин хот кикаде жуугийн шууд харьяат сургуулийн 439 мурацанд оролцохстой нэг тэнхэм цоглорч нэг тайст мурацж машин гүмнад дөрлөнд мурацанд түгэмжлэх мурацанд сүр мурацанд тоглолтын мурацанд кикаде Эвран эзэн мэдэж машин комиг зурж төлөвлөн онц суургийг бийдүүлэх мурацанд зэрэг олон онцлогтой төрөл зүйлд цог цайхаг нь илрүүлж шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлдэлгээр шинийг үсгэж чидрэн бадруулж цаанжи руугийн залуучд багштын шилгэрсэн тоочлолтын кэп боловсрол гээд тухайн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэж чидрэг бүх талаар илрүүлв. Мурацаны хуцаанд мурацанд оролцохстой давтан тогтон байж Сэтгэл санаага мэдлсэн хамжилцаж, тоног тохиромжийг туршин тохируулах уу, машин гүмийг найрлаг өнөмштэй аашлуулан эзэмтэхтэй анхаарлаан тойлруулж, удаа бүрийн туршилт гэхэд шүбтлүүлт томдуу, лавдан баттай туушилтын үр чидр, сайн сайхан бүлкмэй хамжилцах зөрг санаа ба, зөргтэйгээр хайн сөвчлөгөө шинжил ухаанч өөрийг гүц илрүүлвэ. Фукангийн 4-р дум сургуулийн мурацанд оролцогч Ли Жашуан келхтэн, Мурацанаас өмн би анги нөхтэйгээ хамт дахан давтан боловсурж машин гүмийг туршин тохируулж гүц бэлтгэл хийсэн юм. Би дараах мурацаныг маш хүсэнгүйлж байна. Эвринан гар хөдөлж ажиллаулах чадвараа давтан боловсруулж чадхаар барахгүй бас бэкжогийн алива газрын оролцогчтой хамт нэг тайзанд мурацж маш олон шин сэтгц ба арах сурч эзэмшаад өврийн чидрэнд дээш төвлөнэ гэвэ. Тосуданы хөтөлбөрд машин гүмнээ дөрвөлдөнэ мурацанд A, B, C төрөл. Түгэмжлэх мурацанд сүр мурацанд кэд дэсэн төрөлтийн замаар хайн аялах. Чидрээрэн дөрвөлдөнэ төрөн болохоор чирмэх тоглам гэхэд Эврэн эзэн мэдэж машин гүмийг сурж төлөвлөн он сүргийг бийдүүлэх мурацанд зэрэг олон мурацаны төрөл сүлгийг нарийн нэмбэ тохируулж Бах сургул, анх сэргэн дум сургул, дэдэ сэргэн дум сургулын бэх сургулын кэсгэй хамарсан бэгээд. Дэс дохургаанд чиндэр гэхэдэ, сонархул чинэрэй хамтэн харгулсэж. Адл бус насна дахурах, адл бус сүртай сургчатдуу тоошилдэн үр чидуран илрүүлгүй, үүдлэгэн чидуран давтан болусруулху, сургулсан олултан сулулцху шилдэг тавцан байгулж байгуай. Цанжи рүгэн дэрүдгар дум сургулын багш, мэрэцана кэнэгчин дарагы, Лифа лун келхтэн. Тусуданы мурацаны хөтөлбөрөөр дамжаад сурагчдын тоочлолтын кеп боловсруулалт хийгээд өрчтдрийн хэрэг хэмжээг бүтэмжтэй шилгэн байцааснаар барахгүй нэгжгэ сурагчдын тоочлолтын мэрэгжил суралцах уу шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх үйлдэлд оролцох уу халуурчрах уу сэтгэлгээг хөгжөөвэ. Хөөшт бидэн бас тусгай мэрэгжлийн чанга нэмбэ кинэх дүрмийг өргөжлөн баримталж, залуучт багштын туучлалтын кэп боловсруулалтын алива төрлийн мурацаныг дүрмжилэн өрнөлөхтэй хүч нэмрэлж, бүх жуугийн дунд баг сургуулийн сурагчдын туучлалтын кэп боловсруулалтыг бүх талаар дээгшлүүлэхийг акуулж, нэг улан шинийг үүсгэх хэлбэрийн залуучт багшд чидвэртний хөмжлөхтэй хүчин чиддэн өргөнө гэвэ. Тосуданы хөтөлбөрийн Залуучт багштын туучлалтын кэп боловсруулалтын дээгшлэл анхаалал нь төлөрүүлж, сурагчдыг туучлсан цаг үед санаачлахаасаа зогсохдоо хөдлөн жулаадж, гар хөдлөн үйлдэг жүлэх томдоо шинийг үсгэж сэтгэгийг нь хөгжааж, туучлалтын үр чидрийг нь давтан боловсруулж, сэтгэхтэн чидамгаа зөрөгтэйгээр шүвтүүлд гэх шинийг үсгэх дуртай шинжил ухааны кэп боловсруулалтыг хэмжилж, залуучт багшд шинийг үсгэх калорийн чидртэн болж өсөн боошхдоо хөдөлгөх хүч нэмрэлвэ. Фукан хотын сургууль гүмжлийн ажлын зөвлөлийн дэд шүүжээ, сургууль гүмжлийн товчараа намын удирдлагын өнгийн дэд шүүжээ. Товчаан дарга Ли Фун келхтэн. Бидэн тусуданы хөтөлбөрөөр зав тухайл болгож, сургууль гүмжлийн туучлалын өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, сурагчдын туучлалын кэп боловсруулалтын хөмжлөх системийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, үйлдвэрлэгийн хөтөлбөрийн ацаалрыг баялагжуулж, өргөн олон залуучт багштыг туучлалын цаг үед санаачлахаас нь суралцаж,
Эдгүүдгээр хайн сүйгшлөлт хөдлөнжуулаад иж шинийг өсгөх чидр ба ерөнхийсэн кеп боловсруулыг нь бүх талаар дээгшлүүлнэ. Юна хамт бас тус удааны кодлороор холбоос болгож цаанжи руугийн аливаа шин хутын сургам гүмшлийн кранта болсон сололцаа хамтралцааг нь чангатгаж харилцан суралцаж харилцан тул болгож хамтар дээгшилж сургам гүмшлийн тоошлтын ажил дахин шин шат гарахыг бүх чараан акуулна. Сургам гүмшлийн үйлсэн дээрээс нэртэй хөвжөлтөй күш нэмрэлж залуушд багшд өсөн буужиж чидртэн болохдоо батбек сүрэг бэхчүүлнэ гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана америкачу урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Зунгнаншан үйг ау нэнжинд түрдя. Энэ үйсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юэнлунпин эсэн астадан үсэн домбах мэргэжилыг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчудын жалинжоу мэрнэг дайрн күх мэрнэг көндлүүн гаталж читху болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын алдар сүүтай күмсин үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр уламтай Ирад Унаксын үндэссэн шатын кадр Лидунгийн үлгэрийг хуалцъя. Хунамужийн Юэян хотын Юэян шинэ Маутиан болгосна Юншан уулын хурмаад Күмэс өдгө болтлыг үнэнч шудургу энэ актуртай күмэг бас Гүнар дурсан санголсаар байна. Төг Лидун гэдэг Ирад Унаксын үндэссэн шатын кадр болно. 2025 оны 8 дугаар сард тэр Дүмнэд үсгийг дуудлуулсан 2024 оны Кумар сонгогдва. Харамсалтай нь уулсан эндгүй Юралдран тэр эгөрт нүдэрэн уулж үсч чадахгүй болов. 2024 оны 6 дугаар сарын Дүмчаас эхэлсэн Суна уулрын үерийн хугацаанд Хунана олон газар гүнд ноштой ширүүн бураан урсан гамшигт учирж Лидун нэгтэй үерээс сэргэлгэн 1-р фронт 14 өдөр батсагч. 7-р сарын 1-ний өдрийн ураа нэгтэй Маутиан болгосна мөнчөн тусахна үерээс сэргэлгэн гамшигаас аврах ажлын дуулгын дараг болсон Лидун. Тохон газрын уул тэмнээ амар төвшин Икар сана зовж тэр мөнчөн тусахна намын 90-ка үерийн шүүжи. Шишуовн болгосна зам барил санаа тусаха кадр Хоюн фан Сергей хоёр залуу хамт ажиллах чандуудыч. Тэдэн гурвлаа машин дэрэг жулаадыч их бурааныг сөрч. Даканд тусхан кэрч цагдан байцаажа. Мөнчон тусахна Янжа бянды. Дал гарсны кокшны эмгэн хоёрын гэрин арт хийн үүлийн котлд хавдыч. Айл төвшөр ихтэй газар хинжилгааны гамшигын цэг байжа. Лидун хамт ажиллагчтайгаан өнгөрсөндөө өмийн хунаар дөрөн удаа гертийн кэрч гөлсмүүгээр итгэн хэлж байгаа тэ. Эцэстээ насныг итгаад Ковинакийн шингэрт шилжүүлж. Гэвчгэн наст нь эргүүлж Азар Мөлтөркө бодолтой байхыг Лидун сайн мэддэг болохоор Саул Нүдарын кэрч зүйл сай санаамор болдог байжээ. Тэд нь амжин кэрх үед нэг настай ээж үнээр Семар хүүшингэртэн эм авахар уджээ. Лидун Юч кэсэн гогор хур бранд төвч насны хамгаалан гэрэгчээ. Игээд ирээд хариуд бие нэг та хур бранд ихээр нурагчээ. Ядар ус өдрлөг өчгөнчик хайхардаггүй тэр эргүүлжлэн хоёр хамт ажиллах шан дахуулан машин дэргээр дараа нэг ээлж яана цагдан байсалтыг өрнүүлжээ. Игээд 5 минутын дараа үүлийн үер шүрөөтөж тэднэ машин тэргийн хурамхан зур төргөн нурсгалт голд урсах нуруулжээ. Китн өөрийн нурсгалдуун машин дэргийн эзэмтлэн алдиж, найхалсан дайвлсэж, өгчсэг байдал уржээ. Дэд жулаачийн суудл сууж байсан Лидун сандарсан хоёр авамт ажиллагчаан хараад, чочин сандарсан байдлаас хамгийн түрүүнд тайван тогтон болж, их дуугар, битгэ сандар, тайван тогтон байгаарэ гэж

хөргөгийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг бүрийн нутгхурлын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг бүрийн сонсогч баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн бүрийн нутгсан сонсох болов.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураг минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 10-ны өдөр, гаргийн өдөр. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэс маандрын дөрөлтөл хэд Шинжангийн ихэнх газар ба Өмнө Шинжангийн Баранбийн уулуурх горн, Хотан аймгийн Өмнөбийн уулуурх горн, Ахсуу аймгийн Хөтбийн уулуурх горн, Баянгол зүгийн уулуурх горн зэрэг газрын кес газарт баг хуруурна. Үүнэн дотор Хөд Шинжангийн Баранби, Хөтби ба Шихас хот, Үрэмж хот, Цангижуу, Кызылсуу зэрэг газар нь уулуурх горн кес газарт дүмдэргээс нь их зэргэн хур буюу цас нуржээ. Идэн голын кэндан уулуурх горн, Бурталжуу, Тардай аймгийн Хөтби, Алтай аймгийн уулуурх горн кес газарт

0: шүрэн хур орж, кес гадарт их шүрэн хур орно.
1: Ерөмжтэй зугаас маундр өдрөг хүртэл үйл тагаас нь багаас нь дүн сэргийн хүртэл 15-34 градус.
0: Энэ цагаар таалагтан сонгосгүй зүйл болвол
1: Синжан кэдэ тусахны 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар ажиллсан гүнзгий үйлсэлслийг акуулж, кэдэ тусахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ид күштэй хөдөлгч гүш хурамдуулсан.
0: Тэвхүрэн намах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаахад өгүүлэн, манурнд 1 дугаар хэсгэн олон тэмнэн сахтал сурвалжилгаараа илчлэн мэдүүлсэн 15 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
1: Манурын барилгын крана боловсролт ажил олголт ба дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ чидвэрийг дээвшүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлсэн.
0: Цангжуу бодлогын чидвэрийн тавиг дээр баримжаагаар байгуулж, зохион байгуулагын шин эзэнлэлтэн хэлбэрийг боожулсан.
1: Кем болгон бүрэ амар түвшнээ сэрэмжин дока өгчиг болж, цөндэн амар түвшнээ сахан хамгаалагч болж болно гэх Шинжаан радио төлөс хоран радиогийн цаган байдлын шүүмж.
0: 2026 оны дундад уусан такал маканы эсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаана. Уралдаан замын кескиг бийчлэн хайх ажланд нэгэнд дүүсчээ. 5-р сарын 16-ны өдөр ерөм шанд тэрэг явуулахар байх зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхъя. Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Кэсэн найдрыг батчээжил ши 15-р 5 жилдий хэрэлхэд нь хөрөгшлөө. Шинжангын радио телесхранч маань ерөн кашууж шийжэн пин кэда ажаху кэда тусхны өдгэжлэлдэг нүдлж кэда тусхныг бүх доллар цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг лавдуу нахгуулах хэрэгтэй гэж сааж гаргав. Ерөн кашууж шийжэн пингийн чихэл үгэн зөрх санааг гэнэс гат хуурчлуулан боддоорулж Шинжан кэдэ ажахуугийн кичрхүү гөрнө бутан байгуулалт нь харалтай нэгт байрлалд үлэн. Онцлогтой кэдэ ажахуугийн их байлгийн байгаль давуулагтаа сүйрүүлж, үргэлжлэн ажилсан келкасыг утхна, эртхэн келкасыг дээгшүүлэн, ашиг тусан келкасыг төгөлдөржүүлж, одоогийн кэдэ ажахуугийн ажилсан хүрээлэн, давуулагтаа онцлогтой ажилсан сүрэглэл зэрэг тавцан гэн ацал бүрийг кичрхүүлж, Кэдэ тусахна 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар ажилсан гүнзгий үйлсэлслийг акуулж, кэдэ тусахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхэд ид күштэй хөдөлгөгч хүч хурамдуулва. Шидэр бинтаныг багтаасан Шинжангийн кэдэ ажахуугийн ажилсыг үйлсэлслийг хөгжүүлэх 16 төрөл зүйл 2026 оны улсын төрөл зүйл тогтоох нэрстэй амжилттай сунгууд нь оржээ. Одоогийн кэдэ ажахуугийн ажилсан хүрээлэн Давлахтаа онцлогтой ажилсан сүрэглэл. Кэдэ ажахуугийн ажилсан кичрхгөөг болгосноо 3-1 төрөл хэлбэрийг хамарва. Жиншан шурмжулгын онцлогтой давлахтаа ажилстай төшклөн 2026 оны улсын одоогийн кэдэ ажахуугийн ажилсан хүрээлэнгийн төрөл зүйл тогтоох нэрстэй сунгууд нь орва. Жингэн ажилдрын хүрээлэн горонд байх жиншана Тяншан гоёны нэрмжтэй кэдэ ажахуугийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компаниг нь үйлдвэрлэлэн тасагдсан. Одоогийн бүрэн иж пионерк үйлдвэрлэлэн шугам яг эмх дараатай ажиллаж байна. Энэ үйлдвэрлэлэн шугамын жингийн шүрэн жулгаар түйхэн материал болгон нэрсэн онцлогтой пио үйлдвэрлэж байна. Агаар нь дулаан дээшлэгийг дахалдан Энэ кескудагийн шин сургал пиогог бүгдийг нь эрэргэна сөөгөн захт элгүртгөрг нь борлуулна. Жиншана Тяншан гоё нэрмжтэй кэдэ ажахуугийн шинжилхүүн техник бэлэгдэн кизгарт компанигийн дэд 90 казакрла данг бийн сургалжуулагч хэлэхтэн. Энэ кескудад бараг 70 тонна үйлдвэрлж, үйлдэх нөртхийн 70 төмөн тэрэг орчимдаг хэрэг болно. 11 орчим хугацаанд бүгдийг нь захт элгүрт гаргана гэв. Шүрэмжлэгэн пиогаас газа тус компанигт шүрэмжлэгэн уг ээдэн шүрэмжлэгэн сэмсэн шүйсэн зэрэг 21-с үйлэн шүрэмжлэгийг нарилга боловсруулсан үйлдэхнийг судлан нээж үйлдэхнийн алс холу улсын дулаад газад буурлуулж дийж байна. Ажахлуулын байгаа ажилсан хүрээлэнгийн дундуд улсын шүрэмжлэгийн нутг кимагцэн жин шана эквалигэн давуулагтай төшкөлөн Шүрэмжлэг тарих үйлдвэрлэж боловсруулах, захт элгүүрт буурлуулах, шинжилх ханаа судалгаа хийх ба судлан нээх, соёл зугаацлыг нэгц өгсчүүлэн уулсан цулхыг хамарсан бүрэн бүтэн ажилсан хэлхэ

0: эцэг нэгэнтэ бүрлдүүлвэ. 2025 онд ажилласан Кралингийн үйлдэхний 90 өртгийн 43 дунширх дулаамын төвөнд өртгөрчээ. Шурун жолгон ажилласан үйлдэхний өртгийн 29 дунширх 1500 төвөнд өртгөрчээ. Үйлдэхний 90 өртгийн зууна жирн дулаан хүйгэзлвэ. Жин шана шурун жолгон ажилласан хөвжөлтийн төвийн эрхлэгчээ Жоуилийн хэлэхтэн. Ажилсан сүйрэн газрыг дээгш дүүлгэ боловсруулах гүйлгэний хэлкасыг хөжөргөвжүүлгэ. Кэдаачах хүгний шинжил хүн техник мэрэгжлэр чидэмж болох зэрэг 6-2 инженерингэн 25 голдлогтой төрөлсөлийг системда ухаалан төлөвлжээ. Манай Кралын орно доторх хоршоо төрөвч ажахлуулгуулна тараачт нь ажилсан хэлкасыг гүнзгэ уусулцулжээ. Бичгийн шуруун жилгыг Кэдэт осхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг авахулах том ажиус болгоо гэв. Тусуудаа сунгагцэн 16 төрөл зүйлд 2 усан дэсэн удавийн кэдэж ахуугын ажиулсан кюрэлэн, 3 давуулахтаа онцлогт ажиулсан сүрүглүлг гэхэд 11 кэдэж ахуугын ажиулсан кюжүргүүг болгосон бахтыж, шатлгар акуулах байршлыг бүрүүлвэ. Үйрэн дотор, Марлбашчана удавийн кэдэж ахуугын ажиулсан кюрэлэн, Кэвингар голуулах ажиус болгож, ажахлуул хоршаба тараачны өркийг үйлдүүлсэн ашг тусыг голуулдуулхад хогцсан шинийг үйс гэж, гадар шуурааны эзгэнэлтэн өркийг шилжүүлг, Кюрэлэнду уруулж ажлуулхго, закалгар хүйлдүүрлэх зэрэг олон нэштэг хэлбараар дамжан, 15 төвийн 9000 өнгөрө тараачны өркийг дайжлан, кэдэж ахуугын ажиулсан хэлкас ба өртгөн хэлкасты гүнзгэ уусулцулга. Шинжангын Шинжихэн ярамчтай нэгмэлэн шинжил кон техник мэрэгжлийн хизгарт компаниг нажилтан Ершат Кэрим хэлэхтэн. Би энэ ажахлуулда ажлаа нэгэнд дөөрөн жил болгоо. Шана болгасан шинэ уран суцуу холдон авчээ. Энэ жил нь экар басан машин тэргэ холдон авба. Одоо өдөр бүр машин тэргээр нь ажилд гарч бууж байна. Нутхинан кэн нэгмэлэн ажилсан хөвжөлт нь олгосон сайн завтаг алдах таалархаж байна мгив. Одоо Кралын орнын бүх шана 5 сүм болгосно 116 засагсаграгна тусныг хамарчээ. Кэдэн 10 кэдэж ахуугын боловсруулах төрөв чажахлуул 100 өнгөрө тусга хоршаа гээд гэрбэлэн тараалынгийн талба Кралын орн дуржээ. Бүрэн төгөлөр кэдэж ахуугын ажилсан хөвчөлтөн жисгалыг байгуулжээ. Кралын орны үйлдэхний 90 өртгийн 126 дүмшүр 3100 төмөнт өргөдөг гэрчээ. Марлбашана кэдэж аху кэдэт усна төвчөнө тараалынгид мэрэглэг дэлгэрүүлэх 50 намын ерөншрүүж уян хэлхтэн. Тусга мэрэгжлийн эзэнэлт хамьерлтэн бэлхэмиг зохион байгуулж төрөн бодлого газар шуура чидвэрт нь көрөнгөн мөнгөн зэрэг аль төрлийн хүчин зүйлийг нэгдэлд төлбөлн урдлаар Кралын орн зүг төлбөрүүлж ажиулсан хөвжөлтөнд Кэрэлцкө талд анхаарлан төвлөрлөн Нэкэск голдлогта бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. Бүхшэнэ кэдэж ахуугын ажиулсу тасралтгүй хүйн зориачилсан уусулцсан зүг хөвчгийг авахгүй болов гэв. 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн төвчин байрлуулалтын ёсгаар Шинжан кэдэт усхна 1-р, 2-р, 3-р ажиулсан гүнзгэ уусулцлыг хөвчлэн ахуулжээ. Аль төрлөн улсын дэсэн кэдэж ахуугын ажиулсан тавцан дэвшгэлэн, их байлгийг төлөвлөрлж, Кэрэлцкө талаан нөхөрлөн, хамжилцулн хөгжүүлнэ. Онцлогтой давуулахтаа ажиулсыг өргөлжлөн хөгжүүлж, ажиулсан хамжилцсан холболон Кэрэлцкийг гүнзгэрүүлэн, кэдэж ахуугын үйлчлэлтийн бүтээн байгуулалт нь алгацыг төрөлт хийж, ажиулсан уусулцсан хөгжих боттой үр бүтэмжээр кэдэ тусхныг бүх доллар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хуудсыг чирмэн бичгэлнэ.
1: Төвхөрөн амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтай. Шинжаан нарадэд хилсхөрөн чимэн. 5-р сарын 10-ны өдөр Манорын Төвхөрөн амахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлангийн түшаан шийдвэрлүүлсэн 1-р хэсгийн олон төмнө загтал сурвалжилгаар илчлэн мэдүүлсэн 15 кэргийг клэн авба. Үүнд үцэрвэлэн илчлэн мэдүүлсэн кэрэг 15% байж загтал ирвэлэн илчлэн мэдүүлсэн кэрэг 15 кэргийн дотор Ерөнчихотын 8 кэрэг, Баянгуулын Монгол хэврээн засгчүүгийн 3 кэрэг, Илийн хас хэврээн засгчүүгийн 2 кэрэг, Санжийн Хүйхэн хэврээн засгчүүгийн 1 кэрэг, Хашхар аймгийн 1 кэрэг байна. Тус хэсэг, Тушаан

0: шийдвэрлүүлсэн загсал сурвалжлагын хэргийг оршин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агар мандлын бузурдлын 6 хэрэг, хатуу биетийн хайдмал бедсэн бузурдлын 2 хэрэг, амахуугийн эдлгийн 2 хэрэг, усна бузурдлын 2 хэрэг, шүүгана бузурдлын 1 хэрэг, бүсэд бузурдлын 2 хэрэг байна. Тухайн өдөр дээр дурдсан загтал сурвалжлагын хэргийг нэгтэй тухайн газарт шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холгогдлоо тогтоол ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизор анч маань шидр еврон засхурны уран сүс бох хотгодагийн битан байгуулалтын тэнгим еврон засхурны кинекшн эквайлгын икэн батламжийн тэнгим хамтран шинжангийн барилгын крана боловсруулалт ажил олголт ба дээр үр чидвэрт чидвэртнэ чидвэрийг дээжүүлэх ажиллагаана 2026 оноос 2028 онд гүртэлг төслийг барлан тархава. Ирэх 3 жилд Бикорны уран сүс бох хотгод агин битан байгуулалтын гэрэ 18 тэмнэм нутаг нь үр чидвэрэн боловсрол дээр нь 12 тэмнэм хөдөлмөрчд ээрэр гандан тухайн газартан ажил олоход кэш нэмрүүлэхээр төлөвлөж байна. Тусудагын ажлын шатлаг хэлбэрээр давхарга хуан буужлах хэлбэрийг тусгаалн зүрэн төлөвлөж шин хэлбэр нь хот болгосончлолт ажилсан дис дэвшүүлт ба ардын амдрал ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагатай нэгт байрлуулдаг нь авиастын тохируулан зааж нарилаг оновтойгоор хэмжүүлжээ. Өргөн олон хот гэдэгэн хөдөлмөрчин ба ажил эрхлэгсдийг энэн боттойгоор хавсаржээ. Зөвхөн сүйр дөхм гар урлуултаа байснаас нь ажлын байранд чихлэг хэрэгцээтэй дээр хэрэг хэмжээний үр чидвэрт чидвэртэн болгон дээшлүүлнэ. Шатлык хэлбэрээр буужуулах хэлбэрийг буттагаар 3 давхарга хуваана. Нэгэнд түгээмэл харгалзлаар үндсэн зүйлийг батламжилж, багтаамжиг өргөтгөн шийдвэрийг дээшлүүлнэ. Хотгодагын хөдөлмөрчд гэдэг тусгны битан байгуулалтанд дарахын чинь онц төрөл нь ажил хэрэгсэр кимсэ хандуулж, бодд ажиллах үр чидвэргийг амар төвчтэн дүрмжилэн боловсруултыг бүх талаар хамруулан өрнөнжээ. Хамбид үстний үйлчлэг байгалийн шатамхаки цэцэрлэг зэрэг ардын амьдралын ажлын байрыг боловсролтын крэнд хууруулна. Хоёрто, голлогч хүчнийг кичэргэгжүүлж тулаар хүчнийг бэхжүүлнэ. Ажахлуулын кэм кэмжлэг гол цуцн хариуцлагыг боддааруулж сахалгар кэмжлэг. Нэрт багшаас шат дахгулх зэрэг бодд ажиллах заан сургалтын хэлбэрийг хэрэгжүүлж байна. Нөхцөлд нийцэх аж ахлуун биендаач ажил мэрэгжлийн үр чидвэрн зэрэг дэсийг магадлан тогтоох ажил өрнөлхийг дэмжнэ. Үр чидвэрн мэрацагийг хэвэнжүүлнэ эрхэлж, дээд дэсэн ажилчнаас техникч, дээд дэсэн техникч гүртэлг бүрэн төгөлдөр дэс дэвшг замыг саадгүй нэвтрүүлж, ажил төрлөн голлогч чидвэртнэ энэ наг тогтбуржуулна. Гурунд, кэбдуралыг сунгун бэв болгож, дээд дэсэр хөтлөн дахгүүлна. Альва шатан үрчидвэр мэрацана шанул күртэгч, олон жил нэгдвэр фронту гэнзгар нь ажилсан мэрэгжлэн голлогч гэшна дутраас дарханчна бэлтгэл чидвэртнийг шилэн сунгаж. Чихэл эк барилган тухан сарангын бодда ажилан болусурлду түшгэлэн, улсан дэсба мүжин дэсэн барилган дарханчныг гэмжүүлжээ. Ажил төрлөнд дахуулагчиг хэлбэр нь дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ ингээг бий болгоно.
0: Шинжаан нарадыг хилүсхуран чимээн. 9 дугаар хүснэ дундад улс Азийн Европын Үсгэлэнгийн сулранд анхдагч удаа шинж нэрн үйлдвэрлэлийн гүшнэ тусгай өрн ба бузурдлгоо хэвжлэлтийн тусгай өрнийг гаргаж тусгайч гсэн, туужилсан, оюнч гсэн чиглэлээр дээр хэрэг хэмжээтэй аж ахуй арилжаана өвдөж сулрааг бий болгоно. Тус хусанаа үсхлингийн цулраана хамгийн их гэрэлтэй зэг болсны хувьд шинж нэрн үйлдвэрлэлийн гүшнэ тусгай өрн бүх бэмэрсгийн ажиулсан өм нэгнанд анхаарлан төвлөрүүлж тоожилсан аж ахуй дураагар нисгэ аж ахуй зохамл ойнлог төрөнөө ойнлогоор үйлдэн кекэс эргэ үзүүлгийн орныг нарин хувааж ажил төрлийн төрөвч аж ахлуулыг залжи хошуурл мэрэгжил болон шинийг үсгсэн үр үтайлыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлэхэ болно. Үйна дотор дураагар нисгэ аж ахуйгийн үзүүлгийн орнд нисгүрийн кэрэглэлт нислэлтийн меда харилцаа зэрэг дураагар нисгэ сүйр тонот гэрэмжийн битан байгуулалт ба мэрэгжлийн шүтлэлтийг голдлахтаа илрүүлж төрөнөө үйлгээр үйлдэн гэх үзүүлгийн орны харин дээдэсэн тоноглол үйлдэнгээ

0: шинэ үйлдэхэн. Шинэ техник мэрэгжил хикад ойлгаар үйлдэн гэх бүхэл зогсон шийдвэрлэхүй төсөлд анхаарлан төвлөрүүлж, ажилсан хэлбарын хөрүүлэн дэс дэвшигдэх хүч нэмэрлэнэ. Уда, хилийн дотор газаг их хэмжээнэ шилдэг ажахлуул нэгтэй үсгэлэнгийн сулранд оролцохоор тогтва. Анхан мужийн зам харалцанаа төлөөжүлгүй зүрэг төвлөгийн судалгаанаа Еренга Куралингийн хүн илүүсэн хасгаартай компани мужийн доторхгүй дураагар нисгэ ажахуугийн дөрөн голдлогтой ажахлуултай хамтран 21 зүйлийн нисгөр Жулаачко онцо дахулуудна алс серлийн тонод хэрэмжи зэрэг үйлдэхэн хикад кергин шишаагийн дэлгэн үсэл карвана. Анхуда үсгэлэнгийн сулранд оролцохоор байх хаунжуугийн Юнхон нэрэмжтэй ойлог тоно төхөөрөмжийн хин нийлсэн хасгаартай компани мянган өнгөрийнхөө тусгай ашгийн мэрэгжлийн үрх талан дэлгэн үзүүлжээ. Нийдэм хэрэглэнэ хэлбэрийн хамжилсах машин кюмигийн голдлогтой дэлгэн үзүүлнэ. Тус машин кюмигийн идэн өмдөн химийн аж үйлдвэр кеда шахуугийн үйлдэхэн зэрэг олон крана кюм хэрэглэхгүйгээр хайрцагтай савлах хуанилах хуран оалах ажилдаа хэрэглэх болно. Үүнээ хамт бузурдлгоо хэвшилтийн тусгай урна худалдаачдыг татах ажлыг зэргээр эхлүүлж, амахгийн өрчин төрнө хамгаалт шинэ энерги дор нүүстрэгчтэй мэрэгжил зэргээ кранд анхаарлан төвлөрүүлж, бузурдлгоо дор нүүстрэгчтэй хэвшилтийн үрвтэл болон үйлдлийн кергин шишаагийн дэлгэн үзүүлж, бузурдлгоо ажиулс нь хамтралцаа болон үргэлжлүүлэхээ хэвшилтийг акуулна. Одоо Истор хүснэ дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараны альва зүлийн бэлтгэл ажил эмх тараатай ахуулагдэж, хилийн дотор газаг худалдаачд идэвхтэйгээр нэрмэдвэлж, хошуурл шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг өсгөө үрбтэл дээдэс нь ойлог тоноглол гэхэд чинэр сайтай хамдралсанаа төрөлсөл үргэлжлэн нарилаг оноштайгаар ажлаа залгуулж байна.
1: Шинянгийн радио телескуран чимээн. Цангжиру тооцсон ажиусчулт ба ажиусн тоочлуултыг нэгэлдэ төлөвлөн ахуулж, бодлогын чидүрэн төвг дээр баримжаагаар байгуулж, зохионол ойнгийн шиний эзэгнэлтэн хэлбарыг боожуулж, сэрэгсэн хэвчатсан бодлогын чидүрэн ажиулсан хөгжүүлтийн шин байршлыг төрөлтгөн бүрэлдүүлвэ. AI картун жижиг болгол, зохионол ойнгийн мэрэгжилдэ төчгөл нүйлдсэн ахар картун ба шоу жижиг болохгүй гэдэг. Нүйлдэл үйлдвэр дамжуулдаг. Цанжи хот байх Шинжангийн Пайган эрэмжт Ико тоо баримт наажулсан хөгжилд нь их гурлуудын компанид Никеск залуу ажил эрхлэгсэд яг ажил төрлөн завшааг амжиж AI картун жижиг үйлдэг ажил эрхэлжээ. Үйлдэхнийн клана өвчтэн сайн үн нүлтийг голж байна. Компанигийн AI ахар жижигэн төрөлжүлэн келсэн закарлы литинг хэлэхтэн. Юна клана өвчл бас дина дулын юм. Бас завша гамжиж картын жижигэн үн өртгийг илрүүлгийг хэсч байна гэмэ. Сохам ойнгийн ажил төрлийн хөгжүүлтийн бодлогын чидвэрийн дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Ода цангжи жүү бэгшин жанган анхлагч олон улс нь уусалцсан бодлогын чидвэрийн төвийг байгуулж. Кепчайн 8300 пидэг хэрсэн байна. Бодлогын чидвэрийн тус газарт үйлчлэх хасгаа бас Бээжин, Тянжин, Хэби, Хөкмөрдөн гурлжин хөөг гэдэг дундаа зян гадруурныг хамарва. Бодлогын чидвэрээр сүйр болгож сангжидв, зохамлын ойнлогтой үйлдвулах ажлгаа гэнсгээ хэрэгжүүлвэ. Нэгэнт 10 зохамлын ойнгийн хэрэглэлт нь аху байдлыг нэм байрлуулж, бүхшин жанды кепчагар хамгийн их ойнч хөдөөж ахуйг нь үлгэр үзүүлэх сүйрэн гадрыг байгуулсан хамт. Ойнч соёл зугаацлал ойнч уурха зэрэг грандг бүг аху байдлын зохам ойнгийн хэрэглэлтийг кюштан акуулва. Одо цангжид үнэгэн тоо байрнт нь тодорхойлт нь ажахлуулас нэгэн тоочсон ажахгүйг нь голуулах ажиулсан ажахлуулас 71-ийг оруулжээ. Жилийн үйлдэхний өртгийн 100 дүншүр төрг астаппа. Цангжид үгэн тоочсон хөвжөлтөн товчоно намын удирдахгүй дугуйлын дээр шүүжээ. Шинэ анжин хэлэхтэн. Тоочсон цангжин бутан байгуулалтыг гүнзг акуулж, нэг цогцулсан тоо баримтны эквадгийн хамьяралт үйлчилгээ тавцангийг байгуулж, зохам ойнлогтой уйлдуулах ажиллагааг гүнзгэ хэрэгжүүлж, ажахуугийн шин нэмтэн цэгийг боожулна гэв.
0: Шинжаан радио телескоран чимээн, шидр, Шинжаангийн тус газрын шинжил хуанаа судалгаанаа бүлгмэн биян дажи судалгаа нээсэн, Кевин

0: Хэлтэ дээр шидвэх нь усан ёоныг задруулах мэргэжлийг ажилчлалын ашиглалт оруулж, нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд шин шийдвэрлэхүй төсөл хангаава. Уламжлалт нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах мэргэжлийн энергийн хоргодлоор дээр мэртэн бузурдлаар күнд нуштай байж, эргүүлэн хураах хэмжээ гэхэд шидвэхийг баталгах хэмжээнд бүрээ зүүнэ 70% кэрко байва. Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн энерги химийн ажилтны инженерингийн дээд сургуульд Биендажи судлал нээсэн нэг суур Кевин Дарлт дээр шидвэхин усан ёоныг задруулахд хоно төхөөрөмж яг ажиллаж байла. Энхүү задруулахд хоно төхөөрөмж нь нүүрсэн ширхэглэгийн хатуу биетэй хаягмал бодисгийн бузурдалгоогаар орчилтуулан дахин ашиглаж. Бүх өвсдө бузурдалгоо бэгэд эргүүлэн хураах хэмжээ болон шидвэхийг баталгах хэмжээ нь хойлон бүр сууна 25 хувас давжээ. Мэргэжлийн бүлгэн бас харцаан нэн өргөн үдэм кэргэлтийн аху байдалд хандуулж. Ажилдвэр кедаж ахугийн хату биетэй хайгмал бэдсийг хамжилцуулан дээр өртөгтэй болох хэлвэрийг дурджээ. Жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 3,000 тонна нүүрсэн ширхэглэг сүүлөгийн бузурдалгоо нийлмэл материалын үлкэр үзүлхэн шугамыг байгуулвэ. Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн энерги химийн ажилтны инженерингийн дээд сургуулийн дэд дарга Жингуан Ха танилцуулын гэлэхтэй. Энэ үйлдвэрлэлийн шугам нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах ба соло бүркивчгийг эргүүлэн хураахыг үйлдүүлэн барааны гүйлгэнэ тос хур туслан услах бис. Цаглагаан дээс нь утсан зэрэг нийлмэл материалын үйл техникийн үйлдвэрлэхтэй хэрэгжилж үйлдэхнээ нэмэлт өртгийг дээгшлүүлвэ. Үхтэн сүлөө бүрхивчийг эргүүлэн хураахад тонна бүрэн эврэний өртгийн даруй 3,000 өнгөрө төгөрг кэрч. Үйгий хулдан гаргасан чигээ тонна бүрэн өртгийн бараг 3,400 төгөрг болно. Гэвчгээ удаа бидэн эргүүлэн хураасан нүүрсэн ширхэглэг ба сүлөө бүрхивчийг нийлүүлээд тонна бүрийн 7,000 төгөргаас 8,000 төгөргаар хулдан гаргаж болно. Одоо энэ кө мэрэгжлийн Делкан М18-д урваа гэвэ. Ода инкү мэргэжлийг нэгт ажил үйлчлэлэн ашиглалт оруулж, Шинжаан, Чунчин, Шинжин зэрэг газарт 6 ажиллуулгын амжилттай боожулва. Дунван хотын Юншуй нэрмжтэй нүүрсэн ширхэглэгийн шинжил ухаан техникийн мэргэжлийн хазгаарт компани Кэрэг мэдгэчтийн дарга Тан Шаомиг хэлэхтэн. Манай компани одоо нэгт инкү үйл техникийн жингтар үйлдвэрлэвэ. Энэ үйлдэхнэ чинэр чинсэ чидвкиги дахин давтан шилгэн байцаасантай бүр адил төрлийн үйлдэхнээс хул давж зах дэлгүүрийн хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадхуулва гэвэ.
1: Шинжангын радио телескуранч мэн. Шинжангын Люйсэн нэрмжтэй шинжилхүүн техник мэрэгжлийн бүлэглэлэн хязгаарт компани амна диометрор кеттум хоолон материалын үйлдвэрлэлэн мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэж одоо нэгэнт 8,000 өнгөрө тонна зах алгыг тушаасан байна. Ингэсгүй хоолон материал нь амна диометрийн 3,448 мм, ханин зузаанын 24 мм байж. Шинжан цаашдан баруунхи дурна анц жудаа үйлдвэрсэн амна диометрор хамгийн их ханин зузаанын хамгийн том хоолон материал болно. Компанийн үйлдвэрлэлийн таста амна диометрор кеттон нэгэсгэ түркэн шуухан нийлмэл болдох хоолааг яг залагара тэргэнд ачиж юс өвөрлөн явуулж байла. Кетхгэ кэмжээн кевшүлгэн налгэн кэмжээ гангалдан яс чинэр илэрх ас сэргэлгэ үр мэрэгжэлд бүйр түйлэн дээр шаарлагд үрдэж. Компанийн дээрэнкэ закарла шиэджэ шахансур үлжүлэгштэгэлэгтэн. Үйлдвэрлэлийн явцдаа дугарган хэмжээний эзэмдэл, ханин зузааны жигд чинэр, холын загын тогтвортой чинэр зэрэг мэрэгдлэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх гэж шахалтай юм. Манай энэ үйлдвэрлэлийн шугам нь амна диометрор хамгийн ихийг нь 4 метрдэг хөргөн хийж болно. Одоо бидний үйлдвэрлэж байгаа бол 3-4 метр болно. Сахалгын яс чинэр тоо хэмжээг баталж, тогтсон цагтаа нь хэрэглэгчдэд тушаахыг батална гэв. Люйсэн нэрмжтэй шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн бэлэглэлэн хязгаарт компани болвол Шинжангын анхлагч сүрцэн тюркэж ураасан дулааныг хамгаалгах хоолон үйлдвэрлэлэн ажиллах болох вэ гэдэг. орон зүйл нь үйлдэлтийн тусгай ашиг, зүүн өнгөр зүйл нь бодтой хэрэглэгэн шин хэлбэрийн тусгай ашигтай юм. Одоо ажиглалын 6 нь үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 10 төмөн тонна тэрч сахалгын хэрэгцээ шаардлагыг хангахад нэгт кочертой болсон тул 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийг дур хагас жилдээ ихлүүлэн бүтээн байгуулахар төлөвлөжээ. Үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 20 төмөн тонна хэрэг болно. Шийдж шан хэлхтэн 2 дугаар хугацаанд бидэн бараг 1.5 сая төмөн төрөг орчмын эко оруулахар төлөвжилж байна гэв.
0: Шинжаан нарадын төлөс хураан жишмээн. Одоо хүртэл G30 дугаар замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын Шинжин шагаас Хамил Гүркү гэсгийн өөрчлөлт өргөтгөн байгуулах барилга нийт 80.9 сая төм төгрөгийн эко оруулалтыг биелүүлсэн байгаад 6 дугаар сарын 30-ны өдөр бүх шугамыг байгуулж болоод хэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. G30 дугаар замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын өөрчлөлт өргөтгөн байгуулах барилга нь 2 дугаар даашлалтын гисгийн барилгын ажлын тухайн саранд зам дарах уйлэг машин яг баран биеийн ласт замын нүүрт хамгийн нэрлэг тэгшлэх ажил хийж байна. Төрөл зүлийн тэлсэн дэд Еринка инженер Дун Чэнгюэн сурвалжлагчдыг хэлэхтэн. 2 дугаар даашлалтын гисгийн шугам замын бүкутийн 39.71 км байж нэгт хамгийн шүглэлтийн шатуурва. Удаа замын суур барилгуулан үйлчилгээнэ урна барилгын ажлыгийн нэгт бүгдийг нь биелүүлвэ. Салгаад бүх шугамын тагтаг гулдынгийн барилгыг 5-р сарын 20-ний өдөр биелүүлж, бүх самын нүрийн ластивсэн тэгшлэх барилгыг 5-р сарын 25-ний өдөр биелүүлж, зам харилцааны амар төвшнэ барилгын ажлыг 6-р сарын 30-ний өдөр бүгдийг нь биелүүлж, 6-р сарын 30-ний өдөр бүх самд тэргийн нэвтрүүлэхийг батлахаар төлөвлөж байна гэв. G30 дугаар замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын Шинжин шагаас Хамил Гүркү гэсгийг хос чиглэлийн 8 машин тэрэгнээ замтай бүтэмжилсэн хэлбэрийн төргөн хурдстуу засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулсан бэгээд төлөвлөсөн цагийн хурдсийн 120 км байж дөхөл зогсын хэлбэрийн замын суурийн өргөнийн 42 м болно. Төрөл зүлийн жулаатхаг хэлсэн дэд жулаатгчид арга Линан гэлэхтэн. Төрөл зүлийн барилгын ажил хийх хугацааг амжин натхаж бид машин цаглагааны барилгын зааг залгуур хэсгийн барилгын ажлыг шилжүүлэн тушаахыг хийгээд зардал хураах машин тэргэн аялах зам кинэн эзэмтгэх систем зэрэг тоно төхөөрөмж өгсөрж туршин тохируулах ажлыг төрөгтгөн зардал хураах арчлан хамгаалах бачин байдлыг аргасах эзэмлэлтийн бүлкмиг өршлөн зохион байгуулж тэргэн нэвтрснээс хойр дару кевинжилэн эзэнхийг батлва гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизорын чимэн. Хаур улснаслар ман орны аль багадар засмал замын эвдэгцэн хэсгийг засчис эргээх. Замын урчин төднийг дээшлүүлэх. Амар төвчнө тал дайлыг арилгах зэрэг ажлыг бүх талаар өрнүүлж байна. Хаурын нүдрэлд замыг арчлан хамгаалах ажил сүйлэх рах шатдуурахыг дахалдан. Машин тэргийн нэвтрэх нөхцөл тасралтгүй дээшлж олон төмн айлын нэн өргөжтэй болов. Шидр улсын замын 6-8-1-р шугамын 6-р хумын засмал замд зүүн ондролд машин тэрэг эхлэн нэвтрүүлж, машин тэрэгээр зугаацх зугаацчд аажмаар уулшруу. Зам дахууд засмал замыг арчлан хамгаалах ажилдад яг илгэх тэндийг илэрх ярил тэндийг солих уу. Муура гадарган тол нэмж өгсөрж байхыг сургуулжуулагч болж үзв. Энэ жил засмал зам дахууг нь олон хэсэг ард, дөхөм, үзүлгэн машин дэрэг зусаах цэг. Үзэмж сонорох гэ тавцан гээд урчин төрнө цэвэрлэгэн тоног төхрөмжийг нэмэн байгуулжээ. Наар цараа хайлах зугаатчд нь амарх үзэмж сонорох гэ хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Алтан засмал замын үйлсэн хөгжилтэн тэвэн нь алтан арчлан хамгаалах газар нь арчлан хамгаалах ажилч нь 9 сар ширааз сургуулж ялахтай байна. Мора гадаргын толыг шинээс өксөрж мартин тэрэг жулаатх харааг өртгснэ хамт. Цасн нурснаас болж эвдгцэн замын кэрсгийг засан зэргээж, наар цар ойлх зугаацчд нь нэвтрэх амар төвчнийг батламжилж байна гэв. Сугаатсан сасан замыг дээшлүүлэн дээс дэвшүүлхийн хамт, гөдөл тусган сасан замыг арчлан хамгаалах ажилч зэргээр ахгуулагдж байна. үрімж хотын дабайншығын орайын, харят орнанан көді тұсқынан засмыз

Мөн баг нэгтмэн тэгт өрлж метр энтл тонхол нэгтэ эвдгцэн замын нүрэг төвдөрлөн сэдвэн засч нэвтрэх талдайг гаарлах вэ. Евран зас хотны зам харилцаа зөэлдэн тэнгмэн засм замын хамьярдан гадрын дарга Ванж Жан таньцуулын гэлхтэн. Энэ жил нас нар ман орн нэгэнт 5700 тэгт өрлж метр замын нүрэн энтл тонхол нэгэн

0: сонсон монгол гран сасмун замын цасыг цэвэрлж мессиг арилгахгүй. Далдалыг дараалан байцаах зам харалцсан амар төвшнө тунг төгсмжиг сэргээх зэрэг ажлыг яг шамтан ахуулж байна гэв. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шимж.
1: Хода кем болгон бэр амар төвшнөө сэрэмжин дука өгч болж Чөндэн амар төвшнээс хэн хамгаалагч болж байна гэхээ Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шинжийг сонсох яа. Шидрэ. Шинжаан ажахлуулын хэрэг эндлийн далд айлыг дотаата мэдүүлснийг шангын зөргжүүлсэн олон нийтлэг хэргийн жишээг нийтэлвэ. Нэгдүгээр фронтын ажилтан ажилчин Нарин Нимба ажиглалтаар нь айл төвшөргийг дараалан байцааж далд айлыг санаажилгасан дээгшээ мэдүүлж Дээр даралт кибит алдарсныг илрүүлж, дэлгүрлтээс зайцуулснаас аваад аюултай химийн бодисыг холдуулан савлсан аюул төвшөрийг илгэн таних хүртэл. Дахин дүрм зөрчсөн ажилсныг залруулах хүртэл. Ажилтан ажилчид ажиглах чидвэр ба хариуцлагатай сэтгэлгээр нь ажиахлуулд амар төвшнээс сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлж, бас хоорзон төгрөгөөс 3,000 төгрөгийн адил ус шангалуул хүртжээ. Эн шанглын мөнгө тархаас ин цагтаан болсон бүгэд шангсны нэгчиг сайн болжээ. Дал дайл ирасэн жижиг баг зүйлд нүүгдэж байдаг болохоор 1-р фронтын ажилтан ажилчид тухайн саранд нэг өөр мөртэн байдлыг хамгаас сайн мэддэг. Зүг талын урамшлуулын хэрэг хүчээр цөөхөндөө сайн гэх назга сэтгэлгийг эвдэж Дал дайлыг санаажилгасан байцаах ба айл төвшөрийн мэдүүлхийг ухаамсартуу ажилгаа болгож, энгийн ажилтан ажилчныг айлгой үйлдвэрлэлийн амар төвшнээс сэрэмжин дука өгч, сакан хамгаалагч болгож, кем болгон дал дайлыг анхаарч, газар болгонд айл төвшөрээс сэргээлж, дал дайлыг арилгах болва. Шангын зөргжлөх тогтсоор бүх кемсийг оролцохтуу дайшилж, эн нас, Эд көрөнгөдөө күн дэхэ хохрол үчрүүлж мэтгэ их эмжигтэй талыг багсах орлуултаар шийдрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг хэргийн дараа шийдрүүлхээс хэргийн өмнө үрчлэн сэргээлхэ болгоул тэгээд амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг жинхнэр нэн бат бэхжүүлж, нэн буттай сагш чадна.
0: Шинжангийн радио телескранч маань Карамай хотын чолон дусна хотын чилбэрт нь эртэ шидр жинхнэр сүлжэн дашгалт уржээ. Сэтгэл дулаацлын үйлчилгээр аливаа газрын чидвэртнийг хөөхтөж байна. Өрлөө ертөх нана шанчугаас ирсэн тус хугацаанд асрон төгсгөө үед нь Жошуушан чолон тусна хотын чидвэртнөө үртэнэ зөүлцэрэн гээчин буудалд өргөжтэйгээр хуурсуув. Мянган газрын хулаас Карамай дэрж ажиллах хайхт түүний хамгийн санаа зовжсан хонж байрлах көчөрт асуудал энэ их халуун дотно төрөн бодлогоос уулж амархан шийдвэрлэгдэж. Тэргэлэгтэн Заскын ордноос Кембрд өдөр бүр 150 төгрөг нөхөр байна. Кэрэ миний эрэмсэн гээчин буудлын хонх үнийн яг 150 төгрөг болвол би даруй үн төлбөргөөр хонж байрлаж болно. Хамгийн ихтэй нийт дулааны өдр хонх гэр ирэмшиж болно гэвэ. Чулан тосно хотын чилбэрт нь өртэй энэ сүлжээгээр хаалгуулж. Бик өвцөс сүлжээгээр бүтээг бүгэд Карамай хотын бүс өркэмна данста ажиллах хайх чилбэрт нь. Тус хугацаанд төгсгөх сурагч ан сэрэг ба түйнаас дээшг мэрэгзлэн цолт чилбэрт нь. Дээд зэргэн ажилчин жиш түйнаас дээшг чилбэрт нь цөм ирэмшиж болно. Одоо Карамай хот нэгэнд 43 гийшин буудалд хамтралцаа тогтолцож 6,000 өнгөр ур хангаж чадах болов. Шууд зөвслөө нэрмэж Шинжаангийн ажилсны корлуултын бэлгэдүүлэн хязгаарт компанийг нэгэн хөгжүүлэх инженер Левши Одун танилцуулсан гэлэхтэн. Жолон тосно хотын чидвэрт нь өртөө сүлжээнд ашиглалтад орсон нэг гаргастаар нэгэнд жирнэг юм амжилттайгаар ирэмшиж хуурсуу. Вичата нээж чулан тосно хотын чидвэрт нь өртө гээг баг программыг хайж. Эврин бидан нэлээд өөр адилши гийчин буудлыг сунгаж болно. 24 цагийн дотор тухайн газар нь 12 кимнэ күшний их байлгын нэгэн батламжин саламичэр буюу хотын кимнэ күшний их байлг

0: компани икэн батламжин салам учраас кинэн харгуулж батлсна дараа электрон тэмдэгтэн харгалзал хэртэж болно гэв. Энэ жил аснаар Карамай хотуу уран бүсн аж үсэн хөгжүүлтэн хэрэг цааш шаардлагатай байрлуулна. Дээд дэстэх хургана бачим шаардлагатай байгаа ба дутагдж байгаа 393 ажлын байрны хэрэг цаа шаардлагын төлөвлөгийг нийтлж мөж алсан ажил хайхсдыг ууржиж чадах, үйлдэж чадах болгохын тулд тухайн газар чидвэрт нь уламжиг бих доллар дэстэвшүүлнэ, чидвэрт нь өртөө, чидвэрт нь нийтэн байр болно, чидвэрт нь уран цуц хулдна ух билаадыг үйлдүүлсэн амаржин суух уран цуц батламжил системийг байгуулснаар барах. Бас чулан тус нахууд энэ мэйгүй жинка картыг гаргаж, эмэмлэгэн батламж, зам харилцаа айлын зэрэг 12 зүйл нь хурмын үйлчлэг хангава.
1: Шинжаан радио төлөс хуран чимэн. Хараага шин их байлгийн байгалыг давуулахтан сүйрүүлжээ. Нэгмлийн ажилсгий бүх талаар бүх келкасаар дээгшлүүлэн дис дэвшүүлхийг үргэлжлэн ахиулж, шинэ гэвчэнэ ажахуугийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийг ахиулж байна. Хараага шинэ аж үйлдвэрийн краллингдээ сүйршгсэн нэг нэхмлийн аж ахлуул чинэр сайтай хөвөнгийн нэх байлагтад түшгэлж, төрөнө үйлдвэрлүүлийн мэрэгжилтэйхэн үйлд болон сэмдэс эрх утсан болгохаас аваад өмс нэх күртэлгүй бүрэн бүтэн үйлдвэрлүүлийн келкасыг бий болгожээ. Аж ахлуулын ерөнхий захирал Жан Фангжэ таньцуулын гэлэхтэй. Энэ жилийн 1-р үйлдвэрлэлдөө нэхмлийн үйлдэхнэ газаатад гаргасан мөнгөнө тоо 325 төмөн долларт хүрвэ. Улсын дотоодын хамгийн түрээнэ тунууд хөрөмжийг хэргэлж, хоорсны өнгөрөө зүлийн цэцгэн хэлбэргийг үйлдвэрлэж болно. Манай үйлдэхэн алс хол Европа төв, Өмнөд Америка төвд борлуулагдаж байх бүгэд Орос, Итали, Испани зэрэг улстуу 8 шууд борлуулах цэг гаргаж, өөр эргэнэ 20 өнгөрөө улсыг нөлөөлж байна гэвэ. Энэ жилийн 2-р сард Еврэн засхурнаас нийтлсэн Шинжаангийн нэхмэл хувцас хүндэр нь ажиллсан утсар ба утга хугацааны хэрэгжилтийн 2026 оноос 2035 он хүртэлгүй төлөвжлөгдө. Эм Шинжаангийн шатрын үдийг амлиулахар зангилган гардас болгож, Шинжаангийн онцлог ба давлагтай нэхмлийн үдгээшилсэн ажиллсан системийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан гаргав. Эм Шинжаангийн нэхмлийн ажиллсан хэрэгжилтийн чихэл зангилган цэг болсны хувьд Карагаш шин нэхмэл хувцас хүндрэн ажиллуусыг дэмжихийг хүсэлсэн өргөлжлөө нэгтгэж, Кралын орноос үер тоно төх өрөмжийн битэн байгуулалтыг төгөлдөрж үйлж, үйлдвэрлэхүй заах, судлах, хамтрал зана тавцангийг байгуулж, аж ахлуулгийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба үйлдэхнийг дэс дэвшүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлэхдээ хөтлөн жолаад иж, нэхмэлийн ажиллуусыг кепч ажиллуун хөгжүүлэхээс, яс чинэргийг дээгшлүүлэхүй зүгээх өрөөлхийг ахиулваа. Карагаш шинэ худалдаачдыг тачи хөрөнгө оруулах голдлогтой төрөлжил болсны хувьд ширхэглэгийн нэг аж ахлуул нэгэн жилийн 3-р сард байгуулагдэж Урамл сэндис үйлдвэрлэхийг гол эзэндэг. Ода хоорсон сүр сэндис ураах машиныг нэгт үйлдвэрийн тасгад өксөрж болоод дээр битэмжтэй ажиллаулж байх бүгэд ажилчид ажил хуваарлан хамжилсаж үйлдвэрлэж болсон үйлдэхнэн Жожан Жансу зэрэг зүйн биеийн далай даху газар орондоо явуулж байна. Аж ахлуулын хариуцлагат нь Ли Шинжэ таньцуулын гэлэхтэн. Төрөлзөл хоорсон жирен сүр сэмдэс ураах маш нөхсөрхөөр төлөвжүүлж, үлдсэн тоно төх эрэмжийг яг шамдан өксөрж туршин тохируулж байна. Төрөлзөл бүх талаар төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидвэрийн хэмжээтэй хөрснээс хоор барах салтар жилд 9000 тонна Урамл сэмдэс үйлдвэрлж үйлдэхний өртөг 40000 төмнээс 5000 төм төрөхтэй хөрчээ. Тухайн газрын нэхмлийн аж үйлсэн хилкасыг төгөлдөржүүлэх болно гэвэ. Ода Карагаш шинд маш олон нэхмлийн аж ахлуул нэгтээ бүх аж үйлсэн хилкасын байрлалтыг бүрдүүлж, газаа даралж яана газаатд гарах хандж сан байж, тухайн газрын аж үйлсэн хөгжлийн шин хөдөлгч энергиг хөгжөөснөр барахко. Бас Эм Шинжаангийн шатрын үтнэ битэн байгуулалт Батбек гүшин шидэл нэмрэлвэ.
0: Шинжаангийн радио төлөс хуранч мэн. 2026 оноо дундад уусан Такалмакын элсэн чөлөөтэйг алсан олон уусан тескэл уралдаана. Уралдаана замын кескэн биечлэн хайх ажил нийгэмдэд үүсчээ. Уралдаана бэлтгэл ажлын эмх дараад акуулагдэж, 5-р сарын 16-ны өдөр Ерөм шана Тэнгэр уулын их хавцалд тэрэг явуулахар байна. 71 өдөр

0: хугацааг хэрэглэн тус хугацааны тагламак нэлсэн цөлийг төгөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаана бүх шугамын биечлэн хайхаардлыг ховор ээлж авах ухаан биелүүлв. Бүх самын дуламын 500 шахуу километр төгөрч нийт дулаан том бууц 14 уралдаана замын хэсгийг тохируулж онцгой уралдаана замын хэсгийн 3400 километр болно. Шинжангын хантан нэрмэлтэн машин тэрэгэн ба моторын хөдөлгөөний голбин хязгаарт хариуцлах компанигийн дэд ерөнхий захирал Ампуншин таньцлын хэлэхдээ зохион байгуулах комисс амарч төвч наталаас ерөнхийн өнлийн жишээ ЮНЕСКО өмнө олон анхаарлыг их татж байсан Кетуту Марадона уралдаана замын хэсгийг Кочинго болох гарт огтва. Энэ нэгэнт өнгөрсөн хугацааны нэг дан уралдаана замын хэсэг нь бүхэл цогцон гүчрийн хэмжээг асад авсан болохоор бид нь ерөнхий үндэн жишгээр намжин Марадона уралдаана замын хэсгийг Кочинго болгов. Энэ жил уралдаана замын хэсэг нь бүх үтийн менжиг өнгөрсөн хугацааны тагламакны хэлсэн цөлийг төгөлсөн тэсгэл уралдаана хамгийн үтүү нэг удаа болно гэв. Тус хугацааны уралдаана замын хэсэг нь байрлуулах гэхдээ дөрөлдөөн чинэр болон сонорхолтой чинэрийг хамтын харгалзаж олон зурбус кичэр ихтэй хэлсэн цөл говь сайрган уралдаана замын хэсгийг тохируулж Тэнгэрүүлийн өмнө хөт биеийн байгалын гайхамшигт үзэмж болон соёл иргэншил зан үйлийг холба. Уралдааны бас Үрэмч, Турбан, Баянгулжуу, Хотан, Хашгар, Ахсуу зэрэг 6-ийн уралдаана оронтой холбоолон гөдлөлцөж олон жилийн соёл зугаалсан харгалзлын арга хэмжээ гаргажээ. Шинжангын хантан нэрмэлтэн машин тэрэгэн ба моторын хөдөлгөөний голбин хязгаарт хариуцлах компанигийн хэрэг мэдэгч Ерөнхий захирал Дуу Жинхэлхтэн. Тагламакны нэлсэн цөлийг төгөлсөн уралдаанаас угаасан их Бельгийг хамтан гаргав. Энд үзмжин орно Вьетнам билад хунж байрлах гэхэд амттай идэн унтна харгалзал багтээж Алла тоон зугаалсан үйлчилгээний галартай хамтран Тагламакны нэлсэн цөлийг төгөлсөн зугаан шугам зам гаргаж бас зарим уралдаа сонорхон өсгөө цэг тохруулж зугаадчд өөр цагаас уралдааг сонох гэдэг дөхөм мэзүүл байг юм.
1: Шинжаан радио телевизийн жишмэн 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Кэлпэмпийн кит дэсэн хамтарсан уралдаа нь эхлэхээ цаг улмаас улам өөртөж 14 төлөөлөгчдийн ангийн идэвхтэй тагаар бэлтгэл хийж хамгийн сайн уралдааны байдлаар уралдаана талурт мөрөөсгөр чирмэж байна. Тус хугацаана хамтарсан уралдааны эхлэлтийн уралдааны бэмбгийн анги болсны хувьд ерөнхий төлөөлөгчдийн анги яг бүтэмжилсэн хэлбэрээр бэлтгэл хийж байна. Бэмбгийн ангийн сургууль хэмжил MMLG IT зэрэг ажил төрлийн ажлын чулууны бэмбгчнэр бүрдэж нас жилийн 18-аас 39 насны хооронд байж нэгтээ нийт 8 сарын бутта уралдаана суйрлт хийвэ. Ерөнхий төлөөлөгчдийн ангийн туслагч сургагч Фанман Пин хэлэхдээ бидэн удаа голд мэрэгчлэр голж байна. Шалвал хөргөлөн тосхо бөмбөгчин шүвтүүлдэг эхтээ. Сай чиглэл бөмбөг тосхо байр зэргийн талар нэн улан уралдахо аргатай байх гэрэгтэй гэвэ. 5-р сарын 8-ны өдрөө Хамгийн төлөөлөгчдийн анги болон Портал жүгийн төлөөлөгчдийн анги ерөнхий олимпикийн биеийн тамирын төвд нэг сарын бэлтгэл уралдаа явуулва. Кедугаар агарын дулаан 30 градусаас давсан боловч хоёр тал гисмэл дээр хүчлэлтэй бөмбөг дамжуулах бөмбөг тосох болон гүйлтэр дайралтын хөргөлтийн уралдаа өрнүүлвэ. Портал жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Илдатана Айят хэлэхтэн Би нэг бэмбэг оруулсандаа их баярлав. Менчги эврийн биеийн дээгшлэлтэй мэдэрвэ. Бэлгмийн хамзасах хэмжээ, күш нийлхгэ хэмжээ аажмар дээгшлэвэ гэвэ. Хамгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Жон Тенжиг хэлэхдээ уралдаана айсан маш түргэн болж, тамир тэнгэ маш их барагдаж. Дураад хагас сарангийн уралдаанд тамир тэнгэ баахан бүүрвэ. Хараад бас сайнаар бэлтгэж, сайнаар боловсруна гэвэ. Хамдарсан уралдаа эхлэхэд цаг өртхийг дахалдан Кызыл Сүр жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүд бас хамаг сүлжийн төвлөрүүлэн боловсруулж бэлтгэл хийх шат дурва. 4-р сарын 1-ээр бүтэмжлэн төвлөрүүлэн боловсруулдаг хийснээс наар бөмбөгийн анги Тамир Тэнгагийн батлах уралдаана аргын суйрлт хийх дайралдах хэрэглэлтийг хамжуулцуулах зэрэг олон талын агуулгыг багтаасан нарийн нэгт боловсролын төлөөлөлт тогтоова. Хазан сүржүүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Абдузаид Пайзулла гэлэхтэн Хазан сүржүүдэд төрж өссөн хүүхэд авч хэлвэл бидэн хархан багаасан көл бэмхтүүд дуртай юм. Уралдааны дундуур бидэн бүр бүх хүчээрэн ширмэж нутг уснагаан көл бэмбгийн дур бахтдын хүсэл эрмжлийг хүсэрдүүлэхгүй юм гээ.
0: Шинянган радио телесхранч маан. Агаран дулаан дээшлэгийг дахалдан эрэрэгэн нар зугаасх кээрлэн буудалж селюцгэн арин улан хотын ардын амрал давха арх келвар болж селюцгэн кээрлэн буудалху үйлдэхна борлуулту кэвжанта болгыг дайчилва. Юримчин хамгийн тулан гэрин газаг кэргсэн захт элгүр болох диван нэрмсту олон усан хуталдаран гадарт цөөхөн бүсүх хотын нард яг гэрин газаг тоног төгжмж гишилэн сунгаж гадарын гарч зугаасхлын нээн тааламжтай бийч ойлголтыг кэчилдэж кюхтаган хамт зугаасх гэрбэларын зугаасхын кэргэлган гол күчин болж байна. Юримч хотын нард жоутян сургалжилгэж гэлэхтэн. Гаргин сүйжтэ бүйр гэрин кимсан дахуулын мартин тэргээр нь кээр көдө көрч зугаатсан наадыг. Гадарын гарху кимну олжирсан болохоор удаан нэг майхан хулдан авч үгэн байсан майхан ихтэх санаатай байна. Шинкэ нэг кээд дэвсгэр үзвэ. Үгэн хулдан авсан бүйр баахан нэмгэн болохоор энэ дүр зузаан ихцэрийг нь хулдан авах санаатай байна. Ивгэл гадран гарч зугаасхад нэн сан бийч ойлголтой болно гэвэ. Хаян гэрин газаг нэртимдгэн келкачлын үрэмчин диван худалдааны гадарт гээд дэлгүрэн гол хам ярагч лижан нун таримцлан гэлэхтэн. Дэрдүү сарын дунучаас эхлэн гэрин газаг кэрсэн буурлуултын хэмжээнийгэнд өнгөрсөн жил мөдөн зунавлуудлын орглон хугацаанта адил болва. Эдэр бүрэн эзэн өлтөн мэнэн отгон үнцэндан таун түмэн орчим кэрч байна. Ода голду дэс дэвшүүлэн кэнцэгэн кэнгэрүүлж, келвар майгэн басы нэладу олын янзан болж, сөвгэн хээрлэн бүүдлхуд хонгүл үнцэндан 3000 гаса 5000 өнгэрүүд кэрч байна гэвэ. Эрэмчин гэрин газага ажуэлсэн хэпчай өргэлжуэл нэхт байна. Шинжангэн гэрин газага кэрэгсэн худалдаачтэн эвэлдэн нарим мэчгэн дарга, жан дэн талинсулэн гэлэхтэн. Ода бихотын гэрин газаг кэдлгэна таварын бурлуул гэж байгаа худалдаач нь 3000 өнгөр байж. Гэрин газаг кэрлэн буудлах сүйрэн гадар 2000 өнгөр байж. Кэр газа явган алхах дур бахтна тоо дан өдөр 5000 өнгөр хүндэ кэрч байна. Ода ихэнхэн кэр газа мартин тэргээр нь кэрлэн буудлахд оролцох дур бахтд болно. Гаргийн сүйлч болох хэр кэмн маш олон болдог. Гэрин газа хөдөлгөөгөр дамжин дур бахтад бас зугаалсан зам харилцаа идэн үндэн зэрэг холбогдол даажилсан хөвжлдийг дайчилваа гэв.
1: Шинжаан радио телевизхоран сүржилгч нэмгэр медалснаар болвол 5-р сарын 11 өдөр 2026 оны Турпана Хамилгу Болосурвагик Сүлжана Борлуултын үлэрлийн шилгэн илхгийг хэд таньчлагын хурал Турпан хотын Гочон районд явуулдэж Бихүлсэн альва газрын хангалгын келкасын ажахлуул, электрон худалдааны ажахлуулын төлөөлөгч гээд бараа танилцуулан буурлуулах чидвэртнаас хоорсон жирэн күн хөдөлбөрт оролцваа. Хөдөлбөрийн тухайн сарнд Овдун гу, Шижуми 25-р номерт гу, Чинди гу, Чуюй гу зэрэг гушин өнгөр чинэр сайтай хамил гуугийн төрөл зүйлийн төлөвлөлийн дэлгэн үзүүлжээ. Күндөт гийшид шигэрлэгийн хэмжээ, зэмсэн хэлвэр, амт зэргээ талаас амтлан нутлж, жилийн сайн гуугийн шилгэрүүлэн гаргава. Шинжангийн Сылу Жоуцзу нэрэмштэй электрон худалдааны хазгаарт компани Ернка Закрл, Жуян Лин танцүлэн гэлэхтэн. Энэ жилийн хөдөлбөр оролцох хэвчээ, дэлгэрүүлгүй хэлвэрийн талаар цөм дэс дэвшвэ. Энэхийн шилдэг сайн төрөл зүйл, хамгийн сайн амттай хамил гуугийн турпанаас сунгун гаргаж, турпанаас гаргаж, бихүлсэн альва газарт бордуулхыг зөөрж байна гэвэ. Барааны гүлгэнэ батламж болвол хамил гуугийн шин сургагаар бихүлсдүү кюркин зангил голна. Шинжангийн шүнфүн нэрэмштүү түргэн зөөлтийн хазгаарт компани бордуултын еринка кинэгчи, хуаншан танчулын гэлэхтэн. 2025 онд агаар айл ба хүрээ замын зөвлөлтийн китнар хадгалан кэркэг хэлгээсийг үйлдвэрлэхээр дамжин явуулсан Хамилгуугийн электрон худалдааны захиалга нэгтээ 90 төмийн хувьаст авч адил хугацаанаас зүүнээ 40% өнгөрөөр нэмэгдвэ. Нэг талаар зөвлөлтийн хүчнээ батламжийг шаардах гэж адилхан агаар айл ба хүрээ замын зөвлөлтийг үйлдүүлсэн бусаа зөвхөстө барааны гүйлгнээ турын хэлбэртэй түшхэлгийн хамтоо бас Хамилгуугийн тусгай суурин газрын шийдвэрлэхүй төслийг дэс дэвшүүлж, шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлээр чидэмж олохыг чангадах ба. Энэ жил манай бүхэл зөвөрлийн
0: нэвтрүүлгийн хандгад бэхшин жанган 16 хотын цаг өрн урчилсан медаг сонсхья. Нэвтрүүлгийн хандгад бэхшин жанган 16 хотын цаг өрн урчилсан медаг сонсхья.
1: Юрэмштэй үйл тагаасан бах хуртаа 15-аас 34 градус.
0: Алдад бах хуртаагаас дүн зэргийн хуртаа 17-аас 31 градус.
1: Тартад дүн зэргийн хураас нь бах хуртаа 14-аас 24 градус.
0: Гулсд бах хуртаа 13-аас 30 градус.
1: Буурталд ширүүн хуртаагаас нь бах хуртаа 13-аас 32 градус.
0: Карамайд их хуртаагаас нь бах хуртаа 17-аас 35 градус.
1: Китэнд бах хуртаа 16-аас 33 градус.
0: Шихаз дүүйлтэй гасан бах хуртаа 17-аас 39 градус.
1: Санжид үйлтэй гасан бах хуртаа 18-аас 39 градус.
0: Хамилд үйлтэй 20-аас 36 градус.
1: Турпанд үйлтэй 26-аас 41 градус.
0: Курлд үйлтэй 20-аас 36 градус.
1: Аксууд үйлтэй 15-аас 35 градус.
0: Атуушд бүрхүү гасан үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Хашгарт бүрхгээс нь үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Хотанд үйлтэй 18-аас 34 градус.
1: Ерөмжтэй үйлтэй гасан бах хуртаа 15-аас 34 градус.
0: Шинжанган сорин медана дамж улах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжара Чинхуар гинж Наран Туя Бола нэвтрүүлвэ. Күлан авч сонгсон том байрлаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлэн шитгийн хэрэгдэгч нь үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрартап чихнаашнараа сайн байна уу? Шинжаангын Аруудын тэрэс сураа Монгол кино орууд өгин цомрлог мишаа нэвтрүүлгэн Гланавч сонсхийн өгтөж байна. Би хөтлөхгүй юм бэлэг. Одоо цомрлог мишаа нэвтрүүлгийг Шинжаангын Аруудын тэрэс сураа нь Слушитин шин суулчлалын гэрэглэгч нь өөштөртөө Сергард нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Би чихнаашнар маань АВ-штаг хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

2026 оны Цанжижуугийн дунд бах сургуулийн сурагчдын туучлалтын КЭП боловсруулалтыг дээшлүүлэх үйлдлийн хөтөлбөр Фукан хотын 1-р дум сургуульд эхэлв. Бүхчүүгийн Аваа Шан хот Кикаде Жуугийн шууд харьяат сургуулийн 439 мурацанд оролцохстой нэг тэнхэмт цуглуурч, нэг тайзд мурацж, машин гүмнайд дөрвөлдаанд мурацанд, түгээмжлэх мурацанд, сүйр мурацанд, тоглолтын мурацанд Кикаде Эвран эзэн мэдэж машин гүмийг зурж төлөвлөн онц суурьгийг бийлүүлэх мурацанд зэрэг олон онцлогтой төрөл зүйлд цуг цихаг нь илрүүлж, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлдэлгээр шинийг үсгэж чадвараа бадруулж, Цанжируугийн залуучд багштын шилгэрсэн туучлалтын КЭП боловсруулалт хийгээд тухайн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэж чадрыг бүх талаар илрүүлв. Мурацаны хуцаанд мурацанд оролцохстой давтан тогтон байж сэтгэл санаага мэдлсэн хамжилцаж, тоног тохиромжийг туршин тохируулах уу, машин гүмийг найрлаг оновчтой ажилуулна эзэмтгэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, удаа бүрийн туршилт гэхэд шүвтлэлт томдоо, давтан баттай туушилтын үр чидэр, сайн сайхан бүлкмэй хамжилцах зөрг санаа ба, зөргтэйгээр хайн сөвчлөгөө шинжил ухаанч өрийг гүц илрүүлвэ. Фукангийн 4-р дум сургуулийн мурацанд оролцогч Ли Жашуан келхтэн. Мурацанаас өмн би ангийн нөхдөйгөө хамт дахин давтан боловсурж, машин гүмийг туршин тохируулж, гүц бэлтгэл хийсэн юм. Би дараах мурацаныг маш хүсэнгүйлж байна. Эвринан гар хөдлөж ажиллаулах чадвараа давтан боловсруулж чадхаар барахгүй бас Бэкчүүгийн аливаа газрын оролцогчтой хамт нэг тайзанд мурацж, маш олон шин сэтгц ба арах сурч эзэмшээд өврийн чадвараанд дээш төвлөнө гэвэ. Тосуданы хөтөлбөрд машин гүмнээ дөрвөлдөөн мурацан A, B, C төрөл. Түгээмжлэх мурацан, сүйр мурацан, КЭД дэсэн төрөлтийн замаар хайн аялах. Чидрээрэн дөрвөлдөн төрөн болохоор чирмэх тоглам гэхэд Эврэн эзэн мэдэж машин гүмийг сурж төлөвлөн он цэвэргийг бийлүүлэх мурацан зэрэг олон мурацана төрөл зүйлгийг нарийн нэмбэ тохируулж Бах сургуул, анх сэргийн дум сургуул, дэд сэргийн дум сургуулийн бүх сургуулийн каски хамарсан бөгөөд дис давхаргаанд чинэр гэхэд сонорхол чинэрийн хамтын харгалзаж адил бус наснаа давхарах адил бус суртаа сурагчдаа туушилтын үр чадвараа илрүүлэх үйлдлийн чадвараа давтан боловсруулах сурулсан ололтын сулулцах шилдэг тавцан байгуулж байгаа. Цанжируугийн 4-р дум сургуулийн багш мурацана кинэгчийн дарга Лифа Лун келхтэн. Тосуданы мурацана хөтлөөр дамжаад сурагчдын туушилтын КЭП боловсруулах гээд үрчтэрийн хэрэг хэмжээг бүтэмжтэй шилгэн байцааснаар барахгүй нэгжиг сурагчдын туушилтын мэрэгжил суралцах уу шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх үйлдэлд оролцох уу халуучрах уу сэтгэлгээг хөгжөөвэ. Хөөшт бидэн бас тусгай мэрэгжлийн чанга нэмбэ кинэх дүрмийг өргөжлөн баримталж залуучт багштын туушилтын КЭП боловсруулалтын аливаа төрлийн мурацаныг дүрмжилэн өрнөлөхтэй күш нэмэрлж Бэкчүүгийн дунд бах сургуулийн сурагчдын туучлалтын КЭП боловсруулалтыг бүх талаар дээшлүүлэхийг ахуулж, нэг улан шинийг үүсгэх хэлбэрийн залуучт багшд чидвэртний хэмжилтөд күшин чиддэн өргөнө гэвэ. Тосуданы хөтөлбөрийн залуучт багштын туучлалтын КЭП боловсруулалтын дээшлэл анхаалаар нь төлөрүүлж, сурагчдыг туучлсан цаг үед санаачлахаас зогсохдоо хөтлөн жолаадэж, гар хөтлөн үйлдэгжүүлэх томдоо шинийг үүсгэх сэтгэгийг нь хөгжааж, туушилтын үр чадрыг нь давтан боловсруулж, сэтгэхтэй чадамгаа зөрөгтэйгээр шүвтүүлд гэх шинийг үсгэх дуртай шинжил ухааны КЭП боловсруултыг хэмжилж, залуучт багштай шинийг үсгэх калорийн чадвартан болж өсөн боошхот хөдөлгөх хүч нэмэрлвэ. Фукан хотын сургам гүмжлийн ажлын зөвлөлийн дэд шүүжээ, сургам гүмжлийн товчараа намын удирдлагын өнгийн дэд шүүжээ, товчаан дарга Ли Фун келхтэн. Бидэн Тосуданы хөтөлбөрөөр зав тухайл болгож, сургам гүмжлийн туучлалын өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, сурагчдын туучлалын КЭП боловсруулалтыг хэмжлэх системийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, үйлдвэрлэгийн хөтөлбөрийн ацаалрыг байлгажүүлж, өргөн дулан залуучт багштыг туучлалын цаг үед санаачлахаас нь суралцаж, идэвхтэйгээр хайн сөвгчлөлт хөтлөн жолаадэж, шинийг өсгөх чадвар ба ерөнхийсэн КЭП боловсруулалтыг бүх талаар дээшлүүлнэ. Юуны хамт
Бас тус удаанаа көлөрөөр холбоос болгоё.

Санжи руугийн аливаа шин хотын сургам комжлын куранта болсон сулулцаа хамтралцааг нь чангатгаж, харилцан сурулцаж, харилцан тул болгож, хамтар дээгшилж, сургам комжлын тоошултын ажил дахин шин шат гарахыг бүх чараан акуулна. Сургам комжлын үйлсэн дээрээс нэртэй көгжилттөө күш нэмэрлж, залуушт багштай өсөн боожж чидртэн болохдөө батбек сүйрэг бэхчүүлнэ гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана америкачу урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Зунгнаншаа өг ау нэнжин түрдя. Энэ үшгүлэнд сайхан хотюн.
2: Мэнлүнпин эсэн астаадан үсэн домбах мэргэжилыг нэгэнд болус рүнгүй эзмэшиж түнчэдүн жалинжо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг кэн.

Өнөөдөр уламтай Ирад Унаксын үндэссэн шатын кадр Лидунгийн үлгэрийг хуулцъя. Хунамужийн Юэян хотын Юэян шинэ Маутиан болгосна Юншан уулын хурмаад Күмэс өдгө болтлыг үнэнч шудургу энэ актуртай гмиг бас Гүнар дурсан санголсаар байна. Төг Лидун гэдэг Ирад Унаксын үндэссэн шатын кадр болно. 2025 оны 8 дугаар сард тэр Дүмнэд үсгийг дуудлуулсан 2024 оны Кумар сонгогдва. Харамсалтай нь уулсан эндгүй Юралдран тэр эгөрт нүдэрэн уулж үсч чадах ка болов. 2024 оны 6 дугаар сарын дүмчаас эхэлсэн Суна уулрын үерийн хугацаанд Хунана олон газар гүнд ноштой ширүүн бураан урсан гамшигт учирж Лидун нэгтэй үерээс сэргэлгэн 1-р фронт 14 өдөр батсагч. 7-р сарын 1-ний өдрийн ураа нэгтэй Маутиан болгосна мөнчөн тусахна үерээс сэргэлгэн гамшигаас аврах ажлын дуулгын дараг болсон Лидун. Тохон газрын олон төмнө амар төвшин Икар сана зовж тэр мөнчөн тусахна намын 90-ка үерийн шүүжи. Шишуовн болгосна зам барил санаа тусаха кадр Хоюн фан Сергей хоёр залуу хамт ажиллах чандуудыч. Тэдэн гурвлаа машин дэрэгжуулаадыч их бурааныг сөрч, даканд тусхан кэрч цагдан байцаажа. Мөнчон тусахна Янжа бянды. Дал гарсны көгшний эмгэн хоёрын гэрин арт хийн үүлийн котлд хавдыч. Айл төгшөр ихтэй газар хинжилгааны гамшигын цаг байжа. Лидун хамт ажиллагчтайгаан өнгөрсөндөө өмийн хунаар дөрөн удаа гертийн кэрч гөлсмүүгээр итгэн гэлж байгаа тэ. Эцэстэн насныг итгаад Ковинакийн шингэрт шилжүүлж. Гэвчгэн наст нь эргүүлж Азар Мөлтөркө бодолтой байхыг Лидун сайн мэддэг болохоор Саул Нүдарын кэрч үзвэл сая санаамор болдог байжээ. Тэд нь амжин кэрх үед нэг настай ээж үнээр Семар хүүшингэртэн эм авахар уджээ. Лидун Юч кэсэнгогор хур бранд явж насны хамгаалан гэрэгчээ. Игээд ирээд хариуд биенийх та хур бранд ихээр нурагчээ. Ядар ус өдрлөг өчгөнчик хайхардаг ба тэр эргүүлжлэн хоёр хамт ажиллах шан дахуулан машин дэргээр дараа нэг ээлж яана цагдан байсалтыг өрнүүлжээ. Игээд 5 минутын дараа үүлийн үер шүрөөтөж тэднэ машин тэргийн хурамхан зур төргөн нурсгалт голд урсах нуруулжээ. Китн өөрийн нурсгалдуун машин дэргийн эзэмтлэн алдиж, найхалсан дайвлсэж, өвчсэг байдал уржээ. Дэд жулаачийн суудл сууж байсан Лидун сандарсан хоёр авамт ажиллагчаан хараад, чочин сандарсан байдлаас хамгийн түрүүнд тайван тогтон болж, их дуугар битгэ сандар, тайван тогтон байгаарэ гэж хэлжээ. Шишуовн күчир бэрхшилтэйгээр эвчи баг машин дэргнээс харахаар дээгш мацах үед Лидун бүх жаран шавхан түүнээ нургаас күшлэн түлхэн тулж күнд би та хамт ажиллагч ан хавсраад машин дэргнээс харахаар гаргасан байгаад эрэг дахуугийн үлэлж өвсийг атгах авчээ. Залгаад Лидун яг эврэн ам суутахаар бэлтгэж айтал арт их суудлаас хууйн фана гурь тасарсан аврал гуйхтан сонсогдчээ. Машин дэргэнэ артх суудлын сарахыг нээх нь аргагүй байжээ. Лидун өчгөнчиг талхалсан гагар Эврэн төрөндөө ам суудах савшаагаан уркиж Мендоран артх суудлалд хандан их дуугар. Өмнөх суудлалд ир. Чиурдар машин дэргэнэ ураад масч гар. Төргөн гэж хэлжээ. Эм бол түүнэ хамт ажиллахстай үлдээсэн хамгийн адгийн нэг ам нь өгүүлнэ. Хоёр залуу хамт ажиллагчийн эцэстэй амжилттайгаар Айлас Мөлтөрч эрэгд гарва. Гэтэл амд гарах боломж нэн улам байсан мэртэн усанд унбах чидраар сан Лидун харин төргөн нурсгал цогтөн агшин зур китнүрийн усанд өрсөхтэйж

Аймлууд хамгийн сайн цаг тухайлыг эгвэрт алджээ. Ли Дунгийн аавын дээгүр Тамбаарш ээж нь жилийн турш бис оксийн тамир танкан уян байж, Герахугийн нүшлэг хэж амьдралаа нь аргасаадаг байжээ. Энхүү Геринаан түшиг тулаар болсон тосхон ардын сэтгэлдгээ хамгийн дутнуу дүн ах. 30 нас болсон нанд нь амнасаа нь тэрхүү ширүүн бураан цутгуулсансөө эгвэрт алджээ. Маутиан болгосондоо ажилласан 4 жилийн хугацаанд Жинкэн ажлын байраас газаа Ли Дун аль артаас олон юбдлыг өрийнэн юбдлаар үсч үргэлсаар иржээ. Тосхон ард кэри юбдлыг тааж өгөхийн тулд тэр энкл тонгол уулын замаар айд өрх тоснаар эргэн явах тамбир юугнаар юбдаг байвэ. Ард олон юбч чадахгүй зам тэр насны гүрэн уулын замаар юбч тухааснаждаг гүйсдэгдэг байжээ. 20 жилийн хугацаанд Маутиан болгосноо хөдөлж барихтаа дөхмөгөө 10 хэдэн насны бүрэ энэ халуурчрахуу сэтгэлдээ залуу үерч өнгөржээ. Болгосноо Кэлмэрийн нортан даргын тушаалыг үргэлж байхтаа нь Кэлгарын юувч барихта дөхмөгөө насны харгалзахын тулд тэр ирийн хайлшралгаар Кэлтэрэг үнч тусч хөргдөг байжээ. Өөрийн гэртэн энгийн цагт мөнгө сархаас харамулдаг тэр мөнгө цуглуулж байгаад нэг суур тавгийн өндөр SUV машин дээр хултнаахыг сэтгэлдээ буцсаар иржээ. Өчрийн суур тавгийн өндөр болол нутгийн ахтын нараа нь үлөөхөн сөөж машин дээр гэнэ артка авдарт бас аавынаа күртү сантыг тавьж болно гэж боджээ. Гэрийн амьдралын төрөмшгтэй байж ажахуугийн далаар күчртэй аавын жилийн турш тамбарж ээж нь гэртэн аавыгийн харгалсахын хамт гэрахуугийн нүшлэгэнэ арсаар ажлыг хавсарган кэж нэг гэрийн хүмсэн амьдралын күнд дараасан бөрөө Ли Дунгийн бид тавьгчээ. Гэтэл амьдралын төрөмшгтэй боловч тэр баясангуу овраар ханддаг байжээ. Төвнө гэрийн байдлыг мэтсэн дээр шатын удурлагу төнд бахан мэнд сурху мөнгө өгч хавсарах гэсэндээ Ли Дун харин өчгөн чих татгалзуугаар гараан сажин таалархан тавьчиж манаахан аргалчихнаа түүгээ амьдралын нэн хүчтэй хамт ажиллах хэстэй үлдэж өгөөрэй гэж хэлж түүгээр тулж өргөсөн хамт ажиллагч Хуу Юн Фан гэлхтэн дэрэцтийн төлөлтөл бэр биднийг хамгаалсан юм. Дүн ахэрийн суур тавгийн өндөр SUV машин дээр хултнаах бодолтой. Нутгийн ахтын нараа нь өлөөхөн сөөж бусдын дараасыг хөнгөрүүлнэ гэж хэлдэг гэвэ. Түүнэ үчгэн чих хуваан бутахгүй хамтын тулаа хуваан бутахгүй байх барайн яг л намарсан төг шиг арай хойч үйн гүснэг өр өндөсөн шатын 1-р франтиг батсагш байгаа эв хамтамын гэшнэг өрийн сэтгэлд хадан шиж. Күчрих сөрин нуурахшгүй байдаг.

Бидэн ягаад нэг үсгийг удаан ширтвэл танихгүй болчихдог вэ? Бичих наашнараа, та нар нэг онцгой гайхалтай явдлыг олж мэдсэн юу? Бидэн үсг бичиж ном өсөхтэй нь хэрвэ адилхан нэг үсгийг удаан ширтвэл өдөр болгон бэр бичиж өдөр болгон бэр үсдэг танил дасал гитэд үсгийг үсч байтлаа гэнт танил бус болж үсг тутам үгийн үсгтэй адил биш болж санагтэж цаашлбал ирээсэн бэр үсч өнгөрсөнгөө шиг болдгоо. Энийн чухам ямар өчр болва? Энэ дан энэ үсг хуурсан биш бэгэд бас бид наа чэжлөгч өдөр мууцсан ч бишээ. Харин бид наа их тарх салхуурдаг шүү. Бидэн үсг танахтаа үгийн бүхэл үсгийн янзыг үсч үсгийн бүхэл цогцын янзыг чэжилдэг. Гэтэл нэг үсгийг дэгэд удаан ширтвэл нүдэн даруй их тархинд ирийн адилах нэг дохио өгч их тархин кулан авч удвал аажмар дургу оцсож дагч нарин кинамга ажиллахгүй болдог. Их тархи дахин үсгийн бүхэл цогцын янзыг сайнаар танихгүй болж сөөкн үсгийн сурлагыг ширтэж игээд үсцээр байтал сурлагын даруй эмх самбраагүй болж бидэнд аяндаа тэр үсгийг танихгүй болж санагддаг. Нүдэн баахан сур сайдулж, дакад эргэжүүлээ. Их тарх дахнаас ажилж, танил дасал болсон үсгийг дакад таньж чадах болно.

Хөндөс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн сонборлог маша нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллээ. Нэвтрүүлгийн буян бэлэг котлоо нэвтрүүл бай. Та бүхнөглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгөө энхэт улаан бөөцө.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбайсханы хүнээ сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартай мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үнд сонсогч та. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар олондоо улсын цахилгаан төрийн Синжангийн цахилгаан хүчний хазгаартай компани Тямин нүргэн талбайда мандулсан улсын төг гэрчсэн тухай ярья. Тавхын ургашлсан Шинжан дугаараар бид хамтаараа Шинжанга Китэд эмэмлэгийн ажилсэн дээр яс чанартай хөгжилтийн их хурлаа гэсэн тухай хэлхийа. Гэлэссэн нэр дугаараар олондоо Адласын бодисын бус соёлын нэвийн хувц хунрыг Парсын үзүүлгийн тайздаа гаргасан Шинжангийн Кэнгэн ажилдрын ажил мэрэгжлийн дээд

0: улс нь утуудаан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүрийн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жагын сосгочтой. Шидрэ тарптай амгийн савали хотын Лужаваны үзмжин орно үй данэж гэж ханухтэж. Өнгөрсөн жил мудас өрчлөн суна үлрэлийн зугаслан ихлүүлсэн байна. Үй данэсэн тухайн өдрөө цөхөн бус зугасгчтай үзмжин орно гэрчээ. Шинхэн гарсан тал нутгтаа би сэтгэлээ тайвшруулах айллаа нэхлүүлвэ. Үзмжин орно арсланга тоглуулн энэ дөртөд авшиха дүү бежгэ церкэ тэд галын үдшилгэ тэмэрийн ноч цацруулах зэрэг гайхам сайхан тоглолтыг нарин нимбэ төсвөлөн гаргаж зугаацгчд лужаван болн халуун наршана үзмжин орно үйднэ бэлата савалигине том тавхта хуурсан такамахна Үлкөр дэлгүрийн харгалзлын тэмдэгтэй бэлгэлж, 10 кэдүн аж ахлол 20 өнгөр зүйлийн савалыг нэ сайн бараг авчирж. Алива газрын зугаацгчтай зогсон тоглолтоо сонирхч, тоглоомдо оролцож, онц гаралтыг сунгана хулд навч, тохан царанга күрх агжанта, байр байсхлангта халун дулахана мэдрэмштай байла. Савали хотын лужаван үзмжин орн болбола тэнгэр уулын хойд хормаад байх байгаад цас дуулын үзмж өшүгу тал нутг ардын зан гүйлийн сойл зэргийг нэг цогсчулсан улсын дөрөв нээдэсийн үзмжин орн болно. Одоо үзмжин орнд эвэр эвэрийн онцлогтай зуслон ардын орон суцын буудлаас 50 шаху байж үзмжин орна өдөр бүрийн клан авах чидрийн 5200 орчим коммунд гэрчээ. Үйлэнээсэн тухайн өдөр эдгээрээ зуслон ардын нуруу суцны буудал зэргээрээ үйлэнэж, гээчан өгтөж, зугаацгчдаа амралт, хоол өмднээ үйлчлэг хангаажээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа цэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын киртайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчтэй бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цааш шиг байж, өвгт эдсэн ман ойн ухаа ба

0: хайс сэтгэлэг агуулга дэж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемин төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Загнаа сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэрд нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Нэгдүгээр үйлрэлд багта боомт килара орж гарах хүмсэс нийтээ. Таун тэмэн 1500 өнгөрөг хүмнууда. Самарилцаа зөвлөлтийн багжаас 2400 тэргудаагийн байцаан шилгэж. Нэгэн жилийн айдл хугацаандгаас тус бүр 178.39 хөв ба 140.88 нэмэгдэн Боомтны төвшлөр үйлдэл өдөр ирэх тутам тоон болов. Өдөр бүрийн өдөнөм багт боомтын анчтын байцаалт нь их танхимд яаралтай байдал илэрнэ. Класс гарах анчта байцаан шилгэх гэх нэвтрэх замаара эмг дараа тамирлж, хилийн байцаалт нь ардн цагда хөтлөн жолаатха кинин шилгэх гээ маш үргэжтэй бийлж, анч нэг бүр байцаалтаа клакас аваад боомтор өнгөрөхөртөл 10-аад минутаас кетрэхгүй байв. Их вага буудал баглатай чек мөсө зугаацгч их тэнхимд урж ирэх тана баханаас санаамөргөө байсан боловч маш төргнэр санаамөр болцгаава. Шэньянгийн анчин ээжэн бинг илэр калахтан замда гарахаас өмнө ирине боомтын явц будлиантай байхаас санаа зовж хагас өдрө күлэж магад гэж бодлаа. Ирээд өсөхдө килийн байцаалт нэвтрэх замыг гүйцэтнэж төргөн байцаа явуулж байхыг олж мэдвэ. Ардын цагдаа бас санаачлагаас санаа дэм туссо болж буудал богцыг майны хавсарна өрөг жогсондо сэтгэлд их дулаахан санагдваа кивэ. Парана зөвлөлтийн нэвтрэх замын хажууда машин дэргэмүүда маш олон боловчга төгжөрсөн байдал ирээнэ уулж харагдахгүй байла. Парана зөвлөлтийн машин дэргэнэ тоог хэмжээ нэмэгдэж байгаа байдалд чиглүүлэн багтины клин байцаалтны нэртагаас боомтын закрыга зэрэг салам өчртэй холболно. Нэг л удаада байцаан шилгэж нэг цогсчулна тавьж явуулах хэлбэр хэрэгжүүлж хамтарсан байцаалтын олон нэгц нэг л ажиллахаа талбаада сүрэг зангийн харьцуулал ба машин дэргэнэ байцаалтыг биелүүлж дакан давтан зогсхо гогцааг багсгач. Олон жилэ клаасэлсэн зөвлөлтийн ажил хийж ирсэн жолаач Ли Чанг үүнд маш гүн төрөгдөл тавиала. Тэр гэлхтэн. Энэ жилэ замда барана машин тэргэнэ өнгөрсөн жилмүүдийн касса илэрка уулширсан боловч боомт харин нэг төргөн шалмгаа уулжаа. Бахан зураа байцаан шилгаад өнгөрүүлж өчр явдлыг битагта яршиг төггөө уулж бидэн Тосны мөнгөн ариулснаар барахгүй зөөврүүлсэн шин сургаг идэш ногоанчга барга күндин жинген алдахгүй болж. Боомтто кюрхтэ чинэрийнэ бас санаа шин сургагарана байж барана эзэн баярлбола бидэн бас үлүв шиг ашг олна кэвэ. Кел асылсан зугаацал аралжа худалдана зөвдөлд саба. Төрөл саднана эрг жүсгэ явуулцаа үргэлжлэл нэгтгэхэд ахалдана. Багт боомтын дан өдрийн килара уурж гарах хүмсэс нэгт кедунуда мөнгөн хүмнудаг ассад авч. Күмба машин тэргэнэ боомтар өнгөрөх хэмжээ цөм түүхийн адил хуцаана шин дээр тэмдэглэлэг үсгэж. Залгаагаараа нэмэгдэж байгаа боомтар өнгөрөх даралт нэмэн килийн байцаалтны өртө гэрхт дулаан өдрө өдөр бүр 12 цагийн үйлчилгээнэ келбэр хэрэгжүүлж. Анчтын хэмжээ ба машин дэргэнэ хэмжээнд урчлалнаас адлалтай гэж урчлал магтаалж, анчтын байцаалт ба барааны байцаалтын цагдааны хүчийг хөдлөнгөөр харилцан нөхрүүлж. Ургалын хугацааг зориулна салган явуулахын хамт анчтын зөвлөлтөнд ажиглалтаа цагтны залгуулдуулахыг баталж, ажлын хүчийг урчлал бэлтгэж Холбалын хөдөлсч байцаан шилхэх гогцааг багсах нь боомтын анчт ба барана хос самине саадгүй байгаад эмэг тараатай нэвтрхийг бүгч араан батламжилжээ. Бахтине килэр уурж гарах кили хамгаалалтын байцаах өртөнө жижирлэг 2 дугаар ангинд дарга

жоошин фукелхтан. Одоо анччик болыг ацана машин дэрэг на жолашчик болыг хамгийнэ шүүдө төрөгдэлтай болсын нэ даруу мөрлөхин багуулж ёвхийнэ төргөм болсын явдал болна. Энэнэ үрчулна судлан магдалха холвалан гэдлэс шэ байцан жилхгэ ба цагдан күчигэ шинжилх ухаанчаараа тохруулж орглын хуцаанда мэнла лабдун тогтун урагштай явуулхыг баталснаас эрэлттэй юм гэжээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчиг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамтай цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбэт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Цагны сонсогч та. Одоо та нарын сонсож явах болвол миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг болно. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар бид хамтаараа улсын цахилгаан төрийн Синжаангийн цахилгаан хүчний хязгаартай компани Тиамин нөргөн талбаада мандулсан улсын төгсөлтөнд хаярья. Шидрэт Баянголын Монгол Еврейн засагч уу гинэ. Тиамин гана усан цахилгааны үйлдвэр 50 чанга ёслол явуулж 2025 оны 8 дугаар сарын 18 өдөр Тиамин нөргөн талбаада мандулсан нэг 5 нуттай улаан түгийг тоснаба. Энэ болвол улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хязгаартай компани Тиамин нөргөн талбаада мандулсан улсын төгийг анхудаа хөрч байгаа явдал болно. Ёслолын тухайн царанд улсын төгийг Ахмад Идэр Залу гурван үеийн цахилгаан хүчний ажилтана хүч салгана хамгаалан хэрэгж хөвсглийн гене үе нүйд уламжлан залгамжлагдж цахилгаан хүчнээ зэрэг санаа тасралтгүй бадарна гэсэн утгыг билэгчжээ. Бүх царангарана жүрмийн цэргийн ургэлжлэлтийн дуугийн хамт ардуулж оролцсон хүмүүс дээс дараа тагара тайзд гарч улсын төгийг көнгөнө илвж төгийг илвэх дунд улс гэрийн хүчин чадлыг ойлгох нь дунд үндэсний үндэснэ хамтын цогцны үзл ухамсрыг бат бэхжүүлэх үзл ухамсараа батдах ба. Ахмад ажилтнаа төлөөлөгч цахилгаан үйлдвэрийн Тэсүр хатвжилтагаар үйлсээ битас нэнгэрлтийг гүйн сэтгэлэгтэйгээр эргэцүүлж тохан царагдаа байсан хүмсийг Ахмад нэг үеийн цахилгаан хүчнээ ажилтад ине кил хазгаарта ажилна амьдарч харамгаас өрүүлж бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давах тэмцлийн зэрэг санааг үргэлжлэн бадруулахтай зэрэгжүүлвэ. Залуу ажилтны төлөөлөгч цахилгаан хүчнээ залуучдын андгарын нүгийг хамтар мөшч. Нам минь санаамор байгаарэй. Улсаа хөвчрөгчүүлэхэд би байна гэхэд төв чанга амлалт амлж. Шин цаг үеийн цахилгаан хүчнээ залуучдын анхны зорилт болно. Үүрэг хариуцлагыг гүйцэд илрүүлвэ. Ойлгосноор болвол Тэмэнгвана усан цахилгааны үйлдвэрийг 1990 онд эхлэн байгуулж 1996 оны 8 дугаар сарын 18 өдөр Жинкнара ашиглалт дуруулна цахилгаа гаргажээ. Жирен гэдвэнжилэн хөвжлтаар дамжаад тус үйлдвэрийн нэгт улсын цахилгаан төрийн анхдагч хэсгийн 100 жилийн цахилгаан хүчнэ соёлын нэв Синжаангийн анхдагч хэсгийн аж үйлдвэрийн өв болсон байна. Одоо улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчнээхт дулаан цагараг төр 5 нэвтрэх шугам бүгдийг хамруулсан батчаанга цахилгаан төрийн бүтцийг байгуулж газараан дамжуулах чадварын 3000 төмөн киловатт авч газараан дамжуулсан цахилгааны хэмжээний нийт 1 төмөн дүншир киловатт цагаас авч 22 муж орон хоттой ашиг гүртэж Шинжаангийн энергийн дагуулгыг улсын хөгжлийн хөдөлгөгч энерг болгоно хэвэрүүлэхийг күш такулва. Энэхүү улсын төгийг Тэмэнгвана усан цахилгааны үйлдвэрийн өсгөлөнгийн ордна 3 дугаар давхарт ут хугацаагаар дэлгэнэсүүлж улсын хайрлах хөзлийн хэмжил, хөвсглийн уламжлалттай хэмжил, намч чинэрийн хэмжил болно. Дунд үндэсний үндэстнээ хамтын цогцны үйл ухамсарыг бат бэхжүүлэх хэмжилийн амд сургагаас ах материал болгоч. Өргөн олдно цахилгаан хүчин ажилтадыг хөвсглийн зэрэг санааг үргэлжлүүлж, шин айнда эрэл кеглэн ургэлжлэхдээ үргэлжлэн урамшуулн зэрэгжүүлэх болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Номдтон болсон утуудаа нуламжлалта тасралтгүй өргөжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалтаа зам татгалын энэ цэн бат сүрийн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таунынгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

0: Цагэн сонсогчдоо. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаангийн хитэд эмэмлэгийн ажилсэнэ дээр яс чанартай хөгжилтийн их хурл гэсэн тохой ойлгохъя. Шидрэ Эврэн засгорна хитэд эмэмлэгийн ажилсэнэ дээр яс чанартай хөгжилтийн их хурл хатанд гэгдвэ. Хурлдо Шинжаангийн анхдагч хэсгийн Жинкне Эмин Зэ болон онцлогтай Эмин Зэгийн гарцх гэхэд 2 дугаар хэсгийн хитэд Эмин Зэгийн гаралд нь орно. Шин сургаг арын хэрчнэ хэсгэлж боловсруулсан төрөл зүйлийн гарцхыг нийтэлвэ. Энэний жинкне Эмин Зэ болон онцлогтай Эмин Зэгийн төрөл зүйлийн кепчагийн тодорхойлохоор дамжин гаралд нь орно. Шин сургаг арын хэрчнэ хэсгэлж боловсруулах ажиллагааг дүрмжүүлж Шинжаангийн жинкне Эмин Зэгийг хамгаалах ашиглах ба хөгжүүлэх ажлыг гэж хангатгаж Шинжаангийн гихтэд эмийн зэгийнэ дүрмшсэн кепчаж гисэн нэрт тэмдэгж гисэн витамин байгуултыг акулж гихтэд эмэмлгийн ажиллуусын дээр яс чанартай хөгжилтийг акулахар зорилго мулгач. Шинжаангийн эм дурха амт нургмал эрвдсэн их байлга 2400 зүйл ассад авч Цаслын юмха гүргэм шигэр буя цагаан гой зэргийн бих улстай нэр алдаршжээ. Кетедемин зэргийн тарилтын талбайн 400 төмөөг ас дээгчтэй тогтуржиж, үүндө гүргэм цагаан гоийн гаралтын тусвэр бих улсын зуна 80% ба зуна 50% гэсэлж, шигэр буя зуна 50% гэсэлнэ. Ажиулсын өндөс сүрийг батлах гэндэл Шинжаан нэгт 12 жинкнэ эмин зэгийнэ сүйрэн газар ба 58 тусга закаалгын эмин күрэлэнгийг байгуулж, эмд орхо ургмулын амд бийгэ хадгалах күрэлэнгийг байгуулж. Долонзуу жүйлийн ургмулыгэ хадгалсна хамта 300 му үрийнэ сүйрэн газар, 4500 нэнгэрэ му мэккэ шахсына эмин зэгэ үржүлэн божулах сүйрэн газар байгуулж. Дараачийн алханда Илийн хас гэврэн засгчуу Тарвтай аймаг, Хашхар аймаг, Хотан аймагт дээр баримжаатай чинэр санаа эмин зээд тарж буужуулах сүйрэн газрыг байгуулж, Китэд эмин зээгийн тарилтыг Атаршина элсэрэгчгийг засах, Кэда тосхныг цэцгэлүүлэн гэгжүүлэхтэ гүнзга уусал цулахыг акулна. Шинийг үсгээр хөдөлгөр болох гэнэ яг ажиулсын дэс дэвшгийн гол хөдөлгөр болж байна. Одоо Шинжаанд улсын гитэд эмэмлэгийн хамьяралтын товчоо нь голдлогтой судлах таскас 2, 3 дугаар дэсийн туршилтын таскас 4, Эврэн засхорны дэсийн голдлогтой туршилтын таскас 12 байна. 2025 онд 1 цаг 1 төрлийн шинийг үсгэсэн эм болох холмог найруулгын Бина Фуши мөхлөгтөө зөвшөөрлүүлж, эмээ зах дэлгүүртэ гарч, Шинжаангийн анхдагч А Үнэл Мэлиний Китэд эмийн 1 цаг 1 төрлийн шинэм болва. Цанга бөөрийг таймиржуулах хомжаймиг ажиулсчлхийг биелүүлж. Гуанхуа цагаан гоёны Идамба эмийн зүйлийн гарал нэгт судалгааын улсын мэрэгжлийн кинэн үнэл тас өнгөрч, Идамба эмин зүйлийн бодисын гарцхтай жигс хагтах ерэмзэлтэй байна. Шинжаангийн шинэ эмийн үйднүүлтгэ, номтх живүүлтгэ үр мэрэгжил зэрэг зангилгын голлогч мэрэгжилтэй барилдуулан ихтэд сургал, шинжил кухана судалгаана күрэлийн газар болон төрөвж аж ахлуул шинэ гүйсг тавцсан гээг хамтар байгуулахыг акулж, сундага нэртэ жорыг нээн ашиглахыг төрөгтгэж, Нэг кэсгэ шинийг үсгэсэн эм болон онцлогтой эрүүлжилэн нэдийг судлан нэгхэр байна. Ажиулсын кепча хэдвгээр үргэлжилэн нэгтсэн боловч төрүүнэхээр баримжаалахтай мэнлэ зэрэтэй байсаар юм. Эрэгчтэй Шинжаанга келкасын голлогч аж ахуйлыг боожуулахаар хөтлөм жуулгач. Эквайлгийг нийлүүлж ажиулсын төвжирэлт асуудлыг шийдвэрлж, жинкнэ эмин зэгийн давлагтай төрөл зүйлтэй барилдуулан, Зангилгын мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлж, нэртэ нэрт тэмдгийг боожуулахын хамт газар хэргэлэх, энерги хэргэлэх, төрөн мөн нийлүүлэх зэрэг талаараа нарилаг оновчтой батламж хангана. Одоо Хотан аймгийн Китэд эмин зэгийн тарилтын төрөл зүйл 80 нэнгрүүд өгч, талбайн 70 төмөөг асаад авч, Гуанхуа цагаан гоё,
1: Сарга цэцгээ зэргээ жинкнээ имн зэйгэнээ гаралта бүйг улсын өмнэг нээдэ тогтунар орж. Бүйг ажуэлэсэн гэлкасын үйлдгэнээ өртгээ 28 дүншүр тэвэрг асасад авч. Кэтэд эмэмэлгийн нэхтэ тохан газрын ардыгээ бажуулн шинжангийг хөгжүүлгээ онцлэгтээ давулгтээ ажуэлэс болжээ. Их хурлынээ тохан өдрээ Аж Эквара Эса Академчин ажлын өртээ хэтэндэ пэссэгвээ. Тохан газар академичийн бэлкэмдэд төшөглөн чидвэртэн мэрэгжил ба үйлдвэрнэ дэс дур байх бомблыг шийдвэрлж эми Шинжангийн гихтэд эмэмлэгийн шинэг үсг өндөрсөг бэ болохгийн хамта шилдэг эмчилгээ эквайлгийг үндсэн шаттай буулгахыг акулж альвин цэстнэ олон төмнөг гэрэнэ хажууда шилдэг гихтэд эмэмлэгийн үйлчлэг кертак болох нь

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндөө нарна гэрлийгээ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллэг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчин дуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Нумдутун болсон утуудаан уламжлалтаа татралгүй өргөжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та витна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
3: Уламжилт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
4: Мини Экулс, мини гэр.
3: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дунуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
5: Гэрэлсцэн нэр.

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Equals минигэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Удаа гэлэссэн нэр дугаараар олонд Адласины бодсон бус соёл нэвийн хувц хунарыг Парсын үзүүлгийн дайзда гаргасан Шинжангийн Кэнг Наж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн үзүүлгийн төрөлтний ангийг танилцуулъя. Шидрап Шинжангийн Кэнг Наж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн үзүүлгийн төрөлтний нэвлэгмэ Адласины бодсон бус соёл нэвийн хувц хунарыг Парсын үзүүлгийн дайзда гаргасан Парсын ном бичгийн баяртай аль олон Виталийн Дундул улсын хувц хунарын төрлийн бодсон бусаас соёл нэвийн орын гахц Тэлалх төрөл зүйлийн хуваараа тодорч Дорна Дахна Говазюба Дундул улсын ажил мэргэжлийн сургам гимжлийн шинийг үүсгэсэн Үр Виталийг Делка Даханда дэлгэн үзүүлжээ. Тохон газрын цагаар 4-р сарын 17-ны өдөр 2026 оны Парсын ном бичгийн баяр Парсын их хаан ордонд эхэлв. Адил хугацаанд 50 хураан ухаарлах хэлтсэн газадаас оруулж газад гарах хамьяралтын төвчагаас жолооч дундад нь ажил мэргэжлийн сургам гимжлийн хураагаас сокан байгуулж хэрэгжүүлсэн. Судар бичгдэх дундад улс дундад нь ажил мэргэжлийн сургам гимжлийн бодисын буссоо соёл нэвийн заан сургалтын Үр Виталийн үзүүлэгт Шинжангийн Кэнг Наж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургууль Адласын бодисын буссоо соёл нэвийн хувц хунарын заан сургалтын Үр Виталийн дэлгэн үзүүлжээ. Дундад улсын үзүүлгийн орнд тус сургуулийн үзүүлгийн байрны арвин олон үзэгчдэн анхаарлыг татчих. Нэкмэл

хувц хунрын дээд сургуулийн багш Хуан Фабэй Ебовэн Чэнжинжи Бутта бодис Кэдлэнгүй үзүүлэг ба үүсэлцлийн кэлбарийн бич ойлголтоор дамжин Бүхтэлхана мөнгөн өнгөрөө үзүүлэгд оролцсон байгууламжт Атлас тургана нэгч бутха урлал ба хувц хунрын зург тавилгыг үүсэлцүүлсэн урлагийн татах хүчиг илрүүлв. Гэд сайхан кегулз үр нарилга үр мэрэгшил гэхэд уламжлал ба цагийн өнгийн үйлдэлийн альва улсын үзэгчд ба олон улсын зүйлшлүүрийн сайн үнэлтийг олсон байна. Хуан Фабэй болбол үсгэлэнд оролцсон хувц хунрын төсвөлөгч болох байгаад Мэнчг ангатгч хэсгэн Шинжаангийн уран дарханчна төрөл зүйлд сунгагдагч болно. Тусуда дэлгэн үзүүлсэн битэлд Маамиан Бангзла, Ташавч Дэвлэ, Европа хувцсан зэрэг гурван зүйлийн кэлбар багтна. Хуан Фабэй келхтэн Эдгар Биталиг цэмэ манай багш сурагчудаа хамтаараа үдэн битэлсэн юм. Эдгар Биталиг Парст авчрана. Дундуд улсын бодисын бусаа соёлын нэвийг дэлхэ даханда дэлгэн үзүүлсэн дань бидний төвлийн кар омгшж байна гэв. Атлас тургын торгна замын амд чолууч мула кемэгдэж дундорна гүр тежаж ширхэг сувх мэрэгжил болно. Баруун норна нэгч бутха үр мэрэгжил нууцлцсан хамт оршсон оюун билгийн огсод болно. Энэ кө бодисын бусаа соёлын нэвийг уламжлан залгамжилж хөгжүүлэхин төлөө Шинжаангийн Кёнгин аж үйлдвэрийн ажил мэрэгжлийн дээд сургууль 2015 онд Шинжаангийн Атласын судлал нээж дэлгэрүүлэх төвийг байгуулж тусгай мэрэгжлийн давлагт танд өшгөлөн бодисын бусаа соёлын нэвийн удавийн амьдралдык амьдлага ашиглалт байгаад шинэ үсгийг акулж Сургуулиас багшин бэлхмиг зохион байгуулан хотан хашхар зэрэг уламжлалтаа гаралтын орondo гүнз гарч гар урынчуудыг сурулжулж хоёрсны өнгөр зүйлийн уламжлалтаа кегулсыг цуглуулн эмгтгэж тоочлсон кегулсын кемергийг байгуулж заан сургалт болно шинэг үсгэд суур тавьжээ. Үүнээ хамта багш сурагчдын биталийн Азия Ирфана хувц заслын гэрг Дондод улсын олон улсын хувцас заслын гэрэг зэрэг улсын дотоод газрын үзүүлгийн тоглолтод олон удаа оролцож өнгөрсөн байгаад Атлас хувц хунра Кёнлүнэ цог живхаг илрүүлж тэнгэр үлийг гайхулна гэхэд нэр тэмдгийг аажмаар бий болгоч. Уламжлал ба цагийн өнгийг уусгасан аль олон зург тэмдгийн биталийг гаргасан байна. Шинжаангийн Кёнгин аж үйлдвэрийн ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн намын хураан шүүжи Ван Юган илэрхийлэхдээ манай сургууль Атлас тургыг уламжлан залгамжлах ба шинэ гүсг талаараа үргэлжлэн чирмэж багш сурагчдыг хөтлөн жалааж байгаад соёлын итгэлийг нэ батгахж дундад нь шилдэг уламжлалтаа соёлыг битайлч чинэраараа хөвөрүүлэх шинэ гүсг чинэртагаараа хөгжүүлэхэд Күчин жидлан өргөнө гэв. Эркмент сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонсцонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слоштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж болно. Тусудагийн нэвтрүүлгийн макетлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Шинжаангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод авраг минь хүргье. Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр, гаргийн өдөр. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэсэн маандрын дөрөлтөл хэд Шинжаангийн ихэнх газар ба Шинжаангийн баран биеийн уулуурхуу горн, Хотан аймгийн биеийн уулуурхуу горн, Ахсуу аймгийн хөд биеийн уулуурхуу горн, Баянгол зүгийн уулуурхуу горн зэрэг газрын кес газарт баг хуруурна. Юуны дотор хэд Шинжаангийн баран бие хэд бие ба Шихас хот, Үрэмж хот, Цангижу, Кызыл Сүржүү зэрэг газар нь уулуурхуу горны кес газарт дүм зэрэгс нь их зэргэн хур буюу цас нуржээ. Идэн голын кэндан уулуурхуу горн, Бурталжуу, Тардай аймгийн хэд бие, Алтай аймгийн уулуурхуу горны кес газарт шүрэн хур оржээ. Кес газарт их шүрэн хур орно.
3: Үрэмжтэн суугаас маундр өдрөгтөл Үйл тагаас нь багаас нь дүн зэргийн хүртээ 15-34 градус.
2: Энэ цаг таалагтан сонсохгүй зүйл болвол
3: Шинжаан кедо тусахны 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар ажиглсан гүнзгий үйлсэлслийг акуулж, кедо тусахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ид күштэй хөдөлгчгүй хурамдуулсан.
2: Тэвх хураа 8-ах үгэн орчин тойрны хамгаалалтыг кинэн байцаахад дуулан Манурнд 1-р хэсэг нь олон төмнөс сахтал сурвалжилгаараа илчлэн мэдүүлсэн 15 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Манурн барилгын крана боловсролт ажил олголт ба дээр үр чидвэртэй чидвэртнээ чидвэргийг дээршүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлсэн.
2: Цангижуу бодлогын чидвэрн тавиг дээр баримжаагаар байгуулж, Сухамны ойлгийн чин эзнүүлтэн хэлбарыг боожулсан.
3: Кем болгон бүрэ амар түвшнээ сэрэмжин дока өгч болж, Төмтэн амар түвшнээ сахан хамгаалагч болж болно гэхэд Шинжаангийн радио төлөвлөсхөрөн радиогийн цаган байдлын шүүмж.
2: 2026 оны дундад уусан Такалмаканы элсэн сөлөг төгөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаанаа уралдаан замын кескиг бичлэн хайх ажлын нэгэнд дуусч. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр Үрэмшанд тэрэг явуулахар байх зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох юм.

болгон эртхэн келкасыг дээшлүүлэн ашглуусан келкасыг төгөлдөржүүлжээ. Одовийн кодажах үгэн хажуулсан хүрэлэн давуулахдаа онцлох дажуулсан сүрүглэр зэрэг тавцанган ацалбүрийг көчөргөгжүүлжээ. Кэда тусахнаа 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар ажуулсан гэнзгаа үүсэлцулу явгүүлжээ. Кэда тусахныг бүх талаар сэсгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ит хүштаа көдлгөгч көч хурамдулваа. Шидэр бингтарыг бахтасын Шинжангийн кэда жахуғын ажуулсыг үүсэлцулэн хөгжүүлэхгэ 16 төрөлсөйл 2026 оноо үлсэн төрөлсөйл тогтаах нэрстэ амзалтаа сунгүүгдэн оржээ. Одовийн кэда жахуғын ажуулсан күрэлэн давулахта онцлахта ажиулсан сүрүглөлөө. Кэдажах үгэн ажиулсан көчөргөгөө балгасна 3-1 төрөл хэлбарыг хамарва. Чин шан шурмжулгын онцлахта давулахта ажиулста түшгөлөн 2026 оны улсын одовийн кэдажах үгэн ажиулсан күрэлэнгэн төрөл зүйл тогтаах нэрстэ сунгүүгдэн орва. Жингэн ажиулдрын күрэлэн горонд байх жин шана Чэншэн гоёны эрэмжтэй кодажах үгэн шинжилх ухааны техник мэрэгсэн хязгаарт компаниг нь үйлдвэрлэлэн тасагдав. Одоныг бүрэн иж пионерк үйлдвэрлэлэн шугамяг эмэг дараатай ажиллаж байна. Энэ үйлдвэрлэлэн шугамын жингийн шурун жулгаар түйка материал болгон нэрсэн онцлогтой пио үйлдвэрлэж байна. Агаарн дулаан дээшлэгийг дахалдан Инкескудагын шин сургал пиог бүгдийг нь эрэрген сөөгөн захтай илгүрт гүргэн борлуулна. Жин шана Тяншан гоё нэрмжтэй кодаж ахгүйгэн шинжил хон техник бэлэгсэн кизгарт компанигийн дэд 90 казакрла данг бийн сургалжуулагч хэлэхтэн. Инкескудад бараг 70 тонно үйлдвэрлж, үйлдэхнөртхийн 70 төмөн төрг орчимдаг хэрэг болно. 10 өдөр орчим хугацаанд бүгдийг нь захтай илгүрт гаргана гэв. Шүрүнжилгын пиогаас газар тус компанигт шүрүнжилгын үг ээдэн, шүрүнжилгын зэмсэн шүйсэн зэрэг 20 өнгөрөс үйлэн шүрүнжилгыг нарилаг болос урулсан үйлдэхнийг судлан нээж, үйлдэхнийн алс холуу улсан дутаад газаад буурлуул үдийж байна. Ажахлуулын байгаа ажуулсан хүрэлэнгийн дүмдүүд улсан шүрүнжилгын нутг кимагцэн жин шана эквайлгын давуулагтүй түшгэлэн, Шүрүнжилгын тарих үйлдвэрлэж боловсруулах, зах зээлгөрт буурлуулах, шинжилх ухааны судалгаа хийх ба судлал нээх, соёлын зугаацлыг нэг цогцчлуулах, уулсын цулхыг хамарсан бүрэн бүтэн ажиулсан келкасыг нэгэнт буурлуулв. 2025 онд ажиулсан кралынгийн үйлдэхний 90 төртхийн 43 дунгшир доламынган төвөнд өргөтгөрч, Шүрүнжилгын ажиулсан үйлдэхний өртхийн 29 дунгшир 1500 төмөнд өргөтгөрч, үйлдэхний 90 төртхийн 167 дунгшир хэзэлвэ. Жин шана шүрүнжилгын ажиулсан хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Жоуилийн хэлэхдээ ажиулсан сүйрэн газрыг дээшлүүлэх боловсруулах гүйлгэний келкасыг көчөргөгжүүлэх Кэдажах үгэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр чидэмж болох зэрэг 6-1 инженерингэн 25 голдлогтой төрөлсөлийг системда ухаалдан төлөвлөжээ. Манай Кралын орно доторх хоршоо төрөвч ажахлуулгуулна тараачт нь ажиулсан келкасыг гэнзга уусулцулжээ. Бичгийн шуруунжилгыг кэда тосхныг сэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг авхуулах том ажиус болгоо гэв. Тусуда сунгагцэн 16 төрөл зүйл дөө 2 улсын дэсэн одовийн кодажах үгэн ажиулсан хүрэлэн 3 давуулахта онцлогта ажиулсан сүрүглөл гэхэд 11 кодажах үгэн ажиулсан күчөргөг балгасан багтэж шатлгар акуулах байршлыг бүрүүлдөлвэ. Ерөн дотор марл башана одовийн кодажах үгэн ажиулсан хүрэлэн кэвингар голуулах ажиулс болгож Ажахлуул хоршаба тараачны өркийг үйлдүүлсэн ашг тусыг холбулдуулахд хогцсон шинийг үс гэж гадар шуурааны эзэгнөлтний өркийг шилжүүлэх Кралынд оруулж ажлуулах закалгар үйлдвэрлэх зэрэг олон нэштик хэлбараар дамжин 15 төвийн 9000 өнгөрөөр тараачны өркийг дайжлан кодажах үгэн ажиулсан келкас ба өртгөн келкаст гүнзгэн хуусулзулва. Шинжангын Шинжилхэн нэрмжтэй нэгмэлэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нажилтан Ершат Кэрм хэлэхдээ би энэ ажахлуулд ажиллаж нэгэнд 4 жил болов. Шана болгосон шинэ уран сууцыг холдон авчээ. Энэ жил нь Экар бас

0: Мартинт хэрэг хулдна ба. Одоо өдөр бүр Мартинт хэрэг гарна ажилд гарч бууж байна. Нутхинан кэн нэгмэлн ажилсан хөвжөлт нь олгсон сайн завтуг алдах таалархаж байна мгив. Одоо Куралын урны бүх шана 5 сум болгосна 116 засаграгна тусныг хамарчээ. Кэдэн арван кодаж ах үгэн боловсруулах төрөв чажахлуул зуул өнгөрө тусга хоршаг хийгээд гэр бүлн тараалынгийн талва Куралын урнд оржээ. Бүрэн төгөлөр кодаж ах үгэн ажилсан хөвжөлтөн жисаали байгуулжээ. Куралын орны үйлдэхний 94-ийн 126 дүмшир 3100 төмөнт өргөдөг хэрчээ. Марл башина кодаж ах үгэн кодо тусгнот өвчөнө тараалынгийн мэрэглэг дэлгэрүүлэх төвн намын ерөншүүжээ уу ян хэлхтэн. Тусга мэрэгжлийн эзэн алдар хамьяалтын бэлхэмиг зохион байгуулжээ. Тэрэн бодлого газар шуурад чидвэрт нь Кэрингэн мэнгэн зэрэг аль төрлийн хүчин зүйлийг нэгэлд төлбөлн урдлаар Куралын уран зүг төвлөрүүлжээ. Ажилсан хөвжөлтөн Кэрэлцко талд анхаарлан төвлөрлөн Некиск голдлогта бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг ухаалан төлбөлн хэрэгжүүлжээ. Бүхшэнэ кодаж ах үгэн ажилс тасралтгүй зориачилсан уусулцсан зүг хөвчгийг ахгуулваа гээв. 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн төвчин байрлуулалтын ёсгаар Шинжаан кодо тусгана 1-р, 2-р, 3-р ажилсан Гинзга уусулцлыг хөшлөнахгүйжээ. Аливаа төрлийн улсын дэсэн кодаж ах үгэн ажилсан тавцанд төшөглөн их байлгийг төлөвлөрлж Кэрэлцко талаан нөхөрлөн хамжилцулн хөвжүүлнэ. Онцлогт давуулагт ажилсыг эргэлжүүлэн хөвжүүлжээ. Ажилсан хамжилсан холболон Кэрэлцкийг Гинзгаруулн Кэдаж ах үгэн эдгэслүүдийн бүтээн байгуулалт нь алгацыг төрөхт хийж, ажилс нь уулсцсан хөвчгө боттой үр бүтэмжээр кэдэ тусхныг $1 сэцгдүүлэн хөвжүүлэх шин хуудсыг чирмэн бичгэлнэ.
1: Төв хураан ам ах үгэн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтай. Шинжаан нарадэд хилс хураан чимэн. 5-р сарын 10-ны өдөр Манорын төв хураан ам ах үгэн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлынгийн түшаан шийдвэрлүүлсэн 1-р хэсгийн олон төмнөө загтал сурвалжилгаар илжлэн мэдүүлсэн 15 кэргийг кланаппа. Үүнд үтсэрвэлэн илжлэн мэдүүлсэн кэрэг 15% байж, загтал эрвэлэн илжлэн мэдүүлсэн кэрэгго. 15 кэргийн дотор Ürümchi-ийн 8 кэрэг, Баянгулын Монгол хэврэн засгчгийн 3 кэрэг, Илийн хас хэврэн засгчгийн 2 кэрэг, Санжин Хүйхэн хэврэн засгчгийн 1 кэрэг, Хашхар аймгийн 1 кэрэг байна. Тускиск тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал сурвалжилгын кэргийг оршин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал, Агар мандлын бузрдлын 6 кэрэг, Хату бийтэй хайдмал бедсэн бузрдлын 2 кэрэг, Амахугийн Эдлгийн 2 кэрэг, Усна бузрдлын 2 кэрэг, Шүүгана бузрдлын 1 кэрэг, Бүсэд бузрдлын 2 кэрэг байна. Тухайн өдөр дээр дурдсан загтал сурвалжилгын кэргийг нэгтэй тухайн газарт шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холгодолтой тогтоол ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээнд Шидр Еврон засхурны уран сус бох хотгод агин бүтээн байгуулалтын тэнхим. Еврон засхурны кинекшний эквайлгоны икм батламжийн тэнхим хамтран. Шинжаангийн барилгын краны боловсруулалт ажил олголт ба. Дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ чидвэрийг дээжтүүлэх ажиллагаана. 2026 оноос 2028 онд гэрдлэг төслийг барлан тархава. Ирэх 3 жилд Бикорны уран сус бох хотгод агин бүтээн байгуулалтын краа 18 тэмкэм нудагын үр чидвэрэн боловсрол дээр нүүлж, 12 тэмэн кэдлмэрчэд эрэр гандан тухан газартан ажлуулхт кэш нэмрүүлхар төлөөлж байна. Тусудагын ажлгайн шатлы кэлбарар давхарға хуан буужулх кэлбарыг тусгалын зүрін төлөөлж, шин кэлбарын хот валгасын чилулт ажуэлсын дэс дэвшуулт ба, ардын андрал ажлуулгултын кэрэгса шаардлагда нэгтэ байрлдүүдүн, Авиастын тохруулын зааж нарлаг оновтагар кэмжүүлжээ. Өргөн олон хот кэдагын кэдлмэрчин ба ажлала эрхлэгсэдийг өнэн боттагар хавсаржээ. Сөвкэн сөөр дөкэм гар урлулта байснаасын ажлын байранда чихлэг хэрэгцаада дээр хэрэгэм жана үр чидвэрта чидвэртан болгон дээгшлүүлнэ. Шатлы кэлбарар буужулх кэлбарыг боттагар гурун тавгурга хуана. Нэгэнд Түгэмл харгалзлаар үнцэн зүйлийг батламжилж, бахтамжиг өргөтгөн чидвэрийг дээгшлүүлнэ. Хотгодагын кэдлмөрчөд, кэдэ тусгнаа

0: байгуулалт нь дарахын чинь онц төрөл нь ажил хийх зэрэг хүмүүст хандуулж бодит ажиллах үр чадвар гээд амар төвчтэн дүрмжилэн боловсруулалтыг бүгд талаар хамруулна гэдэг юм жий. Хамбид үстний үйлчлэг байгалийн шатамхаки цэцэрлэг зэрэг ардын амьдралын ажлын байрыг боловсруулалтын хүрээнд хууруулна. Хоёрт гол өчгчнийг хөчөргөгжүүлж тулгаар өчгчнийг бэхжүүлнэ. Ажахлуулын кем кемжилг гол цоцны хариуцлагыг боддоорулж сахалгар кемжилг нэрт багшаас шат дахгүйх зэрэг бодтоо ажиллах саан сургалтын хэлбэрийг хэрэгжүүлж байна. Нөхцөлд нь нийцэх ажахлуул биендаач ажлын мэрэгжлийн үр чидвэрн зэрэг дэсийг магадлан тогтоох ажил өрнөлтийг дэмжнэ. Үр чидвэрн мэрацаг кемжилг нэрхэлж дээд дэсн ажилчнаас техникч дээд дэсн техникч хүртэл бүрэн төгөлдөр дэс дэвшгэн замыг саадгүй нэвтрүүлж ажил төрлөн гол өгч чидвэрт нэ энэ наг тогтворжуулна. Гурванд кэбдуралыг сунгун бэв болгож дээд дэсэр хөтлөн дахгүйна. Аливаа шатны үр чидвэр мэрацаны шангал хүртэгч олон жил нэгдүгээр фронт гүнзгар нь ажилласан мэрэгжлэн гол өгч гүснэ дотраас дарханчнаа бэлтгэл шидвүтнийг шилэн сунгаж чихлэг барилгын тухайн сарангийн боттой ажлын боловсруулалтад төшгөлөн улсын дисплом мужинд исэн барилгын дарханчныг гүмжүүлжээ. Ажил төрлөнд давхуулагч хэлбэр нь дээр үр чидвэртэй чидвэртнээ ингээг бий болгоно.
1: Шинжаан радиод хүлсхран чимэн. Истгэр ухсана дундад улс Азийн Европын өсгөлнгийн сулранд анхдагч удаа шинж нэрн үйлдвэрлэлийн гүшнээ тусгаа уран ба бузурдлгоо хөвжлтийн тусгай өрнийг гаргаж, тусгайч гсэн, туужилсан, оюнч гсэн чиглэлээр дээр хэрэг хэмжээтэй ажаху аралжана өвдөж сүглрагийг бий болгоно. Тус хусанаа өсхлэнгийн сүглрана хамгийн их гэрэлтэ зэг болсны хувьд шинж нэрн үйлдвэрлэлийн гүшнээ тусгай өрн бүх бэмэрсгийн ажиулсан өмн нэгнанд анхаарлан төвлөрүүлж, туужилсан ажаху, дураагар нисгэ ажаху, зухамл оюнлог, Түрэна ойлгар үйлдэн гэхэ зэрэг үзүүлгийн орныг нарин хувааж, ажил төрлийн төрөвч аж ахлуулыг залжи хошуурл мэрэгжил болон шинийг үзгсэн үр үтайлыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлгүй болно. Үйна дотор, дураагар нисгэ аж ахуугийн үзүүлгийн орнд нисгүрийн кэргэлэлт, нисэлтийн мэдэ харилцаа зэрэг дураагар нисгэ сүйр тонод хөөрэмжин битан байгуулт ба мэрэгжлийн шүвтлүүлтийг голдлахтай илрүүлж, Түрэна ойлгар үйлдэн гэхэ үзүүлгийн орныг харин дээд дэсэн тоноглол үйлдэн гэхэ шин үйлдэхэн. Шин техник мэрэгжил хикад ойлгар үйлдэн гэхэ бүхэл зогсон шийдвэрлэхүй төсөлд анхаарлан төвлөрүүлж, ажилсан хэлбарын хөрүүлэн дэс дэвшгдэй күш нэмэрлэнэ. Уда, хилин дотор газаак их кемжана шилдэг ажахлуул нэхтэ үсгэлэнгийн сулранду оролцхар тогтва. Анху мүжийн зам харалцана төлөөжүлгүй зүрэг төвлөгийн судалгаана ерэнгэ күрайлингийн хүн илүүсэн хызгаарту компан мүжийн доторху дураагар нисгэ ажахуугийн дөрөн голдлахта ажахлуултай хамтран хөрн өнгөрө зүйлийн нисгөр жулаачко онцо дахул одна алыс сэрлийн тону төхөөрэмжи зэргэ үйлдхэн хэхэд кергин шишаагэ дэлгэн үсүл карвайна. Анхуда үсклингийн цулранду оролцхар байх хаунжуугийн Юнгхон нэрэмжтэй ойлог тоно төхөөрөмжийн хин нийлсэн хзгаартай компани мянган өнгөрийнхөө тусгай ашгийн мэрэгжлийн үрх талан дэлгэн үзүүлжээ. Нийдэм хэрэглэнэ хэлбэрийн хамжилсах машин кюмиг голдлохтой дэлгэн үзүүлнэ. Тус машин кюмиг идэн умдун химийн ажилдвар кэда шахуугийн үйлдэхэн зэрэг олон крана кюм хэрэглэхгүйгээр хайрцагт савлах хуан илэх хуран оалах ажилдаг хэрэглэх болно. Үйнэ хамт, бузурдлгоо хөвжлөлтийн тусгай өрнө худалдаачдыг татах ажлыг зэргээр эхлүүлж, амахгийн өрчин төрнө хамгаалт, шин энерги, дор нүүстрэгчтүү мэрэгжил зэрэг кранд анхаарлан төвлөрүүлж, бузурдлгоо дор нүүстрэгчтүү хөвжлөлтийн үр хөтэл болон үйлдлгийн кэргийн шишаагийн дэлгэн үзүүлж, бузурдлгоо ажиулсан хамтралцаа болон үргэлжлүүлхүйцээ хөвжлөлтийг акуулна. Ода, Истгэр хугацаанд дундад улс Азийн Европын өсгөлнгийн цуглараны альва зүйлийн бэлтгэл ажил эмх дараатай ахуулагдэж, хилийн дотор газаак худалдаачт идэв хатаагаар нэрмэдвэлж, хош өрөл шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөө өрбтайл, дээд дэсн ойнлог тоноглол гэхэд чинэр сайтай хамдралсана төрөлсөл өргөлжлөн нарлаг оноштайгаар ажлаа залгуулж байна.
0: Шинжангийн радио телескоран чимээн. Санжиру тоочулсан аж

0: зөвшөлт ба ажиусны тоочлолтыг нэгдэлдээ төлөвлөн ахгуулж, бодлогын чидүрэн төвөг дээр баримжаагаар байгуулж, Зоханл ойнгын шиний эзэнлэлтэн хэлбарыг боожулж, сэрэгсэн хявчаасан бодлогын чидүрэн ажиусны хөгжүүлтийн шин байршлыг төрөлтгөн бүрдүүлвэ. AI картун жижиг болвол Зоханл ойнгын мэрэгжлдэд төчгөл нүүлдсэн ахар картун ба шоу жижиг болохгүй гэдэг. Нүүдэл үйлдвэрээр дамжуулдаг. Цанжи хот байх Шинжангын Пайган эрмэгт Ик тоо баримт наажуулсан хөгжилтэн Ик гурлуутын компанид Никэск залуу ажил эрхлэгсэд яг ажил төрлийн завшааг амжиж AI картун жижиг үйлдвэр ажил эрхэлж. Үйлдвэрийн клан овчтын сайн үнэн үлтийг голж байна. Компанигийн AI ахар жижигэн төрөл зүйлэн хэлсэн Закарлы Литин хэлэхтэн. Юуна клан овчд бас дина дулын юм. Бас завша гамжиж картын жижигэн үн өртгийг илрүүлгийг хүсв байна гэв. Сокам ойлгын ажил төрлийн хөгжүүлтийн бодлогын чидвэрийн дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Ода цанжи жүү бэгшин жанган анхлагч олон улсын уусалцсан бодлогын чидвэрийн төвийг байгуулж. Кепчайн 8300 пийдэг хөрсөн байна. Бодлогын чидвэрийн тус газарт үйлчлэл хасгаа бас Бээжин, Тянжин, Хэби, Хөкмөрдө 300 хэк гэдэг дундаа зян гадруурник хамарва. Бодлогын чидвэрээр сүйр болгож санж идв. Зохамн ойнлогтой уйлдуулах ажиллагаа гинсгэ хэрэгжүүлвэ. Нэгэн та 10 зохамн ойнгийн хэрэглэлт нь ахуй байдлыг нэм байрлуулж. Бүгшин жанд кепчагаар хамгийн их ойнч хөдөөж ахуйг нь өлгөр үзүүлэх сүйрэн гадрыг байгуулсна хамт. Ойнч соёл зугаацлаг ойнч уурха зэрэг грандг бүг ахуй байдлын зохамн ойнгийн хэрэглэлтийг кюштан ахуулва. Одо цангжид үнэгэн тоо баримт нь тодорхойлт нь ажахлуулаас нэгэн. Тоочлсон ажахгүйг нь голуулах ажиулсан ажахлуулаас 71-ийг оруулж. Жилийн үйлдэхний өртгийн 100 дүншүт төрг астаппа. Цангжид үгэн тоочлсон хөвжөлтөн товчоно намын удирдахгүй дугуйлын дээр шүүж шинэ анжин хэлэхтэн. Тоочлсон цангжин бютан байгуулалтыг гүнз гахгүйлж нэг цогцулсан тоо баримтны эквадгийн хамьяралт үйлчилгээ нь тавцангийг байгуулж. Зохамлын ойнлогтой уйлдуулах ажиллагааг гүнзгэ хэрэгжүүлж Ажахуугийн шин нэмтэн цэгийг боожулна гэв.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээн шидр Шинжаангийн тус газрын шинжил ухааны судалгааны бүлгмийн биеэн даажи судлал нээсэн Кевин Даралт дээр шидвэхин усан ёоныг задруулах мэрэгжлийг ажилчлалын ашиглалт оруулж нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд шин шийдвэрлэгээ төсөл хангава. Уламжлалт нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах мэрэгжлийн энергийн хоргодлоор дээр мэртэн бузурдлаар күнд нуштай байж эргүүлэн хураах хэмжээ гэхэд шидвэхийг батлах хэмжээнд бүрээ зүүнэ 70% кэрхгөө байва. Шинжаангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн энерги химийн ажилтны инженерингийн дээд сургуульд биендажи судлал нээсэн нэг сүйр Кевин Даралт дээр шидвэхин усан ёоныг задруулахд хонот төхөөрөмж яг ажиллаж байла. Энэ задруулахд хонот төхөөрөмж нь нүүрсэн ширхэглэгийн хатуу биетэй хаягмал бодисг бузурдалгоогаар орчилдуулан дахин ашиглаж. Бүхий өвстө бузурдалгоо бэгэд эргүүлэн хураах хэмжээ болон шидвэхийг батлах хэмжээ нь хойлон бүр сууна 95% авчээ. Мэргэжлийн бүлгэн бас харцаа нэг өргөн үдэм хэрэглэлтийн ахуй байдалд хандуулж. Ажилтур кедаж ахуйгийн хатуу биетэй хайгмал бодисыг хамжилцуулан дээр өртөгтэй болох хэлбэрийг дурджээ. Жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 3000 тонна нүүрсэн ширхэглэг сүлёгийн бузурдалгоо нийлмэл материалын үлгэр үзүүлэх шугамыг байгуулвэ. Шинжаангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн энерги химийн ажилтурын инженерингийн дээд сургуулийн дэд дарга Жингуан Ха танилцуулын гэлэхтэн. Энэ үйлдвэрлэлийн шугам нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах ба солио бүркивчгийг эргүүлэн хураахыг үйлдвэрлэн барааны гүйлгэнэ тос хур дуслан услах бүс цаглагаан дээс нь утсан зэрэг нийлмэл материалын үйл техникийн үйлдвэрлэхтэй хэрэгжилж үйлчлэнэ нэмэлт өртгийг дээгшлүүлвэ. Өхтөн сүлөө бүрхивчийг эргүүлэн хураахд тонна бүрэн эврэн өртгийн даруй 3000 өнгөрөө төгрөг кэрч. Үйгийн хулдан гаргасан чигээ тонна бүрэн өртгийн бараг 3400 төгрөг болно. Гэвч удаа бидний эргүүлэн

0: Ухраас нь юурсан ширхэглэг ба сүлөө бэрхэвчгийг нийлүүлээд тонна бэргийн 7000 төгрөгөөс 8000 төгрөгөөр хулдан гаргаж болно. Одоо энэ кө мэрэгжлийн Делкан М18-д урваа гівэ. Одоо энэ кө мэрэгжлийн нэгт ажиллуулсчлэн ашиглалт оруулж Шинжаан, Чунчин, Шинжин зэрэг газарт 6 ажиллуулгын амжилттай бууж болва. Дунван хотын Юншуй нэрмштэй нүүрсэн ширхэглэгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хазгаарт компани Кэрэг мэдгэчтийн дарга Тан Шаоми хэлэхтэй. Манай компани удаа нэгтээ энэхүү үйл техникийн жингтар үйлдвэрлэв. Энэхүү үйл технээ чинэр чинсэ, чидүүкийн дахин давтан шилгэн байцаасан дээр адил төрлийн үйл технээс хул давж, зах дэлгүүрийн хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадхуулва гэвэ.
1: Шинжангын радио төлөвсгөрөнч мэн. Шинжангын Люйсэн нэрмжтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлэн хязгаарт компани Анна Диомтрор Кеттум хоолон материалын үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэжээ. Одоо нэгэнт 8000 өнгөр тонна захалгыг тушаасан байна. Энгэсгү хоолон материалын Анна Диометрийн 3448 мм, Ханин Зузанын 24 мм байжээ. Шинжан цаашдан барамхэд урна анцэ жүдаг үйлдвэрсэн амна диометрар хамгийн их ханин зузанын хамгийн том хоолон материал болно. Компанийн үйлдвэрлэлэн таста амна диометрар кеттон нэгэсгэ түркэн шуухан елмүүд болдох хоолаг яг залагар тэргэнд ачиж юс өвөрлөн явуулж байла. Кетхэ кэмжээн кевшүлгэн налгэн кэмжээ гангалдан яс чинэр илэр кас сэргэлг үр мэрэгжлд бүр түйлэн дээр шаарлаг дүрдэж. Компанийн дээр дэрэн кызакрла шээж шагсруулжлэгчтэйлэхтэн. Үйлдвэрлэлийн явцдаг дугурган кэмжээнэ эзэмдэл. Ханин зуанын жигд чинэр. Холо загын тогтурц чинэр зэрэг мэрэгжлэн бэрсэдвэ гэж шийдвэрлэх гэж хэлдэй юм. Манай энэ үйлдвэрлэлийн шугам Амна диометрар хамгийн ихийг нь 4 метрдэг хөргөн хийж болно. Одоо бидний үйлдвэрлэж байгаа бол 3-4 метр болно. Захалгын яс чанар тоо хэмжээг баталж, тогтсон цагтаан хэрэглэгчдэд тушаахыг батална гэв. Люйсэн нэрмжтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бэлэглэлийн хязгаарт компани бол Шинжангын анхлагч сүрцэн тюркиж Орос нь дулааныг хамгаалах хоолон үйлдвэрлэлэн ажиллах үед арын зүлэн үйлдвэрийн тусгай ашиг 100 өнгөрийн зүлэн бодтой хэрэглэгэн шинэ хэлбэрийн тусгай ашигтай юм. Одоо ажиллахын 6 үйлдвэрлэлийн шугамын чиглэлийн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 10 тонна төгрч сахалгын хэрэгцээ шаардлагыг хангахад нэгт кочертой болсон тул 2-р хугацааны төрөл зүйлийг дур хагасчлалын ихлүүлэн бүтээн байгуулахар төлөвлөжээ. Үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 20 тоннад хэрэг болно. Шээж шан хэлэхтэн. 2-р хугацаанд бидэн бараг 5000 төгрөг орчмын эх оруулахар төлөвжилж байна гэв.
0: Шинжаан радио төлөс хураан чинь маань. Одоо хүртэл G30 дугаар замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын Шинжин шаагаас Хамил Кюркэ гэсгийн өөрчлөлт өргөтгөн байгуулах барилга нийт 89,000 төгрөгийн эх оруулалтыг биелүүлсэн байгаад 6-р сарын 30-ны өдөр бүх шугамыг байгуулж болоод тэрг нэвтрүүлгээр төлөвлөж байна. G30 дугаар замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын өөрчлөлт өргөтгөн байгуулах барилга нь 2-р даашлалтын гисгийн барилгын ажлын тухайн саранд зам дарах уйлэг машин яг баран биеийн ласт замын нүүрт хамгийн эцсийн нарилэг тэгшлэх ажил хийж байна. Төрөл зүлийн тэлсэн дэд ерэнхэ инженер Дун Чун Юан сурвалжлагчдыг хэлэхтэй. 2-р даашлалтын гисгийн шугам замын бүхүтийн 39.71 км байж нэгт хамгийн шүвтлэлтийн шатуурваа. Удаа замын суур барилгуулан үйлчилгээ урна барилгын ажлыгийн нэгт бүгдийг нь биелүүлвэ. Залгаад бүх шугамын тагтаг гулдангийн барилгыг 5-р сарын 20-ны өдөр биелүүлж бүх замын нүрийн лац дэвсэн тэгшлэх барилгыг 5-р сарын 25-ны өдөр биелүүлж зам харилцааны амар түвшинэ барилгын ажлыг 6-р сарын 30-ны өдөр бүгдийг нь биелүүлж 6-р сарын 30-ны өдөр бүх замд тэргийн нэвтрүүлгийг баталхаар төлөвлөж байна гэвэ. G30-р замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын Шинжин шаагаас Хамил Кюркэ гэсгийг Хос чиглэлийн 8 машин тэрэгнээ замтай бүтэмжилсэн хэлбэрийн Тэргүүн Хурдстай засмал замын баримжаагаар битэн байгуулсан бэгээд төлөвлөсөн цагийн хурдс шинэ 120 км байж. Бүхэл зөвхөн хэлбэрийн замын сүйрийн өргөнийн 42 метр болно. Төрөл зүлийн жулаатхаг хэлсэн дэд жулаатгчид дарга Линан гэлэхтэн. Төрөл зүлийн барилгын ажил хийх хугацааг амжин натхаж бидэн машин цаглагааны хэл зам Кинин эзэмтгэл систем зэрэгт хонод төхөөрөмж өгсөрж туршин тохируулах ажлыг төрөгдөх нь зам. Кинин эзэмтгэл систем зэрэгт хонод төхөөрөмж өгсөрж туршин тохируулах ажлыг төрөгдөх нь зардал хураах, арчлан хамгаалах, бачин байдлыг аргасах, эзэмлэлтийн бүлгмиг өршлөн зохион байгуулж тэргэн нэвтрснээс хоор даруй кевинжлэн эзэмхийг баталваг ивэ.
1: Шинянгийн радио телевизийн шиман Хаур улс наслаар ман орны аль багт засмал замын эвдэгцэн хэсгийг засчин сэргээх. Замын урчин төрнийг дээшлүүлэх. Амар төвчнөд алд айлыг арилгах зэрэг ажлыг бүх талаар өрнүүлж байна. Хаурын нүдрэлд замыг арчлан хамгаалах ажил сүйлх рахах шат дурахыг дахалдан. Машин тэргийн нэвтрэх нөхцөл тасралтгүй дээшлж, олон төмн айлын нэн өргөжтө болов. Шидр улсын замын 6-8-1 дугаар шугамын 6-7 хумын засмал замд зунундрэлд Машин тэрэг эхлэн нэвтрүүлж. Машин тэрэгээр зугаацх зугаацчд хааж маргуулшруу. Зам дахууд засмал замыг арчлан хамгаалах ажилдад яг илгэ тэндиг илэрхийлэл тэндиг солих. Мора гадаргын тол нэмж өсөрж байхыг сургуулж болж үзвэ. Энэ жил засмал зам дахууг нь олон хэсэгт ард, дөхөм, үзүлгэн машин тэрэг суусах цэг. Үзмж сонорхго тавцан гээд урчин төрнө цэвэрлэгэн тоног төхрөмжийг нэмэн байгуулжээ. Наар цаар хайлах зугаатчдын амрах үзмж сонорхго хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Алтан засмын замын үйлсэн хөвчөлтөн төвнө алдаан нар. Мора гадаргын толыг шинаас өксөрж мартин тэрэг жулаатх харааг өртгснө хамт. Мора гадаргын толыг шинаас өксөрж мартин тэрэг жулаатх харааг өртгснө хамт. Цасны нурснаас болж эвдэгдсэн замын кэрсгийг засан сэргээж, наар цар ойлх зугаацчдын нэвтрэх амар төвчнийг батламжилж байна гэв. Сугаасан сасмал замыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийн хамт, гөдө тусган сасмал замыг арчлан хамгаалах ажил шиг зэргээр ахгуулж байна. Өрөмж хотын Дабанчхан оройн Харят орнынан гөдө тусган засмал замын бараг нэгтмэн тэгт өөрлж метр Энгтл тонхол нэгтэй эвдэгдсэн замын нүрэг төвдөрлөн сэлбэн засж, нэвтрэх далдаа хайдыг айрлах вэ. Эвран засхурдан зам харилцаа зөөлгэн тэнгмэн засмал замын хамьярдан гадарн дарга Ван Чжиан таньцүлэн гэлэгтэн. Энэ жил аснаар ман урн нэгэнт 5,700 тэгт өөрлж метр замын нүрэн энгтл тонхол нэгэн 3,000 өнгөр тэгт өөрлж метр хагарч лац дээвэрсэн хэсэг. 7,800 тэгт өрлж метр нь хотааж суугдсан хэсгийг зассан мэйгээд 97,500 км нь цасыг цэвэрлэв. Надлаг омштагаар күчилж замын нэвтрэх нөхцөл болно амар төвчнө батламжийн чидвэрийг бүх талаар тээжлүүлв. Улсын замын ховор 1 дулаад дугаар шугамын тоснуулагч агын сасмал зам. Мужин замын ховор 3 дулаад дугаар шугамын Гулзан Монгол гран засмал замын цасыг цэвэрлж мэрсийг арилгах. Далдалыг дараалан байцаах зам харилцан амар төвчнө тоног төхрөмжийг сэргээх зэрэг яг шамтан акулж байна гэв. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шинж.
0: Одоо Күм болгон бүр амар төвчнээ сэрэмжин дука өгч болж, цөндэн амар төвчнээ сахан хамгаалагч болж байна гэх Шинжаан радио телес хураан радиогийн цаган байдлын шивэмжийг сонсох я. Шидрэ. Шинжаан ажахлуулын хэрэг эндлийн далд айлыг дутаата мэдвэснийг шангун зөргжүүлсэн олон нийтлэг хэргийн жишааг нийтлвэ. Нэгдүгээр фронтын ажилтан ажилчин нарин нимбэ ажиглалтаар нь айл төвшөрийг дараалан байцааж Далд айлыг санаажилгаас нь дээгшээ мэдүүлж, дээр даралт кибит алдарсныг илрүүлж, дэлүрлтаас зайцуулснаас аваад аюултай химийн бодисыг холдуулан савлсан аюул түгшүүрийг илгэн таних хүртэл, дахин дүрм зөрчсөн ажилсныг залруулах хүртэл, ажилтан ажилчид ажиллах чидвэр ба хариуцлагат сэтгэлгээр нь аж ахлуулт амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлж, бас хоорзон төгрөгөөс 3,000 төгрөгийн адил ус шангалуулах хүртжээ. Энэ шангалын мөнгө тархаа шин цагтаан болсон байгаад шангасны нэг чиг сайн болжээ. Дал дайл ирасан жижиг баг зүйлд нүүгдэж байдаг болохоор 1-р фронтын ажилтан ажилчид тухайн саранд нэг өөр мөртэн байдлыг хамгаас сайн мэддэг. Зүг талын урамшлуулын кэрэг үчир цөөхөндэн сайн гэх назгаа сэтгэлгийг эвдэж, дал дайлыг санаажилгаасан байцаах ба айл түвшэргийн мэдүүлхийг ухаамсартуу ажилгаа болгож, энгийн ажилтан ажилчныг аюулгүй үйлдвэрлэлийн амар түвшнээ сэрэмжин дука өгч, сакан хамгаалагч болгож, кем болгон дал дайлыг анхаарч, газар болгонд аюул түвшрээс сэргээлж, дал дайлыг арилгах болва. Шангын зөргөжлөх тогтсоор бүх юмсыг оролцохдоо дайшилж, ам нас, ид көрөнгөд күн дэхэ хохирол үчирүүлж мэтг их эмжигтэй талыг багсах орлуултар шийдвэрлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг кергийн дараа шийдвэрлэхээс кергийн нэмнө үрчлэн сэргээлэх болгоул тэгээд амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг жинхнээр нэн бат бэхжүүлж, нэн буттай сагши чадна.
1: Шинжангын радио телевизоранч маань Карамай хотын чолон дусна хотын чидвэртна эртэ шидр жинхнээр сүлжан дашглууд уржээ. Сэтгэл дулаацлын үйлчилгээр альва газрын чидвэртнийг хөөхтэж байна. Өрлө ертх нана шанчугаас ирсэн тус хугацаанд асрон төгсгөө үйдүн жоушуучэн чолон тусна хотын чидвэртнэ өртэнэ зөүлүүл царин гээчин буудлад өргөжтэйгээр хуурсууа. Мингэн гадрын хуласа карамай дэрж ажлах хайхт түйна хамгийн санаа зовжасан хонж байрлах көчөрт асуудлын энэх халуун дутна төрөн бодлогоос уулж амархан шийдвэрлэгдэж. Тэргэлэхтэн Заскын нордноос кембирд өдөр бүр 150 төрөг нөхрөөгнө. Кэрэ миний эрэмсэн гээчин буудлын хонх үнийн яг 150 төрөг болвол би даруй энэ төлбөргөөр хонж байрлаж болно. Хамгийн ихтэй нийт дулааны өдр хонхо гэр ирэмшиж болно гэв. Чолон тосны хотын чидвэртнэ өртэй энэ сүлжээгээр хаажлуулж, бих өвцөс сүлжээгээр бүтээх бүгэд Карамай хотын бүс эркамна данста ажил хайх чидвэртэн. Тус хугацаанд төгсөх сурагч ан сэрэг ба түйнаас дээшг мэрэгслэн цолта чидвэртэн. Дээзэргэн ажилчин жиш түйнаас дээшг чидвэртэн цөм ирэмшиж болно. Одоо Карамай хот нэгэнд 43 гийшин буудалд хамтралцаа тогтолцож 6,000 өнгөрө ур хангаж чадхвал ба. Шууд зөвслөө нэрмэж Шинжангын ажилсны хөрвүүлтэн бэлгэдүүлэн хязгаарт компанийг нэгэн хөгжүүлэх инженер Левша Удун танилцуулсан гэх юм. Жолон тосны хотын чидвэртнэ өртөө сүлжанд ашиглалт уурсан нэг каргастаар нэгэнд жирнэх юм амжилттайгаар эрэмшиж хуурсуу. Вичата нээж чулан тосны хотын чидвэртнэ өртө гээг баг программыг хайж. Эврин бидан нэлээд өөр адилшиг гийчин буудлыг сунгаж болно. 24 цагийн дотор тухайн газар нь 12 кимнагчны их байлгван икэн батламжин саламичэр буюу хотын кимнагчны их байлгван икэн батламжин саламичраас кинэн харгуулж батлсна дараа электрон тэмдэгтэн харгалзлах хэрэгтэй болно гэв. Энэ жил аснаар Карамай хот уран бүсн аж үйлсэн хөгжүүлтэн хэрэг цаа шаардлагатай байрлуулна. Дээд дэстэ хурхана бачим шаардлагатай байгаа ба дутагдж байгаа 393 ажлын байрны хэрэг цаа шаардлагын төлөвлөгийг нийтлж, мужи алслан ажил хайх сэдийг уурж чадах, үйлдэж чадах болох гэнэ талаа. Тухайн газар чидвэртнэ улгамжиг бих талаар дэстэвшүүлнэ, чидвэртнэ өртөө, чидвэртнэ нийтэн байр болно, чидвэртнэ уран цууц хулдна ух билаадыг үлдүүлсэн амаржин суух уран цууцсан батламжил системийг байгуулснаар барахгүй. Бас чулан тосны хотын мэйгүй жинка картыг гаргаж, эмэмлэгэн батламж, зам харилцаа айлын зэрэг 10 хуур зүйл нь хурмын үйлчлэг хангаваа.

0: Шинжаан радио төлөсхөрөн чимэн. Карагашян их баялгийн байгалыг давуулахтан сүйрүүлжээ. Нэгмлийн ажилсгий бүх талаараа бүх хэлхээсээр дээгшлүүлэн дис дэвшүүлхийг үргэлжлэн ахиулж, шана гэвчэнэ ажахуугийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийг ахиулж байна. Карагашян ажилдрын краалинг дэс сүйрчсэн нэг нэгмлийн ажахлуул чинэр сайтай хөнгөн их баялагт түшхэлж, төрөнө үйлдвэрлэлийн мэрэгжилтэйхэн үйл дулун сэмдэс эрх Утсан болгохаас аваад өмс нэг хүртэлгүй бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн хэлхээсийг бий болгожээ. Ажахлуулын ерөнхий захирал Жан Фангжэ танилцуулын гэлэхтэй. Энэ жилийн 1 дугаар үйлдвэрлэлдөө нэхмлийн үйлдэхнэ газаатд гаргасан мөнгөнө тоо 325 төмөн долларт хүрвэ. Улсын дотоодын хамгийн түрээнэ тунуу төхөөр хэмжээг хэрэгэлж, хоорсон өнгөрөө зүйлийн цэцгэн хэлбэргийг үйлдвэрлэж болно. Манай үйлдэхэн алыс хол Европа төв, Өмнөд Америка төвд борлуулагдаж байх бүгэд Орос, Итали, Испани зэрэг улстай 8 шууд борлуулах цэг гаргаж, өөр иргэнэ 20 өнгөрийн улсыг нөлөөлж байна гэвэ. Энэ жилийн 2 дугаар сард Еврон засгаарнаас нийтлсэн Шинжаангийн нэхмэл хувцас хүндрэн ажиллуулсан Утсурба утга хугацааны хэрэгжлийн 2026 оноос 2035 он хүртэлгүй төлөвжлөгдөв. Эм Шинжаангийн шатрын үдийг амлиулахар зангилган гардас болгож, Шинжаангийн онцлог ба давлагтай нэхмлийн үдгээшилсэн ажиулсан системийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдан гаргав. Эм Шинжаангийн нэхмлийн ажиулсан хөгжлөлтийн чихэл зангилган цэг болсны хувьд Карагашян нэхмэл хувцас хүндрэн ажиулсыг дэмжихийг хүсэлсэн өргөлжлөн ихтгэж, Кралын орноос үр тоно төх өрөмжийн битэн байгуулалтыг төгөлдөрж үйлж үйлдвэрлэхүй заах, судлах, хамтрал санаа тавцангийг байгуулж, ажахлуулгийн мэрэгжлийн шинийг үсг ба үйлдэхнийг дэс дэвшүүлэхтэй анхаарлаан төвлөрүүлэхтэй хөтлөн жолаад иж. Нэхмлийн ажиулсыг кепч ажиулын көгжүүлхээс, яс чинэргий дээгшлүүлхүй зүгэй хөвөрүүлхийг ахуулва. Карагашяна худалдаачдыг тачи көрмэнг оруулху голдлахтай төрүүлжүл болсны хөвд. Ширхэглэгийн нэг ажахлуул нэдэн жилийн 3 дугаар сард байгуулагдаж, Орамл сэндэс үйлдвэрлэхийг гол эзэндэг. Ода, хоорсон сүйр сэндэс ураах машиныг нэгтээ үйлдвэрийн тасгтөө үхсэржи болоод, дээр бүтэмштэй ажлуулж байх бүгэд, ажилшид ажил хуайрлан хамжилсэж, үйлдвэрлэж болсон үйлдэхнээн Жожан, Жансу зэрэг зүйн биеийн далай даху газар орондоо явуулж байна. Ажахлуулын хариуцлагатан Ли Шинжэ танилцуулын гэлэхтэн. Төрөлзөл хоорсон жирен сүйр сэмдэс ураах маш нөхсөрхөөр төлөвжүүлж, үлдсэн тоно төхөөрөмжийг яг шамдан өксөрж төршин тохируулж байна. Төрөлзөл бүх талаар төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидүүрийн хэмжээтэй хөрснээс хоор барах салтар жилд 9000 тонна урамл сэмдэс үйлдвэрлж үйлдэхний өртөг 40000 төмнөөс 5000 төм төрөхтэй хөрчээ. Тухайн газрын нэхмлийн ажилсан хилкасыг төгөлдөржүүлэх болно гэвэ. Ода Карагашянд маш олон нэхмлийн ажахлуул нэгтээ бүх ажиулсан хэлхээсийн байрлалтыг дөрөлдөөлж, газаа даралж яна газаатдаг гарах хандж сан байж, тухан газрын ажиулсан хэвжлэлтийн шин хөдөлгч энергийг хөгжааснаар барахгүй, бас Өм Шинжаангийн шатрын үтнэ битэн байгуулалт Батбек күшин шидэл нэмэрлвэ.
1: Шинжаангийн радио төдөөс хуранч мэн. 2026 оноо дундуд уусан Такалмакын элсэн сөлөөтөг алсан олон уусан тескэл уралдаанаа, уралдаанаа замын кескэн биечлэн хайх ажил нь нийгэмдэд дуусчээ. Уралдаанаа бэлтгэл ажлын эмх дараад акуулагдэж, 5-р сарын 16-ны өдөр Ерөм Шана Тэнгэр уулын их хавцалд тэрэг явуулахар байна. 71 өдрийн хугацаа гэргэлэн тус хугацаанаа Такалмакын элсэн сөлөөтөг алсан олон уусан тескэл уралдаанаа бүх шугамын биечлэн хайх ажлыг Хоёр ээлж явах хуван биелүүлвэ. Бүх замын дуламын 500 шахуу километр төгөрчээ. Нийт дулам том бууц 14 уралдаанаа замын кескийг тохируулжээ. Онцгой уралдаанаа замын кескийн 3400 километр болно. Шинжаангийн Хуантар нэрмэлтэн машин тэрэгэн ба моторын хөдөлгөөний Кулбин хязгаарт хариуцлах компанигийн дээд ирэмхэ закарла Ампуншин танилцуулан гэлэхтэн. Зохион байгуулах комисс амар төвч наталаас ерөнхийн үнэлэн жишээ. Юнас өмнө олон анхаарлыг их татж байсан Кетуту Марадона уралдаанаа замын кескийг Көчөнгө болох гар тогтва. Энэ нэгэнт өнгөрсөн хугацааны нэг дан уралдаанаа замын кескийн бүхэл цогцон гүчрийн хэмжээг асад авсан болохоор бидний ерөнхийн үнэлэн жишгээр намжин

0: Марадоны уралдаанаас амын хэсгийг Кючинго болгоо. Энэ жил уралдаанаас амын хэсгийн бүх үтэн менжиг өнгөрсөн хугацааны тахалмагын хэлсэн цөлөгтөө галсан тэсгэл уралдаанаа хамгийн утгуу нэг удаа болно гэв. Тус хугацааны уралдаанд уралдаанаас амын хэсгийн байрлуулах гэхдээ дээрлдэн чинэр болон сонорхолтой чинэрийг хамтын харгал зэж олон зурбас кичэр ихтэй ялсан цөл гов сайрган уралдаанаас амын хэсгийг тохируулж Тэнгэрүүлийн өмн хөт биеийн байгалын гайхамшигт үзэмж болон соёл иргэншил зан үйлэг холба. Уралдааны бас өрөмч турбан Баянгулжуу хотан хашгар ахсуу зэрэг зургаан их уралдаана оромтой холбоолн гэдлэлцэж олон жилийн соёл зугаалсан харгалзлын арга хэмжээ гаргажээ. Шинжангын Хуантан ирмэшлэн Мартин Тэргэнбан моторын хөдөлгөөн кулбын хизгарт хариуцлагат компанигийн хэрэг мэдэгч Ирэнгэ Закарл дуужин хэлэхтэн. Такал макан нээсэн цөлийг төгөлсөн уралдаанаас угаасан их Бельгийг хамтан гаргав. Энд үзмжин орно Вьетнам билад хунж байрлах гэхэд амттай идэн умдна харгалзал багтээж. Алба тоон зугаалсан үйлчилгээний галартай хамтран такал макан хэлсэн цөлөгтөөг алсан сугаан шугам зам гаргаж бас зарим уралдаа сондорхон өскө цэг тохруулжээ. Сугаадчид ээр цайгаас уралдааг сонох гэдэг дөхөм мэзүүл байг юм.
1: Шинжаан радио телевизийн жишмэн 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Кэлпэмпийн кит тисэн хамтарсан уралдаа нь эхлэх цаг улмаас улам өөртөж 14 төлөөлөгчдийн ангийн идэвхтэй тагаар бэлтгэл хийж хамгийн сайн уралдааны байдлаар уралдаанаа талуурт мөрөөсгөр ширмэж байна. Тус хугацаанд хамтарсан уралдааны эхлэлтийн уралдааны бэмбгийн анги болсны хувьд ерөнхий төлөөлөгчдийн анги яг бүтэмжилсэн хэлбэрээр бэлтгэл хийж байна. Бэмбгийн ангийн сургууль хэмжил ММЛГ IT зэрэг ажил төрлийн ажлын чулууны бэмбгчнэр бүрлдэж нас жилийн 18-аас 39 насны хооронд байж нэгтээ нийт 8 сарын бутта уралдаана суйрлт хийвэ. Ерөмжийн төлөөлөгчдийн ангийн туслагч сургагч Фанман Пин хэлэхдээ бидэн удаа голд мэрэгчлэр голж байна. Шалвал хөргөлөн тосхо бөмбөгчин шүвтүүлдэг эхтээ сай чиглэл бөмбөг тосхо байр зэргийн талар нэн улан уралдахо аргатай байх гэрэгтэй гэвэ. 5-р сарын 8-ны өдрөө Хамгийн төлөөлөгчдийн анги болон Буртал жүгийн төлөөлөгчдийн анги ерөмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвд нэг сарын бэлтгэл уралдаа явуулва. Кедугаар агарын дулаан 30 градусаас давсан боловч хоёр тал гисмэл дээр хүчлэлтэй бөмбөг дамжуулах бөмбөг тосох болон гүйлтэр дайралтын хөргөлтийн уралдаа өрнүүлвэ. Буртал жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Илдатана Айят хэлэхтэн Би нэг бэмбэг оруулсандаа их баярлав. Менчги эврийн биеийн дээгшлэлтэй мэдэрвэ. Бэлгмийн хамзасах хэмжээ, күш нийлхгэ хэмжээ аажмар дээгшлэвэ гэвэ. Хамгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Жон Тенжиг хэлэхдээ уралдааны айсан маш түргэн болж, тамир тэнгэ маш их барагдаж. Дураад хагас сарангийн уралдаанд тамир тэнгэ бахан бүүрвэ. Хараад бас сайнаар бэлтгэж, сайнаар боловсруна гэвэ. Хамдарсан уралдаа эхлэх цаг өөртхийг дахалдан Хызыл сүр жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүд бас хамаг сүлжийн төвлөрүүлэн боловсруулж бэлтгэл хийх шатдуурва. 4-р сарын 1-ээр бүтэмжлэн төвлөрүүлэн боловсруулдаг хийснаас наар Бөмбөгийн анги Тамир Тэнгагийн батлах уралдаана аргын суйрлт хийх дайралтын хөргөлтийг хамжуулцуулах зэрэг олон талын агуулгыг багтаасан нарийн нэгт боловсруулын төлөөлөг тогтоова. Хызыл сүр жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Абдузаид Пайзулла хэлэхдээ Хызыл сүр жүдүүд төрж өссөн хүүхдэд авч хэлвэл бидэн хархан багаасан кэл бэмхтүүд дуртай юм. Уралдааны дундуу бидэн бүр бүх хүчээрэн ширмэж нутг уснагаан кэл бэмхгийн дур багтдын хүсэл эрмжлийг хүсэрдүүлэхгүй юм гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн агаарын дулаан дээшлэгийг дахалдан Эрэгэн нар зугаалсах Кэрлэн буудалж Селюцкин арын улан хотын ардын амрал давха арга хэлбар болж Селюцкин Кэрлэн буудалх үйлдэх нь буурлуулдаг хэвжанта болохыг дайчилвэ. Ерүмч нь хамгийн тод нь гэрийн газарки хэрэгсэн захт элгүр болох диван нэрмстө олон усан хөдөлдаран газарт цөөхөн бүсөх хотын нард яг гэрийн газарки тоног төгжмжиг ишилэн сунгаж гадарын гарч зугаацхлын нээн тааламжтай бийч ойлголт хийхэчилдэж Кюхтаган хамт зугаацх гэрбэларын зугаацхын кэргэл гана гол күчин болж байна. Ерүмч хотын нард Жоутян сургуулжилгчд гэлэхтэй байна. Гаргийн сүйжтэй бүр гэрэн кимсан дахуулн мартин тергээр нь кээр көдө көрч зугаацн наадаг. Гадарын гарах кимну олжирсан болохоор удаан нэг майхан хулдан авч үгэн байсан майхтын ихтгэх санаатай байна. Шинхэ нэг кид дэвсгэрүүз бай. Үгэн хулдан авсан бүр баахан нэмгэн болохоор энэ дөр зузаан ихцрийг нь хулдан авах санаатай байна. Ийгэл гадран гарч зугаацхад нэн сан бич ойлголтой болно гэвэ. Хаян гэрийн газарк нэртимдгэн келхэжлэн үрэмчин диван худалдааны газарт гээд дэлгүрэн гол хам ярагч лижан нун танилцлан гэлхтэн. Дээрдуу сарын дунуучаас эхлэн гэрийн газаркийг хэрэгсэн буурлуултын хэмжээнийгэнд өнгөрсөн жилмүүдэн зунаулдлын орглон хугацаантай адил болвоо. Эдэр бүрийн эзэн өлтөн мэнэн отгон үнцэндан таун түмэн орчим кэрч байна. Ода голд дэс дэвшүүлэн кэнцэгэн кэнгэрүүлж, келвар майгэн басын нэладу олын янзан болж, сөвгэн хээрлэн бүүдлхуд хонгүл үнцэндан 3000 гаса 5000 өнгэрүүд кэрч байна гэвэ. Ерэмчин гэрин газага ажуэлсэн хэпчай өргэлжуэл нэхт бай. Шинжангэн гэрин газаги кэрэгсэн худалдачтэн эвэлдэн нарим мэчгэн дарага, жан дэнэн талинсулан гэлэхтэн. Одоо бихотын гэрийн газаркийг хөдөлгөнө таварын буурлуул гэж байгаа худалдаач нь 3000 өнгөр байжээ. Гэрийн газаркийг кэрлэн буудлах сүйрэн газар 2000 өнгөр байжээ. Кэр газар явган алхах дур бахтна туу дан өдөр 5000 өнгөр хүндэ кэрч байна. Одоо ихэнхэн кэр газар мартин тергээр нь кэрлэн буудлахд оролцох дур бахтд болно. Гаргийн сүйлч болох хэр кэмн маш олон болдог. Гэрийн газар хөдөлгөөгөр дамжин дур бахтад бас зугаацл зам харилцаа идэн үндэн зэрэг холбогдлоо дажилсан хөвжлдэг дайчил байг юм.
1: Шинжаан радио телевизхоран сүржилгч нэмгэр медалснаар болвол 5 сарын 11 өдөр 2026 оны Турпана Хамилгу Болосурвагик Сүлжэна Борлуултын үлэрлийн шилгэн илхгийг хэд таньчлагын хурал Турпан хотын Гочон районд явуулдэж Бихүүлсэн альва газрын хангалгын келкасын ажахлуул, электрон худалдааны ажахлуулын талайлагч хэхэд бараа танцүлэн бурлулху чидвэртнаас хоорсон жирэн күм көдлвэрт оролсва. Көдлвэрийн тухан сарандо, оудун гу, шижу ми 25-гоор нэмэрту гу, чинди гу, чуюй гу зэргэ, гушин өнгэр чинэр сайта хамил гуугийн төрүл зүлігэ төвлөрүлэн дэлгэн үзүйлжээ. Күндөт гийшид шигэрлэгийн хэмжээ, зэмсэн хэлвэр, амт зэргээ талаас амтлан нутлж, жилийн сайн гуугийн шилгэрүүлэн гаргава. Шинжангийн Сылу Жоуцзу нэрэмштэй электрон худалдааны хазгаарт компани Ернка Закрл. Жуян Лин танцүлэн гэлэхтэй. Энэ жилийн хөтөлбөр оролцох хэвчээ, дэлгэрүүлэхүй хэлвэрийн талбар цөм дэс дэвшвэ. Энхийн шилдэг сайн төрөл зүйл. Хамгийн сайн амттай хамил гуугийн турпанаас сунгун гаргаж, турпанаас гаргаж, бихүүлсэн альва газарт бордуулхыг зөөрж байна гэвэ. Барааны гүлгэнэ батламж болвол хамил гуугийн шин сургагаар бихүүлсдүү күрэгкин зангил голна. Шинжангийн шүнфүн нэрэмштүү түргэн зөөлтийн хазгаарт компани бордуултын еринка кинэгчи, Хуаншан танчулын гэлэхтэн. 2025 онд агар айл ба хүйрэ замын зөөлтийн китнар хадгалан кюркө келкасиг үйлдүүлхаар дамжин явуулсан хамил гуугийн электрон худалдааны закаалган ихтэй 90 төмийн хувиас давж адил хусангаас зүүнэ 40% өнгөрөөр нэмэгдвэ. Нэг талаар зөөлтийн хүчнэ батламжийг шангадах гэж адилх нь агар айл ба хүйрэ замын зөөлтийг үйлдүүлсэн бусаа зөкстө барааны гүйлгнэ турын келвертэ түшгэлгийн хамтоо бас Хамил гуугийн тусгай сүйрэн газрын шийдвэрлэхүй төслийг дэс дэвшүүлж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлээр чидэмж олохыг чангадахва. Энэ жил манай бүхэл зөөврийн явуулах хэмжээ барагсалтар 80 төмийн хувиас давж, адил хусангаас зүүнэ 30% дээгш нэмэгдэх болно гэвэ.
0: Нэвтрүүлгэн адагт бэгшин жанган 16 хотын цаг үрэн орчуулсан мэдээгээ сонсхья.
1: Юрэмштэй үйлтагаас нь бах хуртаа 15-аас 34 градус.
0: Алдад бах хуртаагаас нь дүн зэргийн хуртаа 17-аас 31 градус.
1: Тартад дүн зэргийн хураас нь бах хуртаа 14-аас 24 градус.
0: Гулсд бах хуртаа 13-аас 30 градус.
1: Буурталд ширүүн хуртаагаас нь бах хуртаа 13-аас 32 градус.
0: Карамайд их хуртаагаас нь бах хуртаа 17-аас 35 градус.
1: Китэнд бах хуртаа 16-аас 33 градус.
0: Шихаз үйлтагаас нь бах хуртаа 17-аас 39 градус.
1: Санжид үйлтагаас нь бах хуртаа 18-аас 39 градус.
0: Хамилд үйлтаа 20-аас 36 градус.
1: Турпанд үйлтаа 26-аас 41 градус.
0: Курлд үйлтаа 20-аас 36 градус.
1: Аксууд үйлтаа 15-аас 35 градус.
0: Атуушд бүрхүүгээс нь үйлтаа 20-аас 34 градус.
1: Хашгарт бүрхүүгээс нь үйлтаа 20-аас 34 градус.
0: Хотанд үйлтаа 18-аас 34 градус.
1: Юрэмшд үйлтаагаас нь бах хуртаа 15-аас 34 градус.
0: Шинжаангийн сурын мэдэнэ дамж улах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруу үлэн байршуулж, Санжара Чинхуар гинж Нарын Туя Боло нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонгсон том баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлэн шитийн хэрэгдэгч нь үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Жангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгыг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээ танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ план авч сонсох болов уу?

0: Самбайцхан өхөрөө сонсгч та. Синьянгийн радио телевизхороо Монгол хэлнээр радиог хийн. Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм наанартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Артур Шана атх сумна гов сайргын төгрөмчтэй тараалинг Када тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хөдөлгөгч энерги хөгж асна. Харагаш шана жахан багас сумна аймахка тосхна күлүмжийн тороо боловсурсан. Хошучэнэ ирээд онаг сине окна эрдэн цэцгэ Монгол үндэстнэ хатах мөрийг нэр алдуршуулсан. Синьцзяга усны эхвайлгийн хатуу чанга хзгарлын дүрмийг боттаруулсан зэрэг авахыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авахт анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьцзяг радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөрт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кода нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кода нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

удавийн тараалын талбайг ойлгохъя. Удаа арт урагшана атхас умна 4800 гуй сайрхын тохиромжтой тараалын үлгэр зүлхэ суурин газарт нэг нэг мөрө күлэмжэ жигдрэн харагдаж нэгдүгээр удаа тарьсан гуй ургалтын зангилгын хугацаанд норж ажилчдаа тарьмлын газрыг хамяар нь хамгаална яралдаж амжирлын гүчээр бэлгэсэн хаврын тарилтын байдал илэрнэ. Хамлийн Рүйнүн нэрмэштэй шинжилх ухаан технин мэрэгжлийн нээлтийн хасгаар тарифцуулахтай компани суурин газрын гол эзэгнэлтийн гол цогцсоо болсны хувьд баримжаатсан тарилт болон уян жигсэн хамьяралтай хамгаалалтаар говь сайргын тараалингийн нурлагын нэмэгдлийн хариултын хуудсыг бичгэлж байна. Хамлийн Рүйнүн нэрмэштэй шинжилх ухаан технин мэрэгжлийн нээлтийн хасгаар тарифцуулахтай компани үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн дарга данжавын танилцуулан гэлэхтэй. Бид нэ 500 гуу тарива. Нэгдүгээр удаа тарьсан гуугийн бараг залтаар 6-р сараа надга 7-р сараа нэхээрээ сах тэлгүртэ гаргана гэвээ. Артур Шана атхы сумна 4000 муу гуй сайрхын тохиромжтой тараалингийн үлгэр зүлхгэ суурин газрыг Хамлийн Рүйнүн нэрмэштэй шинжилх ухаан технин мэрэгжлийн нээлтийн хасгаар тарифцуулахтай компаниас хоёр дүнши төвөргийн нэг оролцоно бүтээн байгуулж 3000 муу газарт залгалтсан хөлмжиг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж дулааныг хадгалах, салхи нэвтрүүлэх, нар халахлах, ус бор дүрийг нэг цогсжуулах зэрэг торог тохиромжийн системийг ижбэрлүүлж бараг залтараа 2026 оны адгаараа бүх талаараа байгуулж дуусгана. Компани үйлдвэрлэлийн дарга данжавын хэлхтэн удаа 500 муу тарива. Дараалханд 1000 муу хөргөнө өргөтгөн тарьна. Суурин газар чинэр сата гуугийн төрөл зүйд анхаарлаа төвлөрүүлж голд юугүй гуугийн тарж мүүврийн гаралт тэний 3 тоннаад гэрч нэг удаадаа нэг тэмн өнгөрөө төвөргийн урлагаа олох байгаад жилд 2 удаа тарж мүүврийн дундаж орлохоо 3 төм төрхтө гэрч цэвэр орлогоо 16000 төгрөг болно гэвэ. Атх сумна өдрсөгийн дулааны зөрэйх нарна тусалтай гүйцтэй байгаад цасна хал усараа усалдагас гуугийн шикрийн хурамдалд байгаалгаа давлах хангава. Компани үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн дарга данжавын хэлхтэн чинэр чинсагэ батламжлахын тулд суурин газар баримжаатсан тарилтын дүрмжлэлийг батсагч Сөвхөн этгвор дур оруулж шихрин хэмжээг баталж байна гэвээ. Кепчажүүлэн тарьсан суйрын дээр суйрын газраа төрөл зүйлийн бүтцийг өргөжлөн шилдэгжүүлж 7-р сарын 1-аараа 500 муу, юуго гуу 600 муу, шижуу ми гуу тарьж эрингалсан юр ашкана улам нэг алхам дээшлүүлэх карт төлөвлөж байна. Юуна хамта онч тараалингийн гидүг хатаг өгчүүлж Эдвараанаас сүрг зангийн сүлжана кинин гэмчгэс системиг оруулан тараалингийн үйлдвэрлэлд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүч нэмрэлэх болно. Хамлийн Рүйнүн нэрмэштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн хасгаар тарифцуулахтай компани мэрэгжлийн хариуцлагатай нь Ли Юн Иг хэлхтэн. Эдвараанаас сүрг зангийн сүлжана систем 10 муугаар нэг нэгц болгоч агарын дулааны хэмжээ ба чигийн хэмжээ гэрлийн тусалд Цацралтын хэмжээг кинин хэмжээ тавног тохиромж гэхэд 2 ижэ кэршурана дулааны хэмжээ ба чигийн хэмжээ pH хэмжигдлийг кинин хэмжээ тавног тохиромжийг тохируулваа. Нийлгчгэ буужуулах хөлмж болно помидор тарих хөлмжд гэрэл, дулаан, ус, бордур, агар гизбэрлдүүлж гэрийн газаа цагурын нэртэ байгуулж нэгс бүрд харана давтамжийн бөмбөгтө машиныг тохируулна. Тараалингийн явдлын ажиллагааг хинэн ажиглаж бүх тоо баримтыг үйлчлэрийн том дэлгцараа дамжин цагтны кинин гэмшиж мэрэгжлийн ажилтанд нарилаг оновчтой туларлангаж алс эзэмчлэлээр автоучлан ажилуулна нэзэмтгийг биелүүлнэ гэвээ. Одоо Эдвараана сүрг зангийн сүлжана системийн хату тонгийн нэгтэй үндсэн дана өксөрж дуусгаад софтыг туршина тохируулах шат дурж Бараг залтаар 5-р сарын 15-ны өдөр бүх шугамаараа нэвтрүүлэх болно. Компани мэрэгжлийн хариуцлагатай нь Ли Юн Иг хэлхтэн. Эдгара тоо баримтын хурамдлын хойштын онч тараалингийн хөгжилтөд суур тавихын хамт

Тармилын эн шин болон орчин тойрны нийлдрлийг өндэслэн тараалын явдлын ажиллагааг хэмжирүүлж шинжилгээ ухаанчаараа тармил тарих эвэр нэртхийг арилна үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлнэ гэвээ.

Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлүүлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Кэкрэн харах туултай, хэлзэн нүрсх үстай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Чахан сасгч та. Гадаргын хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжилж байна. Карагашшанд хавртаа үргэлж илсэн шуурган дэгддэг. Гэтэл Карагашшана жахан багсумна аймаха тосхна кэлэмжтэ харин ин тора боловсурж өөр нэг зүйлийн өн гүсэмжийг илрүүлнэ. Кэлэмжтэ 28 наста Турана тохто Абдугайны ноган авшигэ сааглана улаажа боловсурсан ин тормодыг таслан түйж нутгийн ахту нартана гардуулж олондо боловсурсан ин тор амтлуулж байв. Түүнэ тэрхүү баяр баясл болно өмгшлийн яг тохан жил их сургуульд элсгэсэн мэдгэлэн бичгийг авсан үйн шиг тотхон харагдана.

Энийн нэг удаагийн энгийнэ таслан түйхэ хэлбэрш юм. Дундад улсын шинжлэх ухааны хураалынгийн Шинжангийн Хуар хураалын онцлогтой зэмсэмуд найзүүлгийн хурлыг НК нутагтаа нөөсч тараалынгийн ажил авах гэсэн ойтна үлгэр үзүүлэх хөлөмжтэй гэвэ. Альва сум болгосны хариуцлагатай тарилтны өрхийн төлөөлөгч тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтан араарасана хөлөмжтэй орж Энгэск атар газартаа явж баяжлын зэмсээ тарж гаргасныг үсг гэсэн юм. Туран тогтоолныг давхулна эрг нүсгэний давхуу тайлбарлан харж байл. 2023 онд Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургуулиас төгссөн дараа тэр Эврийн төрс нутагт амсчээ. Туран тогтоо гэлхтэн дундад улсын шинжлэх ухааны хураалынгийн Шинжангийн Хуар хураалынгийн тусгай мэрэгжилтэн надда Кершрагийн яаж сайжруулах ус бор дүрийг нэг цогсжуулахыг яаж хэрэгжүүлэхийг нэг нэгээр зааж өгвэ. Одоо ин торын гаралтад ягшилж чинэр чин сайн бас сайн болж өвөрн өртгийн харийн нэ дургшилва. Боджизвлэ нэг жил нь орлогома газарын гарч ажил авах хэкэс их дээр болва гэвэ. Эргэн зогсч үзж байгаа тараач нэркмүүд бахархсан харцаар Эври нэрк гаран сунгана тэрк багшир нургсана салам ичрэг тэмтэрнэ. Карагашта зэмсэмуд тархинэ хачин өвдлөвш боловчга. Борлултто зоохгүй амертэнэ сань үндэ кэргэнэ хулж чадха зэмс тарж буужулах хинэ ерэнэ кучрт асуудал болсаар ишчэ. Тохон газрын кэршшэра тачир болхаар эвгт эдсэс уламжлагдж ирсэнэ тарж ургаха туршлагынэ шин асуудалда тулгар бол үргэлж тусгаа болдог. Игада хөлмжд залуу хүмүүс

гарч ажилласнаас болж эргэлттэй болсон байна. Тондод улсын шинжлэх ухааны Кюралингийн Синжангийн хуар Кюралингийн дэд дарга Боамингийн Ин Торын моднодор зогссон шүүд хэлхтэн. Бид энэ шинжлэх ухааны судалгааны үр талыг туршилтын таскаас гаргаж жинх нарай тармилын газарт үйлдлэгжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Энэний хоосныг биш гэж мэрэгжлийн бэлкмийн хариуцлагатай Жон Юаншингийн тухайн царагдаа тухай баримтыг гаргана тараач нэрхтээ. Нэрлэг оновчтой усалж бордур оруулахыг тохируулн нийсмд байла. Кечинэн ус бордур ариулах бузурдлаг огараа гэм өтөн хорхон кеналик сэргалан хасгаарл бол кечинэн таралингийн нэмийг багсгага гихметара аль нэг зүйлийн мэрэгжлийг бот даруулахын бүрэ боттагар орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн данс боджоогүй. Эгэдэ тухайн царингийн нүүр амьсгал аажмаараа хөгжин тавулж олон нарана туран тохтын замсан энэ замаараа бидэн даахч заманж болноу гэх асуудалд хамгаса санаорхч байв. Келгонго болно гэж карагаш шана намын хуран дээр шүүж шана дарга мамат маамата ярана сэдвиг залгана. Дундад улсын шинжлэх ухааны Кюралингийн Синжангийн хуар Кюралингийн мэрэгжлийг авчирсанаар барахгүй бас туран тогт метийн дахулж явж чадахгүй тус газрын чидвэртнийг хэмжүүлвэ. Тэдний нутгийн байдлыг ойлгохгүйгээд мэрэгжилтэй үйлс битэхэ зөрөх тавуулахар кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх хамгийн амжилтын хүчтэй хэмс болно гэж хэлвэ. Келж бол мөгц чалатагаар таслан төвхө гохц эхэлвэ. Олон нарана сакс авчи ин торын модна дур хэрч улааж боловсорсон ин торыг таслан төвж Хөлөмжд кюр хэгжэнта үр амьсгалаар билэх вэ. Нэг тосхнаар да ин торыг хазада ишгэ гайх вэ. Тэр гэлэгтэн. Өнгөрсөн да ин торын ховор харагдхаа зэмсэ болж санагдж байва. Гэрийн хажуда тарчадна гэж бодж олсон го юм гэвэ. Туран тохта хажуудын зогсч энэ кюр хэгжэнта байдлыг үзад нэнг агу ихэ хүслэнтэй болж. Дондол улсын шинжлэх ухааны Кюралингийн Синжангийн хуар Кюралингас аймаха тосхондос уусан нэг дугаараа шүүж ванши ёбжираад түйнэ эмиг көнгөн ташчаг ялхтан. Дараалханда бидэн тарх кепчаган өргөтгөр барахгүй. Бас чамтайдл нэн голон нутгтан бүссэн ойтодыг голдлах тагаараа туслан дэмжж сайнар тархийг сайнараа таслан түйж сайхан наатха болгон хөвөрөлж тарх таслан түйх Тэрнэсгийг нэг цогсчулсан, ерэнгэлсэн чинэртэй эзэнэлтэн хэлбарыг бүрэлдүүлнэ гэвээ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4000

0: 320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдүн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
5: Баяжлын замд бие гавш хална.

Загын сонсогч та. Кадарнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилан замд би гавш хална дугаараар олон нэг давхлын хош шинэ Монголын цэсний ховц засал ууж үйлдэхнийг үйлдэхлэг теорийн үзүүлж үйлдэхлийнэсэн болох 90-аад оны хэсгийн окон Эрдэнэ цэцгийн ууж үйлдэхэн Монгол ховц заслын тухай ойлгох яа. Хошууд чанда 700 тэгш төрүүлж метр талбайтай нэг судлын сургалцч дэлгэн борлуулах сүрэн газар байдаг. Энд хинэ Монгол үндэстнээ ховц засал ууж үйлдэхэл болох байгаад бас Монгол үндэстнээ хатхмарын үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлах хязгаарлан тэнхэн болно. Сүрэн газрын эзнийг Эрдэнэс гэдэг. Ирээд онох синя Монгол окон болох байгаад бас хошууд чана бодсон бус соёл нэвийн Тэрл зүйл болох Монгол үндэстнээ ховц засал ууж үйлдэхэл талаалагч нартаа уламжлан залгамжлагч болно. Хоёр дөхөн бодлого тосхны ажлын таска байгуулахаас эхэлж өнөөдрийн жилийн борлуулалтын магнатойн 150 төмтөргээс давх гэртэл Эрдэнэ цэцгэ 13 жилийн цаг хугацаа зарцуулж нэг зүйлийн уламжлалаа гээхдэг шахсан Эртнэ үр мэрэгжлийг дахин амжирлын хөвштэй болох ба Эрдэнэ цэцгийн хатхмартаа болсон хөв барилгын малчгорон дэх багын яс эхэлж Түүнээ эвкавийн болбола мутчин эмгээжвнэ Монголын цэцнээ хувц засал ууж үйлж чадах байгаад хатхмара үр мэрэгжилдэ чидэм га болохоор тэр нүдараа нүсж чихараана сонсцар байж энкү гар урлалыг сурсан байна. Зүүг ягж чимхэ утсыг ягж гүлг тэмэнэ нөлрийг ягж томхыг бүрэ тэр үед өвсж байгаад сурч авчээ. Гэвчгээ Эрдэнэсгэ жинхнараа зэрэг шүтсэн чүн чиндэ их сургуульд сурулсч байх үед ардын зангийн нэг өвсгөлнгийг тэр нүссэнээс болжээ. Мьёвэнд стэн хатхмарын өдэсара кэссэна богцва тэвргэр дэрийн үнийн кэдүнсэн тэвргэ байгаад хулднаа өгсөд бас үн хайлцахгүй байла. Тэр кэмсэс зайта зогсаад тэр цаг мөчд алс хол байгаа тэрс нутхийн Аугэж нарана ботжолч. Тэдэн Монгол үндэстнээ хатхмараар зөвхөн хөрөм, оршуулга, мортхо, гэрлэх ёслын хувц хунрыг хатгахча ууж Абдуртана дүрэд нэг жилд дими гаргахгүй юм. 2012 онд их сургуулийн тагсгад тэр хошууд шандаар бусч үйлс битэж нэг сэтгэлээр тосхна Монгол үндэстнээ хатхмарыг газарана гаргач Кимстэ танилцахар чирмэж. Эхлээстэнэ тийм үргэжтэй биш байла. Эрдэнэ цэцгээ хэдвгээр багасана хатхмар хатх гэ ба хувц заслууж үйлч байсан боловч гэ тусга мэрэгжил юм биш юм. Хувц уухтай иркүш ишг чадах күм байх чихэлтэй болохоор тэр аугвергэн хайж түүнэ бэлкэмдэ орсон байгаад бас тухан газрын Орын гахц Эвранс хорнад эссэнэ бэдсэн босоо соёл нэвийн төрөл зүйл болох Шинжаангийн Монгол ховц засал ууж үйлдэх үр мэрэгжлийн талаалагч нарт уламжлан залгамжлагчиг дахч заалгач. Эрдэнэс гэлхтэн. Энэ уламжлан залгамжлагч дээлгүрт ирж бэс бараа хулд нөх өр. Би завшаа гатахч. Энэ захт юуг эркмэнх би. Тэр кегулз ямара келлэхтэй би. Би яаж ишгвэл зөгхөхгүй зэргийг асуудаг байв. 2016 онд эргэлт гарва. Хошин шаны эмгтээчдийн холбооны хавсралгаар Эрдэнэсгэ 10 төмтөргийн төрөл зүйлийн кэрмэнг ирмш навч. Үүрийн илүр болно 8 нүдлийн машин хулднаваад кепчага нэрхтгэснэ дараа. Шанаас ажилч нээс эхэлж. Тохон газрын хам зүйлтрийн төвд нэг удаа сар гаргасандаа Өөр эргэнэ кэдүнэ шин хотын хэрэглэгч бүр ирсэн байна. Товлтын хувцсна хэрэгцээ шаардлага чиг ихтэж, маамын ажмар сайжирч. Гэвч тэр өврийгэнэ тусгаа мэрэгжлийн биш болохоор тийм сайн хөгжилттэй болж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэдж байна. 2018 онд Эрдэнэс гардын урлагч нэ талаалагч болсон хуваар Эврэс хорнаа соёл ба зугаслан тэнхмэс түүгэ Бээжингийн хувц хунрын дээд сургуульд гэрч 3 сар сурвалцхдоо байршуулжээ.
Англичуудаа хувц хунараа зурж тайлбарлахдаа системтэй өөрч байх болохоор тэр өрн булгуунаа 8 цаг өнгөрөөд Кесалин герт хүрч ураагийн 8 9 цагта саяа байрын герт хайрч Кесалин газаах цагта их сургуулийн 2 дугаар он 3 дугаар оноо сурагчдыг хайж заалгач. Бус жирсна дараа тэр хамаг төрөнд хувц заслана өөрчлөнөө сайжруулж уламжлалтаа тэрлингийн ханцыг 2 см нартхан өөрчлөсөн байна. Тэр гэлхтэн эвгтэд сине үрм мэрэгжлэг үргэлжлэн уламжлалтаа уур дараа кэмсиг өмсгэ дурта болох хэрэгтэй хэвэ. 3 жилийн дараа Эрдэнэ цэцгээд Акан Сүүжүвийн гар урлуулын ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд хөрч хатхмар сурчээ. Тэнд тэр Сүүжүвийн хатхмарын гүрэн нарлаг хатах аргыг олж өссөн байгаа дэнэнчгэ хатхмарын соёлын битэйлж үйлдэхнэ зах дэлгүүрийн талд хүчиг олж харсан байна. Тэр гэлхтэн тэдний нэгт хатхмараараа Кэлдагүрийн алт ингрийн зүйлтэй гэсэн байна гэвэ. Бус жирснаган дараа тэр мэн дурана кэмсэнэ зока байгуулж тохан газрын цакрам цэцгэ хүн галуу зэрэг элементтэй үйлдэлон эврийн соёлын битэйлч үйлдэхнэ судлан нээж эхэлвэ. 2023 онд Эрдэнэ цэцгэ эврэн зосхорна кэдад осхна дарханчтай нэртэ багшаар өнлөгдвэ. 2024 он 4 дугаар сард Эрдэнэ цэцгэ эврийн зул хатхмара гихэ нэр тэмдгэн данслуулж зөвхөнэ нэр өгөхдөө 3 сараа бодлоглосон байна. Зул болвола монголчуудын сүлийн баяр болох байгаад үеийн үед уламжлагдана асч гэрээс унтарж үзаггүй юм. Зул гэсэн үзэгт хатхмара гэсэн үзэг нэмж нэрлсэн түүнэ бадрын гөгч гэсэн санааг илтгэвэ. 2025 онд тэр бигулсын кадад осхна дарханчтай нэр тавагшаар үнэлэгдвэ. Кэдүн жилэссэн ара Эрдэнэс гүргэлж альва төрлийн өсклэнгийн цуглараанда залагдан оролсож. Олон улсын солилцааны хөтөлбөрт оролцох үед түүн авч хэрчсэн сик болон энгрийн зүйлтийг Гуандунгийн худалдаач нь бүгдийн буудалж хулдан авсан байна. Иквага өсклэнгийн цуглараанда түүнэ үйлдэхүүн ерийн хангалгын хэрэгцээ танхирхгүй байдаг. Энэ жилийн 3 дугаар сард Шинкэнэ нээсэн дууийн дэлгүүрийн нэгт Синжагийн доторх ба Бэйжин, Фужан зэрэг газрын хэрэглэгчдэн захиалгыг олсон байна. Одоо түүнэ үйлдэхэлд альвэн дэснэ 24 нэмэгт ажилчин байж хамаг вагын нэра 23 настай юм. Эрдэн цэцгийн нэг алс холын харалтын өрөмжт байна. Тэр гэлхтэн. Өрөмч лобд нуурын төргөн хурцтай засмал зам нэвтрлээ. Ирк 3 жилд хуваар дэлгүр ана өрөмжтэй нээж Монголын цэцгэн хатхмар болон хувцас аслын гава сайхныг нэг олон кэмэн дэвжүүлэхийг хүсэж байна гэвээ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Чахан сонсогч та. Кэдэр утгын хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдэ жаху кэдэ тосхон тарачны тохиомыг сонсохъя. Шидрэ Эвранс хорн усны эквайлгийн хэмээрэлт. Ус ариулах, ус хэрэглэх ажлын хурал хэрэгтэйж 15 дугаар 5 жилийн хугацаа гэхэд 2026 оны усны эквайлгийн хэмээрэлтийн голдлогт ажлыг байрлуулан байршуулж сайн эхлэлтэй болгож сайн алхама алхахыг баталваа. Энэ жил болвол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил болох байгаад бас усны эквайлгийн хатуу чанга хазгарлын дүрмийн шилгэн кинх анхна шилгэлтийг бот даруулах жил болно. Энэ жил Шинжаг усны эквайлгийг нээн ашиглах 90 кг хэмжээг чанга хазгарлж ус хэрэглэх 90 кг хэмжээ газар доорх усыг татч хэрэглэх усны хэмжээг хэмьяр нэмтгэ гүйцэтгэх тоона дотор хазгарлахыг батлана. Усны эквайлгийн хатуу чанга хазгарлын дүрмийн шилгэн кинхийг бот даруулахыг үнэнк сайнар атах гэдэг лээ. Эвранс хорнаас ус хэрэглэх 90 кг хэмжээ ба ус хэрэглэх ашигламж газар доорх усны төвшнээ дурагшлуулалтын хэмжээ ус татч хэрэглэхийг кини амьярах ба усны эквайлгийг кини хэмжээг хэрэг хэмжээ гол горх нүүр цоормийн дураараа нэзлэх дураараа малтах дураараа оалах дураараа байгуулах дөрөн дураараа байхыг цэгцлэн засцсан хэмжээ гол горх нүүр цоормийн амахгийн урсгалын баримжаа төрсөн хэмжээ зэрэг таван зүйлийн зангилгын гүйцэтгэх тоог альва аймаг жуух хотын ажлын амжилт бүтэмжиг шилгэн кинхтэй оруулсна хамт. Эзлэх харьцлаа эзлэх хөвдлийг дэгшлүүлж харгуулж байгаад энэ жилийн улсын шилгэн кинх үргийг баримжаал нь харгуулж дээр ясч нартай биелүүлэхийг батлана.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Цагны сонсогч та. Кадануудгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Шидрэ 2026 оноо. Кадажа хөгний үлдэхнэ шим тежалын нэ чинэр шинсан. Үнэлэлтэд болно. Гаралтнор на их хэрэлтийг эмэртэг. Мэргэжлийн нэ судлын ярилцгаа хурлаа өрөмжтэй хэрэгтвэ. Судлын ярилцгаа хурлын нэ бигулсчинэ 20 гэдэг юм уу жорон хотын 40 гэдэг нэ их дэд сургууль. Шинжилх ухааны судалгааны Кюрэлэн газар. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажа хуулийн 120 өнгөрөө тусгай мэрэгжэлтэн эрдэмтэн хуралд оролцохтой татваа. Энэ удаагийн Кюдажа хуугийн үлдэхнэ судал ярилцгаа хуралд олон нэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажа хуул Кюдажа хуугийн үлдэхнэ яс чинэрийн амар төвшнийг төргөн байцааны кемчг шим мэрэгжил. Олон төрлийн төрүүн ам мэрэгжил болно шинэ өсг аргыг тавилдрлэн дэлгэн үзүүлсэн гэхэд Тарилтын газраас хоолын шираад гөртлөг бүккелкасын яс чинэрийг хамернизмтг ба их хэрэлтийг нэ мөртг батламжийн системийг дэлгэн үзүүлж Кюдажа хуугийн үлдэхнэ гаралт нурныг байцааж болох их хэрэлтийг нэ мөрдөж болох чинэр шинсагийн үнэлж болох амар төвчнийг эзэмдэхтэй найдвартай мэрэгжлийн арга замын батламж ангаава.

Шидэр сан бараагийн шинжаан асса гаргаж ажилсыг хөгжүүлж бин тван ба орон нутгийг явуулцулна хэрэглэгээг ахгүй гэх шинжаангийн үйлдвэрлэж бутан байгуулах бин тван үйлдвэрийн танилцуулгын хурал өрөмжтэй хэрэгтвэ. Бүгэлсин альва мужорн хотын буурлуултын бэлхмийн талаалагчтай гэхэд шинжаангийн онцлогтай гэдэж ахгүй үйлдвэрийн үйлдвэрлэх боловсруулах ажилхуулийн талаалагч нийт 500 өнгөрөх юм нэ танилцуулгын хуралд оролцсоо.

0: рекомендс сосч та. Яг удаагийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хөрөөд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвэ.
1: Шинжаг радио телескуранын Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сулу шитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигигэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
3: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн үндийг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
4: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалагч байна. Та нар шургуу хатуцлалтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагч байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнэ ерэн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Калкар байна. Анхаарлаа хандуул холуу.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжонг, саошан хао.
2: Кэнд сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлэн авч сонс болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самсхан хүнээс очдог. Шинжаагийн радио телевизсараа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Шинжаагийн аглагчаа тусгай харьяатай эмэмлэгийн аяа том загвараа цанг жоготтой сүрш болсон. Шинжаагийн хандлагатай эмэлгийн ухаанаас сурагч ассан нийт 1,400,000 төгрөг хэмжээг хэмжүүлж Суна 80 хуассад экшгээ сум болгосны эрүүл хамгааллын хураада хандлагатай сурагчийг хамруулахыг биелүүлсэн. Юуны учраас элсгээ төрөгдөлтэй байхыг баримтлбал Кюмэн ут насалдаггүй. Үдийн хоолын дараа маш нөрх хөрхтөө. Ягаад нүдэн анаада 5 минут хажуу эргэнэ дуу чимээгээ сонсохын эхлэгт нь унтахаас нэг сайн байдаггүй. Удаа эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөөлгөе. Клан апп сонсохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаагийн радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Цагны сонсогч та. Шидэр Цонжи хотын ардын засгийн урдан болон Шанхайн Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гзгаард компани Хангжууда дайлтх бодлогын хамтралцаанаа зөвлөлтсөөр тогтолцжээ. 20 талхсараа мэрэгжлийн шинэ гүсгээр хөдөлгөр болгосон уран бүсийн эмнэлгийн тоочлолтыг эс дэвшүүлж. Төв баримтыг уран бүс ассаа гарахгүй. Бодлогын чидвэрийг тус газарчлах, загварыг харьяата орондоо байрлуулах тусга харьяата эмэмлэгийн ай том загварыг хамтар байгуулна. Тус төрөл зүйн юуна төрөндөө зүрхнэл өгшлөлтийн зургийн оншилтаар гардцуулгач. Ай туслах оншилтын чидвэрийг үндсэн шатын эмэмлэгийн байгууламжтай нарлаг оновчтой буулгахыг акулж, мэрэгжлийн түгээмэл харгалзал ба үр үтээлийн хамтар эдлэхийг биелүүлнэ. Энэ бүх Шинжангийн үндэсний шатын эмэмлэгийн туслах оншлолтын хамгийн 1 км-ийг Цанжи хоттой хамгийн түрүүнд бэрхсээд үгийн шийдвэрлсэнийг харуулж байна. Цанжи хот бол Эврэн зорна цуулган хот болох Өрөмж хоттой зэрэгэлдэ байдаг. Цанжи хот илүү баялаг бузурдалгүй энергитэй төшөглөн бузурдалгүй бодлогын чидвэрийг Зокамл оюунлаг ба кэргэлэлттэй уйлдуулсан өндөрцгийг яг төрөлтгөн байгуулж байна. Шидрэн жилэссэн ара Цанжи хотоо ойнч эмэмлэгийн байгуулалтыг өргөжлөн гүнзгэрүүлж, Цанжины эрүүл мэндийн үйлэн тавцанда төшөглөн, ай эмэмлэгийн хэрэглэлт лавдун баттай бодлогын чидвэр ба туу баримтын сүр тавьсан байна. Одоо Цанжи хотын дээр чидвэхт бодлогын чидвэрийн ерөнхий гэвчээ 5300 паад гөрч, Шинжангийн анхдагч олон улсын уусал зогссон бодлогын чидвэрийн 51-т сүйр шин ашиглалт орж, олон оюунлаг бодлогын чидвэрийн 50-ийг байгуулж болоод ашиглалт орулваа. Хамтралцааны зөвлөлтсарыг өндөсөлвөл, Цанжи хотын ардын засгийн ордон Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гзгаарт компантай гүнзгий хамтралцж, дээр баримжаатай туу баримтын амар төвшин тогтаалд нийцгээр сүйр шугам болгоч, Шинжангийн анхдагч тусга харьяата том загварыг хамтар байгуулна. Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гзгаарт компаниас голлох мэрэгжил хангахаар барахгүй, нэгжихэ тухайн газрын ай эмэмлэгийн сүйр тоног тохиромжийн бутан байгуулалттай гүнзгий оролцож, бодлогын чидвэрийн байрлуулалтаас аваад загвар байгуулах туу баримтын засалтаа гөрчлөх бүх явцын нээлт хөгжилтийг хамурч, тохон газрын эмэмлэгийн туу баримтын эд хөрөнгөний нэмжлэгэн үнөртгийг гүйцэтгэ уудлахта хүч нэмрэх болно. Тохон газрын загвараар дамжина тохон газрын кюмнамийн голдлогтай эмэмлэгийн хэрэгсэ шаардлах ба эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн эх баялагын гэрэлцэхгүй талыг нарилаг оновчтойгоор тохируулж, эртэг шигшин байцааж эрт уншлах ба нарилаг оновчтой эмчилгэ кэхт хүчтэй туларл хангаж, туу баримтыг жинкнээр ардас авч ардаш кюртах болохнэ. Ойлгосноор, Сви нэрмэгтэй эмнэлгийн ухаана Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гзгаарт компани бүх улсын төрүүн алс эзэмшилтэй зүрхнэл өгшлөлтийн зургийн оншилтын тавцан болсноо хэвд нэгтэй бүх улсын 16 муж орон хотын 1700 эмэмлэгийн байгууламжтай үйлчлэх хангаж, зөвхөн зүрхнэл өгшлөлтийн зургийн гах зүйлийн жилийн оншилтын хэмжээнд 194 кюмнудаас давсан байна. Тус компаниас судлан нээсэн 6 зүйлийн бүх явцын хэлбарын гүнзгий суралцах загварын 3 дугаар зэргийн коктейлийн эмнэлгийн хороон оншлох чидвэрийг хөвөрүүлээд кепчажүүлэн дахин илрүүлж болох бодлогын аргын чидвэр болгож болно. Холбогдлоо ажилтна танилцуулснаар тус төрөл зүйн өвчиг эхнэ хугацаанд нэ шигшин байцаах ба оншлох оновчтой хэмжээ ба үр бүтэмжийг илэрхийлэх дээгшлүүлэх боломжтой байгаад эргэжте бас нэг

Дэс тавхархын яа. Хандлагта эмэлгийн ухаанаа сурагч ассан нийт 1,40,000 өнгөрөө кюмигийг хөмжүүлж, үүнд 9,708 кюмигийн нэгт орон тод оруулав. Энгэсг эмэлгийн ухаанаа сурагчуд 796 сум болгоснаа эрвэл хамгааллын хураагийн хамурч, хамурсан хэмжээнь 180 хуваасад авч, үндсэн шатын эмэмлэгийн торины сүйрийг бэхжүүлж, дэсхуана оншил нэмдгийг акулахта бат чанга чидвэртнэ тулаарл хангасан байна.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Чагын сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Юуны учраас өлсгөө төрөгдөлтэй байхыг баримталбал, Кюмэнэ ут наслдаг бий. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд

Бүхэнд ойлгуул ядуугаар юу нэ тухай ярья. 91-д хоол итгэх тана 7 хүн цадвал өтлөлтлэн эрүүл мэнд амьдрна гэдэг. Энийнэ багцэр идвэл кюмэн нэнг эрүүл мэнд болно гэсэн утгатай юм. Юуны дараа зогөх хэмжээний өлсгөө төрөгдлийн бие цогцтой санаандгүй сайн талтай байж өтлөх явцыг удаашруулж амь насыг утгахгүй тустай юм. Шидрийн хугацааны нэг судалгаанд бас энэ үзэлтийг гэрчилсэн байна. Судалгаанд илэрхийлснээр кюмнэ биед жинхэнэ ашигтай энэ өлс хас болсон энерги хөрөлцөхгүй байдал биш, харин өлсг төрөгдөл болно. Судалгааны ажилтнууд туршилтаар дамжин олж мэдсэн. Өлсгөө төрөгдөл болвол нэг зүйлийн айгроп гэдэг мэдрэлийн нэстэй эзэмшигдэж байдаггүй гэдэг энэ кюм мэдрэлийн нэсийн идэвх ажих үед тэрийн кюмнэ биеиг закрна идэ шайлгач энерги нэкруулахар барахгүй бас будлиантай мэдрэлийн зүүж дамжуулагч дараа эсэл дахаа тусгалыг зогцуулж бие цогцыг сэргээх ба мариа шуурулна биеийн калори байдлыг улам кевлэг болгоч цаашлаад өтлөгийг удаашруулахтай хавсрамж болдог байна. Анхаар өвчтэй нэ бүх явцыг бүр айгроп мэдрэлийн эс гах цараа тохрол нэзмдэж бие цогцож инкнэ энергид утгах байдалд байх хэсгтэ хамьяагүй юм. Тусгай мэрэгжилтнэ илэрхийлснээр зогх хэмжээний өлсгө төрөгдөлтэй байхыг батлах хинэ кюмнэ биедээ инээрэ олон талын ашигтай юм. Юуна төрөнд судалгаанд дурдсан айгропын тэнгшарвлтын тогтцсэн ирүүлслийг ахуулах чинэртэй Таан бэмтэй сине тоо хэмжээг багсах нь кетркайкийн вируслийн тусгалыг хөргөлж чадна. Энийн архаг вируслийн чанарт өвчин тахалд нэрвдэгстэй. Жишээлбэл тулаан чанарт үеийн вирусл лугшин судлын өвч хатурх өвчнөд нэрвдэгстэй ашигтай юм. Дарааний өлсгө төрөгдлийн өнгөвч удамшлын дэс дараагийн так найруулах жишээлбэл нэгдсэн үргийг засан сэргээхээр дамжина өтлөхийг эсэргүцгээ гений гэдэг хажуулж өтлөх акциг удаашруулна амь насыг утгахдаг. Үүнээс хазаа 2 кэлварийн нэшгэр шижин өвчнөд нэрвдэгстэй зогх хэмжээний өлсгөө төрөгдөл ба илчин хэмжээний хазгаарлыг батлах юм бас нөөрийн арлын эдийн сэдэмтгэж чинэрийг сайжруулж цусны шигрийг хазгаарлахад ашигтай юм. Энгийн үед багцр идвэл биеийн гүндийг бууруулна цусны шигрийг хазгаарлах тустай мэртэнэ бас цусны гун алкоголыг дөрөгшлөлөн цусны эргэлтийг акулахыг өнгөрсөндөө даруй судалгаан гэрчилсэн байдаг. Зогстай өлсгийн бие цогцтой сайн талтай. 1. Их тархины эрүүл мэндийг акулна. Ахрах хугацаагаар хоол цэрлэлбэл их тархины солилцоод илэрхэ хөвөрөлтөй гаргаж их тархины эрүүл мэндийг акулна. 2. Амь насыг утгахгүй тустай. Судалгаанд илрүүлснээр хаяа заримдаа баахан өлсгийн эм насыг утгахгүй ашигтай байдаг. Судалгаатад хэлэхдээ энэний хөвслийн явцдаг зогцох чанартай хариу тусгалтай холбогдлотой байж мэднэ гэж. Өлсгөө төрөгдлийг ашиглана бие сүйлхэхийн зангилгын зогх хэмжээний өлсгөө төрөгдөлтэй байхыг батлахын тулд бие цогцог энерги буюу шим тэжээлийн жинхэнэ дутгдах байдалд оруулахаас зайлсхийхтэй байдаг. Өлсгөө төрөгдөлтэй байхыг хөөчлөлтөй зогстой байх хэрэгтэй. Кетрка өлсгийн шим тэжээлийг дутгдуулахар барахгүй бас эсэл дахаа чидвэрийг бууруулдаг. Шихэр шижин өвчнөд нэрвэгдэхэд авч хэлбэл бас цусны шихэр дуур болохгүй юу цаашлбал амь насыг сүрдүүлж мэднэ. Биеийн гүндийн илтгэгч тоо BMI-ийн кевин гэмжлээс дур эцэнка кюмс ба нэрийн нарлын ажиллагааны багта шигэр шижин өвчнөд нэрвдэхэд айлч чадхаараа зөрүүдэй өлсг төрөгдлийг хөөчлөлтөөс зайлсхийх хэрэгтэй. Биеийн гүндэнэ бууруулах чиглэлтэй хэтрка гүнд буюу мариалик кюмс авч хэлбэл өдөр бүрийн энергийн дутагдлыг чих 500 килокалораас хэтрүүлж болохгүй байж үүгээрээ биеийн гүндэнэ бууруулах явцын амар төвшин болно өргөлж улах хөдсөө чинэрийг батлах хэрэгтэй гэж сануулъя. Энергийн дутагдлыг яаж сайнэр хазгаарлах хинэ маш чухал юм. Тусгай мэрэгжилтнээс энгийн үед хооллохдаа энэ хоёр талыг сайнэр хэхт сануулваа. Багсэр ич олон удаа хооллох аргыг хэрэглэнэ. Даруй удаа бүрийн хоолын хэмжээг багасгах нь. Гэвч хоол итгэ удаагаа нэмэгдүүлнэ.
удаа бүрийн хоолыг 78% цат

батлаж, хоёр цагийн хоолын хооронд зогсдох хоол нэмж болно. Жишээлбэл 1% баг хэмжээний айраг хату зэмс буюу зэмс итгсэрэг. Идэн ундана тэнцвэртэй байх гинэ бас төвийн чихэл юм. Өдөр тутмын идэн ундана тахана чэйж махна захсна төрлө бүрчгийн төрлө ногоо навчтай идэш ногоон бүрэн нама нохан хош үзэрэг шихригээ дээгшлүүлэх илтгэгч тоогараа дур идэгэ үлүх нитг хэрэгтэй. Игвэл шим тежалийн тэнцвэртэй байхыг баталж энерг ба шим тежал дутхаас альс гэж чадхаар барахгүй бас цусны шихрийн кэлвэлтийг багсгах чадна. Сануулгах чихэлтэй энэ күн булган бүр багцра итгэхтэй тохирох биш. Эсэлтэ боожилтын шаттай байгаа күхтэй залуучууд багчуудаа шим тежал дутгч байгаа настачуудаа жирэмс нэмэгтэйчүүдээ жирэмслэхээрээ бэлтгэж байгаа кэмсэ гэхэд эм уух хугацаанд байгаа кэмсэ эмчийн сануулгаараа лавлалтаа болох гэрхтээ.

5 минут хажуур гэнэ дуучин маягаас сонсхын эхтэн унтахаас нэг сайн байдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юу нэ тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл болвол үдийн хоолын дараа сандлины төвчлэгэнэ тушаад нүдэн анаад хажуур гэнэ гурван зүйлийн дүүг анхаарлаа төвлөрлөн 5 минут сонсноо. 5 дугаар сарын 1-ээр өдрөгт болж ярьта босох та амархан боловч гэ. Бидний хэнхэ нэркэр кинэ хаврын цагаас сэний кэц байдаг. Маш олон гүмсэлхт нунтдаг боловч гэ сэрснэ дараа гарын унтарж кузины кэшч тарх тулгайн улам сэргийг биш болдог. Энийн элхт нунтдахта нүднээ цэцгэ ба кузины ясыгэ дардаг мэртэнэ амархана гүн өрт орж сэрснэ дараа гэдэргэн улам нэркэрдгэс болсон юм. Үд амарха нэг сана арга болвол сондрын сэрлийн гүн бодлогшрал болно. Даруу нүдэнэнх түшч суух дуу сонсох болно. Бот арга болвол үдийн хоолын хагас цагийн дараа нэг нам жимэ газар олж суугаад юм түшч сууж кевч болохгүй. Нүдэнэнэд анхаарлаа чихэндэн төвлөрүүлнэ. Наад захтана гурван зүйлийн адил ус дууг илгэн таньж болно. Жишээлбэл агаар тохируулагчин дуун, холдка маш дэргэнэ дуун, өврийнэн аймсгэ дуун зэрэг гурван зүйлийн адил ус дууг илгэн таньж үзарэй. Садлана шинжилх хэрэггүй, үнлэг хэрэггүй, зөвхөн сонсно. Кэдвэн нарин гинамга сонсох тутам их тархи тэдвэ төйлөртэй сэргэх болно. 5 минут болмогцсон нүдэний эвэл тарх тулгатанаа сэргэг болж би цогцтойна тавигдэж хагас цаг элхт нунцнаас чигэ тустай байхыг олж мэдэх болно. Хэрвээ алун гэртэн дэгдэ шүүган та болвол шүүгагийн бууруулах сонсхор зүйх буюу намхан дөлэкэн дуун ураана дуун салхин сэнгэсийн дууг тавьж болно. Өнөөдөр үдийн хоолн дараа кептлгаа сандлааны төш суугаада 5 минут сонсарай. Сунэх карай нөр кэрхт үнч нөр нөхрүүлхтэй төшхлэх биш харин үг нэмдэрлийн айж маань сулах хэрэгтэй. Эргэмэнд сонсогч та энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энэ тохирол өндөрлөх боллоо. Тав их нэг хүлэн сонссон баяжлалаа. Нэг гол нагуулгыг таваас слуштын хэрэглэгч нэвчлэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм ахэдл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Зурга өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажилд шин шавталтай болохыг ахиулъя. Үзэл санаагаан намын 19-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын зөрг санаан дээр үнэнхүү нэгдэх хэрэгтэй. 2018 оны 2-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Энд би бүгд хурлаас дурдсан жолоодох үзэл санаа, ерөнхий сэтгэмж, харалт үүрэгтэй уялдуулан бүгд хурлын зөрг санааг туушлуулан найдваржуулах тухай хэдэн шаардлага дурдъя. 1-р Намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах энэхүү үндсэн зүйлийг зөв ойлгон эзэмших хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгах бол нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх дотоод шаардлага болохоор барахгүй, бас ч нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх чухал үүрэг мөн. Өөрчлөлтийн бүх явцад туушлуулах улс төрийн гол сэдэв мөн. Намын 19-р их хурлаас бүх намаараа төв хороог дагахыг баталж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах бол намын улс төрийн байгууллалтын тэргүүн чухал үүрэг мөн гэж тодорхой зааж гаргажээ. Нам ба улсын үндсэн бодлого чиглэлтийг тогтоох эрх нь намын төв хороод байна.

0: болохоор эрхивш бодот ажилгаараа намын төв хорооны нэг л дээр тогтоох, нэгээр нь баримжаа болгох эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй. Намын ямар ба зохион байгуулалт ба бүрэлдэхүүн аль хөрөө, аль шат давхаргаа, аль нэгчд байсан ч цөм намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг дагах хэрэгтэй. Салам үчир ба орон нутгийн эрх тушаалын хэвчээнд харьяалагдах ажлын байрлуулалт бүхэнд цөм намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс туушлуулахаар урьдл болгож, зарлиг цаазыг дагах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Төрийг засах ану мод тарих үйлугаа адил, үндэс бат бөгөөсү салаа сахлаг болмай. Манай төрийг засаж засгийг эрхэлхийн үндэс бол Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгуулал мөн. Энэ талаар эрхэвч омог зориг төгөлдөр туг тэмдэг тодорхой байх хэрэгтэй. Намын удирдлага эрхэвш бүх талын системтэй бүхэл цогцын байх хэрэгтэй. Түүнийг эрхэвш аж ахуйн бүтээн байгуулалт улс

төрийн байгууллалт, соёлын байгууллалт, нийгмийн байгууллалт, амиахын боловсны байгууллалт ба улсын батлан хамгаалалт, цэрэг анги, эх улсын нэгдэл, гадаад харилцааны ажил, намын байгууллалт зэрэг ил талд илрүүлэх хэрэгтэй. Тэр нь аль нэг хүрээ, аль нэг тал, аль нэг гогчоонд дутагдах юм уу буурай болоход хүрвэл цөм намын хүчнийг сулруулж, нам ба улсын ажил үйлсийг хохируулах болно. Бид намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлахыг чухалчилж байгаа нь ардчил төвлөрдийн ёсыг авахгүй, намын дотоодын ардчиллыг бадруулахгүй гэсэн үг биш. Энэ хоёрыг эсэргүүцэлдүүлэх нь буруу юм. Ардчил төвлөрдийн ёс бол намын үндсэн зохион байгуулалтын зарчим мөн. Намын дотоодын ардчилл бол намын амь нас мөн. Намын дотоодын ардчиллыг бадруулах ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь нэгдэлтэй байж зөрчилдөхгүй юм. Манай намын хэрэгжүүлж байгаа ардчил төвлөрлийн ёс бол төвлөрлтэй бөгөөд ардчилтай, сахилга баттай бөгөөд эрх чөлөөтэй, нэгдсэн зориг санаатай бөгөөд хувь хүн сэтгэл санаа тааламжтай байдаг амьд цовоолог дүрэм мөн. Ардчил ба төвлөрлийг нягт уялдуулсан дүрэм мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо намын дотоодын ардчиллыг хөгжүүлэх, олны оюун ухааныг төвлөрүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчилжээ. Намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэл, намын бүгд хурлын бичиг материал, намын чухал бичиг материал ба чухал их шийдвэрт бодлого, засгийн ордны ажлын илтгэл, чухал их өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн арга хэмжээ, салам үчрийн чухал ажлын бичиг материалын тухай цөм намын дотоодын зохих хэвчээнд санал хурааж, зарим зүйлд бас дахин давтан санал хураадаг. Зарим үед бүх мужи орон хотын хэвчээнд санал хурааж, зарим үед төвийн ба төрийн байгууллагын хэдэн арван салам үчрийн хэвчээнд санал хураадаг. Намын төв хороо чухал их шийдвэрт бодлогыг хянан ярилцахдаан цөм санал хураасан байдлаа мэдүүлж, зөвшөөрхөө мэдүүлэх хэрэгтэй бөгөөд зөвшөөрөхгүйгээнч мэдүүлэх хэрэгтэй гэж шаарддаг. Эдгээр дүрмдсэн журмдсан журмыг намын төв хороо чанга журмлна. Хэллэгэнгүй эл талын хиний санал сануулгыг сонссны дараа эцэс сүүлд нь тогтоол гаргана. Энэхүү тогтоох эрх нь намын төв хороонд байна. Зөвдөн ярилцах явцад ардчиллыг гүйцэд бадруулж, олныг уужиртал яриулах хэрэгтэй. Гэвч намын төв хороо тогтоол гаргамагц эл талынхан эрс туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс хэрэгжүүлсэн урдл доор саналтай, асуудалтай бол бас намын дотоодын журмаар дамжуулан тусгаж, цаашлбал намын төв хороо хүртэл тусгаж болно. Манай ийм их нам, ийм том улсад хэрвээ намын төв хорооны нэгээр нь баримжаа болгох эрх сүр байхгүй, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг хүртэл ёсчлан хэрэгжүүлэхгүй, хувь хүнийхэн хилээд өөр өөрийнхөө хийгээд байх юм бол ямар ч явдлыг бүтээж чадахгүй болно. Ардчиллыг гүйцэд бадруулсан суурин дээр төвлөрүүлэн намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, бүх намын оюун ухааныг төвлөрүүлэн бүх намын хамтын зориг санааг харуулах бол манай намын нэгэн их үүдэлт мөн. Бас ч дундад улсын өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулаг мөн. Ингэж хийх нь шинжлэх ухаанчаар бодлого тогтоох, ардчиллаар бодлого тогтоох, хууль ёсоор бодлого тогтоохыг биелүүлэн

хүнд их алдаж гаргах, цаашлбал нураалтын чанартай алдаа гаргахаас зайлсхийхэд ашигтай мөртөн, бас тархаа бутархаа үзэл, өвөрмтгэ үзлийг ялан давж, цаашлаад шийдвэр гаргахгүй, шийдвэр гаргасан ч хэрэгжүүлэхгүй байхаас зайлсхийж, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их нийлмэл хүчнийг бүрэлдүүлэхэд ашигтай юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт юм.

Нам засгийн харьцаа бол чухал их онлын асуудал болох бөгөөд бас ч чухал их үйлдэлгийн асуудал болох юм. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид нам засгийг салгах асуудлыг ярилцаж өнгөрчээ. Үүний зорилго нь үр бүтэмж доор байгууламж их хүн нь ажилласан олон овор суртал нь назгай хойрог зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө юм. Энэ асуудал дээр тухайн үед манай онлын танилт ба үйлдвэрлэлийн туршлага цөм хөрөлцөхгүй байж, манд тулгарч байгаа төрийг засах систем ба засах чадварын асуудлыг хэрхэн сайтар шийдвэрлэх явдал нь хайн сүвгчлэлтийн чанартай байсан юм гэж хэлэх ёстой. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид нам засгийн харьцаанд ямар тохируулалт хийсэн ч нэг зүйлийг хувируулсангүй юм. Тухайлбал нөхөр Дэн Шопингийн хэлсэнчлэн бид намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй, үүнийг орхиж болохгүй, гэвч нам чадамгаагаар удирдах хэрэгтэй. Нөхөр Дэн Шопин намын удирдлагыг баримтлах тухай ярихдаа бас үгээгүй ангийн дарангуулах засаг бол хуучин нийгмийн хүчин ба уламжлалын эсрэг явуулах хатуу шаргуу тэмцэл мөн. Цус урсгах ба цус үл урсгах, хүчирхэглэлийн ба найрамдлын, цэргийн явдлын ба аз яахын, сурган хүмүүжлийн ба засаг захиргааны тэмцэл мөн. Тэмцлийн дунд хатуудсан гам болдмөт намгүй бол тус ангийнхан шудраг хүн бүхэнд итгэгдсэн

намгүй бол олон түмний урам зоригийг сайн ажиж мэдэх ба нөлөөлж чадах намгүй бол ийм тэмцлийг урагштай хийж чадахгүй юм гэж тусгайлан Ленний үгээс иш татжээ. Ленний хэлсэн энхүү үнэн ёс нь одоо ч гэсэн хүчинтэй юм гэж нөхөр Дэн Шопин чухалж хэлжээ. Нам засгийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхэд энэ тэргуунд намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энэхүү их урдлын доор сая тус тусын ажлын хуваарлалтай байх бөгөөд яаж адил хуваарлсан ч үүсэлт ба үр дүн нь цөм намын удирдлагыг баримтлан төгөлдржүүлэх явдал болно. Дундад улсын өв хамт нам бол төр баригч нам мөн. Намын удирдах байр суурь ба төр барих байр суурь бол нягт холбоотой юм. Намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдах эрх бол салж болшгүй юм. Нам засгийг салгах юм уу? Нам засгийг нэгдгэх гэж дөхөмхөн ярьж болохгүй. Харин адил бус хүрээний онцлог ба суурь нөхцөлд зориулан намын удирдах арга маяг ба төр барих арга маягийг тасралтгүй сайжруулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд шин цаг үед намын бүх талын удирдлагыг чангатгах, нам засгийн байгууламжийг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулах, нам болон засгийн ордны үйлдэл чадвархийг дээшлүүлэх тухай гүнзгий бодол хийсэн юм. Хүчлэг зэг нь аливаа ажилдах намын удирдлагыг чангатгах тухай байгууллын зураг төлөвлөгөө ба тохируулалт хийж, зарим хүрээндэх тохируулалт нь хэтрхи нарин, үүрэг чадвар нь солигдсон давхцсан нам засгийн байгууламжийг эмхлэн нийлүүлж, намын төв хорооны бодлого тогтоох хэрэг зөвлж зохицуулах байгууламжийн зарим хэрэг эрхлэх байгууламжийг засгийн ордны салаа мөчрөд тохируулж, нам засгийн зааг хязгаар гэдгийг эвдэж, аль нэгэн учир явдлыг хамтаар хийж, намын удирдах хүчнийг чангаруулж, засгийн ордны хэрэгжүүлэх хүчнийг дээшлүүлж, нам засгийн байгууламжийн харьцааг шулуутгаж, чухал их ажлын тухай намын төв хорооны бодлого тогтоох зохицуулах тогтцыг байгуулам бүрэншүүлэх явдал болно. Энэ бол намын төв хороо өнгөрсний зөв буруу хоёр талын туршлагыг дүгнөөд гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого болно.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэр

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Орон нутгийн эл шатны намын хороо чухал их ажлын тухай удирдлагын чангадахын зангилган зохион байгуулж зохицуулах чадвараан чангадахж намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах явдал болно. Бодтой байгууламжийн тохируултад бодтойгоос үүсэж болно. Намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлага ба улсын хууль дүрмийн нэгдэл, засгийн зарилгын нэгдэл, зах дэлгүүрийн нэгдэлтэй холбогдох нам засгийн байгууламжийн үүрэг чадварыг гаргавал бусад байгууламжийн үүрэг чадварыг нэгд нэгээр тохиролцуулахгүй байж болно. Бас хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялахыг анхаарч тус газар орны өөрчлөлт хөгжилд тогтуун байдалд шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдолтой ажлыг адгаж хамаарх хэрэгтэй. Юу бүхнийг нэг л атгаж болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-та Үүд Азийн 39.584 секундээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
1: Ава, та тэмдэглэл үзэж байна уу?
2: Байлгүй дээ.

0: Босхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө цуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг цуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
1: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цаг жирад түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ үл сүлжээний худалдаа чидийн ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
0: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
2: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жоо Юнгийн дагуулгаар Ланцан шинэ лагун үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буураа 116 болсон байна. 2012 оноос наашид дундад улсын ядуу гүчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас амжирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарын хүн ядуугаас ангичирсан бөгөөд 193-7-ийн ядуу хүчиртэй хошуу шин ядуугаас ангичирж ядуу хүчиртэй хошуу шинэ малчин тариачны төгсдгөөсөн орлого жилд дунджаар 108-97-оор нэмэгдэн хүн төрөл гэднээ ядууг тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
3: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчиртэй хүмүүсийн бүгдийг ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга хамлсан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлээ үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байж хану өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний тувгаадрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсчихоно уу.
0: Хант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Ефэ бол сүн улсын үеийн баатар эрдэм мөн. Түүнээ дагуулсан Юэ овогтын чирэг нь өрлөхөх баатарлах байлдаанд гарамхай байдаг. Одоо бид түүнээ бичсэн Чжижүүгийн Цүйвэй тахт гэсэн шүлгийг сонсгоё.

Шижүүгийн цэвэй тахт. Олон жилийн дайны тоос хоёг дуулгыг дарж өхвэй. Анчлан ирж чичг сонирхон цэвэй тахтнаа авирлугаа. Уул уснай сайхны үдэд сэтгэл хэрхэн ханахвэй. Ахтын төвргөн шахамдуулах тул алман сарнаа бочвэй.